0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Deň je hneď krajší, keď máte s kým klebetiť a veru u nás sme mali mať návštevu po 10. tiež, ale okolnosti sú teraz aktuálne všelijaké. Mária Reháková, ktorú sme avizovali, je stále na ceste do rozhlasu, nakoľko sa jej pokazilo auto a udialo sa niečo na cestách, tak verím, že v poriadku dorazí a my sa budeme môcť v tejto hodinke porozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Stále sú s vami Juraj Zváč a Darína Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: host Panorámy.
1: Pôvodne avizovaný host teda nepríde, ale sme veľmi radi, že tu máme riaditeľku občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcelu Opetu Stankovú a budeme sa rozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Marcelka, vítam ťa.
2: Ďakujem.
1: Povedz nám aspoň teda v krátkosti, že čo sa vlastne stalo, prečo tu nemáme Máriu Rehákovú, aby sme to zarámcovali hneď na úvod.
2: Áno, jasné. No tak stala sa trošku taká neočakávaná udalosť, problémy s autom a vlastne tie problémy boli už včera a bohužiaľ sa zopakovali dnes a je za nami veľmi intenzívny týždeň, takže nedalo sa to vyriešiť dostatočne.
1: Aspoň posluchači vidia, že vysielame naživo a že improvizujeme prosto v takýchto aj rôznych situáciách. Tak verím, že všetko nakoniec dobre dopadne a sme radi, že si tu aspoň ty. Ty v podstate stojíš za partnerstvom organizácie Za hranice s hudbou z Berklee College of Music, okrem iných. No a hovoríš, že máte za sebou veľmi rušný týždeň. Ten týždeň bol veľmi plný. Uzavrel sa 10. ročník letného workshopu Za hranice s hudbou. Tak poďme si o ňom povedať viac. Čo všetko to bolo?
2: Áno. No je to jubilejný ročník tohto letného workshopu, teda koná sa už 10. krát a je to vlastne týždeň plný hudby, vzdelávania, ale možno, že to hlavné slovičko je kreativita a potom inšpirácia a motivácia. To znamená, je to taká v podstate týždňová letná škola pre študentov vo veku 13 až 30 rokov, čiže mierime hlavne na tínedžerov a mladých dospelých a snažíme sa pokrývať v podstate žánre v oblasti populárnej hudby, jazzu, world music, rôzne fusion žánre a snažíme sa ako keby vyplňať trošku medzeru, ktorá je v slovenskom inštitucionálnom prostredí, keďže u nás sa študuje na konzervatóriách a vysokej škole hlavne klasika. A my sme vlastne snažíme sa priniesť také trošku ukotviť nejakým spôsobom práve tieto žánre a ten letný workshop je naša hlavná ročná akcia, v ktorej si trošku tak testujeme kurikulum, možno že aj na nejaký dlhodobejší program a našou veľkou inšpiráciou je práve Berklee College of Music. Uh-huh. To znamená, že môžem ešte trošku povedať.
1: Nech sa páči, určite áno.
2: O tom, čo sa tam v rámci toho týždňa deje. Čiže máme vlastne hodiny harmónie sluchovej analýzy, máme kreatívne workshopy, improvizácie, songwritingu, kompozície. Máme takisto individuálne hodiny a potom kapelový ansambel. Takže ešte jam sessions večer. Takže
1: áno,
2: je to na
1: ešte sa to končí vlastne aj dnešným koncertom, o ktorom budeme rozprávať. A koľko bolo účastníkov, keď hovoríš od tých 13 do 30 rokov, 10. jubilejný ročník, koľko vás bolo?
2: Tento rok sme mali 57 študentov, čo je vlastne aj navýšenie oproti minulým rokom približne o 10 ľudí. Chceli sme to urobiť vo veľkom štýle tým, že máme to výročie. Takže je to dosť, musím povedať. Máme 10 lektorov a namakajú sa. Máme 10 lektorov a namakajú sa.
1: Kde to všetko bolo a ako vyzeral ten taký bežný, neviem či pracovný, alebo skôr oddychový študijný deň?
2: No, to oddych to veru nie je. Uh-huh. Musím povedať, že je to na našich študentoch aj vidieť po tomto týždni, že sú nabití kreativitou, ale je to naozaj veľmi intenzívny program. A celé sa to odohrávalo tento rok poprvý raz v Modre. A máme úžasné partnerstvo so základnou umeleckou školou v Modre, ktorá je veľmi podporujúca, veľmi im za to ďakujeme. A takisto s Kaštieľom v Modre, uh-huh, ktorý je súčasťou Malokarpatského osvetového strediska. Takže úžasné priestory, naozaj sme tento rok nadšení.
1: Uh-huh. A ten deň vyzeral ako? Kedy ste začínali? Kedy ste končili?
2: Uh-huh. Deň začína v podstate ráno o 9. Uh-huh. Už nejakou rytmickou rozcvičkou, takou veľmi krátkou, ktorá nás tak naladí na ďalšie hodiny a potom vždy do obeda mávame harmóniu, sluchovú analýzu. Potom spoločne obedujeme, to je veľmi dôležitá časť dňa, pretože vtedy si všetci vydýchnú troška. A potom mávame po obede vlastne také poobedné nejaké masterklasy, ktoré tento rok sme mali práve s našimi americkými hostiami. A deň pokračuje naozaj až do 7. tým všetkým, čo som spomínala. A potom po večeri ešte máme dokonca jam sessions až do 10. do večera. Je to dlhý deň.
1: Spomenula si to zarámcovanie, že od 13 do 30 rokov bola tá veková kategória. Kto to boli? Boli to študenti, alebo boli to možno aj náhodní ľudia, ktorí s tou hudbou nemajú vôbec nič spoločné?
2: Sú to hlavne študenti, už teraz naozaj sa nám za ten čas veľmi posunula tá laťka, že v podstate sú to hlavne študenti základných umeleckých škôl alebo konzervatórií. Samozrejme, že máme aj nejakých hobby hudobníkov, ale už v tomto momente naozaj sa k nám pridávajú veľmi

0: veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj to myslia s hudbou vážne, ktorí by chceli možno, že istú hudbu študovať aj profesionálne. Takže a toto sa snažíme my vlastne aj podporovať.
1: A keď sa obhliadneš za tými predchádzajúcimi 9 ročníkmi, tak aké mená napríklad vzýšli z týchto workshopov, o ktorých možno aj my vieme, my poslucháči laicky?
0: Tak možno by som spomenula napríklad kapelu Julie Knox. Uh-huh. Julie bola nominovaná aj na objav roka v kategórii Rádio hlavy. Týchto tam máme naozaj zo pár. Spomeniem aj projekt Terry Ondrušovej Flow. To sú naozaj také tie FM-kové rádio, FM hudba.
1: Naši kolegovia.
0: Áno, áno. A napríklad aj kapela Inými slovami sa dala krátko pred workshopom našim pred 4 rokmi dokopy. A tí zase si idú takú indie popovú cestu, takže veľmi fandíme.
1: Teraz si zahráme a potom sa budeme pýtať na lektorov, ktorí boli na tých workshopoch a zároveň budeme samozrejme pozývať aj na dnešný koncert, ktorý bude v Modre.

0: panorámy.
1: Našou hostkou je dnes riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávame sa o workshope, ktorý sa práve skončil v Modre. A v Modre bude aj jeden veľký koncert dnes večer, ku ktorému sa ešte dostaneme a na ktorý vás určite pozveme. Marcelka, ale ty si naša vlastne bývalá kolegyňa, si mi hovorila, že si pracovala v Slovenskom rozhlase.
2: Je to tak 2 roky.
1: 2 roky a na akom poste?
2: Bola som produkčná pre slovesno-literárne štúdia, to znamená rozhlasové hry Rádio Devín.
1: Aha, čiže tie skúsenosti sa tam nejakým spôsobom zrodili a potom si začala vlastne organizovať takéto veľké podujatie, áno?
2: Áno. Áno.
1: Inak si vyštudovaná bábkoherečka, máš aj nezávislé divadlo, ako som sa dozvedela.
2: Áno, je to tak, volá sa Motion on Peace.
1: Aha, jasné. Takže aj ten názov si vymyslela ty, alebo sa zrodil ako?
2: Je to spoločne s mojimi kolegami z nezávislej scény. Hlavne ide o pohybové divadlo, vlastne fyzické a trošku aj klauniády a komunitnú prácu, takže Motion on Peace je vlastne taký ako poetický názov, možno, ktorý evokuje ten pohyb.
1: A predpokladám, že ste boli aj na tomto workshope, alebo to oddeľuješ, to divadlo a takéto workshopy, takéto akcie?
2: Zatiaľ je to oddelené, ale myslím si, že tie zahranice s hudbou prinášajú takú myšlienku, ktorá je aplikovateľná na v podstate akýkoľvek žáner alebo teda druh umenia na Slovensku, pretože prinášajú takú tú otvorenosť, inšpiratívnosť a možno, že aj nové moderné postupy, ktoré sa hej, dá sa to aplikovať aj na to divadlo, alebo dalo by sa, ale zatiaľ sa to nestalo.
1: Tak sa idem viacej pýtať na projekt Za hranice s hudbou. Už si naznačila, ako vznikol ten názov, ako sa zrodil a čo to vlastne celé symbolizuje, ale predsa len buďme konkrétnejšie. Prečo ste prišli s týmto projektom?
2: Áno. Takže tento projekt začal tak, že sa spojili 3 slovenské, vtedy veľmi mladé hudobníčky, 20-ročné, Ester Wiesnerová, Lenka Molčaniová, Mária Reháková, ktoré v tom čase, pred 10 rokmi, študovali hudbu v rôznych mestách po celom svete. V Londýne, v Bostone a v Taliansku, vo Florencii a študovali naozaj prestížne programy. No a čo si vlastne uvedomili je, že na to, aby mohli toto absolvovať, aby mohli študovať jazz alebo nejaké modernejšie žánre, museli v podstate si prejsť veľmi ťažkou cestou, vyfundrejzovať veľké množstvo peňazí, aby sa vôbec dostali na tie miesta. A aj keď sa tam dostali, tak začínali, tá štartovacia čiara bola veľmi náročná, pretože ich spolužiaci, ktorí boli možno že viac zo západnejších krajín alebo jednoducho v krajinách, kde to hudobné vzdelávanie je viac rozvinuté, tak mali veľkú výhodu a boli na úplne inej úrovni. A oni sa vtedy tak spojili a povedali si, že nie je to úplne fér, že museli si týmto prejsť len preto, aby mohli vlastne nasledovať niečo, čo hudbu, ktorú v podstate počujeme v rádiu ako populárnu a je všade okolo nás. A povedali si, že idú s tým niečo spraviť a začali jednodenným workshopom letným, ktorý sa postupne rozvinul do týždňového workshopu, do celoročných aktivít a do úžasných spoluprác.
1: A keď si sa s nimi rozprávala aj o tej ich ceste a o tých ich štúdiách a o tom, že naozaj tam boli úplne iní spolužiaci z iných, možno aj rôznych vrstiev, dávali im to pociťovať, že vy ste odniekadiaľ, inokadiaľ a my tu sme napríklad doma, alebo...
2: Práve, že to tak vôbec, v podstate každý jeden z tých príbehov ani jedna to nespomína. Hej. To prostredie bolo zväčša veľmi prijímajúce, napriek tomu, že samozrejme, že existuje nejaká súťaž aj na tom Berkeley. Uh-huh. Je to náročné, pretože veľa ľudí tam príde snívať a chce preraziť. Ale ako keby ten mindset, hej, to nastavenie je iné a to je vlastne aj ten ako keby možno ideový základ, na ktorom stoja Za hranice s hudbou, že to otvorené, rešpektujúce a bezpečné prostredie, kde sa dá tvoriť.
1: Možno by sa mnohí naši posluchači a posluchačky mohli pýtať, že áno, keď to bolo také ťažké a keď museli mať aj kopec peňazí, tak prečo neštudovali na Slovensku? Čo im tu vlastne chýbalo? Čo je iné v tom zahraničí ako v porovnaní so Slovenskom? Áno. Máš na to odpoveď?
2: Áno, no tak je to v podstate to, čo už som spomenula, že inštitucionálne naozaj naozaj je to hlavne o klasickej hudbe u nás, či už na konzervatóriách alebo na vysokej škole. Vlastne Ester Wiesnerová, jedna zo zakladateľiek, študovala predtým na konzervatóriu hudobno-dramatický odbor, čo je u nás väčšinou, buď potom ľudia pokračujú na muzikál alebo na herectvo, ale vlastne naozaj tá populárna hudba a jazz, toto tu nie je. Takže, a to je možno, že aj taká vec, taká dlhodobá vízia vlastne toho združenia, pokúsiť sa nejakým spôsobom to uchopiť ako skutočnú školu.
1: Uh-huh. Preto asi aj ten názov Zahranice s hudbou, keďže sa prepája to Slovensko so zahraničím, áno?
2: Áno, áno, presne tak. A zároveň sa snažíme aj prinášať medzinárodných lektorov. V podstate polovica nášho lektorského tímu je zo všetkých kútov sveta.
1: Ja som sa chcela spýtať práve na tých lektorov. Hovorila si teda, že začínalo sa to všetko jednodňovým workshopom, teraz ste mali teda týždeň. A akí lektori, alebo aké možno zvučné mená, alebo možno aj nevzvučné, ale boli na týchto workshopoch?
2: Áno. Tak najzvučnejšie mená tento rok máme špeciálnych hostí práve z Berklee College of Music. Je to úžasný saxofonista a aktuálne riaditeľ Global Jazz Institute na Berklee, Gregory Groover JR. A potom je to klavirista, úžasný skladateľ Chase Morin, tiež z Global Jazz Institute. Takže toto sú teraz také naše hviezdy, by som povedala. Ale napríklad včera sme mali aj masterclass s úžasnou broadwayskou herečkou Lubou Mason, ktorá nás vrúcne podporuje a veľmi nám fandí. A vlastne je to broadwayská herečka slovenského pôvodu. Takže to sú také naše hviezdy, ale potom tam máme aj ten stabilný tím, ktorý naozaj to drží celé roky a sú to úžasní ľudia. Okrem teda zakladateliek sú to napríklad Michal Šelep, veľmi známy basgitarista slovenský, a takisto je to Tibor Feledi, klavirista, ďalej je to Tomáš Lukáč, je tam Klemens Grassmann, takže úžasní hudobníci.
1: Marcela Opeta-Stanková je v našom štúdiu a v rozhovore budeme pokračovať.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Host panorámy.
1: Dnes je v našom štúdiu riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávali sme sa o 10. jubilejnom ročníku workshopu mladých hudobných talentov. Prečo ste si vybrali práve Modru?
2: No je to náš prvý v podstate rok v Modre a udialo sa to veľmi takým priateľským spôsobom. Tento rok tá zmena miesta, môžem potom povedať o tom, kde sme boli predtým, ale vlastne v Modre funguje veľmi podporujúca kultúrna komunita. Je to tam naozaj úžasne presieťované a je to tam aj cítiť po tomto týždni, to môžem povedať, že veľmi taká príjemná priateľská atmosféra a ja si myslím, že už za ten týždeň si nás tam celkom aj obľúbili a hlavne teda našou hlavnou motiváciou bolo, že sme hľadali základnú umeleckú školu, pretože predošlé roky boli sme vo Straticiach pri Partizánskom, predtým v Ivanke pri Dunaji a boli sme v podstate v Kaštieľoch. Oba z tých priestorov boli kaštiele a naša taká hlavná výzva toho workshopu je, že my v podstate hľadáme priestory pre 8 kapiel, ktoré kompletne musíme nazvučiť, všetko technicky pripraviť a musím povedať, že je to veľmi, veľmi náročné, veľakrát aj logisticky aj vlastne to prípravou a základná umelecká škola je v podstate skvelé zázemie, že už veľa vecí si môžeme požičať, ale je pre nás dôležité to, aby tam bola nejaké aj to partnerstvo, spojenie, ako som hovorila, nejaký taký priateľský vzťah a to sme v tej Modre našli.
1: Uh-huh, ale to je skvelé, že tá základná umelecká škola sa vám otvorila aj cez prázdniny, lebo v podstate mohla byť zatvorená.
2: Presne tak. Sme za to veľmi vďační.
1: Uh-huh, Modra má aj takú svojskú krásnu atmosféru a aj ten koncert bude dnes v Modre však.
2: Áno. Áno. Koncert bude v Kaštieli Modra, ktorý myslím si, že naozaj je to takisto úžasný priestor. Je to novo zrekonštruovaný kaštiel v rámci Bratislavského kraja. Funguje ako v rámci Malokarpatského svetového strediska. A je to tam také romantické, by som povedala, takže bude to mať úžasnú atmosféru a takisto je tam neskutočný produkčný tím, s ktorými sa nám veľmi dobre pracuje a takisto sme za to vďační.
1: A na tom koncerte vystúpia tie mladé talenty práve z tohto workshopu?
2: Presne tak. Bude to 2,5-hodinový koncert a každá kapela, ako som spomínala, 8 kapiel, bude mať dve piesne, jednu alebo dve, podľa situácie a vystúpi aj lektorská kapela ako také záverečné veľkolepé číslo aj s našimi hostiami.
1: Ten koncert je dnes večer, vstup je voľný.

0: Však.
1: Presne tak, o 6.
0: O 6. Dobre, ešte to zopakujeme, samozrejme. Hovorili sme o partnerstve s Berklee College of Music, to je prestížna univerzita. Ako sa zrodilo vlastne toto partnerstvo vášho projektu Za hranice s hudbou a s touto univerzitou?
1: Práve Mária, ktorá tu dnes mala sedieť, stojí za touto celou spoluprácou úžasnou a začalo to tak, že Mária sa pred dvomi rokmi rozhodla študovať na Berklee a zobrali ju práve na Berklee Global Jazz Institute. To je ročný magisterský program, ktorý zahŕňa plné štipendium. No a Marin manžel, ktorého som inak medzi lektormi tiež nespomenula, Sam Knight, je tiež hudobník, saxofonista, ktorý potom, ako Mária dokončila ten svoj program, tak sa takisto zapísal, alebo teda ho prijali, lebo samozrejme, že nie je to ľahké sa tam dostať, na ten istý program. A Mária za ten rok v podstate vymýšľala, klopala na dvere, písala e-maily a snažila sa nejakým spôsobom vybaviť, aby to úžasné, čo zažila, mohli zažiť aj naši študenti. Uh-huh. Takže za týmto celým je práve Mária Rehakova.
0: Ono je to jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete, ak sa nemýlim však.
1: Áno, a hlavne najväčšia.
0: Najväčšia. Uh-huh. Takže, ale musela mať aj tá Mária veľmi zvučné meno, že jej takto vyšli v ústrety.
1: Absolútne. Tak Mária už má za sebou kopec skúseností a študovala Guildhall School of Music na bakalárskom programe a má takisto svoje zoskupenie Topoľana, ktoré je medzinárodne už rozpoznateľné, si myslím. Je to taká fusion jazzu, ale aj trošku folku a nejakým spôsobom to odkazuje na jej aj korene. Takže takto aj reprezentuje Slovensko a má úžasné skúsenosti.
0: No a to partnerstvo spočíva v tom, že dvaja študenti slovenskí získajú štipendium na Berklee. A ako budú vyberaní? Kto to bude? Už sa vie? Alebo ešte to je prekvapenie?
1: Áno, ja by som ešte upresnila, že sú to štipendia na letné programy na budúci rok, čiže nie je to na bakalárske štúdium. Je to na 5-týždňový kurz a na týždňový songwritingový kurz. No a títo študenti, no oni to ešte nevedia. Oni sa to dozvedia dnes práve na tom koncerte. Aha. A ten proces práve prebiehal v súvislosti s týmito našimi americkými hostiami počas celého týždňa. Oni teda nasávali tú atmosféru a snažili sme sa to nerobiť, aby tam bol nejaký tlak. A vlastne spolu práve s Máriou, aj v konzultácii s našimi lektormi, už majú vybratých tých dvoch ľudí.
0: Uh-huh. A čo ich v Bostone teda čaká?
1: V Bostone ich čaká jedného z nich, teda 5-týždňový, volá sa to, myslím, Aspire Summer Program. Je to intenzívny kurz, ktorý má inak veľmi podobné kurikulum ako práve náš letný workshop. Je to v podstate tým inšpirované a zažijú tam, ja si myslím, že to bude úžasný zážitok, aj čo sa týka spoznania sa s inými ľuďmi. Tam naozaj prúdia hudobníci z celého sveta, pretože práve na tomto 5-týždňovom kurze je to tak, ako keby vstupná brána na štúdium na Berklee a tam sa potom ďalej takisto udeľuje štipendium najšikovnejším na bakalársky program. Uh-huh. Takže,
0: čiže toto môže byť taký začiatok iba.
1: Presne tak. Presne
0: a
1: tak.
0: Máš teda pocit, Marcelka, že takéto štipendium naozaj môže zmeniť kariéru mladého hudobníka? No? Máš aj konkrétne príklady napríklad?
1: Absolútne. No tak to štipendium, tak ako som spomínala, Mária v podstate uh-huh. získala to štipendium na rok. A ak si to máme len predstaviť v nejakých číslach, naozaj ten život, rok v Amerike stojí okolo $60,000. Nehovoriac teda o tých poplatkoch za štúdium. To znamená, že je to obrovská príležitosť a určite s takýmto zázemím, skúsenosťami a konexiami, ktorý títo naši študenti môžu získať, naozaj môžu dosiahnuť podľa mňa úžasné veci.
0: Ty si mi spomínala ešte počas pesničky aj Martina Valihoru, ktorý tam pôsobil, je tak?
1: Áno, je to tak. V podstate on pred 25 rokmi, myslím, vyštudoval Berklee. Je to taká prvá generácia slovenských hudobníkov na Berklee. Mali sme v rámci tohto týždňa aj vlastne mal on koncert so svojou kapelou Waking Vision, čo sú práve zakladatelia pardon, čo sú práve bývalí študenti tiež z Berkeley, spolužiaci. Takže áno, snažíme sa sieťovať.
0: A keď sa tak rozprávate s tými študentami, ktorých ste teda mali na tom workshope od 13 do 30 rokov, za akými obavami alebo nejakými takými problémami prichádzali za vami najčastejšie? Že čo ich trápi, čo im tu nefunguje napríklad?
1: No, v prvom rade musím povedať, že veľakrát, ani nie, že zaznieva, ale je to citeľné, že potrebujú si veľakrát mladí ľudia uveriť. Hej. A práve tým, že tie prekážky sa zdajú byť aj veľké, čo sa týka toho štúdia v zahraničí, aj finančné, ale možno, že aj také, že je to naozaj veľký krok v živote a je to aj veľký risk, tak v podstate potrebujú veľakrát také povzbudenie, pretože ten talent tam je. Ten talent, potenciál a naozaj úžasná kreativita. Toto všetko a vlastne u nás získavajú takú motiváciu, že sa to dá a aj práve aj tie možnosti, ale veľakrát za nami aj chodia, že by radi dostali nejakého mentora, o niečom sa poradili a niekedy sa potrebujú ako porozprávať hlavne o svojej hudbe a tvorbe, takže to je všetko toto sa snažíme my pokrývať.
0: Je táto nová mladá generácia odvážna tvoriť novú hudbu?
1: Ja si myslím, že áno. Ako musím povedať, ja už len keď to porovnám so sebou, tak myslím si, že dnes už naozaj táto generácia je veľmi taká, je tam cítiť, že majú tú inšpiráciu v podstate z celého sveta a sú otvorení absolútne čomukoľvek, čo teraz je v trende. A myslím si, že aj naozaj ten zvuk veľakrát, ktorý počujeme aj v kapelách, ale aj texty napríklad anglické skladajú, tak to naozaj je, že čokoľvek, čo počujeme v rádiu, je to porovnateľné z takých tých veľkých.
0: Uh-huh. Keď sme spomínali Berklee College of Music, je to teda jednorazová spolupráca, alebo je to taký začiatok dlhodobého partnerstva teraz, keď to tak zhrnieš?
1: My si veľmi želáme, aby to bol začiatok práve toho dlhodobého partnerstva a verím, že to tak bude, pretože naši lektori, naši hostia z Ameriky vyzerajú byť nadšení a veľmi už o tom intenzívne debatujeme. Aby to bol taký prvý krok, možno preto, pretože vlastne v strednej Európe zatiaľ nie je v rámci Berkeley totiž prebiehajú po celom svete také ako talentové v podstate auditions, teraz mi vypadlo slovo, hej, že v podstate dá sa ísť na konkurs aj v iných
0: castingy
1: mestách.
0: Možno,
1: castingy, čo? Presne tak, dá sa ísť napríklad v Paríži alebo ja neviem, v Dubaji, hej, prebiehajú teda tieto castingy na tú školu v Amerike a tu na strednej Európe to zatiaľ nie je. Takže je tu veľký potenciál, aby vlastne to Berkeley začalo loviť aj v našich vodách a my sme veľmi šťastní, že práve my sme tí, ktorí pri tom stojíme a verím, pevne verím, že sa podarí v tom pokračovať.
0: Tak budeme držať palce. Uzavrime to ešte raz, Marcelka, pozvánkou na dnešný večer. A ak teda naši posluchači, posluchačky nemajú aktuálne ešte program, môžu ísť do Modry, čo ich tam čaká?
1: Tak srdečne pozývame, o 6:00 začína gala koncert, kde teda vystúpi 8 kapiel plus naša lektorská kapela. Bude tam veľmi príjemná atmosféra aj s občerstvením. Dá sa tam, myslím si, že aj v rámci programu podebatovať, budeme mať aj krátku pauzu. Návštevníci môžu za nami prísť v rámci stánku, ktorý tam budeme mať a dozvedieť sa viac o našom združení a myslím si, že to bude veľmi milé priateľské stretnutie.
0: Kaštieľ Modra.
1: Kaštieľ Modra.
0: A vstup je voľný. Nás dnes naň pozývala na tento koncert, ale aj na workshopy, ktoré sa práve skončili a ktoré budú určite pokračovať riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Veľmi pekne ďakujeme za to, že si v tejto náročnej situácii dokázala tak rýchlo prísť do Slovenského rozhlasu. Všetko dobré.
1: Ja veľmi pekne ďakujem. Pekný deň ešte.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Vácha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

pohodový letný večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Júl sa prehúpol do druhej polovice a aj viaceré letné dychovkové festivaly sú už dnes minulosťou. Za jedným z tých, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, sa obzrieme v našom reportážnom návrate. Okrem toho si predstavíme najnovšie CD z Dolnečanky, spolu s Davidom nahliadneme aj do nástrojárskej dielne a spýtame sa aj na to, čo obnáša výroba kvalitných plechových dychových nástrojov. Toto všetko a ešte o čosi viac vám ponúkame v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

K informáciám o 50-ročnej zdolnečanke ešte doplním, že je reprezentantkou tradície dychoviek na Hanáckom Slovácku, ktoré okrem iného zaujme aj špecifickým nárečím. O ňom sa napríklad viac dočítate v príspevku Kolik řeče nadeláš, tole krácež Hanákem. První očebnica hanáčtene na zaročene hanáckým servro. Uomistena na webových stránkach Olomouca. Autorom je pán Libor Smital. Ale poďme späť k zdolnečanke. Tá ešte v roku 1984 vyhrala zlatú krídlovku. Istý čas bol jej kapelníkom skladateľ a aranžér Jiří Vrána, neskôr krátko aj Miroslav Gloza a Richard Plachý. V rokoch 1998 až 2015 Miroslav Nauč. Po jeho náhlom úmrtí prevzal kapelnícke žezlo dnes už spomínaný Rudolf Foltín. Aj nasledujúce skladby nájdete na najnovšom CD zdolnečanky s názvom 50.

0: Pamätám si, ako Vacenoviaci pred necelým mesiacom uvádzali do života svoje CD a vonku bolo zdravie ohrozujúcich 40 stupňov. No napriek tomu to bola skvelá akcia. Celkom iné klimatické podmienky mali počas uplynulej nedele v Trenčíne Zlatovciach, kde sa konal už 17. ročník Zlatovského festivalu. Ten patrí tradične k hojne navštevovaným a ani nepriazeň počasia na tom tento raz veľa nezmenila. Pre divákov to bol aj tak trošku telocvik. Kým nepršalo, sedeli na svojich miestach na lavičkách pred pódium a keď sprchlo, šli sa schovať pod nedaleký prístrešok. A keď prestalo, zasa si išli sadnúť pred pódium a tak dokola vlastne až do konca festivalu. O tom, aké je pripraviť takéto podujatie, porozprával Davidovi jeho hlavný organizátor Tomáš Vaňo.
1: S ťažkým povzdychom a so slovami nevládzem práve zasadol oproti mne Tomáš Vaňo, kapelník Textilanky. Až tak je to náročné s týmto festivalom?
2: Tak samozrejme, že kto organizuje festival, tak vie, čo organizácia obnáša. Okrem toho samozrejme sú aj kapely, ktoré nemajú vo svojich radoch také, ak by som povedal, že moderátorské, nechcem povedať, že talenty, ale proste, že nemajú, ako teraz prišiel pred chvíľkou za mnou Ďuro Polák z Legruto a povedal, človeče, podám to odmoderovať, my nevieme nič mluviť, hej. Takže pomohol som aj kapele Březoviane, pretože tiež potrebovali nejaké hovorené slovo. Následne medzi prestávkami prišlo veľa vzácnych hostí, čo som veľmi rád, lebo po všetkých týchto festivaloch, ktorých chodím v našom regióne, tak som asi nikde nevidel toľko významných ľudí, ktorí náš festival podporujú, od trenčianskeho župana, rektora Trenčianskej univerzity, mnoho poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostov, primátora, viceprimátora mesta Trenčín, tak som veľmi rád, že nás prišli podporiť aj osobne, lebo nás podporujú aj finančne, lebo bez podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín by sme tento festival už 17 rokov nedokázali takto zorganizovať.
1: Spomínaš mesto Trenčín, to je tento rok hlavným mestom kultúry európskym. Cíti to aj dychovka vo svojich kalendároch alebo aktivitách?
2: No, určite áno, nie len tá normálna tradičná naša, ale je to aj veľa zahraničných súborov, ktoré tu vystúpili nielen na Trenčianskej pohode, ale aj v rámci programu na Trenčianskom námestí. Práve teraz príde jedna kapela z Texasu, zo Spojených štátov amerických, ktorá v Brne má nejaké sústredenie. Sú to študenti, ktorí študujú na dychové nástroje, ale hrajú českú a moravskú dychovú hudbu, takže sa veľmi

vo štvrtý rok aj vystúpenia dýchových hudieb, čo sme veľmi radi, lebo každému vystúpeniu sa tešíme. V septembri nás čaká takisto ešte jeden koncert v Trenčianskych Tepliciach, čaká nás koncert Banoce nad Bebravou na Trenčianskom námestí v Časkovciach na Hodoch, takže je taká sezóna a tešíme sa, že si môžeme zahrať a že môžeme tú našu slovenskú ľudovú pieseň našim ľuďom ponúknuť, pretože Textlanka je známa tým, že hrá výlučne slovenské a ešte špeciálne slovenské ľudové piesne.

0: Na Zlatovskom festivale sa predstavila aj 105-ročná Grinavanka a z jej radou David nakrátko vyspovedal speváčku Mirku Kerákovú.
1: No trošku vám to počehralo počasie, tak ako sa hralo a spievalo.
2: Napriek tomu trošku horšiemu počasiu sa nám hralo super, pretože ja som sa sem osobne veľmi tešila, lebo je tu veľmi dobré publikum a vždy je to jednoducho veselo, takže počasie nám to neprekazilo.
1: Grinavanka hrá už 105. sezónu, ako som sa teda dozvedel, asi teda bez prerušenia. Aká je tá vaša 105. sezóna zatiaľ?
2: Zatiaľ 105. sezóna.

0: Zóna je podľa mňa veľmi úspešná. Mali sme Grinavanka Fest, tak ľudia prišli. Tento rok ich bolo, myslím, že aj trošku viac v porovnaní s tým minulým rokom. Hrala tam aj Textilanka, ktorá nás tu teda dnes hostí. Takže myslím, že bolo fajn.
1: Dobre, a teda ešte na záver rýchlo pozvíme na nejaké hrania Grinavanky.
0: Tak, 6. septembra zavítame do Zvolena. Bude to zvolenská oddychovka, tak všetci ste srdečne pozvaní, vítaní. No a potom 20. septembra budeme hrať na Vinobraní v Pezinku. Nebude to Grinavanka, ale bude to Malokarpatský orchester. A ak chcete teda počuť solo Grinavanku, tak to bude v alegorickom sprievode počas teda Vinobrania.

0: K speváckým stáliciam nielen na Záhorí, ale aj na susednej Morave patrí manželská dvojica Soňa a Juraj Polákovci. Obaja záhoráci jak repa. Spoločne vychovávajú malého syna Samka a okrem radosti a starostí, ktoré rodičovstvo prináša, majú ešte stále dosť energie a chuti spievať. Toho času už niekoľko rokov s legrútmi. Tí sa na festivale v Zlatovciach predstavili striedavo zmoknutému a sušiacemu sa publiku tiež. Legrúti mali náročný celý víkend, pretože deň predtým hrali aj na zábave v Dolnej Súči Poľníkoch. Manželia Polákovci možno aj preto najskôr chuť odpovedať na mikrofón veľmi nemali, ale David má výborné presvedčovacie schopnosti.
1: Soniška Poláková, speváčka Legrútov, ako bolo v Súči. Počul som, že to bolo napínavé.
2: Napínavé, zdravím vás do rádia. Nebolo to napínavé, bolo to úplne super. Ľudia sa bavili, strašne veľa ľudí bolo. Spievali, tancovali, prekvapili nás, ako reagovali na naše piesne nové. To bolo úplne super.
1: A vlázete ešte takýto náročný muzikantský víkend?
2: Tak, je to také pestré. Nie sme úplne prespatí, vyspatí. Je to na nás asi poznatá únava trošku, ale snažili sme sa zospadať úplne to najlepšie.
1: Aké majú legrúti muzikantské leto? Je veľa takýchto víkendových dvojákov, trojákov?
2: Tak hlavne ten august, by som povedala, je taký pestrý. Tam sú trojáky, dvojáky veľmi. A ten júl sme mali taký oddychový trošku. Zo začiatku tam sme mali ešte nejaký jeden, dva kšefty a potom sme mali takú dovolenkovú pauzu.
1: Výborne. A legrúti, taká obligátna otázka, kedy, kde najbližšie?
2: Takže najbližšie sme na nejakej prehliadke dýchových hudieb, respektíve festivale v Čechách, Moravskoslezský kraj, a je to Horní Bečva. To je v nedeľu a v pondelok, aby sme sa nenudili, tak máme hody v Moravskej Novej Vsi, takže zábava klasicky do rána.

0: Na 17. ročníku Zlatovského festivalu sa predstavila aj kapela Březoviané. Svoje sídlo má kúsok za Moravským Lieskovým na druhej strane hranice a vznikla relatívne nedávno, iba v roku 2008. Kapela však nadväzuje na oveľa staršiu tradíciu dychovej hudby vo svojej obci. Jej kapelníkom bol Jozef Miškeřík. V súčasnosti ju vedie Milan Prajka, ktorý pochádza z Lanžhota. Možno práve zmena na poste kapelníka priniesla Březovianom niekoľko ďalších pozitívnych zmien. Okrem toho, že im to dobre hrá, možno za takúto pozitívnu alebo prinajmenšom pozoruhodnú zmenu pokladať aj hráčku na tubu. Dobre počujete? Hráčku. Ženu? Dievča. Volá sa Tereska Konečná. Davida zaujala natoľko, že si ju pozval k mikrofónu.
1: Čo ťa priviedlo k takémuto nástroju?
2: No to bola úplná náhoda, ako môj učiteľ na Zušce, tak potreboval doplniť tubisty a nikoho nemiel a řekl mne, že ako mám dobrý hudební sluch a že bych to mohla skúsiť, no. Tak ako ja som prvý nechtela, ale tak pak som to skúsila a začala mňa to baviť, tak som toho zostala.
1: Prosím ťa, v akom veku ťa do tohoto osedlali?
2: No mne mohlo byť tak 14-15.
1: Takže už si nemala problém ten nástroj po fyzickej stránke obslúžiť.
2: No ze začátku to byl celkem problém, jako než jsem si na to zvykla, ale jakože dobré, teďka už v pohodě.
1: A vieš aj o nějakých například nějaké kolegyně tubistky, alebo si naozaj jediná svojho druhu?
2: Já neznám vůbec nikoho jako v okolí nebo tak.
1: Březoviané, ako som sa dnes dozvedel, po 15 rokoch nahrali konečne nový album, tak nám trošku prezrať možno, aké bolo to nahrávanie a čo na tom albume všetko bude.
2: Nahrávání, tak bylo to náročné, ale zvládli sme to. Môžete sa tešiť na novú skladbu, jak sme práve teďka hráli Zaletel Slavík, ktorý napsal Miško Grabec, takže to je jedna skladobna, ktorou sa určite môžete tešiť a ešte tam máme nejaké novinky, nebo jednu novinku respektíve a tu prozradíme na křtu CDčka.
1: Ten bude kedy?
2: 26. září, takže dojďte určite na Březové.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj s premiérovým dátumom 23. júl 2026 už naozaj všetko. Pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete na webe STVR a ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku a redaktor David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Môže chudoba zmiznúť z dnešného sveta? Ako k jej znižovaniu pomáhajú humanitárne projekty OSN? V čom nás môže inšpirovať Keňa a jej ľudia? A aký je príbeh najvyššie postaveného Slováka v rámci štruktúr OSN? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať s námestníkom generálneho tajomníka OSN a tiež zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michalom Linárom. Pri počúvaní relácie Duchovné horizonty vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár. Od apríla 2023 pôsobí v kenskom Nairobi ako námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Pán Mlynár, chcel by som sa vás opýtať, vy ste sa narodili v Tatranskej Lomnici a teraz ako sa chlapec z Tatranskej Lomnice so zastávkami v Poprade, Bratislave, v New Yorku dostane až do Nairobi?
1: Áno, pekne vás pozdravujem a je to tak, že som naozaj pekné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici. Narodil som sa síce v Poprade, Spišskej Sobote, ale detstvo som naozaj prežil v našich krásnych Tatrách a potom po štúdiách v Poprade a v Bratislave som sa do nich na chvíľu ešte vrátil ako učiteľ na gymnáziu v Poprade v rokoch 93 až 2000. A potom som v roku 2000 nastúpil do diplomatických služieb na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ako ste povedali, aktuálne pôsobím v štruktúrach OSN v Nairobi. To Nairobi sa nám určitým spôsobom aj s rodinou stalo osudným už druhýkrát. Mal som tam možnosť v rokoch 2012 až 2015 pôsobiť ako slovenský veľvyslanec. To bola veľmi cenná, zaujímavá a až by som povedal formujúca skúsenosť aj pracovne, aj osobne. A po 8 rokoch nejakým riadením osudu som mal možnosť sa hlavne profesionálne vrátiť naspäť do Nairobi, aj keď trošku v inom kontexte.
0: Aký je taký, poviem, že bežný deň diplomata, alebo čo obsahuje váš deň? Ja som v jednom rozhovore s vami práve počul, ako ste o diplomácii hovorili ako o službe, reholi, misii. Čím je toto povolanie pre vás a z čoho potom pozostáva taký váš bežný deň?
1: Je to tak, myslím si, že v tomto povolaní nemožno zabúdať každodenne na to slovo služba, pretože naozaj je to o tom, že sa snažíme meniť konkrétne podmienky a v širšom zmysle aj svet trochu k lepšiemu a zlepšovať konkrétne životné podmienky ľudí, osobitne v rozvojových krajinách vrátane Afriky alebo v krajinách, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo kde ľudia čelia iným vážnym výzvam. Môj deň je samozrejme rôznorodý, ale taký úplne bežný deň pozostáva zo stretnutí s partnermi, s kolegami, so spolupracovníkmi, kde hľadáme riešenia v dvoch rovinách. Jednak, ako som už povedal, o tom, ako zlepšiť náš dosah na pomoc ľuďom, pretože UN Habitat je agentúra, ktorá má aj projektové portfólio. Projektové portfólio UN Habitat ročne dosahuje okolo 200 miliónov dolárov a implementujeme projekty v oblasti mestského rozvoja a bývania v 93 krajinách na svete. Ale samozrejme, okrem toho máme aj tú tzv. Normatívnu úlohu. To znamená, že máme odborníkov, plánovačov, architektov, inžinierov a iných odborníkov aj v centrále UN Habitat v Nairobi. A okrem toho samozrejme aj manažérov a ďalších spolupracovníkov. A snažíme sa spoločnými silami nastavovať politiky, teda riešenia, tak, aby sme čo najviac pomáhali tým našim kolegom v teréne, aby sme vlastne z tej centrály v Nairobi im poskytovali odbornú podporu, nástroje, informácie na to, aby dokázali v tom teréne naozaj dosahovať konkrétne hmatateľné výsledky.

0: Ja by som sa možno ešte vrátil o krok naspäť a chcel by som sa dostať aj k vašej ceste k diplomácii. Ono, keď človek počuje ten váš životný príbeh, je to v niečom veľmi zaujímavé, ako z stredoškolského profesora angličtiny a ruštiny zrazu pôsobíte na mieste v rámci teda štruktúr OSN. Aká bola tá cesta? Viem, že jeden z tých dôležitých krokov bol práve napríklad Fulbrightov program, ktorého ste sa zúčastnili.
1: Áno, tak ja som sa narodil v roku 1970, takže aj z toho vyplýva, že vlastne detstvo a takú rannú mladosť som prežil ešte počas komunistického režimu a už vtedy ma lákala diplomacia, už vtedy som sledoval dianie vo svete. Ako malý chlapec som si kedysi zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval zaujímavosti zo sveta, kde som aj nejaké historické, geografické údaje hľadal. A bolo to iné vtedy, ako je to dnes. Nemohol som si nič vygoogliť, ani nič rýchlo nájsť na sociálnych sieťach. A aj niektoré politické súvislosti ma už vtedy zaujímali. No a potom, keď som končil strednú školu a rozhodoval som sa o svojej ďalšej kariére, tak vlastne aj moji rodičia, moji učitelia ma nejakým spôsobom odhovárali od toho, aby som išiel študovať diplomáciu do Moskvy. To bolo jediné miesto, kde sa vtedy diplomácia pre nás z toho takzvaného bývalého východného bloku dala študovať. No a tak nechal som si poradiť, že vlastne aj do budúcnosti možno najschodnejšia cesta bude štúdium jazykov, lebo tým som sa aktívne dlhodobo venoval, takže som sa rozhodol študovať jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtinu, ruštinu a teda tak sa uberalo moje štúdium. A keď som skončil štúdium, tak veľmi ma lákalo učiť a odovzdávať znalosti študentom. Aj preto, že to bol rok 93, krátko po Nežnej revolúcii, krátko potom, ako vznikla samostatná Slovenská republika a cítil som, že naozaj mladí ľudia a študenti mali veľký hlad osobitne po cudzích jazykoch. Po 5 rokoch vyučovania sa mi naskytla možnosť účasti na Fulbrightovom programe na výmene učiteľov v Spojených štátoch, na ktorú som sa prihlásil. A to do veľkej miery zmenilo moje ďalšie smerovanie, pretože tam som tak nejak znovu videl, že ma láka aj diplomacia, medzinárodné vzťahy všeobecne, že v tom, tak povediac, veľkom svete som sa nestratil a tak som si povedal, že vlastne to skúsim. Vlastne v lete 2000 som sa prihlásil na konkurs na Ministerstvo zahraničných vecí, na odbor diplomatický protokol a ten som absolvoval úspešne a teda potom som začal pôsobiť ako protokolista a takisto ako tlmočník a prekladateľ na Ministerstve zahraničných vecí. No a ešte by som možno doplnil, že to do veľkej miery bolo prepojené aj s inými vecami v mojom živote, napríklad aj s môjim vzťahom k viere, lebo ja som vlastne až ako dospelý, ako 21-ročný, bol pokrstený a konfirmovaný pánom bratom faránom Jankom Bakalárom pod Tatrami v Gerlachove a na to mám takisto veľmi pekné a veľmi dobré spomienky.
0: Čím je pre vás osobne viera? Ako vidíte možno význam kresťanstva dnes pre dnešnú spoločnosť, dnešného človeka? Pôsobíte teda v rámci celého sveta, aj v rámci krajín, ktorá každá je trošku v inej situácii. V čom vidíte ten význam viery a kresťanstva aj v roku 2025?
1: Tak ako som spomenul, ja som svoju cestu k viere išiel tak postupne. Za bývalého komunistického režimu sme do kostola nechodili, keďže moji rodičia sa báli o svoje zamestnanie a otec bol učiteľ. Mama bola administratívna pracovnička v hotelovom sektore vo Vysokých Tatrách a bolo to samozrejme také dosť komplikované v tom období. Ja som len tajne cez prázdniny a cez víkendy chodil do evangelického kostola v Gerlachove pod Tatrami s mojou starou mamou, ktorá samozrejme vždy sa snažila ma k tej viere priviesť a z toho obdobia si veľmi živo spomínam na takú veľkú osobnosť v tom období na pána farára Ondreja Šimeka, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania a ktorý mal na mňa neuveriteľný vplyv, aj keď som bol malý chlapec, pretože z neho išla dobrota, ľudskosť, skúsenosť a už aj v tom období to na mňa zanechalo veľký dojem, aj keď samozrejme som to ešte asi vtedy nevedel celkom plnohodnotne spracovať. Potom, ako som už spomenul, ako dospelý som sa vlastne sám rozhodol sa prihlásiť k cirkvi a teda ďalej žiť v tomto zmysle. Ten vzťah k viere sa vyvíjal. A tým, že som mal možnosť pôsobiť v zahraničí, dvakrát v New Yorku, spolu 11 rokov sme tam strávili a teraz už druhýkrát v Nairobi, kde sme zatiaľ dokopy strávili asi 5 rokov, tak práve tam som v tom zahraničí mal možnosť si uvedomiť ešte intenzívnejšie význam viery ako kompasu. Pre mňa aj ako profesionála, ale takisto ako otca, manžela, ako človeka, lebo bez kompasu, ktorý mi viera poskytuje, jednoducho by som sa asi cítil stratený, aby som v mnohých situáciách možno nevedel reagovať, alebo nevedel by som aj ťažké chvíle, ktoré prišli a ktoré prichádzajú. Bez toho by sme aj ako rodina asi ťažko niektoré tie veci zvládali, pretože viera je aj o hodnotách, na ktorých stojí ľudská civilizácia a o tom, ako pokračovať ďalej vo vzťahu k ľuďom, najmä k tým, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorým sa ťažko žije. Ale takisto v situáciách, kedy sa človek musí rozhodovať, ako sa zachová, či si možno zvolí cestu ľahšieho odporu, alebo či podľahne nejakým návnadám alebo lákadlám, alebo či sa bude držať cesty hodnôt, morálky, etiky a vlastne ako bude budovať ten svoj životný osud.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár, námestník generálneho tajomníka OSN a zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Ľudia na Slovensku majú buď žiadne alebo veľmi skreslené informácie a vy už ste teraz 5. rokom v Nairobi. Aká je Afrika? Akí sú jej ľudia, miesta, atmosféra? Čím je pre vás?
1: Afrika je náročná, je bohatá, je rôznorodá, je krásna prírodou a ľuďmi, kultúrou, zvykmi, ale je to veľakrát aj kontinent plný kontrastov a paradoxov, pretože napríklad keď budem hovoriť o Kenii, ktorú poznáme lepšie, tak je to krajina, ktorá ponúka nádherné safari, ale takisto má hory, jazera, pobrežie a všetko z toho geograficko-prírodného hľadiska, čo si len môžete želať. Ale na druhej strane, ako som už povedal, je to krajina plná kontrastov a paradoxov. Stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne schopní, vzdelaní, skúsení, mimoriadne úspešní, častokrát aj mimoriadne bohatí, nie vždy na základe tých celkom najčistejších aktivít. A potom je tam tá stredná vrstva, ale nakoniec sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí žijú nielen na hranici chudoby, ale ktorí teda žijú naozaj chudobným životom a takisto trpia aj pod hranicou chudoby, či už teda v slamoch, alebo ľudia, ktorí naozaj majú problém prežiť zo dňa na deň. Takže samozrejme logicky z toho vyplýva otázka, ako to ide dokopy. Ako napríklad krajina ako Keňa, ktorá tie možnosti má, aj pokiaľ ide o ekonomiku, aj pokiaľ ide o vzdelanie ľudí a o iné podmienky, ako je to možné, že vlastne stále tam pretrváva chudoba a tá krajina stále potrebuje pomoc napriek tomu, že ekonomika funguje celkom dobre, turistický ruch je takisto na vzostupe a podobne. Dokonca poľnohospodárstvo je s našim úplne neporovnateľné vzhľadom ku klimatickým alebo poveternostným podmienkam. V Keni sa úroda zbiera minimálne dva, niekedy až trikrát. Čiže keď si aj z nášho slovenského domáceho hľadiska toto predstavíme, že by sme plnohodnotnú úrodu mohli zbierať počas roka dva alebo trikrát, tak si ťažko predstaviť, že by v tejto krajine mal niekto hladovať. Problém je ale v zásobovaní. Problém je takisto v rozdelení toho, či už prírodného alebo iného bohatstva. A práve v tom aj, čo som povedal, že na jednej strane sú tí bohatí, ktorí ďalej bohatnú a na druhej strane sú tí chudobnejší a chudobní, ktorým sa ten život pochopiteľne nezlepšuje. A to je samozrejme aj do veľkej miery podstata práce celého OSN a takisto aj toho programu UN Habitat.
0: V decembrovom dieli Duchovných horizontov sme sa rozprávali tiež s Pavlom Hricom, ktorý v rámci občianskeho združenia Cesta von založil s kolegami program OMAM, ktoré práve pomáhajú skupinám za hranicou chudoby práve sa dostať do toho života naspäť a prekonať tú hranicu toho blúdneho kruhu chudoby a nejak sa z nej vymeniť. Mám pocit, že veľmi úzko to súvisí aj s tým, čo teraz spomínate vy a chcel by som sa opýtať, že či je vôbec možné, aby sa chudoba v rámci sveta odstránila? Alebo čo je tým cieľom? Je to úplné zbavenie sa chudoby? Je niečo takéto vôbec možné?
1: To je veľmi relevantná otázka a asi viete, že aj základným cieľom agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá vlastne bola schválená všetkými členskými štátmi na pôde OSN v roku 2015 do roku 2030, ako základný cieľ si dáva odstránenie chudoby. A už dnes vidíme, hoci ešte máme do toho roku 2030 nejakých posledných pár rokov, už dnes vidíme, že žiaľ tento cieľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Moja skúsenosť ukazuje, že najvýznamnejší aspekt, ktorý nám v budúcich rokoch môže ešte intenzívnejšie pomôcť s odstránením chudoby, je vytváranie príležitostí. Najmä pre mladých ľudí, pochopiteľne, pretože keď vytvoríme príležitosti na vzdelávanie a takisto neskôr na uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu, alebo teda na aktívny prístup k pracovným otázkam, či už formou podnikania alebo inou formou, tak vlastne to je tá najlepšia investícia, ktorú vieme urobiť. Samozrejme, chudoba sa nedá odstrániť len tým, že budeme dávať nejaké príspevky, alebo že budeme dotovať či už bývanie, alebo iné základné životné potreby, pretože tá základná rozvojárska, tak povediac, poučka hovorí, že je dôležitejšie niekoho naučiť chytať ryby, ako ho jednorazovo tou rybou nakrmiť, a samozrejme to má o mnoho širší význam. Čiže ja sa veľmi prihováram a takisto usilujem v každodennej činnosti o to, aby sme práve čo najväčší dôraz dávali na mládež, na mladých ľudí a na vytváranie podmienok pre vzdelávanie, pretože v reálnom kontexte som to často videl, napríklad v Kenii, ale tiež v Južnom Sudáne a v iných susedných krajinách, že pokiaľ sa nám podarí zlepšiť kvalitu vzdelávania, ale takisto výrazne zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre mladých ľudí, tak to má obrovský pozitívny dopad na ich budúcnosť a veľakrát potom práve tí mladí ľudia dokážu o to lepšie pomôcť možno aj svojim starším súrodencom alebo svojim rodičom alebo širšej rodine.

0: Vy ste človek, ktorý precestoval mnoho krajín celého sveta. Koľkatými jazykmi rozprávate?
1: Tak samozrejme, prvá je slovenčina a aj doma. Napriek tomu, že sme strávili veľa času v zahraničí, tak doma naďalej plnohodnotne používame slovenčinu a ja tým, že som študoval jazykovedu, tak si dosť potrpím na tom, aby sme tú slovenčinu si udržiavali a takisto, aby sme ju používali správne. Moje dcery by určite sa pousmiali a potvrdili, že častokrát im vysvetľujem niektoré veci, alebo ich upozorňujem na to, ako to správne či už povedať, alebo napísať. A samozrejme, ako sme spomínali, študoval som potom angličtinu a ruštinu, ale takisto používam dosť často španielčinu a nemčinu, takže to sú vlastne tie hlavné jazyky, o ktorých sa dohovorím. Trošku som sa venoval aj francúzštine, ale tam žiaľ sa mi nepodarilo sa dostať ďalej. Ale aj v OSN pri rokovaniach, keď počúvam francúzštinu, tak nepotrebujem tlmočenie, ale žiaľ nie som schopný viesť tie rokovania priamo vo francúzštine, okrem nejakých základných pozdravov. No a potom v Kenii sú dva úradné jazyky a to je angličtina a svahilčina, alebo ako oni to volajú, kiswahili. Tak trochu som sa naučil aj po svahilsky, pretože to k tomu patrí. Tak by som povedal, že veľakrát to otvára dvere, alebo pomáha to pri nadväzovaní priateľstiev. A tak ako všade inde vo svete, keď kažete tomu hostiteľovi alebo tomu partnerovi, že sa mu chcete priblížiť, že ste sa naučili aspoň trochu aj ten jeho jazyk, tak väčšinou je na to pozitívna reakcia. Takže ja som aj v predchádzajúcom období bol zvyknutý na to vždy sa pozdraviť kenským kolegom po svahilsky a opýtať sa ich, ako sa majú, zaželať im príjemný deň, alebo proste také bežné životné situácie nejako zvládnuť. Kedysi, keď som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Nairobi, tak už som vedel, že ako povedať, že som veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii, to sa povie Mimini, Balozíva, Slovakia a Pakenia. A väčšinou za tým nasledoval úsmev toho partnera a potom sme sa už trošku bavili aj ďalej, že ako sa máš, to je abariako. A väčšinou samozrejme povedia, že sa majú dobre, mizuri sana. A potom samozrejme tá konverzácia pokračuje trochu ďalej. Sympatické na Kenii alebo na Kenianoch je, že sa stále usmievajú. A že nikdy, keď sa ich opýtate, ako sa majú, vám nepovedia nič iné ako to mizuri sana, to znamená, že sa majú veľmi dobre. A to by sme si mali osvojiť aj my tu na Slovensku.
0: S vami je radosť robiť rozhovor, lebo keď sa na vás pozerám, vy ste si to heslo prijali za svoje, vy sa veľa usmievate. A aj sme v rámci tohto rozhovoru spomínali to, ako aj ľudia v Kenii sú takí možno spokojní a usmievaví, radi a vďační za ten svoj život. No a teraz, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, kde sú ľudia častokrát v panike, strese, strachu, možno taká otázka úplne na záver. Ako tú radosť a ten úsmev, ktorý na vašich perách práve vidím, priniesť aj do toho bežného života? Ako prežívať aj v tom roku 2025, ktorý je plný víziev, tú radosť z vecí, ktoré máme?
1: Myslím si, že si treba viac uvedomovať, že vlastne to, čo máme, je celkom dosť veľa. A tešiť sa z toho. Neviem prečo, ale aj my to vždy, keď sa vraciame domov na Slovensko, pozorujeme ešte intenzívnejšie ako za normálnych okolností, že ľudia tu nás doma sa príliš často sťažujú. Sťažujú sa na to,

0: že mešká električka, ale tá električka funguje a pomáha. A možno keď pár minút mešká, tak to nie je dobré, ale možno to nestojí za taký veľký stres. Alebo sa sťažujú na to, že niečo chýba v obchode, alebo že majú iné podobné problémy, ktoré pochopiteľne no nie sú až také ideálne, ale zásadným spôsobom neovplyvňujú každodennú kvalitu nášho života. Čiže myslím si, že by sme si mali viac vážiť to, čo máme. Mali by sme si to viac uvedomovať, že v tom základnom ponímaní, pokiaľ ide o kvalitu života a životné podmienky, sa vlastne máme celkom dobre. A takisto by sme nemali zabúdať na to, že sa treba zaujímať aj o životy iných a treba im podľa možností, samozrejme každý tie možnosti má iné, keď sa dá pomôcť. A to sme videli aj v tej Keni, že vlastne taký vnútorný pokoj veľakrát človeku dá práve to, keď sa mu podarí pomôcť niekomu inému, keď sa mu podarí urobiť niečo dobré aj pre iných, potom to má pozitívny dopad aj na náš vlastný pokoj alebo na naše vlastné fungovanie a možno na takú určitú hierarchiu hodnot. Lebo pokiaľ si tú hierarchiu hodnot postavíme iba na tom, čo nefunguje, no tak samozrejme budeme stále sa na niečo sťažovať, ale skúsme si to posunúť do pozitívnejšej roviny a povedať si, že čo funguje. A tie naše slovenské projekty, ktoré tam dlhodobo fungujú, sú mimoriadne inšpiratívne a je tam od úplnej nuly vybudovaná krásna škola svätého Filipa Neriho pri Nairobi v Joska Village v Machakos, ktorú vedie Slovenka, pani Daria Pecháčová Kimuli s manželom. A to je malý zázrak. Ja som to zažil od samého začiatku, keď vlastne to bola iba suchá zem, kde nebolo nič a oni sa rozhodli tam postaviť najprv pár tried základnej školy a potom postupne pokračovali ďalej, že vlastne postavili internát, školské dielne, školskú jedáleň a pokračovali ďalej a vlastne dnes majú plnohodnotnú školu od škôlky až po maturitu so všetkým, čo k tomu patrí a napríklad je možné sa zapojiť aj takouto formou, že podporiť túto školu alebo na diaľku si adoptovať konkrétne dieťa, ktorému môžete pomôcť napríklad s učebnicami alebo s inými školskými potrebami a vlastne fakt človek môže potom urobiť niečo také veľmi praktické, veľmi jednoducho.
1: Tak nech tieto príbehy, tieto malé zázraky naozaj robia náš svet lepším miestom na život. Pán Mlynár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovné horizonty. Tak nech naozaj aj tie projekty, ktorým sa momentálne venujete, môžu pretvárať tento svet na miesto, na ktorom sa budeme všetci mať lepšie. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujem pekne, všetko dobré.

A my sme sa dostali do záveru dnešného dielu relácie. Hosťom Duchovných horizontov bol námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michal Mlynár. Pokojný večer vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jeden mŕtvý a 16 zranení v Berlíne. Do ľudí na akcii za práva komunity LGBT plus narazilo auto. Španielsko a Francúzsko nariadili ďalšie evakuácie v okolí Toleda a Bordeaux. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Zhromaždenie za tolerantný Berlín sa stalo terčom mimoriadne brutálneho útoku, oznámil to v noci na sieti X starosta nemeckej metropoly Kai Wegner, potom keď do účastníkov sobotnej akcie na podporu práv komunity LGBT+ narazilo auto. Pri incidente zomrel jeden človek a ďalších 16 utrpelo zranenia, z toho 11 vážne.
2: Podľa očitých svedkov vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu a po náraze do stromu bodal ľudí nožom alebo mačetou. Páchateľ z miesta činu ušiel a pátra po ňom polícia. Organizátori pochodu Christopher Street Day následne oznámili, že podujatie je zrušené a vyzvali ľudí, aby okolie Brandenburgskej brány opustili smerom na hlavnú stanicu a nie cez rozsiahlý park. Polícia zatiaľ nepotvrdila, či ide o teroristický útok. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz a minister vnútra Alexander Dobrindt podľa serveru televízie Deutsche Welle uistili, že úrady urobia všetko pre rýchle objasnenie okolností útoku a dolapenie páchateľa. Toho polícia medzi tým identifikovala a má podľa nej väzby na islamistický extrémizmus. Zadržaný zatiaľ nebol. Španielske ministerstvo vnútra včera neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu vrátane provincie Toledo zúria lesné požiare. Minister vnútra Fernando Grande Marlaska povedal novinárom, že je o niečo pesimistickejší ako v piatok. Vietor počas soboty situáciu vôbec nepomohol. Na juhozápade Francúzska v regióne Gironde tiež nariadili evakuáciu ďalších 55 tisíc ľudí na okraj Bordeaux. Viacerí ľudia so zdravotným znevýhodnením prišli o príspevok na pracovného asistenta. Dôvodom sú náročnejšie požiadavky úradov. Niektorí zamestnávatelia sa obávajú, že bez podpory bude pre nich zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a ich asistentov neudržateľné. Situáciou sa už zaoberá aj úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej sú dôvody rozhodnutí úradov rôzne.
3: Z doručených podnetov vyplýva aj praktický problém týkajúci sa lekárskych potvrdení či administratívne náročný proces bez jasných informácií. Tieto podnety naďalej vyhodnocujeme. Ak sa potvrdí potreba systémových opatrení, ako komisárka navrhnem príslušným orgánom opatrenia na nápravu.
1: Rezort práce reagoval stručne. Na otázku, či prehodnotí postup vyhodnocovania žiadosti, neodpovedal. Stanovisko tlmočí Zuzana Viciaňová z komunikačného odboru.
4: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny individuálne posudzujú každú predloženú žiadosť o poskytnutie príspevku, rešpektujúc špecifické potreby vrátane všetkých priložených návrhov a vyjadrení žiadateľa.
1: Naši basketbalisti do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase na európskom šampionáte v Taliansku. So srbskými rovesníkmi prehrali 70-94. Tréner Danilo Rakočevič.
5: Myslím si, že sme zahrali jeden slušný zápas proti jednom z favoritov turnaja. Prvý polčas sme hrali s jednom obrovským nasadením, energiou, s kontaktom, nepustili sme ich do ničoho, doskokovali sme lopty. Myslím si, že sme hrali s jedným sebavedomím, ktorý dúfam, že bude aj v nasledujúcich zápasov.
1: Dnes sa Slovensko stretne s Dánskom. Dnes má byť jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D3 aj výjazdy na D2. Počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na záver pripomíname, že horský priechod Pezinská Baba bude dnes od 7 rána do 8 večer uzavretý pre automobilové preteky. Obchádzka povedie cez Bratislavu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na Spišskej kapitule 26. septembra.
7: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
8: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
7: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
8: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
8: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov, dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie: Ja nikdy nezabudnem na teba.
7: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
8: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie ázijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
7: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšskú komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktinského rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
8: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburínskych vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
7: Z Vale Pietri sa Leo 14. presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej Scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
8: Leo 14. vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
8: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnuť. Hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa. Pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cestou bez hluku. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my ako jednotlivci i ako cirkev žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semenom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premienia cesto sveta.
7: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
8: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o miery s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
7: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
8: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri nedaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
8: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
7: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využijme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
8: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Letné Rádio Regina.

husle, ktoré v žilách budia more. Len ty máš, len ty máš, kým v piesni blúdiš po mesačnom dvore.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 kilometre od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová. Dnes o 11.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Nemecku včera večer muž autom vrazil do davu ľudí na akcii na podporu LGBT komunity. Páchateľ je podľa polície z prostredia berlínskych islamistov. Klimatológovia v novej štúdii, ktorú si objednalo Progresívne Slovensko, vyzývajú na adaptačné opatrenia a varujú pred narastajúcimi teplotami v budúcnosti. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Nová štúdia slovenských klimatológov, ktorú si objednalo Progresívne Slovensko, upozorňuje na rastúce riziko sucha na Slovensku. Hnutie vyzýva vládu na rýchlejšie adaptačné opatrenia. Enviro Resort aj Ministerstvo pôdohospodárstva kritiku odmietajú.
2: Progresívne Slovensko predstavilo odbornú štúdiu o suchu na Slovensku, ktorú spracoval regionálny klimatický inštitút Regioklim. Klimatológovia varujú, že rastúce teploty môžu v najbližších 10-ročiach ešte viac zvyšovať riziko sucha a vyzývajú na adaptačné opatrenia. Štúdia navrhuje opatrenia v krajine, vodnom hospodárstve či poľnohospodárstve, ktoré predstavila poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová.
3: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine.
2: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta. Tvrdí, že ide o marketingový pokus opozície. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
4: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni okolo 30 miliónov a možno aj viacej finančných prostriedok, ktoré budú použité, ale to je len poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
2: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne, pri ktorom auto počas akcie na podporu práv komunity LGBT vrazilo do davu ľudí, je z prostredia berlínskych islamistov. Jedna osoba zahynula a ďalších 16 utrpelo zranenia. 21-ročný Abdul B. však zatiaľ zadržaný nebol. Nie sú jasné ani motívy jeho útoku, ani to, či mal komplicov.
5: Očití svedkovia tvrdia, že vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí v parku nedaleko Brandenburskej brány. Zabil pritom jednu ženu a najmenej 16 ľudí zranil. Po náraze do stromu vyskočil z auta a bodal bezhlavo okolo seba mačetou. Páchateľovi sa z miesta činu podarilo uísť. Podľa predbežných zistení vyšetrovatelia už identifikovali podozrivého páchateľa. Vyhlásil po polnoci hovorca berlínskej polície Florian Nath s tým, že zatiaľ zatknutý nebol. Podľa Natha miestnym úradom je známy ako člen radikálneho islamistického prostredia v Berlíne. Som veľmi vďačný berlínskym policajtom, záchranárom a hasičom, ktorí rýchlo prišli na miesto činu. Vyhlásil starosta Berlína Kai Wegner, ktorý sa zúčastnil aj na pochode za práva komunity LGBTI. Podľa Wegnera Berlín ako mesto slobody a rozmanitosti bude naďalej jasne vyjadrovať svoje stanovisko. Kancelár Friedrich Merz odsúdil tento incident ako ohavný zločin a podľa jeho hovorcu je v úzkom kontakte s ministrom vnútra Alexandrom Dobrintom a bezpečnostné orgány ho nepretržite informujú o stave vyšetrovania. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom ich úlomky spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva, že Severná Kórea podporí Rusko vo vojne na Ukrajine ďalšími tisícami vojakov a ťažkou výzbrojou. Moskva sa podľa neho od júna pripravuje prijať 30 tisíc severokórejských vojakov vo Voronežskej oblasti susediacej s Ukrajinou. Francúzska prefektúra departmentu Gironde v noci nariadila evakuáciu ďalších 55 tisíc obyvateľov z obcí v okolí Bordeaux. Dôvodom je znovu rozhorený rozsiahly lesný požiar, ktorý oblasť sužuje už od stredy. Požiar v regióne znovu výrazne zosilnil a vyvolal poveternostný jav, pri ktorom si oheň vytvára vlastné vzdušné prúdenie, čo výrazne sťažuje zásah hasičov. Španielské ministerstvo vnútra v sobotu neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu vrátane provincie Toledo zúria lesné požiare. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obvinujú z útokov na civilistov. Ruský prezident Vladimír Putin sa v sobotu stretol s prezidentom Kazachstanu Kasymom Tokajevom, ktorý mu povedal, že vojna na Ukrajine by sa mala skončiť. Rusko a Ukrajina by podľa neho mali konflikt zmraziť a obnoviť rokovania. Hoci Kazachstan je považovaný za spojenca Ruska, ruskej ofenzíve na Ukrajine nikdy nevyjadril podporu.
6: Kasym Tokajev a Vladimír Putin sa stretli na rusko-kazašskom fóre v sibírskom meste Omsk. Kazašský prezident šéfovi Kremľa navrhol vrátiť sa k istanbulským dohodám z roku 2022, ktoré obsahovali návrh ukrajinskej neutrality a bezpečnostných záruk.
7: Vždy sme rešpektovali ukrajinský ľud, ich kultúru a jazyk. Príčiny tohto konfliktu nie sú pre nás úplne pochopiteľné. Nikto nevie, ako túto situáciu vyriešiť vzhľadom na pevne zakorenené postoje zúčastnených strán. Na druhej strane je tu možnosť celý konflikt zmraziť. Je to postup, ktorý bol testovaný v medzinárodnej praxi. Je tragické, že mladí ľudia umierajú, predstavujú genofond bratských národov Ruska a Ukrajiny.
6: Vladimír Putin v reakcii povedal, že Tokajeva bude informovať o vojne počas bilaterálneho stretnutia. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko starne. Pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje.
8: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Branislava Žúdela v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
9: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
8: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
10: Príkladom je národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
8: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku. Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
11: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
8: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V úvodnom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Podbrezová nad Michalovcami 2-0. Trenčín remizoval s Komárnom 1-1 a Trnava so Skalicou rovnako 1-1. Brankár a kapitán domácich Martin Vantruba.
12: Určite to nebol ideálny vstup do tej sezóny. Snažili sme sa prepnúť z tej Európskej ligy na tú domácu pôdu. Spravili sme tam zo pár zmien v zostave. Myslím si, že to mužstvo na to nereagovalo moc dobre.
1: Dnes o 17.00 nastúpi Ružomberok proti Dunajskej Strede a Žilina proti Košiciam. O 19.00 si Banská Bystrica zmeria sily so Slovanom Bratislava. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome obsadila Soňa Stanovská v súťaži kajak krosu 7. priečku. Zuzana Paňková skončila v malom finále hneď za ňou a klasifikovali ju na 8. mieste. Dávid Skubík a Martin Halčin vypadli v 8. finále. Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Na domácom šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame.
13: Cieľom to bolo, chcela som samozrejme bežať a pokoriť hranicu 23 sekúnd. Rozbej som bežala na plno 23,09 a rovnám si, že dobre, tých pár percent ešte niečo mám v sebe, že to môžem vylepšiť a verila som, že ten kúsok stiahnem a bude to po 23, ale 22,67 to by sa mi ani nesnívalo.
1: Ekvádorčan Richard Carapaz zvíťazil v kráľovskej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France. Dnes je záverečná etapa s finišom v Paríži. Ak ju Slovinec Tadej Pogačar dokončí, piatým celkovým prvenstvom vyrovná rekord podujatia. Brit Lando Norris týmu McLaren si v kvalifikácii vyjazdil prvé miesto na štarte dnešnej veľkej ceny Maďarska Formuly 1.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónu Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme aj na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Aj horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. A medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: Bez budíka.
0: Rádio Regina Východ. Na kus reči. S Martinou Vaškovou.
15: Zobudili ste sa do nedeľného rána a nás teší, že deň začínate aj s nami. K šálke ranej kávy alebo čaju vám v nasledujúcich minútach ponúkame z ostrých rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, ktoré odzneli počas týždňa v relácii Na kus reči. V nasledujúcich minútach sa tak započúvate do rozprávania cukrárky a pekárky Jany Simovej, Juraja Vrábela staršieho, nositeľa rytierskeho rádu svätého Gregora Veľkého, zoológa Martina Daniláka, sprievodcu Milana Kolcuna a speváčky Moniky Kandráčovej. Spoločne s Gabrielom Nikházim vám želáme dobré ráno a príjemné počúvanie.

0: V lani krátko pred Vianocami sme spoznali víťazku na teraz poslednej, 5. série show Pečie celé Slovensko. Stala sa ňou inžinierka geodézie, mama troch detí, Jana Simová z Bardejova. Ja som si ju krátko na to pozvala do relácie Na kus reči, aby sme ju spoznali aj trošku inak, nielen cez jej sladké umenie.
1: Tak ja som kreatívny človek a ja rada tvorím. Takže ja som mala také fázy, kedy som maľovala. Keď som vyrastala, že som bola vlastne na strednej škole ešte, som maľovala ikony, písala ikony. Dokonca mám aj u nás Mirošove v cerkvi pravoslávnej jednu. Takže ja som mala také, akože, také obdobia, že som mala obdobie, kedy som písala ikony, mala som obdobie, kedy som maľovala obrazy, mala som obdobie, kedy som pracovala so stabilizovaným machom a robila som si rôzne domov, akože dekorácie a tak. Potom som mala obdobie, kedy som piekla chleby a kváskovala. Potom som mala obdobie, kedy som iba háčkovala hráčky, potom som mala obdobie, kedy som háčkovala košiky. Ja mám také obdobie a muž sa iba smeje, lebo keď otvoríte akože posteľ a tam mám presne v tých taškách svoje obdobia, hej, že tu zvyšky vln, tu zvyšky farieb a kadečo, takže hovorím, že všade, kde pozriem, tam si ty.
0: Stále mužovi pomáhate aj vo firme? Máte takú farmičku?
1: Áno, máme farmu, respektíve manžel má farmu. Keď sa dá, vždy pomáham, keď potrebuje. Keď treba, nemám problém ísť aj ku kravám a keď potrebuje manžel aj do toho traktora, viem sadnúť. Ale je pravda, že manžel sa má rád, takže nie je to veľmi časté, fakt, že to už musí byť zúfali, ale akože viem.
0: Vy ste vyštudovali inžiniersku geodéziu na Banickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, čo ste napokon spomínali aj v súťaži a pretavili ste to aj do nejednej torty. Rada sa k vašej alma mater hlásite aj takto pri pečení?
1: Áno, ja som vyštudovaná geodetka. To bolo tak, že ja som si tú školu vybrala sama. Ja som vedela, že chcem mať vysokú školu, chcem mať nejakú poriadnu vysokú školu, niečo, čo má zmysel a je to krásny odbor. A dá sa povedať, že súbežne, ako som študovala, som vlastne začínala aj s tými tortami, len tým, že hneď po vysokej škole, po štátniciach som zistila, že som tehotná s dcerou, tak to pečenie som vedela praktizovať aj doma. Tam som akože rástla a vedela na sebe pracovať. Pričom tá geodézia to je odbor, kedy vlastne musíte sa tomu venovať plnohodnotne a no, pri tých deťoch je to také náročnejšie, ale nemenila by som tú školu, lebo niekto povie, že až teraz robíš cukrárinu, akože áno, v tejto chvíli som viac cukrárka ako geodetka, ale ja som hrdá banička.
0: A baníkom nosíte aj torty?
1: Je pravda, že tu v našich končinách veľa baníkov nemáme, ale áno, teraz po skončení súťaže mala som pozvanie na Banický ples do Košic, kde som robila tortu samotnému dekanovi.
0: K čemu ste sa v súťaži skrz vaše výtvory ešte prihlásili, tak to boli Rusíni. Ste aj hrdá Rusínka.
1: Áno, ja som hrdá Rusínka, ja som sa nikdy nehambila za svoje korene. U Rusnákoch som sa narodila, Rusnáci ma vychovali, akože ja som nikdy nemala problém, mne bolo jedno, či som v Bratislave alebo tu u nás pri našich Rusnákoch, akože ja som aj išla na tie castingy s tým, že ja som tá Rusnačka a že možno niekedy ma budú musieť titulkovať.
0: A keď sa niečo pri pečení nepodarí, tak tiež po rusínsky ujde nejaké slovko.
1: Áno, a viem si aj zanadávať, aj po rusnácky.
0: Máte nejaké pekné, možno vtipné zážitky so svojimi fanúšikmi, alebo potešila vás tá spätná väzba od nich?
1: Mám naozaj, mali sme takú menšiu autogramiádu a prišla taká mamička so synčekom ku mne a ona, že naozaj je môj veľký fanúšik, pozeral každú jednu nedeľu a vlastne mamička mi tak vyčistila žalúdok, že museli sme dopozerať až do konca a ráno potom bol problém stávať do školy, že mali tie vlastne tých 12 pondelkov, kedy sa to odvysielalo, mali náročné pondelky, pretože chlapec nechcel vstávať. Takže áno, dostala som kapky od mamky. Synček fandil Janka a musel to dopozerať do konca. It's so lovely when it's sunny.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Jeden z rytierov rádu svätého Gregora Veľkého žije už aj v Sabinove. V závere minulého roka sa ním stal Juraj Vrábel starší. Získal ocenenie, ktoré je jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní, ktoré sa udeľuje civilným osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o dobro cirkvi a spoločnosti. Čestný rytier svätého Gregora Juraj Vrábel starší zo Sabinova je synom politického väzňa, ochrancom slobody vierovyznania a 57 rokov organistom v miestnom chráme. V relácii Na kus reči priblížil aj to, s akými pocitmi ocenenie prijímal.
2: No pravdu povediac, bol som veľmi prekvapený, aj dojatý. Také niečo som ani sne nečakal, aby mi prišlo také ocenenie. Vyznamenanie priamo od svätého otca.
1: Predpokladám, že ste po jeho získaní trošku aj pátrali, že o aké ocenenie ide, odkedy sa udeľuje, aké privilégia a povinnosti z toho plynú.
2: Samozrejme, že som si to prečítal, našim slovníkom povedané vygooglil. Pápežský rytierský rád svätého Gregora Veľkého ustanovil v roku 1831 pápež Gregor XVI. Rytieri majú aj svoje privilégia. Nemáme nejaké zvláštne povinnosti, ale keby sme boli v uniforme, alebo by sme nosili to vyznamenanie, tak švajčiarska garda je povinná radovým rytierom salutovať. A mám zaručené privilegované miesto pri liturgických slávnostiach, ktoré vedie Svätý Otec a počas pápežských procesí.
1: Vy ste tušili, že sa niečo také chystá? Že má niečo také pán farár pre vás pripravené?
2: No tak pán farár komunikoval s mojim synom Jurajom mladším. No a Juraj mladší nosil mu materiály, ktoré si žiadal pán dekan, aby mohol vypracovať návrh. Tak ja som nevedel absolútne o ničom. Týždeň predtým som sa dozvedel. Stalo sa to tak, že zavolal nás s manželkou na faru a tam čakali kapláni, menšie pohostenie a slavnostne mi oznámil, že Svätý Otec ma menoval za rytiera. Tak to bolo pre mňa určitý šok.
1: Cítite sa ako rytier?
2: No tak, rytier je vznešený človek, hej, tak snažím sa teraz nejak byť tým vznešeným človekom. Uvedomujem si to, viete, uvedomujem si to, lebo predtým človek si až tak neuvedomoval. Hej.
1: Čo to vlastne pre vás tak naozaj znamená?
2: No, pre mňa to znamená, že by som pokračoval v tej línii, že by som obohatil ten rytierský rád. Keď som čítal, ako vznikol tento rad, tak bolo tam, že ľudia dostávajú ocenenie, pretože urobia niečo pre dobro cirkvi a spoločnosti. No, pre cirkev som možno urobil, čo som mohol, lebo som hral 57 a ešte hrávam v kostole 57 rokov a pre spoločnosť asi to, že od roku 1990 som v Sveze protikomunistického odboja, to je naša organizácia, kde mapujeme komunistické zločiny a navštevujeme ľudí, ktorí trpeli v 50. rokoch alebo neskôr. A oni nám hovoria svoje osudy, my to zapisujeme a vychádza to aj knižne.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Vtáčia ríša je mimoriadne pestrá. Na svete je známych vyše 10 000 vtáčich druhov. Pričom medzi najtajomnejšie vtáčie skupiny patria i sovy. V stredajšej relácii Na kus reči ste si mohli vypočuť môj rozhovor so zoológom Martinom Danilákom z chránenej krajinej oblasti Vihorlat, ktorý sa sovám a dravým vtákom venuje. A toto ho na sovách fascinuje.
1: No určite tá ich orientácia, ako dokážu detekovať danú korisť v teréne. Proste, že sedí na konári a zrazu zameria, že je tam nejaká potrava, zletí a uloví to. Možno viacerí z vás ste videli, ako sova ulovila niečo pod snehom a ostali tam krídla v tom snehu. Čiže oni na základe toho tvaru hlavy, tých uší dokážu lokalizovať, presne lokalizovať, kde sa tá korisť nachádza.
0: A lovia výlučne v noci?
1: Nie. Čo sa týka sov, tak lovia aj cez deň. Napríklad u nás myšiarky močiarne môžete vidieť ešte za svetla, kedy lovia korisť. Alebo taká belaňa tundrová, čo už sme spomínali, tak ona

0: klasika, že prechádzate sa lesom, niekde na Konári sú mláďata, vy o tom ani neviete a zrazu dostanete kopačku do hlavy. Ja som si to vyskúšal minulý rok, keď sme išli kružkovať sovu dlhochvostu a keď sa kružkujú sovy dlhochvoste, tak fakt musí mať veľmi dobré oblečenie. Čiže ja som mal prešívaný kabát, mal som na sebe šermiarskú kuku, dostal som dvakrát kopačku do hlavy proste a ona vie, kde ma kopnúť. Aj. Ona do toho zatýlka mám takú šlehu vrazí, že ak nie ste chránení, tak môže vám spôsobiť riadne zranenia. Čiže pri tej sove dlhochvoste je to také, asi dá sa povedať, najväčšie riziko, že človek ani nevie, že tam sú mláďata, prechádza a zrazu dostane otcovi to, čo si zaslúži.
1: A asi v tichu, nie? Ten tichý let,
0: no áno,
1: čiže človek nečaká.
0: Človek počuje iba tú ránu, ako dostane. A najhoršie je to, že idete k tomu hniezdu a vy čakáte, že proste aj tak schytám tú kopačku. To čakanie bolo to najhoršie, keď som liezol k tomu a zrazu do hlavy zo zadu dvakrát ma kopla.
1: Viete rozlíšiť aj ich hlasové prejavy? Rozumiete hlasu tých sov?
0: No, čo sa týka jednotlivých druhov, tak áno, dajú sa rozlíšiť podľa hlasových prejavov. Ako vravím, sú druhy, ktoré vôbec nehúkajú, nemajú také typické húkanie, ako má vír napríklad, alebo má sova lesná, plamienka, kuvik, plamienka tá tak škrieka, že by ste nepovedali. Čiže dajú sa jednotlivé druhy, sa dajú rozlíšiť, dajú sa rozlíšiť samec aj samica, dajú sa rozlíšiť vylietané mláďata. Záleží od toho, aký druh, dokonca sa dajú rozlíšiť aj tie varovné hlasy. Kúvik napríklad, keď je v ohrození, tak takisto vydáva taký typický varovný hlas.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Teraz sa vrátime k relácii Na kus reči, ktorú sme v premiére vysielali počas Svetového dňa sprievodcov.

0: spomínaný svetový deň si každoročne pripomíname 21. februára so zreteľom na prácu turistických sprievodcov, ktorá je užitočná, trochu nevšedná a v súčasnej cestovateľskej a zážitkovej dobe veľmi žiadaná. Ja som si do relácie pozvala najznámejšieho košického turistického sprievodcu Milana Kolcuna, ktorý už viac než 25 rokov pripravuje tematické potulky mestom Košice. Dokonca už pripravil aj rozhlasovú potulku.
1: Boli sme už v rozhlase, sme si vytýčili trasu, zvonku sme si pozreli aj pamätnú tabuľu, celý areál a potom sme išli aj týmto štúdiom, potom sme išli zadným vchodom, prešli sme cez fonotéku a boli na prvom poschodí, kde sa robievajú rozhlasové hry. Bola to veľmi pekná prehliadka.
2: Prichádzate do rozhlasu rád, dokážete vidieť aj v tejto budove kus histórie, ktorú máte tak rád?
1: To je už na prvý pohľad vidno, že aké má okná, rozhlas a ako tá budova celkovo pôsobí bez ozdôb, čiže je to funkcionalizmus a hneď mi pripomenie, že je to niečo, čím sa Československá republika prezentovala. Veď my sme boli, neviem či nie, piatou krajinou, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním a takisto tá pošta. To je niečo, čím sa demonštrovalo, že ako československý štát sa stará o Košice.
2: Je pravda, že vy ste v rozhlase istý čas aj pracovali ako externý hlásateľ? Čítali ste správy, dokonca hudobné pozdravy?
1: Áno, to boli krásne chvíle typu krásneho životného jubilea sa dožíva mamička, babička a prababička Veronika Kováčová a tak ďalej. Bolo to obdobie, keď sme si takto privyrábali a ja som bol šťastný, že som prenikol viac do hĺbky hlásateľskej pozície. Školiteľkou, na ktorú všetci spomíname tu v Košickom rozhlase, mi bola Viera Petrusová a tá si ma brávala so sebou na vysielania a postupne mi vštepovala ďalšie a ďalšie triky a vylepšenia, ako ten svoj rozhlasový prejav naladiť. Za to jej som nesmierne vďačný. Potom som to využil aj v Prahe, keď som študoval jeden semester a bol som hlásateľom stanice Československo, tak tam ma zobrali hneď, lebo videli, že tie skúsenosti mám, ale boli to skúsenosti pôvodne z Košíc.
2: Čím ste chceli byť ako chlapec, respektíve ako dieťa ste sa prejavovali ako malý historik, malý moderátor, zabávač?
1: Aj moderátor, lebo som robieval pravidelné slávnosti na Silvestra pre rodičov. Ja ako jedináčik som musel celý program pripraviť, ako scenár napísať jednotlivé prejavy. Nacvičil som si žonglovanie, púšťal som hudbu z gramofónu, krížovku som vymyslel pre rodičov, aby súťažili medzi sebou. No a toto som vydržal robiť asi 12 rokov a to je predobraz vlastne či už moderovania, alebo vymýšľania vlastnej talk show bez šepkára. No ale ako malý som chcel byť najmä kameramanom. Urobil som aj si z krabičky kameru. Ja som mal ako skrabiček celé štúdio doma. Rodičov som prenasledoval s kamerami, všade za nimi chodil. Toto ma fascinovalo a predstavoval som si, že som jeden z nich.

0: Okrúhle životné jubileum oslávila v závere januára speváčka so zvonivo čistým hlasom, jedna z najvýraznejších interpretiek ľudových a duchovných piesní na Slovensku, speváčka Monika Kandráčová. Pár dní pred svojimi narodeninami bola mojou hostkou v relácii Na kus reči, v ktorej sa opliedla za svojim doterajším životom. Zaspomínala si aj na to, ako spoznala svojho manžela Milana Kandráča. Stalo sa tak po jej prvom veľkom úspechu na súťaži Melódie priateľstva v roku 1973. V rámci celej vtedajšej Československej republiky skončila prvá.
1: Po tom mojom víťazstve fotografiu uverejnili v časopise Rytmus. A vtedy ten časopis odoberal iba pán Lazorík. A keďže môj manžel bol verný žiak pána Lazoríka, často ho navštevoval, prišiel jedného dňa do pána Lazoríka a ten mu hovorí, kúkaj Milan, tu také špivačka z Ďačova, dzivče tu z našej okolici a vyhralo prvé mesto na celým Československu. Táto by sme mohli ísť za ňu, však to by sa nám hodzila do folklórnej skupiny, do Krivian, alebo tebe do Bajerovec. No a tak jedného dňa prišli k nám večer, mama pekli nalešníky a ja bola v kostole. Tak mama poslali sestru, že ucekej po Moniku do kostola. Ja som prišla, takí dvaja podivní ľudia sa mi videli. Pán Lazorík s hrbom kníh a fotografií. Manžel s gajdicou prišiel. No to bolo niečo úžasné. A znam, že im veľmi chutili našo nalešníky. Ale som na nich pozerala, že nám pojedli všetky nalešníky, ktoré boli pre rodinu na večeru.
2: Tak to boli parádne vohľady.
1: No tak to veru. No a tak rozprávali, že by som mohla prispievať do ich folklórnej skupiny. No ale tak to všetko ostalo. No a o niekoľko dní ten istý pán učiteľ je zase u nás. No a tak často k nám chodil. Sme sa tak stretávali, až naše stretnutie vyústilo do manželstva.
2: Tak pán Lazorík bol dobrý dohadzovač.
1: No, stále som mu vravela, to je ako krstný otec.
2: Tak. Aké bolo vaše manželstvo? Našli ste sa, ako sa zvykne hovoriť, doplňali ste sa, rozumeli v hudbe i v živote?
1: Môžem povedať, že som sa dotkla všetkých odtieňov života. Zažila som krásne detstvo v kruhu rodiny, potom školské, študentské roky nádherné, potom také zaľúbenie, potom nehu, keď sa mi narodili synovia, krásny úspech. Spolu sme všade chodili, keď sme boli sytí, boli sme všetci sytí, keď sme boli hladní, všetci sme boli hladní. Taký bezproblémový život, by som povedala. Až jedného dňa prišla na manžela veľká únava. Nič len únava a to bola choroba. Takže vtedy som sa pýtala pána Boha, že Bože môj dobrý, to čo to má znamenať, veď tak krásne koncertujeme po chrámoch, veď to je dačo úžasné, kde som spravila chybu, čo sa stalo. A tak si myslím, Božičku, ty viem, že ty mi dáš dačo lepšie. A viete, že po rokoch, keď sa Ondrik oženil, narodil sa nám vnúčik Ondrik, a by som povedala, že to bolo moje potešenie, pohľadenie po duši. A keď už vedel aj rozprávať, a ja som stále bola smutná a niekedy som aj žialila, a hovorí babka, ale ty už neplač za detkom, ja som jeho náhrada. Takže tak mi pohľadilo dušu.

0: Nedeľné rána majú svoje tempo a to zväčša býva pokojné a príjemné. A obzvlášť počas leta, keď si môžeme dopriať raňajky na terase alebo začítať sa do knihy na záhrade. Vyťažte z dnešného rána čo najviac pekných okamihov. Rozhlasový návrat k relácii Na kus reči sa končí. V ďalšom týždni vám každý pracovný deň o 13.30 svojich zaujímavých hostí predstaví Veronika Slaninková. Z nášho ďalšieho programu spomeniem príbeh pre toto miesto, ktorý sa začne už o pár minút a reláciu Božie mlyny o 8.30. Naďalej pekné ráno a pokojnú nedeľu vám želajú Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková.
1: Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Kal, banský inžinier.
2: Láska k zemi a jej vzácnym pokladom, ktoré ukrýva už tisíce rokov, rastie vo mne od útleho detstva. Je ako voda, bez ktorej nemožno prežiť. Je ako slnko, ktorého jas živí prírodu i človeka. Patrím do rodiny so siahodlhou banickou tradíciou a tak som mal k zemi vždy blízko. Moji slávni predkovia pôsobili v rôznych lokalitách Spišsko-Gemerského Rudohoria. Ich neprehliadnuteľné počiny som spoznával vďaka rozprávaniu starých rodičov. S otvorenými ústami som počúval príbehy o ich húževnatosti, s ktorou vykonávali svoje záslužné poslanie. A tak som sa po skončení gymnázia nemohol ani inak rozhodnúť. Zem a jej ohromné poklady si ma úplne získali. Ja, chlapec Hradbovej ulice v Košiciach, som čoraz viac pociťoval túžbu pokračovať v tradícii mojich slávnych predkov. Cieľ som mal jasný. Vyštudovať banský odbor a stať sa pokračovateľom nastúpenej línie nášho rodu. No cesta k nemu nebola priamočiara. Ešte pred nástupom na uznávanú akadémiu v Banskej Štiavnici som musel absolvovať prax pri Vrchnom banskom inšpektoráte v Smolníku ako nevyhnutný predstupeň k ďalšiemu štúdiu. Potom mi už však nič nestálo v ceste za vytúženým snom.
3: Zriadenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo ako súčasť školskej reformy na základe rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie z 13. decembra 1762, v ktorom sa okrem iného uvádza, že Banská Štiavnica, ako vtedy tretie najväčšie mesto Uhorska, bola komisiou uznaná za optimálnu banskú lokalitu, kde bude mať škola všetky podmienky na rozvíjanie svojej všestrannej činnosti. Jej vznik si vyžiadal predovšetkým ďalší rozvoj baníctva, tvoriaceho v tom čase jednu z najvýznamnejších oblastí hospodárstva Habsburskej monarchie. Ako prvá bola založená v roku 1763 katedra chémie a mineralógie. Jedným z poslucháčov akadémie bol aj Gabriel Mikuláš Schweitzer.
4: A teraz nech predstúpi jeden z našich najlepších študentov. Poprosím Gabriela Mikuláša Schweitzera, rodáka z Košíc, aby si prevzal diplom za ukončené štúdium na našej drahej Alma Mater. V akademickom roku 1806-1807 získava absolutórium s vynikajúcimi výsledkami. Nech na každom mieste, kde bude poslaný ako banský inžinier, robí dobré meno našej slávnej akadémii. Verím, že sme vás do praxe pripravili čo najlepšie. Máte slovo, vážený pán kolega.
5: Ctený prítomný, veľmi si vážim príležitosť, že som mohol študovať na tejto prestížnej baníckej akadémii. Dala mi všetky potrebné odborné vedomosti, ale aj počiatočné skúsenosti, ktoré mi pomôžu na každom mojom pôsobisku. Akadémia mi bola matkou, radcom, učiteľom i vychovávateľom zároveň. Verím, že ju nesklamem. Rovnako verím, že nesklamem ani znamenitých profesorov, bez ktorých by som nedosiahol túto métu.
3: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal svoju prax ako banský inžinier v Smolníku. Stal sa banským adjunktom a meračom v erárnom banskom podniku, kde vymeriaval a hodnotil okolité lesy, ale aj banské diela. V tom čase sa už zaoberal i archívnymi dokladmi o niekdajšej sláve baníctva v Zlatej Itke pri Košiciach. Prišiel k záveru, že tamojšie ložisko zlatých a strieborných rúd ešte nevydalo všetky svoje poklady, pričom v Zlatej Itke nechal banský erár postaviť už v roku 1763 hutu na spracovanie medi. V roku 1807 vstúpil aj do miestneho banského podnikania, v ktorom už podnikalo viacero súkromných ťažiarských spoločností. V tom istom roku zanikla prvá medená huta v Zlatej Itke. V roku 1809 prišiel do Zlatej Itky Gabriel Mikuláš Schweitzer. S jeho príchodom sa začal postupný progres banského podnikania. Pri výskume opustených revírov však narážal na odpor a nedôveru zo strany príslušných banských úradov.
2: Dobývací priestor tu v Itke nie je ešte vôbec vyčerpaný. Ba naopak. Doterajšie záznamy z bohatého archívu mi dávajú jasne najavo, že tu ešte niečo ostalo. A možno tu zostalo oveľa viac, než si vieme predstaviť. Pustím sa do precíznej práce a dokážem všetkým oponentom, kde je pravda. Nebude to vôbec ľahké. Už viackrát som písal na hlavný banský úrad vo veci ložísk na Zlatej Itke. Odpoveď bola vždy rovnaká. Dúfam, že dnešná návšteva úradníkov dopadne pozitívne a že mi schvália môj zámer znovu oživiť baníctvo v tomto opustenom, ťažobnom revíri.
6: Vstúpte.
7: Pozdravujem vás, pán inžinier.
6: Vítajte, čakal som vás.
7: Asi už tušíte, v akej veci prichádzam ako vyslanec vrchnej banskej inštancie.
6: Prirodzene. Návšteva z hlavného banského úradu nechodí len tak poklebetiť si. Ale naša doterajšia korešpondencia ma, priznám sa, dosť zneisťuje. Doteraz mi totižto prišlo iba odmietavé stanovisko k obnovenej baníckej činnosti v Zlatej Itke.
7: Pán Schweitzer, vec sa má tak, že moja návšteva len potvrdí úradné stanovisko. Ako predstaviteľ hlavného banského úradu v Smolníku vás musím sklamať. V Zlatej Itke je ložisko už dávno vyťažené. Lokalita má svoje zlaté časy dávno za sebou, punktum.
6: Prepáčte mi moju tvrdohlavosť, ale musím trvať na svojom odbornom stanovisku. Podľa doterajších výskumov, ktoré som tu starostlivo vykonal, je ešte stále čo dobývať. A je to, myslím, aj v záujme monarchie.
7: Pozrite sa, pán Schweitzer. Vážime si vašu doterajšiu prácu, ale naše stanovisko je jasné a nemenné. Hlavný banský úrad nie je nejaká bezvýznamná inštitúcia. Má svoje rokmi budované renomé, sú za nami výsledky. Nespochybniteľné výsledky. Robte ako chcete, ale my sa od vašich zámerov dištancujeme. Hlavný banský úrad nemôže podporovať aktivity, ktoré stoja len na vode. Vaše dôkazy nás nepresvedčili.
6: Zrejme pri rozhodovaní zavážil aj fakt, že som len nedávno ukončil banícku akadémiu a moje skúsenosti sú oproti starším kolegom obmedzené.
7: To ste povedali vy. Je však pravdou, že nemáte za sebou ešte veľa praxe. Pán inžinier, v každom prípade vám v mene hlavného banského úradu želám veľa úspechov. I keď neviem, či ich tu v Zlatej Itke vôbec niekedy dosiahnete. Ak dovolíte malú priateľskú radu, vyberte sa radšej úplne iným smerom.
6: To už s láskavým dovolením nechajte na mňa.
7: Pochopte už, pán inžinier, v Zlatej Itke nie je čo dobývať. Skúmali to pred vami už iní. Háram si, nemyslíte, že ste objavili Ameriku?
6: Nepresvedčíte ma. Moje pokusy budú pokračovať i naďalej.
3: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal v roku 1809 podnikať. Uvedomoval si riskantnosť svojho kroku, no zároveň v ňom rástla veľká túžba odkryť niekdajšie ložiská rudy v Zlatej Itke. Okrem odmietavého stanoviska hlavného banského úradu, mu jeho odvážny zámer narúšali aj iné negatívne okolnosti. Avšak motivovalo ho poznanie, že už aj jeho predkovia kedysi podnikali v baníctve v Zlatej Itke.
6: Banský úrad mi stále hádže polená pod nohy. Neprajem môjmu zámeru. No ja sa nevzdám. Našťastie ešte mám zo pár ochotných chlapov s tvrdými pracovitými rukami, ktorí mi dôverujú. Patríš medzi nich aj ty, Jozef.
8: Vďaka.
6: Si pre mňa oporou v banskom remesle, ktoré je nesmierne náročné a nebezpečné,
5: no zároveň také dôležité a šľachetné. Doluješ v zemi už roky. A vieš, že je to také ťažké a namáhavé.
8: Tak je. Ale nie len my. Ale aj naši otcovia a dedovia boli pre baníctvo zanietení. Ak je niečo v zemi, treba to nájsť. Dolovať, až kým zem nevydá svoje bohatstvo. Pokoriť jej neskrotnú silu a tešiť sa z jej zemských plodov, ktoré napokon poslúžia všetkým. V pote tváre sa zatnúť a ísť ďalej.
5: Tomu sa hovorí, milý Jozef, nie povolanie, ale poslanie na celý život.
8: Ak nie na dva.
5: Hej, ale zišli by sa, veru, aj ďalšie pracovité ruky. Je vás málo. Takto nám bude trvať večnosť, kým natrafíme na novú rodnú žilu. Zdá sa, že nám zlatá itka len tak ľahko nevydá svoje poklady. Je nepodajná, no my ju skrotíme.
8: A ešte čosi by som vám chcel, pán inžinier.
5: Vrav.
8: Chlapi sa pýtali, ako to bude so zárobkom. Už tu pracujú nejaký ten piatok, čo si dostali, no máli sa im.
5: Uznávam. Práca je to ťažká. Všade prach a výpary. Myslím na to, aby každý robotník dostal svoju zaslúženú mzdu. Vydržte ešte chvíľu. Daj chlapom aspoň malý preddavok.

0: ťažko sa podniká, keď nie je podpora u inštancií, ktorým prislúcha riadenie baníctva. K dispozícii mám málo pracovnej sily a pramene finančného zabezpečenia pomaly vysychajú. Odkrajujem z vlastného majetku a z rodinného dedičstva, aby som uživil rodiny baníckych majstrov. Svätá Barbora, patronka baníkov, či vidíš, v akom ťažkom rozpoložení sa nachádzam? Pomôž, nech sa podarí dielo, ktorému okrem mňa a hrstky mojich najbližších neverí nik. Mnohí na mňa hľadia ako na blázna. A to mi uberá silu. Márne hľadám aspoň o kúštiček viac motivácie. Vypros mi ju, vznešená patronka.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer sa napokon rozhodol prejsť jednou z nepoužívaných starých štôlní na vlastnú päsť, pretože jeho túžba po nájdení nového ložiska sa nezmenšovala. Možno až priveľmi chcel všetkým neprajníkom dokázať, že sa mýlili, a zároveň si prial, aby sa mu čo najrýchlejšie vrátili investície.
0: Zdá sa, že v tejto štôlni už roky nikto nebol. Zabudol sa na ňu. Možno práve tu sa skrýva rudná žila, o ktorej nik ani len netuší. Skúsim ju prejsť. Snáď sa budem na jej konci radovať. Len škoda, že tu so mnou nie je Jozef. Je mi ako brat a ostatným baníkom ako otec. Vedel by mi o štôlni veľa prezradiť. V tomto kraji pozná každý kameň, každú rudu. Zaujímavé, že v mojich výskumoch som na túto starú štôlni skoro vôbec nenarazil. Čo sa to deje? Nebudaj zával? Nie. A ešte aj sviečka mi zasína. Musím rýchlo spať. Každopádne, zával by mal byť predzvesťou toho, že zem stále pracuje. To je môj koniec. Svätá Barbora, oroduj za mňa u milosrdného pána. Ak som niekomu ublížil, tak mi odpusť, Bože. Ale ja by som chcel ešte čosi v živote dokázať. Alebo bolo toho už dosť? Pochová ma moja vlastná ctižiadosť.

0: Prečo som nevzal Jozefa? Hej! Hej! Počuje ma niekto? Tu som! Počujete ma? Nikde ani živej duše. Nevyspytateľná zlatá Itka. Razom pretne moje smelé podnikateľské plány. A ja vydýchnem naposledy v jednej z jej opustených štôlní. To je naozaj zlý žart. Naozaj ma už nič iné nečaká, len tma a smrť. Mal som predsa len počúvať Banský úrad a nechať toto prekliaté miesto na pospas jeho osudu. Prečo som bol len taký tvrdohlavý? Ako dieťa, ktorému nikto nesmie vziať hračku z rúk. Starší inžinieri ma od mojich plánov odhovárali, ale ja som si nedal povedať. Vraj, zlatá Itka ešte nepovedala posledné slovo. A teraz sa stane mojim hrobom. Počujete ma? Prosím! Zachráňte ma! Počujete ma?
1: Chlapi, už sú to 2 dni, čo pán inžinier odišiel na pochôdzku. Muselo sa mu niečo stať. Čo ak ho zavali? Mali by sme ho ísť hľadať. My, baníci, predsa najlepšie vieme, aké nebezpečenstvá baňa skrýva. Zával sme zažili nieraz. Vtedy sa spoliehame len jeden na druhého. A pán inžinier je teraz niekde úplne sám a bez pomoci. Živí nás i naše rodiny a teraz možno niekde čaká na našu záchranu. Viem, že to nemá ľahké. Z vlastného nám dáva. Len aby sme nestrádali. Tomu hovorím obeta. Prezreli sme už všetky štôlne. Až na tú. Tú roky nepoužívam. Obávam sa, či práve tam nešiel pán inžinier skontrolovať možnosť dobývania rudy. Ostáva už len táto možnosť. Poďme teda zachrániť nášho pána inžiniera. Chlapi, pozrite, tu bol zával. Rýchlo, ide o život. Pán inžinier, pán inžinier, ste tam? Chlapi, chlapi, počujem hlas. Tam za tou hrbou skál.
0: Tu som.
1: Pán inžinier, to ste vy?
0: Áno, áno, som tu. Za tým závalom.
1: Ste zranení?
0: Asi nie. Len mám veľký smet.
1: Ešte pár kameňov a sme pri vás. Vydržte.
2: Baníci našli Gabriela Mikuláša Svajcera po 2 dňoch úplne vyčerpaného, ale len s malými zraneniami. Po krátkom čase sa zotavil a naplno pokračoval vo svojej práci.
3: Vstúpte! Dobrého dňa vinčujem, pán Svajce.
4: Vítajte, pán banský úradník. Aké správy mi nesiete?
3: Dopočuli sme sa o vašich úspechoch. A tak ma vyslali presvedčiť sa, ako sa veci majú.
4: Veď úrad môj plán na dobývanie zlatej Itky zavrhol. Prečo teraz toľký záujem?
3: Pán inžinier, každý sa môže zmýliť. Aby sa nám to opäť nestalo, bol som poverený vypracovať pre náš úrad podrobnú správu. Banský úrad uznáva vaše profesijné kvality. No, tak ako je to s tými ložiskami? Sú naozaj také bohaté?
4: Ešte bohatšie, ako si viete predstaviť.
3: Čo teda zamýšľate so zásobami zlatých a strieborných rúd?
4: Uvažujem o súkromnom podnikaní vo veľkom.
3: Chápem. Rúda je toho, kto ju našiel. Ale predsa len to nebude taká jednoznačná záležitosť. Nerastné bohatstvo je v prvom rade majetkom našej milovanej rakúsko-uhorskej monarchie. A teda ho môže spravovať výlučne dvorská komisia vo Viedni. Je vo vašom vlastnom záujme, aby sme sa dohodli. Mm-hmm.
4: Tak čo teda navrhuje komisia na cisárskom dvore?
3: Keďže ložisko v Zlatej Itke je naozaj veľmi bohaté, s perspektívou do budúcnosti, komisia navrhuje určiť vám 10% podiel z čistého zisku, aha, ktorý má alebo bude mať v budúcnosti baňa v Zlatej Itke.
4: No. Mm. Ponuka je to zaujímavá. Iný by ju zrejme bral všetkými desiatimi. Ale musím vašu veľkorysú ponuku odmietnuť. Neberte to, prosím, ako prejav mojej neúcty. Ale rád by som získal niečo viac.
3: Počúvam.
4: Uvažujem o licencii na súkromné ťažiarstvo v Zlatej Itke. Myslím, že to nie je prehnaná požiadavka, vzhľadom na to, čo sa mi podarilo v tej zabudnutej lokalite znovu objaviť. Snáď vám nemusím pripomínať, že tu bol spočiatku nedostatok banníkov a remeselníkov. O prevádzkových zariadeniach ani nehovorím a všetko som financoval z vlastného vrecka.
3: Isté. Váš prínos je podstatný, ale...
4: Ale mám právo žiadať viac než len 10%.
3: Vašu požiadavku predostrie na správe hlavného banského úradu. Osobne si však myslím, že bude zamietnutá. Rozhodujú o tom na vyšších miestach. A to priamo vo Viedni.
2: Zásoby zlatostrieborných rúd v Zlatej Itke za obdobie rokov 1824 až 1840 priniesli banskému erárnemu podniku čistý zisk vyše milióna vtedajších zlatých. Keďže Gabriel Mikuláš Schweitzer neprijal ponuku 10% podielu zo zisku objavených ložísk, bol povolaný ako uznávaný odborník do služieb Dvorskej komisie vo Viedni. Neskôr ho cisár František II. Vymenoval za vrchného banského inšpektora a dištriktuálneho banského sudcu v Naďbáni v Rumunsku. Menovaním získal kompetencie nad celým erárnym a súkromným podnikaním v tejto oblasti. Na základe svojich dlhoročných skúseností postupne zaviedol nové prevratné metódy zhutňovania medených a zlatostrieborných rúd. V roku 1834 ho cisár s definitívnou platnosťou vymenoval do funkcie hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici. Naďalej sa podieľal na aplikovaní nových postupov, metód a technológií pri ťažbe nerastných surovín. Jeho zásluhou sa v tzv. Horizontálnej banskej doprave začali používať železné koľajnice a vo vertikálnej doprave sa zaviedli drôtené laná na miesto dovtedajších konopných. Nesmierne plodný a aktívny život Gabriela Mikuláša Schweitzera sa uzatvoril 4. augusta 1845 v Naďbáni, dnešnom Bajamare v Rumunsku, kde je aj pochovaný. A v Košiciach môžete obdivovať jeden z domov, ktorý pôvodne patril rodine Schweitzerovcov. Nachádza sa neďaleko domu svätej Alžbety a na počesť Gabriela Mikuláša Schweitzera je na ňom i pamätná tabuľa.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám všetkým, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, pekné nedeľné ráno a dnes chcem špeciálne pozdraviť nositeľky krásneho ženského mena Anna, ktoré dnes máme v občianskom, ale aj v cirkevnom kalendári. Svätá Anna bola mamou Panny Márie a spolu so svätým Joachimom boli starými rodičmi Ježiša Krista. V dnešnej relácii vám preto predstavíme históriu putovania ku kostolíku svätej Anny v Kluknave na Spiši. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Ku kostolíku svätej Anny v Kluknave od štvrtka putujú tisícky veriacich. Púť k svätej Anne bola vždy dôležitou spoločenskou a kultúrnou udalosťou v živote tejto obce, pričom pred samotnou odpustovou slávnosťou sa vždy konal aj jarmok. K spomínanej kaplnke putovali v minulosti nielen jednoduchí ľudia, ale aj zemania a grófstvo. Tí ju napokon dali aj postaviť. O histórii putovania na toto miesto som sa rozprávala s farárom Pavlom Ondríkom, ktorý kedysi v Kluknave pôsobil.
1: História putnického miesta pri svätej Anne v Kluknavskom Chotári sa začala písať pravdepodobne rokom 1623, kedy z akéhosi popudu alebo z dohody medzi vdovou Annou Čákijovou ako pani Šarišského hradu a s grófkou Zuzanou Turzovou, vlastne z tejto ich dohody vznikla iniciatíva postaviť práve na hranici Spiša a Šariša, lebo kostolík sa nachádza fyzicky asi 400 metrov od geografickej hranice týchto regiónov, takúto káplnku. Akási tradícia hovorí, že z vďačnosti za to, že vlastne ich mužovia z rodiny, že sa vrátili zdraví, živí z protitureckých bojov. Takže z takejto vďačnosti ako keby. A od prvých počiatkov jej existencie sa tam začali organizovať púte. História hovorí, že vznikol spolok Bratstvo svätej Anny. Toto bratstvo viedli cisterciti z Varšavy a u nás tu boli jezuiti, ktorí sa vlastne starali o slávnostné bohoslužby a ktorí začali organizovať tieto púte zo všetkých strán obkolesujúcich vlastne tento priestor, či zo Spiša, zo Šariša, dokonca aj z Abova, kde veriaci takto organizovanie v procesiách, v sprievodoch prichádzali. Treba si asi uvedomiť, že je to obdobie rekatolizácie a tento kostolík sa stal takým významným centrom rekatolizácie. V domčeku, ktorý pri tej káplnke, neskôršom kostolíku bol postavený, vlastne mali sídlo títo rehoľníci jezuiti a oni vlastne akoby z tohoto centra vychádzali do okolia a konali túto rekatolizačnú činnosť. Aj púte pôsobili ako nástroj rekatolizácie v prostredí, ktoré v tom čase bolo prostredie evanjelické.
2: Od začiatku boli tie púte také intenzívne, tá tradícia, ten kult?
1: Myslím si, že tie púte od počiatku mali takú ambíciu byť zaujímavé. Išli slávnostné sprievody s hudbou, takže tie púte boli viditeľné, chceli byť demonštračné v istom zmysle a takýmto spôsobom vlastne putovali, prichádzali tu ku svätej Anne. Takže tak je to v histórii zaznamenané. Aj v nedávnej minulosti starší veriaci našej farnosti spomínajú, že ľudia prichádzali riadne v procesiách, so zástavami, v krojoch, potom tie dievčatá obražárky, hej, ktoré nosili obrazy alebo sochy svätcov v týchto procesiách a hovoria o tom, že ako prichádzali, pri kostole sa zastavovali, potom hore dedinou spomínajú niektorí starí, že ako deti, povedzme také žienky, dnes majú po 80 rokov, ako deti pozerali cez okno, že á, už idú z Margecanci, idú Žakaroveni, idú, že už spoznali ich podľa krojov. Takže k prvotnej otázke, áno, tie púte od začiatku mali tendenciu byť slávnostné, také skoro až veľkolepé a vždycky boli doprevádzané tým, že či už prepošť, lebo vtedy ešte biskupstvo nebolo na spiskej kapitule, prepošť alebo niektorý iný významný cirkevný úradník boli aj pozývaní, aj či už slávili svätú omšu, respektíve vlastne kázeň rozprávali na takomto zhromaždení.
2: Čo ste mi spomínali, tak to bolo zaujímavé miesto aj z iného pohľadu. Konali sa tam jarmoky, o tom môžeme čo povedať?
1: Ja som netušil, že ja niekedy budem farárom v Kluknave. Keď som bol kaplán v Poprade, bol tam jeden kňaz dôchodca, môj kamarát, volal sa Janko Hudý. Mal vyše 80 rokov a on rozprával, pochádzal zo Spišského Podradia, že znáš, Pálku, my sme s otcom chodzili do Kluknavy ku svätej Anne na jarmok. Otec jeho bol obuvník, šuster, čižmy, topánky robil. A potom, keď som prišiel tu do Kluknavy, tak potom som sa pýtal aj na ten jarmok, tak hovorili, 4 razy do roka bývali jarmok. Jeden jarmok býval na jar, niekedy okolo Marka. Vtedy to boli veci potrebné pre poľnohospodárstvo. Potom veľký jarmok býval na Jakuba. A ešte jeden veľký dobytčí jarmok, niekedy na jeseň, neviem ktorý mesiac. Takže povedal som síce 3, ale nechcem vymýšľať, že kedy ten štvrtý bol. 4 jarmoky do roka bývali pravidelne. Ľudia z celého okolia prichádzali.
2: Putnický kostolík je zasvetený svätej Anne.

0: Ja predpokladám, že je dodnes obľúbená v tejto oblasti a medzi Kluknovčanmi.
1: Dnes sa liturgicky slávi sviatok alebo spomienka svätej Anny spolu so svätým Joachimom. Do druhého Vatikánskeho koncilu to boli dva samostatné sviatky, lebo dnes, keby sme chceli taký kostol s takýmto patrocíniom, tak by to bolo už kostol svätých Joachima a Anny. Samozrejme, oni patria k sebe a nikto tu Joachima nevideďuje z tohto spoločenstva, ale hovorí o tom, že prv sa tento sviatok slávi samostatne a kostolík je zasvetený svätej Anne, matke Pane Márii, starej mame Pána Ježiša. Už tieto vzťahy, tieto rodinné väzby, svätá Anna ako mama, ako babka vo vzťahu k Pane Márii, k Pánu Ježišovi, prednaznačujú a tak už z toho samotného akoby dýcha na nás teplo rodiny, bezpečnosť rodiny, kde každý má to svoje miesto. Aj keď, no, doba dnes je aká je, ale bez toho poláskania, pofúkania toho dýchania starých ľudí okolo nás, v našom prostredí, ako si sa vytráca teplo rodiny. A práve toto určuje akési také hlavné smerovanie a každá tá púť v sebe nesie tento náboj prorodinný. Takže svätá Anna ako taká dobrá babka v dobrej rodine, ktorú majú všetci radi. A presne tento vzťah sa dá vycítiť od veriacich, ktorí prichádzajú. Prichádzajú naozaj v hojnom počte z veľkých diaľok, s radosťou. A istý ten génius loci, ktorý tam vzniká z toho, že tam sa za tie, to je vyše 350 rokov, za tie generácie sa tam ľudia vymodlili a je to premodlené miesto, kde si vymodlievali pokoj, radosť, trpezlivosť, odvahu, silu, všetko to, čo pre rodinu je potrebné. A takto s tým akýmsi chápajúcim, láskavým pohľadom alebo tým držaním za ruku od svätej Anny. Tak voľako by som vnímal, že to ľudia cítia, prežívajú a preto s radosťou toto miesto navštevujú.

0: Kostol svätej Anny v Kluknavskom Chotári, ktorý vznikol z malej kaplnky v 17. storočí, je dodnes udržiavaný a každoročne k nemu v závere júla putujú veriaci z okolitých miest a obcí, ale i vzdialenejších kútov Slovenska. Pri kostolíku sa nachádza aj prameň pitnej vody, ktorou sa pútnici môžu občerstviť. Ako to vyzerá v interiéri samotného kostolíka svätej Anny, povie už o chvíľu niekdajší kluknavský farár Pavol Ondrík, ktorý vidí toto pútnické miesto a púť k svätej Anne takto.
1: Kostolík nepojme ani zďaleka, nepojme množstvo ľudí, ktorí prichádzajú, a hovoríme teda o tej hlavnej púti, ktorá býva teda na sviatok svätej Anny, a už podľa toho, ako vychádzajú dni, nedeľa, tak už býva pred alebo po. Počasie je tu určujúce, ale nie rozhodujúce, a v prvé roky veľmi som vnútorne prežíval, mal strach, bude pršať, keby nepršalo, bo čo tí ľudia, tak... A boli roky, kedy strašne prešalo a mi skoro oči vypadli, koľko ľudí prišlo. A zase, keď je pekné počasie, tak prichádza veľa ľudí. Môžeme smelo povedať, že púte ku svätej Anne v našej spiskej diecéze po Levodskom odpuste sú, čo sa počtov týka, druhé najväčšie. Takže chodí veľa ľudí. Veľa ľudí, a každý z hostí, ktorí prichádzajú, otcovia biskupy napríklad, tak sú prekvapení, sú uveličení z toho.
0: Rozhlas je limitovaný obrazom, ak by sme ale mali povedať niečo o tom, ako vyzerá samotný kostolík svätej Anny z toho kultúrno-historického pohľadu, čo zaujímavé sa nachádza v interiéri samotného kostolíka.
1: Asi prvé, čo prekvapí, je kostolík uprostred lúky, ktorý je neviditeľný v úvodzovkách, lebo je obrastený starými gaštanmi, aj zo dve lipy tam sú, ktoré vytvárajú také záclonie, akoby ukrytý, hoci stojí prakticky uprostred lúky. A keď sa príde bližšie, tak človek zostane prekvapený, že takýto kostol, tak sme mysleli, že to maličký kostolík nejaký, buď nejaká kaplnka. Takže je to pekný, strednej veľkosti, dalo by sa povedať, kostolík, ktorý, teda jeho základ bol daný tým rokom 1623, ale potom neskôršie, najmä keď prešli majetky v Kluknave do rúk rodiny Čákijovcov, ktorí tu mali svoj kaštieľ v Kluknave, tak začiatkom 18. storočia bol tento kostolík prestavaný, prakticky dá sa povedať do dnešnej podoby. A vtedy bol aj vyzdobený mobiliárom, tou výzdobou, ktorá sa tam dodnes zachováva. Hlavný oltár zasvetený svätej Anne, v centre oltára je obraz svätej Anny, ktorá sediaca na nejakom stolíku opatruje alebo učí alebo niečo vysvetľuje dievčatku, teda pane Mári. Hej. Po krajoch oltára sú sochy anielov, ale je tam aj socha svätého Joachima a aj socha svätého Jozefa. No a je vyzdobený veľmi zaujímavou takými kvetinovými ozdobami. Je to také asi typické pre baroko. Akoby celé kytice vysiace z pravej aj z ľavej strany. To sú všetko drevené ozdoby. Medzi zaujímavosti, ktoré ľudia vyhľadávajú pri púti ku svätej Anne, sú aj relikvie svätej Anny. Máme dva relikviáre. Jeden, no povedzme taký, že tá relikvia sa volá, že ruka svätej Anny. Na prvý pohľad je zjavné, že to je nejaký epoxidový odliatok, hej, lebo nie je ani fyzicky možné. Ale a je uložená v peknej zdobenej kazete pod sklom, a práve pri týchto púťach ľudia, keď idú na oferu, obchádzajú oltár, tak sa vždycky dotýkajú tejto relikvie a takto prejavujú úctu ku svätej Anne. Ale potom máme jeden veľmi pekný, neveľký síce, ale veľmi pekný relikviár z prvej polovice 18. storočia, strieborný relikviár, v ktorom je uložené niečo, čo má priamy súvis teda so svätou Annou, lebo na tej relikvii je ešte originálna pečiatka z prvej polovice 18. storočia z biskupstva, že vlastne je to overená relikvia, a nápis je tam Mater BVM, znamená Matka preblahoslavenej Panny Márie. Takže aj takéto zaujímavosti tu máme.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: V uplynulých minútach ste spoznali zaujímavú históriu putovania ku kostolíku svätej Anny v Kluknave. Hlavnú odpustovú slávnosť bude dnes o 10.30 na tomto mieste sláviť apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Púť k svätej Anne v Kluknave sa končí ale až zajtra, záverečnou svätou omšou o 17. hodine so spišským biskupom Františkom Trstenským. Naša relácia sa končí už v tejto chvíli. Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Krátko pred začiatkom prenosu nedeľných služieb Božích z Evanjelického kostola v Kalnej nad Hronom sa vám ešte prihovorí rehoľná sestra Hermana, ktorá sa na dnešný sviatok pozrie cez optiku dôležitosti starých rodičov.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dnes cirkev slávi sviatok svätých Joachima a Anny, starých rodičov Pána Ježiša. Evanjelia o nich mlčia. Nepoznajú ich slová ani skutky. A predsa ich úloha bola nenahraditeľná. V ich dome vyrastala Mária. Práve oni ju učili modliť sa, počúvať Božie slovo a dôverovať Bohu. Skôr, ako sa v Nazarete ozvalo Márino, nech sa mi stane, muselo zaznieť mnoho jednoduchých modlitieb v rodine, kde sa viera odovzdávala z generácie na generáciu. Práve preto pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov. Chcel nám pripomenúť niečo, na čo moderný svet často zabúda. Že staroba nie je časom zbytočnosti, ale časom dozretého ovocia. Že starí rodičia nie sú ľudia na okraji života, ale pri jeho koreňoch. Dnešná spoločnosť obdivuje mladosť, výkon, rýchlosť. Kto už nevládze, ako by strácal hodnotu. Pápež František často hovoril o kultúre odhadzovania, ktorá sa netýkala len vecí, ale aj ľudí. Niekedy sa nenápadne usadí táto kultúra aj v našich rodinách. Starí rodičia zostanú sami, odkázaní na krátky telefonát či občasnú návštevu. Ako by už nemali čo povedať. Lenže strom bez koreňov dlho nevydrží. Práve starí rodičia sú našou pamäťou. Vedia rozprávať príbehy, ktoré sa nedočítame na internete. Nesú v sebe skúsenosť vernosti, obety, odpustenia, ale i nádeje. Pápež František povedal, že starí rodičia sú mostom medzi generáciami. Oni odovzdávajú korene a mladí z nich čerpajú silu pre budúcnosť. Pripomenul aj slová proroka Joela. Starci budú mávať sny a mladíci budú mať videnia. Budúcnosť sa rodí tam, kde sa stretávajú sny starých a odvaha mladých. Dnes preto nejde len o to, aby sme seniorom zagratulovali. Ide o to, aby sme ich znovu objavili. Aby sme si našli čas sadnúť si vedľa nich, počúvať ich, dovoliť im rozprávať. Človek nestarne preto, že pribúdajú roky. Starne vtedy, keď už nikto nechce počúvať jeho príbeh. Na sviatok svätých Joachima a Anny prosme Ježiša za všetkých starých rodičov a seniorov. Nech nikdy nemajú pocit, že sú nepotrební. Nech vedia, že cirkev ich potrebuje. Ich múdrosť, ich modlitbu, ich tichú vernosť. A prosme aj za seba, aby sme nikdy neprerušili puto medzi generáciami. Lebo strom bez koreňov uschne. Ale strom s hlbokými koreňmi prinesie ovocie aj po mnohých rokoch.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár označil včerajší útok na akciu komunity LGBT plus v Berlíne za odporný. Francúzsko a Španielsko pre lesné požiare evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Za odporný čin dnes označil nemecký kancelár Friedrich Merz včerajší útok pri pochode za práva komunity LGBT plus v Berlíne. Ide podľa neho o útok na celú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Vodič vrazil do ľudí dodávkou v parku Tiergarten v centre nemeckej metropoly. Jednu ženu zabil, ďalších 16 ľudí zranil. Polícia incident vyšetruje ako úmyselný útok a pátra po 21-ročnom mužovi z islamistickej scény. Pre lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, úrady evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Francúzske úrady ráno oznámili, že počet evakuovaných sa zvýšil na 220 tisíc, keďže plamene sa šíria v okolí mesta Bordeaux. Približne 60 kilometrov hlavnej diaľnice vedúcej od Bordeaux k španielskej hranici uzavreli. Prerušená je aj železničná doprava. Pre požiare v okolí španielských miest Madrid a Ávila bola doteraz evakuovaná viac ako 115 tisíc ľudí. Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj slovenskí hasiči. Čínsky a vietnamskí záchranári pátrajú po 23 nezvestných osobách potom, keď sa v Juhočínskom mori potopila vietnamská loď so 62 ľuďmi na palube. Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o komentár. Otváracím filmom 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch bude historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Snímka bude mať na festivale svetovú premiéru za účasti tvorcov a hereckého obsadenia. Člen programového tímu festivalu Peter Konečný hovorí, že práve takéto filmy dokážu pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť.
2: Film sa vracia do obdobia Slovenského národného povstania prostredníctvom postavy generála Jána Goliana približuje dramatické udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny Slovenska. Nesústredí sa však iba na vojenské rozhodnutia, ale aj na osobné dilemy človeka, ktorý nesie zodpovednosť za osudy tisícov ľudí.
1: Medzinárodný festival Cinematic sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Organizátori avizujú desiatky filmových projekcií vrátane premiér slovenských a koprodukčných filmov. Dnes má byť jasno až polojasno, postupne na západnom a na strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá Pezinská baba aj zjazd na D1. Pozrime sa spolu na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Kbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý zjazd Lemešany smerom z Košic do Prešova. Obíde to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, dnešný záznam služieb Božích vysielame z evanjelického kostola v Kalnej nad Hronom. Na organe doprevádza Marián Beréni. Pieseň Zapáľ oheň v srdci spieva spevokol cirkevného zboru pod vedením Evy Gálikovej. Biblické texty čítajú Dagmar Hajtová a Daniela Hasičová. O cirkevnom zbore rozpráva dozorca Ľuboš Hasič. Páseň prednáša Rastislav Vacho. Káže a lituruje farár cirkevného zboru Kalná nad Hronom Ján Jančo. Z evanjelického spevníka budeme po predspeve Najsvetejší spievať piesne číslo 325 538, 203, 456 a antifónu 56. Opakujem, po predspeve Najsvetejší, piesne číslo 325, 538, 203, 456 a antifónu 56.
6: Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, srdečne a úprimne vás vítam v našom zbore cirkevnom v Kalnej nad Hronom v túto 8. nedeľu po Svätej Trojici. Poprosím teraz brata dozorcu, aby predstavil náš cirkevný zbor.
7: Vážení rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, dovolte, aby som vám predstavil náš cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Kálnej nad Hronom. Sme druhým najväčším zborom v Dunajsko-Nitrianskom senioráte našej cirkvi. Cirkevný zbor vznikol krátko po presídlení z Nireďházy v Maďarsku v apríli roku 1947. Farár zakladateľom bol Ján Kryžan a prvým dozorcom bol zvolený inžinier Juraj Tvarožek z Loku. Budúci rok si pripomenieme 80. výročie vzniku nášho zboru. Popri presídlení bratov a sestier z Nireďházy na Bešu, Kulantov, prišli rodiny zo Strelník, Ľubietovej a do Malých Kozmáloviec sa prisťahovali rodiny od Bánoviec nad Bebravou. Súčasnosť zboru je náročná, ale aj duchovne požehnaná a pestrá. Pred niekoľkými dňami sme mali denný tábor detí. Zúčastnili sme sa evanjelických dní v Banskej Bystrici. Mladí aj starší. Spevokol, ktorý aj dnes poslúži, pravidelne prispieva k obohateniu služieb Božích. Adventný koncert katolíckej reformovanej evanjelickej cirkvi organizujeme už niekoľko rokov spoločne s obcou Kálnou nad Hronom. A v obci je obľúbený, patrí medzi vrcholy adventného obdobia. Veľmi pekne pracuje skupina sestier a tiež spevokol. Dorast má svoje stretnutia, deti majú každú nedeľu i sviatok svoju besiedku. Každoročne máme zborový deň v niektorej filiálke so zaujímavým hosťom. Od roku 2016 podporujeme 5 detí v cirkevnej škole v Tanzánii a pravidelne pripravujeme africký večer s návštevou z Tanzánie. Milí bratia a sestry, želáme vám duchovné požehnanie v túto nedeľu v spoločenstve s našim zborom.

Bohu nášmu, s úprimným a pokorným srdcom pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, pomáhaj nám, prosíme, aby sme nezbludili z tej cesty, ktorá vedie do života. Nech nás nezmýlia bludy falošných prorokov, ktorí ťa síce volajú Pánom, ale nečinia vôľu tvojho Otca nebeského. Uspôsob nás duchom svojim svätým, aby sme tvoje slova pozorne počúvali a s radosťou ich plnili. A tak na skale viery stavali svoj dom, ktorým nepohnú nápory sveta ani diabla. Ty sám nás vyuč svojim cestám, aby sme chodili po Božích chodníkoch. Preče za slávu svojho svätého mena požehnaného,

0: Slovo Božie starej zmluvy je napísané v knihe proroka Izaiáša v 2. kapitole, kde čítame tieto slová. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebude učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov. Choďme v svetle Hospodinovom. Amen.
1: Dnešná svätá nedeľná epištola je napísaná v prvom liste apoštola Jána v 1. kapitole, kde čítame tieto slova. Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Podľa toho poznávajte ducha Božieho. Každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha. A ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky a svet ich počúva. My sme z Boha, kto pozná Boha, počúva nás, kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha blúdu. Amen. Slovo.

Dnešné sväté nedeľné evanjelium Ježíša Krista zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo ovčom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich, či oberajú strnia hrozno, alebo zbodlačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa,

Martin Rázus, verím. Ja verím v Boha. Keď vidím šíre nebesá, či slnko zvýše zaskvie sa, či mesiac nôti pesničky a tančia drobné hviezdičky, či černie mrak a búrno vrie, či dúha hrá na obzore, či zora slávne vychodí a sype ruže na vody. Ja verím v Boha. Keď vidím siať a vidím rásť i seno brať a kríže klásť, chlieb ťahať z pece voňavý. Keď sadám k stolu vo zdraví, mám odev všetko k potrebe i milých svojich pri sebe. I zač krv tiekla, práce znoje, vlasť, cirkev svoju, národ svoje. Ja verím v Boha. Keď vidím pravdy jeho jas i čo tá pravda robí v nás, z nej nový život pramení, jak dodáva síl v trápení. V chalúbke mojej on mi hosť. Ja cítim jeho prítomnosť. A niekdy v smrti pomlku chcem sa ho držať za ruku. Nuž, verím v Boha.

Pomodlíme sa. Do svojej rodiny príjmi nás, o Pane, a veď šťastný, kto dieťaťom sa stane. Nezúfá pri ničom, je tvojim dedičom. O, vyslíš nás, Oče, keď skladáme svoje dlane. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujte si Božie slovo, ako je zapísané v Matúšovom evanjeliu, kde v 7. kapitole od 21. verša mene Pánovom čítame tieto slova. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale a prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Toľko je slov písma. Vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry. Ak nám cirkevní otcovia témou dnešnej nedele hovoria o výstrahe, o varovaní pred zvodmi, potom je na nás, aby sme sa pred takouto výstrahou zastavili a nechali sa poučiť. Keď sa pozrieme na to slovíčko z vody pohľadom Pána Ježiša, potom vidíme, že Kristus hovorí celkom zreteľné stanovisko. Beda svetu pre zvody na hriech. Zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Buďme teda voči sebe úprimní. Človek dneška je vystavený mnohým veciam, ktoré sú zvodné pre oči. S týmto javom počítajú tvorcovia reklám, ktorí chcú predať svoje výrobky, svoj tovar. Lebo človek ľahko podľahne veciam, ktoré sú lákavé pre oči. Kázeň na vrchu, z ktorej je prečítaný kázňový text, nás duchu prenieslo na jedno prekrásne miesto v Izraeli. Hora Blahoslavenstiev sa nachádza nad Galilejským morom a za ním sa črtajú Golanské výšiny. A po pravej strane v diaľke vidíme starobilé mesto Tiberias. Prírodný amfiteáter nad Galilejským morom bol svedkom týchto Ježišových príhovorov na rôzne témy duchovného života. Veľa autorov sa zaoberalo témami, ktoré zazneli v slovách Pána Ježiša. Nám veľmi blízky teológ Švéd Bengt Pleijel napísal knihu, ktorej dal názov Nebeský bohatý. V nej dáva návod, ako sa kresťan môže stať naozaj múdrym a naozaj nebeský bohatý. Ako veriaci človek si preto kladiem otázku, či mám silu, či mám múdrosť dať si pozor pred výstrahou, ktorá mi je adresovaná priamo od Božieho Syna. Aj v modlitbe Pánovej sa modlíme, a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Je to vždy veľmi nebezpečné upadnúť do pokušenia, ktorom by sme neobstali. Nechajme sa teda dnes osloviť slovom Pána Ježiša aj v tomto dovolenkovom čase. Ako teda vnímam zvody, ktoré prichádzajú?

Ako vnímam falošných prorokov, ktorí chcú byť veľmi aktuálni? A ako budujem svoj duchovný dom? Falošná istota alebo prehnané sebavedomie až duchovná pýcha je pre každého z nás najväčším nebezpečenstvom. Matilda Wrede, táto Finka, bola misionárkou medzi väzňami. Často rozprávala hlboké duchovné príbehy. V jednom hovorí, na brehu mora sa prechádzal muž a s veľkým záujmom pozoroval, ako sa s veľkou rýchlosťou z veľkej výšky na breh zniesol král vtákov, orol. A hneď obrovskou rýchlosťou ako šíp a vyletel do výšky. Muž orla videl už len ako veľmi, veľmi malú bodku. Zrazu muž počul, ako z veľkej výšky sa orol zrútil niekoľko desiatok metrov od neho. Rýchlo sa šiel pozrieť, čo sa vlastne stalo. A nahlas si hovorí, ako sa to odohralo. Orol zbadal na zemi vretenicu a zniesol sa k nej, aby ju ulovil. Schmátol ju do svojich pazúrov a vzniesol sa vysoko do neba. Namiesto toho však, aby hada usmrtil, držal ho v pazúroch príliš voľne. Vretenica vo vzduchu precitla, ovinula sa orlovi okolo tebla a uštipla ho priamo do hrude. Orol pod vplyvom jedu ochrnul. Jeho mocné krídla stratili silu, prestal ovládať svoj let a z obrovskej výšky sa zrútil na zem mŕtvy. Orol predstavuje človeka, bytosť stvorenú pre slobodu, ktorá má schopnosť zniesť sa k nebu, žiť čisto a žiť slobodne. Vretenica symbolizuje hriech, zlý zvyk alebo aj skryté pokušenie, s ktorým človek sa zahráva a myslí si, že ho má pevne pod kontrolou. Pád ukazuje, že ak človek nechá hriech, vretenicu, žiť vo svojom vnútri a neskrotí ho hneď na začiatku, hriech sa nakoniec obráti proti nemu. Uštipne ho do srdca a stiahne ho z duchovných výšin na to najhlbšie dno. Veľa šikovných ľudí má pred sebou nádhernú, skvelú budúcnosť. Možno patríš medzi nich. Zlý zvyk alebo skryté pokušenie však stiahne človeka do priepasti pýchy a hriechu. Falošná istota, že všetko mám pod kontrolou, ma môže priviesť do duchovnej priepasti. A veľmi často pozorujeme, že takýto človek ľahko podľahne falošným prorokom, alebo im je veľmi, veľmi náchylný. Falošní proroci veľmi presvedčivo dokážu vysloviť oslovenie Pane, Pane. Aké je to úprimné? A ako to vidí a hodnotí Pán Ježiš, keď hovorí, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. A práve tieto slová Pána Ježiša sú kľúčom k tomu, aby sme rozoznali falošných prorokov svojej blízkosti a nedali sa nimi ovplyvniť alebo až zlákať. Platia o mne slová Pánove, počúvam srdcom nášho Spasiteľa a z plnosti môjho srdca hovoria moje ústa. Mnohé z povedaného je pre nás prekvapivé. Zdá sa, že medzi Ježišovými poslucháčmi aj tými dnešnými sú takí, čo si zakladali a budú zakladať na nejakých svojich zvláštnych zásluhách. Lebo prorokovali mene Pánu, ba aj vyhaňali démon a robili aj mnohé ďalšie divy. A na prvé počutie by sme povedali, to sú naozaj úžasní ľudia. Ale Ježiš vtedy aj dnes odhaľuje zmýšľanie srdca. Títo hovoria síce Pane, Pane, ale v zápäti sa stavajú do pozície Pána, teda na Božie miesto. Zverené dary a Božia moc bola použitá na vyzdvihnutie seba samého.
Preto také veľmi tvrdé alebo až ostré slova od Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Ježiša pozná ten, komu je on spasiteľ. Falošní proroci boli nielen za čias Pána Ježiša, ale veľmi, veľmi často sa s nimi stretávame aj dnes. To sú často tí odborníci, že úplne na všetko. Pán Ježiš nás pred nimi varuje, aby nás neodviedli na falošnú cestu a k falošnej viere. A práve preto nám predkladá spôsob, ako nájsť istotu v živote. Postaviť dom, ktorý by stál na skale. A tou skalou bol Kristus. Určite veľa ľudí má túžbu postaviť si svoj rodinný dom podľa svojich predstav, aby spĺňal všetky ich ideály. A dnes vidíme naozaj veľa krásnych, povedal by som, že až rozprávkových domov. Moderné kúrenie, presvetlenie, klimatizácia, priestranné izby, jedálenský kút, terasa, vonku krásny bazén a samozrejme garáž. Ježiš hovorí o dvoch rovnocenných mužoch. Hovorí o veriacich ľuďoch, ktorí čítajú Božie slovo, modlia sa. A my ľudia nevidíme medzi nimi žiadny rozdiel. Až keď príde do života ťažká diagnóza, tragédia, niečo, čo je naozaj ťažké, bolestivé, až tam sa vidí a ukáže sa, aké miesto v ich živote má Ježiš. Otázka neznie, počúvajú Božie slovo, ale otázka znie, či konajú podľa Ježišovho slova, či majú pred ním rešpekt, bázeň a úctu. Bank Pleyel hovorí o múdrych bláznoch, ktorí sa spoliehajú na Kristovo slovo, ako ten najlepší a najstabilnejší stavebný materiál. Hľadať Krista vo všetkých svojich osobných aj rodinných plánoch. Áno, a tým získať tú najdôležitejšiu istotu pre svoj život. Pán Ježiš tu hovorí o dvoch staviteľoch. Obaja boli kresťania. Obaja boli členmi cirkvi. Obaja čítajú Božie slovo. Obaja počúvajú tie isté kázne. My na prvý pohľad nevidíme medzi nimi žiadny rozdiel. Základ totiž ostáva ľudskému pohľadu skrytý. Až keď príde do môjho života búrka, príval, krach a utrpenie, bolesť, zlá diagnóza, môže sa ukázať, ako to naozaj s nami je. Na čom staviam svoj duchovný dom? To ukáže až ťažká skúška. Na piesku či na skale? Ten dom, ktorý je založený na skale, ktorou je Kristus, nepadne. Má tu najväčšiu stabilitu. Pri stavbe svojho rodinného domu sme často veľmi dôslední. Ten duchovný dom je však pre nás zárukou večného života. A mali by sme byť pri tom duchovnom dome ešte viac dôslední. Áno, jedná sa o večnosť, nedá sa nič vrátiť a nedá sa ani nič opraviť. Preto buďme radšej múdrymi bláznami, ako váženými, rozumnými staviteľmi. Báseň Verím v Boha každého z nás pozvala k tomu, aby sme mali svoje vlastné, osobné vyznanie, osobný vzťah s Otcom, ktorý je v nebi a ktorý nám poslal svojho syna Ježiša pre našu záchranu. Túžiš, aby v tvojom živote zapálil nový oheň jeho lásky, nadšenia, pre modlitbu, pre spoločenstvo pri Božom slove. Lebo Ježišove slova dávajú novú múdrosť, ale dávajú aj novú perspektívu zmysluplného života, ktorý sa neminie svojho cieľa. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči,
Z vody prichádzajú do života každého z nás. Vieme ich vložiť pod kríž nášho Spasiteľa. Múdri ľudia, ktorí počujú, čo Ježiš svojim slovom hovorí, konajú a žijú podľa neho. Áno, je pravdou, že mnohí pokrútia hlavami, keď berieme Pána Ježiša a jeho slovo vážne. S falošnými prorokmi sa stretávame denne. Ak sa nimi necháme oklamať, môžeme stratiť to najcennejšie, večný život a spasenie. Budovať svoj duchovný dom na Kristu je moja a tvoja zodpovednosť za seba, ba aj za svoju rodinu. Mnohí si osvojili vyznanie apoštola Pavla. My sme blázni pre Krista. Ale byť múdrym bláznom sa oplatí pre časnosť aj pre večnosť. Veď svojou vierou sa môžeš oprieť o Božie slovo, ktoré tebe aj dnes adresoval Boží syn, ktorý je pánom na nebi aj na zemi. Aj dnes mu môžeš otvoriť svoje srdce a zveriť svoj život. Amen. Pomodlíme sa. Pane neba a zeme, Oče nebeský, k tebe volám v svojom srdci a ďakujem, že si mi daroval veľa prekrásnych telesných aj duchovných darov. Stvoril si tento úžasný svet a vložil si do môjho srdca túžbu po večnosti, želanie prísť do Božieho kráľovstva cez pokánie a odpustenie hriechov skrze tvoju krv, Kriste, vyliatu na kríži. Pomôž mi, prosím, odolať s vodou, ľúbivým slovám falošných prorokov a budovať môj duchovný dom na skale, ktorou si ty, drahý Pane Ježiši. Prosím o tvoje lekárstvo pre všetkých duchovne aj telesne chorých. Za všetkých, ktorí prichádzajú a prechádzajú ťažkými diagnózami. Buď ich lekárom tela i duše. Prosím aj za všetkých opustených a osamelých, za všetkých rodičov, aj za všetky deti, za mladú generáciu, aj za tých najstarších. Tvojmu velebnému menu vzdávam úprimnú vďaku a chválu, ako tvoje deti k tebe takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i vaše mysle, Kristu Ježiši, našom Pánovi, k životu a ku spaseniu večnému. Amen.

Pánu Bohu nášmu, s úprimným a vďačným srdcom, pomodlíme sa. Synu Boží, Pane náš Ježiši Kriste, Ty si nám prikázal, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A zasľúbil si, že všetky potrebné veci pre život budú nám pridané. Prosíme ťa preto úprimne za dary Ducha Svätého, aby nám v prvom rade záležalo na veciach duchovných a večných. Nedaj nám nikdy zabúdať na Tvoje slovo a zanedbávať jeho zvestovanie v Božom chráme, ale si ho obľúbiť a vierou príjmať, aby úspešne vykonalo pri nás, na čo si ho poslal. Teba, dárcu dobrého údelu a dokonalých darov, budeme za to oslavovať celým svojim životom, až kým neprídeme k Tebe, kde naša oslava a chvála nikdy neprestane,

Bratia a sestry, podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Lúčim sa aj s vami, vážení rozhlasoví poslucháči, a želám vám požehnanú túto 8. nedeľu po Svätej Trojici.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne je stále na úteku. Zatiaľ nie je jasné, či mal komplicov. Spojené štáty v noci neútočili na Irán. Americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Podľa polície páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne, pri ktorom autom počas akcie na podporu práv komunity LGBT vrazil do davu ľudí, je z prostredia berlínskych islamistov. Jedna osoba zahynula a ďalších 16 utrpelo zranenia. 21-ročný Abdul Balud je nemecký občan libanonského pôvodu a prívržencom Islamského štátu. Páchateľ je stále na úteku a nie je jasné ani to, či mal komplicov. Podľa starostu Berlína Kai Wegner, ktorý sa zúčastnil na pochode, je Berlín mesto slobody a rozmanitosti a bude naďalej jasne vyjadrovať svoje stanovisko.
2: Som veľmi vďačný berlínskym policajtom, záchranárom a hasičom, ktorí rýchlo prišli na miesto činu.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok na akciu komunity LGBT v Berlíne za odporný. Ide podľa neho o útok na celú nemeckú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Armáda Spojených štátov v noci neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Po takmer dvoch týždňoch nočných útokov náhle ticho oživilo nádeje na návrat k rokovaniam, uviedlo AFP. Denník The New York Times s odvolaním sa na dva anonymné zdroje uvádza, že obavy z vyčerpania zásob rakiet protivzdušnej obrany boli predmetom diskusí medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho poradcami predtým, ako sa Washington rozhodol pozastaviť cez víkend útoky. Alergici by sa mali pred cestou na dovolenku predzásobiť antialergickými liekmi. V prípade strednej alebo ťažšej alergie by mali mať špecialistom zastavený individuálny plán liečby, ak by sa prejavy alergie zhoršili. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
3: A samozrejme dodržiavať rôzne režimové opatrenia. To znamená vyhýbať sa potravinám, ktoré mu škodia, nie veľmi experimentovať s rôznymi exotickými a cudzými potravinami, najmä nenakombinovať všetko v jeden deň a v jednom jedle. Myslieť na to, ak je to atopický eczematík, aby sa staralo o kožu, napríklad pri mori, to znamená používať ochranné faktory s vysokým faktorom.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, postupne na západnom a na strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 10 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D3 aj Pezinská Baba. Počúvate dopravné správy. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D1 je uzavretý zjazd Lemešany smerom z Košíc do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 55 minútach vám ponúkame stretnutie s Vierou Špinárovou. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2010.

Dobrý deň, milí poslucháči. Táto zvučka je neklamným znakom, že prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. Svoju spevácku kariéru odštartovala v Ostrave, v meste, ktorému zostala verná dodnes. Na hudobnej scéne je už vyše 40 rokov. Jej charakteristický hlas je nezameniteľný. Dokáže ním rovnako sugestívne podať silné, technicky náročné kantilény, ako aj tzv. Rokové pecky, piesne nabité rokovou energiou. Proste, keď otvorí ústa, jej hlasu je plná sála. Spieva jednoducho na doraz. A tak sa volá aj jej aktuálne koncertné turné. Predpokladám, že z týchto mojich slov je väčšine z vás už zrejmé, že dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Viera Špinarová.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád so speváčkou Vierou Špinárovou z roku 2010. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie s hercom Ladislavom Chudíkom. Pán Chudík bol hosťom tohto programu v roku 2003.
1: Počúvate Rádio Regina. All my life was a paper.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Vítajte v Godovce, jak starosta Godovky, tretie funkčné obdobie, vomše Marian Brnušak.
2: Takto ma pred rímskokatolickým kostolom v Hladovke privítal starosta pán Marian Brnušak. Obec leží v okrese Tvrdošín, v podstate asi 2 kilometre od poľských hraníc. Máte to bližšie do Poľska ako do okresného mesta?
1: Samozrejme, my sme pohraničná obec, 2 kilometre, ako ste povedali, vzdialená od štátnych hraníc s Poľskou republikou. Čiže 12 kilometrov máme do najbližšieho mesta Čierny Dunajec, 12 kilometrov do mesta Trstená a 25 kilometrov do Zakopaného. Máme 1105 obyvateľov, nachádzame sa na morskej výške 756 metrov. Vyhliadková veža, ktorá je hore, je vo výške 888 metrov.
2: Privítali ste ma tým krásnym goralským nárečím. V januári minulého roka boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu. Vo vašej obci žijú Gorali, tak ako aj v susednej Suchej hore. Sú to v podstate dve obce v rámci okresu Tvrdošín. Čo to pre vás znamená, táto novinka?
1: To je pre nás ako podsta, lebo otvárajú sa nám možnosti získavania finančných prostriedkov z rodných fondov, grantov od Európskej únie.
2: Dodnes sa v Hladovke rozpráva tým goralským nárečím?
1: Áno, samozrejme. U nás v celej dedine ešte je tá tradícia Hladovka, Suchá hora, kde sa rozpráva čisto po goralsky. Samozrejme, že sú zmiešané rodiny, ale tie deti tiež sa rozprávajú po goralsky. Čiže aj na obecnom úrade zastupiteľstva sú uvedené vlastne v tom goralskom nárečí. Ale ak máme poslankyňu, ktorá je národnosti slovenskej, automaticky človek prepína do slovenčiny.
2: Teraz sa vyberieme do tunajšej materskej školy, kde by nás už mali čakať detičky, tak zistíme, či aj oni vedia po goralsky.
1: Áno, samozrejme. Je to už také, že ak niekto rozpráva goralsky narečím, tak vlastne potom sú troška problémy v slovenčine, tak tu už detičky, ak chcú zvládnuť perfektne slovenský jazyk, chodia od 3. roku. Takže vlastne, keď dobehnú tie 3 roky, tak krásne zvládajú slovenský jazyk.
2: Do goralskej obce Hladovka, ktorá leží v okrese Tvrdošín, vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Dobrý deň, sa pravde. Ahojte, čaute.
1: Dobrý deň, sme už v priestoroch tu našej materskej školy, kde ma privítali detičky a pani učiteľky, ktoré majú na sebe oblečené aj také ružové trička s nápisom Materská škola Hladovka, pani učiteľka Marianka.
2: Mariana Grešová.
1: Pani učiteľka Helenka a pani učiteľka Janka.
3: Ja som Helena Dilongová, robím tu už 45. školský rok a toto je moja nástupkyňa Janka Greštiaková.
4: Dobrý deň.
1: Pán starosta mi prezradil, že ani jedna z vás nie je rodačka odtiaľto, nemá tu korene, že ste sa sem prisťahovali.
4: Áno, ja som tu už 13. rok. 15 rokov sme bývali v Trstenej a potom sme sa presťahovali do Zabiedova, takže tak trstensko-zabiedovské korene mám.
3: Ja pochádzam z Trstenej a tu som začala pracovať a už asi aj do dôchodku pôjdem odtiaľto.
1: Keď sme sa rozprávali s pánom starostom v úvode, že teda Hladovka je goralská obec a ľudia tu stále rozprávajú tým goralským nárečím. Ako je to u vás, keď sem prídu tie maličké deti a teda hovoria po goralsky?
4: No, musím povedať, že posledné roky je to tu už trošku inak. Teraz, keďže posledné roky sa nám tie vzťahy mužov, žien dávajú dokopy a miešajú aj z iných dedín a z iných miest, tak už je to tu také premiešané, čiže aj to vedenie k tomu goralskému nárečiu už nie je až také, ako to bývalo kedysi. Čiže ak musím naozaj povedať, tak posledné roky tu už tých detičiek, ktoré nám rozprávajú goralským nárečím, je veľmi málo.
1: Ako si na tie dávnejšie časy pamätá pani učiteľka Helenka?
3: Keď som tu začínala v roku 1981, asi všetky deti rozprávali goralským nárečím a mala som čo robiť, aby som im porozumela. Písala som si na papierik, aby som vedela tie výrazy, poznala, aby som ich vôbec rozumela. A potom postupne sa to vlastne presne týmto menením tých rodinných vzťahov, ten goralský jazyk sa vytrácal. Málo sa nájde deti, kde sú manželi obidvaja z Hladovky a že rozprávajú krásne s nárečím, teda goralským.
1: Pani učiteľka Helenka povedala, že Tamarka a Rachelka vedia rozprávať po goralsky. Je to tak?
5: Áno.

0: Vošli sme do susednej triedy, kde teda sú už predškoláci. Mám tu Matejka a Janka. Vy aj doma rozprávate krásne po goralsky.
1: Áno.
0: Doma nerozprávate, ale...
1: Kvážime.
0: Keď prídeš domov a sa ťa maminka pýta, čo ste robili v škôlke, tak čo poviete?
2: Mime ševskouce bavili.
1: Mime ševskouce. Se učili. Zgvážovali sme sa o ľudskom tele.
0: Že rozprávali ste sa o ľudskom tele, však vy tu pozerám sa, že máte aj takú kostru. A vy ste jej dali aj meno, čiže volá sa Jožko?
1: Áno.
0: A Jožko po goralsky je ako?
1: Ľuzek.
0: Vy dvaja ste vlastne bratranci, takže často bývate aj u vašej babky, ktorá býva tu na hladovke tiež. Babka chová aj nejaké zvieratka.
2: Krovy.
1: Psa. Švine, kúry.
0: To som rozumela, čiže chová kravičku, prasiatka, aj teda sliepočky, aj psíka. Vy ste mi aj zatancovali, taký goralský tanec. Opäť sa opýtam pani učiteľky Janky. Snažíte sa teda deti učiť a viesť k tým goralským aj spevom, aj tancom?
3: Áno, môžeme čerpať z týchto nádherných goralských zvykov. A teda aj naša materská škola je zameraná na regionálnu výchovu a hlavne na to udržiavanie týchto nádherných goralských tradícií. Čo sa dá z tých goralských všetkých možných vecí, ako sú tance, spev, nárečie. Mám manžela muzikanta, ja som muzikantka, takže tak nejako prirodzene sa to tu k nám pretavilo. Aj pani učiteľka Helenka, ktorá je tu už vlastne tých 45 rokov, tak prirodzene nasala tú goralčinu, čiže veľmi veľa veciam aj ona už tak rozumie. Takže by sme tie deti mohli viesť teda k tomu spevu a k tým tancom a k tomu nárečiu. Áno, to zvládame.
0: Dobre, ja sa teda s detičkami zo školky rozlúčim. Ďakujem vám pekne a ako sa povie po goralsky, dovidenia.

0: Pochválen Pán Ježiš Kristus, pán farár. Môžete prísť do kostola? Je tu redaktorka z Reginy. Potrebujeme s vami zrobiť nejaký rozhovor. Pán Boh zaplať.
1: Pán farár Miroslav Žmijovský už teda prišiel k nám. Mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu. Ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak. Takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
2: Trochu tá Goralčina na Orave je iná. Je cítiť, že je mierne poznačená tou polštinou. No, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
1: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné maľby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj gorali v tých tradičných goralských odevoch, aj pri práci plúhom a s volkami.
2: Pôvodne Hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na Huty, kde neskôr vyhorel. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny. Vitanová, Hladovka, Suchá Hora. Vitanová sa neskôr delila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá Hora. Tá sa osamostatnila roku 2006. Tento rok si pripomína aj 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
1: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale maľby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná goralská ornamentika aj na stĺpoch.
2: Je tu tá čerta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje maľby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie maľby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
1: Na stenách sú aj krásne vitráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
2: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá Hora. Kostol je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. Teraz máme pôstne obdobie, čiže hlavný motív na nebovzatia Panny Márie je prekrytý pôstnou tematikou, čiže Panna Mária stojaca pod krížom spolu s evangelistom Jánom. Máriou Magdalenou, teda klasický výjav, ktorý často mávame aj v pôste na krížových cestách.
1: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj vitráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
2: Na fare sa nachádza ešte vitráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
1: Do kostola za nami vošla aj pani Helena Kubicová, ktorá je predsedničkou tunajšej organizácie Červeného kríža.
3: Máme okolo 90 členov a naša činnosť je samozrejme pomôcť starším, osamelým, podporovať akcie dobrovoľné, ktoré s pánom starostom vždycky organizujeme. Mali sme fašiangy, podpora tradícií a spoločenského života. Organizujeme stretnutia pre seniorov, členov spolku a nechýba aj hudba, spev. No a takto sa snažíme prinášať radosť tam, kde jej niekedy aj nie je. Pomoc samozrejme tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
1: Ste odtiaľto z Hladovky rodáčka, takže ste vlastne vyrastli na tom goralskom narečí, čiže keď ste doma, tak rozprávate po goralsky?
3: Áno, gvážime po goralsku a tak, ako nám naši starí otcovia naučili nás, tak gvážime tak, aby sme si rozumeli. No ale samozrejme, deti už uco po slovensku v škole, tak už zabudáme na túto reč. No a goralci na to je nasimi tvrdým národovým takým jazykem a snažíme sa to gvariť tak aj medzi sobom. Starí ľudia u nás už vinci gvaru po gorajsku, no a tie mládež musíme už ako zeku tému učiť, lebo sice to už gvaru len po slovensku a nik nevrozumie už tej nasi reci. Či ľudia naučení sa gvariť po gorajsku, no a tie tradície tu nikdy nezanikajú. No. Bardzo nás to Česi, sice nás uznávajú ako goralské menšine. Tá menšina u nás určite je a pretrváva, lebo tí deči, že temu Česo a hodzo i v ľudových krojoch i rodičia, starí rodičia sa tešia tomu, že môžu byť príkladom tým deťom.
1: Od pána farára som dostala krásne magnetky, na ktorých sú teda výjavy z hladovky. Nie len tunajší kostol, ale aj okolie, aj vyhliadka, aj zábery z vyhliadky, dokonca aj zábery 19. januára tohto roka, kedy ste tu odfotili aj polárnu žiaru. Venujete sa teda aj fotografovaniu, je to vaša záľuba?
2: Je to môj taký koníček. Človek si nájde pri tom čase fotenia krajiny, prírody, čas na stíšenie, načerpanie síl a aspoň takým spôsobom vieme aj zachytiť to, čo Boh pre nás, to krásne okolo nás pripravil. A nie len tu, ale snažím sa podľa možnosti aj cestovať. Takou mojou srdcovkou dlhodobo boli italianské Dolomity, teraz tu boli severské krajiny, Norsko, Fínsko, Island.
1: Tak sa rozlúčime, prajem vám všetko dobré a nech sa vám aj dobre fotografuje.
2: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré všetkým.

0: Pani Zdenka Valeková, riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou, ma privítala teda v riaditeľni. Už sme spomínali, že v januári 2025 boli Gorali uznaní ako národnostná menšina na Slovensku. Tak ako to bolo v minulosti, že najmä na tých dedinách sa tak nejak potláčalo to nárečie, deti sa v školách učili krásne, spisovne, po slovensky hovoriť, písať, čo je teda prirodzené, ale vďaka tomu teda mnohé tie nárečia na Slovensku takmer vymreli. Tu na Orave je to goralské nárečie alebo ten jazyk tu žijúcich Goralov ešte stále živý a je veľmi dôležité aj pre vás tu v Hladovke, aby si deti to goralské nárečie alebo tú goralskú reč udržali. Vy sama pochádzate z nedalekej Suchej hory, čiže tá goralčina vám je blízka, pretože Suchá hora je takisto goralská obec.
1: Moja rodina dodnes komunikujeme v goralčine. Chcela by som povedať, že práve dnešná tvorba školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci učitelia tejto základnej školy, nám umožňuje práve tá tvorba vyzdvihnúť jedinečnosť regiónu a školy. A ja goralčinu a goralské nárečie práve považujem za jedinečnosť, čo tu máme a čo je potrebné podporovať, uchovať a ďalej rozvíjať, odovzdávať ďalším generáciám. V tejto dedine obci Hladovka vyrastajú deti v dvojjazyčnom prostredí. Rozprávajú s nimi bežne rodičia v slovenčine, ale taktiež vedia prepnúť plynule do goralčiny. A to je práve tá výnimočnosť, jedinečnosť, ktorú my aj cez tú školu vieme podporovať. Dieťa je špongia a takisto ako si dokáže osvojiť ten materinský jazyk od základov, si dokáže osvojiť aj dva jazyky. V našom prípade je to goralčina a slovenčina a my v škole robíme všetko preto, aby sa nám tie tradície, ten jazyk, tá goralčina aj tá slovenčina pekne rozvíjali ruka v ruke.
0: Vo vašej škole pôsobí aj detský folklórny súbor, ktorý sa práve zameriava na tie tunajšie tradície, spievajú tunajšie piesne, tancujú goralské tance.
1: Detský folklórny súbor Goral, ja len sa chcem tak možno pochváliť, že na budúci rok bude sláviť 70. výročie a cez mimoškolskú činnosť my rozvíjame tri zložky, tanec, spev a hudbu. A tá vnútorná motivácia detí je veľká. Aj vďaka tým, ktorí vedú tie krúžky. Nechcem tu všetkých menovať, lebo to nie je o jednom človeku, je to o komunite, spolupatričnosti a je to aj o takom prepojení sa navzájom a spolupodielaní na tej spoločnej vízii, v čom sme dobrí, v čom sme jedineční. Všetci učitelia, tak ako tu dnes fungujeme, si uvedomujeme, že sila tej školy je aj v podpore tej jedinečnosti.
0: No a ešte tu máte pripravené hádanky. Musím povedať, že už to mám teda za sebou. Niektoré som teda vedela rozlúsknúť, niektoré nie, ale poďme skúsiť našim poslucháčom, nech tak porozmýšľajú, čo znamenajú tieto výrazy, pretože aj s nimi sa stretávate tu na škole medzi žiakmi.
1: Cez prestávky sa deti medzi sebou bavia aj v tom goralskom nárečí. Křižaky, sprka, brezle. Toto sú slova. Ešte možno na záver vyskytuje sa, ale to už viacej v rodinách. Tradične tie deti, jednoducho sa im nechce vstať a ísť do tej školy, to je normálne. A vtedy ten rodič zareaguje asi takto. Večer mu povie, migaj spač a ráno tej svojej ratolesti povie, uvíjajše do tej školy.
0: Dobre, no a teraz, aby naši poslucháči dostali tie správne odpovede, nechali sme ich chvíľu čakať. Křižaky sú
1: sandále.
0: Sprka to je slanina, brezle je strúhanka, no a to, čo povie rodič svojmu dieťaťu, migaj spať, znamená choď spať, alebo utekaj spať, no a uvíjajše do školy znamená...
1: No ponáhľaj sa, lebo tú školu nestihneš.

0: Pošla som do skúšobne detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorí teda majú v priestoroch tunajšej základnej školy. Našla som tu vedúcu Anku Harmatovú a takisto aj jej dceru, ktorá je už jej pravou rukou, aj ako vedúca Katku Harmatovú Korčekovú teraz už. Detský folklórny súbor Goral z Hladovky, to je úplne fenomén, pretože na budúci rok oslaví 70 rokov.
1: Zakladateľkou súboru boli manželia Jurčiovci, tí to viedli dlhé roky, potom to prebral ich syn, potom pani Janka Kučková, no a potom to bola Janka Vlčáková, terajšia naša pani zástupkyňa, a potom som to tak nejako musela prevziať. Ona by mala maličké deti a spolu s mojimi deťmi, ktorí tancovali v Skorušine, ťahali sme to od roku 2012.
0: Spomínala si folklórny súbor Skorušina z Liesku. Liesek to je naozaj tuto nedaleká obec a tam je zase známa rodina Vavrekovcov, manželia Gabika, Robert a ich 4 deti. Tu v Hladovke ste to zase vy Harmatovci, pretože, ako mi aj Katka povedala, ty teda vedieš spevácku skupinu detského folklórneho súboru Goral. Súbor to je teda tanečná, spevácka a hudobná zložka. No a hudobnú zložku vedie
2: mladší brat Adam Harmata. Tú tanečnú zložku tu vedie vlastne môj starší brat Ľubomír Harmata s manželkou Adrianou.
0: A čo robí ocino?
1: Ocino nám prizerá vnúčatá, keď naše deti potrebujú nacvičovať, a prípadne aj ja, a už nechávam to na nich chvíľočku, lebo tí deti ešte potrebujú taký dozor, no tie maličké ich.
0: Ale ocino je tiež známy folklorista a muzikant. Takisto ešte sú dni, kedy berie do ruky tie husle, a najmä teda, keď sú nejaké tie sviatky alebo rodinné oslavy, alebo keď sa hrá v kostole, tedy aj Ľubomír Harmata sa veľmi rád zapája.
1: Áno, jasne, nie sme to len my Harmatovci, sú to rodiny, ktoré si držia ten folklor vo svojich rodinách. Je to rodina Stanislava Buša, ktorí spolu hrávajú s mojim manželom, takisto Kubicová, či už Daniel alebo Pavol. Čiže tu sú rodiny, ktoré to držia, ale sú to ľudia, ktorým sa to páči, aj naučia sa, prídu ku tej goralskej hudbe, a je to veľmi pekné, keď u nás na Vianoce alebo na ten odpust hrá nie 6 muzikantov, ale 12 alebo 15. A ja mám z toho veľkú radosť.
0: No a teraz už mám pri mikrofóne členov detského folklórneho súboru Goral. Momentálne iba 5, ale vás je o mnoho viac.
1: Nás je okolo 35 členov, a tak sa to pohybuje raz viac, raz menej.
0: Najskôr oslovím muzikantov.
3: Adam, Marek.
0: Kedy ste sa dostali k folklóru? Kto vás k tomu priviedol?
3: Ja hram na husle a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa pridal do tejto muziky.
0: A niekto u vás v rodine sa tomu venuje?
3: Nie, ja jediný.
4: Mne sa to tiež páčilo, tak som začal hrať na husliach. A rodina tiež hra, otco a brat.
0: Takže si taký pokračovateľ muzikantov vo vašej rodine. Dievčance, speváčky.
5: Vivien, Sara. Od malička chodím na súbor a privedli ma k tomu rodičia. Oni sú tiež gorali a chodím aj do kostola, takže tak.
6: Áno, chodím od mala tiež a rodičia aj doma rozprávame po goralsky.
7: A mňa tiež k tomu privedli rodičia. Mamina s tatinom tiež tancovali a brat hrá na base a sestra spievala, tak ako aj ja.
5: Je tu veľa rodín, ktorí hovorí po goralsku, a tak sa spolu zichádzame v kostole. Spievame tam spolu celý kostol, takže je to také pekné, že všetci sa snažíme zachovať tie tradície.

0: Zastavila som sa v tunajšej školskej kuchyni, kde už sa pripravuje jedlo pre deti z materskej školy a základnej školy. O malú chvíľu bude teda čas obeda.
1: Greštiaková Helena. Dneska je rýža a juhoslovanský guláš.
0: Pochádzate odtiaľto z Hladovky?
1: Áno, odtiaľto z Hladovky.
0: Takže aj tým goralským narečím rozprávate doma?
1: Správame väčšinou goralsky. To len keď niekde na verejnosti, alebo do školy, alebo v robote, tak sa rozprávame po slovensky.
0: Zvyknete variť aj niečo také tradičné?
1: No, u nás tradične je kapusta, žepa, halusky.
0: Ale žepa, to sú pogoralsky zemiaky.
1: Áno, pogoralsky zemiaky, to je žepa.
0: A repa sa povie?
1: Bumburdžia.
0: Poďme ešte spomenúť nejaké také, čo máte v zahradke ešte a ako sa to volá?
1: Čo, no, markva, groch, fazula, repa, kukurica, cebuľa, cesnak, rybežle, podpulky.
0: Čo to je?
1: Egreše. To po našemu je podpulky.
0: Dobre, tak ja vás znechám, pretože naozaj už sa začínajú v jedálni schádzať detičky. Najskôr to budú škôlkári, potom školáci.
1: Škôlkári už sa najedli a teraz prichádza škola a dospelí.
0: Tak ďakujem pekne. Dovidenia.
1: S Pánom Bohom.

0: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vedie z Trstenej kam?
1: Na hranicu s Poľskou republikou, čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
0: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť áno. Premávku?
1: Áno, áno. Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad. Čiže je to na jednej trase na tej ceste 2/520.
0: Ideme teraz navštíviť, ako ste mi pán starosta povedali, najstarší manželský pár v Hladovke.
1: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva.
0: Teraz už ideme navštíviť manželov Petrakovcov, tak dúfam, že nás čakajú.
1: Už aj dvere máme otvorené.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Á, vidíte, ak vás pekne čakajú.
2: Dobrý deň.
0: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, tak tento rodostrom dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam, Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
0: To znamená 5 detí?
4: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli. Chlopci, co byli Jožo i Stano.
0: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Ako sa žilo? No, jedni mi žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja mal rok 3 mesiace. Keď mi mama umrela, to sa u nás 7 detí nás bylo.
0: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
0: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu na Bezvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bolo 7 slúgov miel. Ten gazda.
0: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
4: Ja bola kuchárka, no ako už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše varilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by varila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde tá 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me varili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še na, do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
0: Čiže varili ste pre družstevníkov aj na svadbách. Takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú vy dvaja?
3: Celý, aké sme špívali.
4: Špívali, ale teraz, aké by sme si zaspievali?
3: Ej, keď sme šetá,

0: pokladný Kristus, babko, no co?
1: Vítajte, môj najlepší malík.
0: 95 rokov.
1: To máme takého dobrého predsedy, to je zlotý človek.
2: Privítala ma najstaršia obyvateľka Hladovky, pani Mária Gajlasová. Usadili sme sa vo vašej izbičke, bývať momentálne u céry, ale ste veľmi vitálna a 95 rokov by som vám nehádala. Budete mať v máji však. Ste rodáčka odtiaľto z Hladovky.
3: Petriková, som ako z rodu a vydala kše za Gajlasa. 18 rokov mi bolo. On mal manžel 24 a ja 18.
1: No 70 rokov by bylo rok heboval,
3: čo sme spolu žili s manželom.
2: Narodina ste teda v roku 1931, takže ešte pred druhou svetovou vojnou ste sa narodili. Ako si pamätáte na tie časy?
3: Juj, to sme prežívali strašne. Cez nás bolo 7 doma, 7 detí. Len sme rodičov mali strašne dobrých. No a potom nás evakovali, no ako prišla fronta, tak nás evakovali do Holova. Jedno vrecko zemiakov z Žiny. Bieda bola, kultúrna bieda.
2: Čo sa tu zvyklo variť? Také tradičné?
3: Joj, moje zlato, len kapusta so zemiakami a repa s mliekom. To boli len dva jedla. V nedeľu, jak uvarili, to za Mirovanka še volala, to taká mlieko a vajíčko, múka.
2: Mrvenička?
3: Mrvenička še zrobila, no to v nedeľu. No a tak to v robote žili, raz kapusta s zemiakami. No meso potom usovali, ale to len v nedeľu na pokuštiku do tej kapusty vložili. 7 detí nás bylo a sem a detka sme mali, bylo nás 10 v dome. 2 izbičky boli. Drevenice.
2: Mali ste aj krabičku?
3: Krabičke sme hovali, prasiatka sme hovali. Aj ovečky, zajačiky, no. No tak to bieda byla, no taká, no. No ale my byli zdraví, všetci my byli, ani raz nebyli pri doktorovi s nami.
2: Tak máte pevný korienok?
3: No, pevný.
2: Pani Mária, pôjdeme my ďalej. Prajeme ešte veľa zdravíčka. Ak vážili ste, že 16. mája budete mať narodeniny 95. Tak vám prajem všetko najlepšie.
3: No, ďakujem pekne. Jak dožijem, no to človek nevie, si do rana dožije. 11 vnúčat mám a 17 pravnúčat.

Vrátili sme sa na chvíľu na obecný úrad, kde nás už čaká pán Miroslav Jurči. Vy ste taká veľmi významná a dôležitá osobnosť v Hladovke. Okrem toho, že teda ste bývalým učiteľom, ste viedli detský folklórny súbor Koral, ktorý ešte predtým viedli vlastne vaši rodičia, tak zároveň ste, no, dalo by sa povedať aj takým archivárom, pretože sa snažíte zdokumentovať napríklad staré fotografie Hladovky, ale aj kroje, záznamy, či už vystúpení súčasných folklórnych skupín v Hladovke, ale aj keď sú bohoslúžby v kostole. S týmito informáciami sa snažíte aj podeliť s ľuďmi, ktorých to zaujíma a vedia si ich pozrieť vďaka internetu. Dokonca som sa dozvedela o vás, že ste aj zberateľom a zapisovateľom ľudových

0: hádovky späť do svojej rodnej obce pracovať ako učiteľ, tak samozrejme táto práca s mládežou pokračovala. Jednak tým, že som viedol aj nejaké hudobné krúžky, potom keďže vedúca súboru folklórneho súboru detského Goral Janka Kučková odchádzala z hladovky ako učiteľka a nemal to kto prevziať, tak som prevzal vlastne celý folklórny súbor, aj keď som predtým sa venoval mladým hudobníkom, muzikantom, a potom som mal vlastne na starosti celý ten folklórny súbor asi 6 rokov, kým to zase neprebrala pani Janka Kučková. No a bolo mi ľúto, že materiál, ktorý tu bol, sa pomaly ako keby strácal, tak prvá taká myšlienka bola zozbierať tie naše goralské piesne a dať to do knižnej podoby. A podarilo sa mi teda vydať knižku Pamiętaj Goralu alebo Goralské piesne z Hladovky a Suchej hory, kde väčšinu materiálov som mal vlastne po rodičoch, ktorí vlastne viac ako 40 rokov viedli tieto naše goralské folklórne súbory v obci. A vznikla potom teda z toho takáto knižka, kde sú jednak notové zápisy a texty našich goralských piesní z Hladovky a Suchej hory. Tak som vlastne vytvoril prvé webové stránky, kde som to začal zverejňovať a kde je k tomu vlastne taký všeobecný prístup. Momentálne najviac času venujem teda tým pesničkám pre všetkých, to má názov, alebo pesničky.orava.sk. Tomu sa venujem asi najviac, ale popri tom samozrejme, že som sa snažil uchovať niečo aj z tej našej goralskej kultúry a histórie a začal som zbierať jednak piesne, jednak fotografie, texty a umiestňam na túto webovú stránku, aby teda sa čo najviac toho zachovalo. Podarilo sa nám ešte úplne v prvých začiatkoch dostať medzi školy, ktoré dostali ako prvú podporu internet vôbec na Slovensku. Začínalo to strednými školami a nám sa ako medzi základná škola podarilo sa tam dostať tak ďalej. Takže som túto techniku využíval na to, aby sa propagovala najprv škola, obec a zhromažďovali tie materiály, ktoré sa mi podarilo zozbierať.
1: Vy ste sa venovali nielen folklóru, ale aj country hudbe a pán starosta mi povedal, že vy ste vlastne tu v Hladovke viedli až 5 dievčenských country skupín.
0: Ja som sa dozvedel o jednej akcii, ktorá sa konala, celoslovenská prehliadka country spevov a tancov v Kremnici. Nevedel som o tom nič, tak som spomenul mojej bývalej pani riaditeľke, že by som sa rád išiel tam inšpirovať. Vraví, volaj. Tak som zavolal tam centrum voľného času a pani vedúca ma toľko presviečala, aby som došikoval zo sebou aj deti, že som nakoniec súhlasil, že privediem ešte, keďže mám v aute ešte 4 voľné miesta, takže ešte 4 deti privediem. Ešte som nevedel koho. No a keď som prišiel domov, hovorím, dievčatá, zakladáte country skupinu. No, boli prekvapené, že to s kým ako. No tak behom 3 týždňov sme to museli dať dohromady. Zohnali sme ešte 2 dievčatá, jednu z Vitanovej, spolužiačku mojich dcer. Nacvičili sme asi 5 piesní a išli sme na tú celoslovenskú súťaž. Boli to dievčatá, ktoré boli v kategórii do 12 rokov, oni mali 10-11 rokov vtedy. No a podarilo sa im v podstate získať prvé miesto na tej celoslovenskej súťaži. No a tým pádom sa vlastne naštartovala taká etapa country hudby v Hladovke. No dievčatá, ako hovorím, začínal som vždy asi mali 10 potom v 5. ročníku, ako na druhom stupínke nastúpili ako na druhý stupeň. V rámci hudobného krúžku sa učili na rôzne nástroje. A keď vznikla, by som povedal, taká partia, ktorá spolupracovala celkom fajn, tak vlastne z toho vznikla aj tá country kapela. No a postupne Kamienok hral asi 10 rokov spolu. Po nich bol Daily, Lady, Pramienok, ešte no a 5. skupina už nestihla kvôli covidu sa nikam dostať asi tak.

0: Som predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Moje meno je Dušan Buš.
1: Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka oslavil sté výročie založenia.
0: Áno, presne tak. V roku 2024 sme oslavili 100 rokov založenia dobrovoľníckeho zboru obce Hladovka. Samozrejme, bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj naše susedné zbory, aj družobné obce z Polska, Marusina, Džanis Gurny a samozrejme naše družobné obce Račechovice, Dobšice, Cáslav. Skrátka, s týmito zbormi úzko spolupracujeme a do budúcna vidíme určite nejaký prínos aj v rámci projektov a nejakých tých cvičení a školení.
1: Už sme teda hovorili o tom, že Polsko je odtiaľto vlastne 2 kilometre, takže veľmi blízučko. Mali ste už aj nejaké spoločné

0: zásahy?
1: Spoločné zásahy ešte nie, ale určite sa plánujú do budúcna spoločné cvičenia, takže určite je to pre nás veľmi veľký prínos, nakoľko sami dobre vieme, že tí dobrovoľní hasiči v Poľsku určite pracujú na oveľa vyššej úrovni, majú oveľa lepšiu techniku a vieme sa od nich naučiť veľa.
0: Bola som v tunajšej materskej škole, bola som v základnej škole, tunajší folkloristi, tí, ktorí sa snažia udržať tie tradície, tak naozaj majú svojich pokračovateľov. Čo sa týka mladej generácie a tých vašich pokračovateľov, je to ako?
1: Takže ja si myslím, že to je na veľmi dobrej ceste, nakoľko už niekoľko rokov sa snažíme pracovať s touto mládežou. Rozbehli sme aj hasičský krúžok. Máme momentálne 3 kolektívy detí v kategórii plameň. Súdržne spolupracujeme so základnou školou aj materskou, nakoľko deťom každý rok ukazujeme hlavne v materskej škole. Práca hasiča, máme s nimi cez leto vyvinutú taký menší program, aktivitu. My tu nebudeme stále, ale odovzdať, nazvem to tiež tú tradíciu tej dobrovoľnej hasičiny aj na ďalšie generácie, aby prakticky po nás niekto prišiel.

0: Pán Vladimír Krížo, predseda poľnohospodárskeho družstva v Suchej Hore, ma v Kravine tu v Hladovke privítal pri mašteli, kde je mladý hovedzí dobytok.
1: V podstate Hladovka a Suchá Hora sú dve obce, ktoré vytvorili toto družstvo. Tento rok budeme oslavovať 50 rokov od založenia družstva. Tu v Suchej Hore na družstve chováme len hovedzí dobytok, predtým boli aj ovce, ale v súčasnosti je to len hovedzí dobytok. Rôzne kategórie máme, necelých 600 kusov hovedzieho dobytka, z toho vyše 200 kráv, no a okolo 100 volov. Chováme to v priestoroch družstva v Maštaliach, v lete pasieme.
0: Teraz sme v Maštali, kde sú teda jalovičky do jedného roka. Povyše sa pozeráme na ďalšiu maštaľ.
1: Tam máme ustanené dobytok nad jeden rok. Zároveň sú tam voly vysokotelné jalovice.
0: A čo súčasné teliatka?
1: No, súčasné teliatka sú zasa v inom objekte, kde sú umiestnené dojnice a vlastne pri dojniciach máme kategóriu, alebo respektíve časť kravina je urobená ako teliatník a tam odchovávame teliatka.
0: Hovädzí dobytok chováte na mlieko alebo iba na mäso?
1: Aj. Chováme slovenský strakatý dobytok a ten sa využíva aj na mäso, aj na mlieko, ale máme dojnice, to znamená, že hlavná produkcia tohoto dobytka je mlieko. Mlieko každodenne odchádza do mliekárne a naše konkrétne mlieko ide do Liptovskej mliekárne.
0: Povedali ste mi takú zaujímavosť ohľadom vzniku tohto družstva?
1: Áno, toto družstvo som spomínal, že tento rok bude oslavovať 50 rokov, čiže bolo založené v 76. roku. Predtým tí ľudia sa zaoberali čisto celá dedina. Na všetci poľnohospodárstvom, čiže prežili povojnové ťažké roky, roky kontingentov, povinných dávok. No a potom, keď už ako tak sa zmohli, tak potom prišli komunisti a rozhodli sa, že tu založia družstvo a ľudia nesúhlasili s tým, aby tu družstvo bolo, ale s tým si ten režim poradil, zavolal armádu, žandárov, chlapov pozatvárali a prišli buldozery, zrovnali záhrady, hony a vzniklo družstvo násilím. Tí ľudia na to nikdy nezabudli, lebo nič, čo vznikne násilnou formou, tak nič nie je dobré a vlastne dnes cítime, že máme problém ani nie tak pri prenajmaní pôdy, ale skôr potom pri vykupovaní pôdy a nie sú ochotní nám pôdu predať aj tá, čo je pod družstvom a nič iné tu nebude, len ten podnik, tak sú s tým problémy. No ale taká bola doba, nám ostáva dneska len sa ospravedlniť za to, čo bolo kedysi pred 50 rokmi.
0: V súčasnosti v Hladovke žijú aj teda ľudia, ktorí si ešte stále chovajú kravičku alebo prasiatko, niektorí dokonca aj viac?
1: Áno, stále sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú predovšetkým chovom dobytka a majú buď ako súkromne hospodáriaci roľníci, alebo to majú popri práci. Obhospodárujú dosť veľkú výmeru pôdy, viac ako 1000 hektárov, takže vo veľkej miere ozaj tu poľnohospodárstvo stále pretrváva.

0: Navštívili sme Petra Gonšora, ktorý nám tu už povykladal obrovské bohatstvo, ktoré doma uchováva. Peťo, vyštudoval si na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Tvoj vzťah ku ľudovej kultúre a konkrétne k tej hladovskej je veľmi veľký, pretože ty si jednak v tom vyrastal, ale ďalšia vec, že máš aj predkov, na ktorých si veľmi hrdý. A konkrétne teraz sa pozeráme na dve fotografie, čierno-biele, staré.
1: Tak na jednej z úslemi, to je vlastne môj prapradedo Anton Hurkot, veľmi známy muzikant vlastne. On vlastne pochádza z Hladovky, ale potom ako sa oženil, sa vlastne presťahoval do Suchej hory, tam mal aj pole, takže on vlastne je skôr spätý s tou Suchou horou. No a na druhej fotke to sú moji prastarodičia, čiže dcera môjho prapradeda Antona Hurkota, Maria Hurkotová, a potom môj pradedo Štefan Hudík. Moja prababka bola tá, čo ma viedla k tomu folkloru a k tým tradíciám. Trávili sme akože veľa večerov a dní u nej doma, keďže rodičia a starí rodičia vlastne pracovali v tej dobe, a akože tak nejako doštepovala do mňa, ale by som tak povedal, že tá láska k tomu folklóru sa vlastne skôr prejavila počas môjho pobytu v Anglicku, keď som to vlastne šiel s rodičmi, ktorí tam pracujú.
0: Rodičia v podstate zostali v Anglicku, ty si sa ale vrátil, mal si potrebu sa vrátiť. Aj ťa jednak ťahal ten domov, ťahala tá hladovka, ale zároveň si chcela aj teda študovať etnológiu v Nitre, čo sa ti teda aj podarilo. Povedala som, že uchovávaš množstvo nádherných artefaktov, všetky patrili tvojim predkom, čiže je to vlastne takéto tvoje dedičstvo. Pred nami súkené nohavice, krásne vyšívané, ktoré patrili tvojmu praprastarému otcovi Antonovi Hurkotovi. Máš tu na stole nádherné goralské klobúky s tými orlými perami.
1: Orava bola veľmi známa platenická oblasť, takisto aj na Spiši. Tí Gorali vlastne obývajú práve tieto lokality Orava, Spiš, aj toto Podhalie. Tu sa veľmi darilo ľanu. Tí predavači toho ľanu vlastne chodili s týmto ľanom až na Blízky východ, a tam vlastne sa dá povedať, že v tom 19. storočí, ešte aj v tom 20. storočí, boli práve tieto mušle kaury platidlom. Keď tak zoberieme, že tieto kaury, oni sú vlastne pochádzajú z Indického mora, sú to teplomilné živočíchy, čiže spalovať do Baltického mora, kde zima nemohlo. To je akože taká legenda, ktorú si radi vravia tí plotníci tam v pieninách, ale pravda je, že vlastne tie mušle prichádzali na to Slovensko práve s tými našimi oralskými, spišskými alebo tu na podhalianskými platinníkmi, ktorí to vlastne prinášali. A napríklad v Oralskom múzeu majú doklad, že tí oralskí platinníci sa dostali až do Egypta. Čiže to vraví o tom, že aká kvalita sa tu toho platna vyrábala.
0: Už sme si niečo povedali o klobúkoch, ale poďme ešte popísať ďalšie typické časti odevov, ktoré sa nosili v minulosti tu v Hladovke.
1: Tak ten mužský pozostával z tých sukených nohavíc portiek, v 50. rokoch bohato vyšívaných. Treba povedať, že tá bonda tiež sa menila. V predošlých obdobiach, v predošlých rokoch vlastne bola tá výzdoba oveľa menšia. Tak takzvané typické špice sa nosili, čiže okolo tých rasporkov bol občite len čierno vlnko a na konci vlastne bol správne taký malý špic. Na vrchu sa nosila lanová košela, neskôr sa nosila takzvaná mušelinová alebo bavlnená košela, ktorá ako sviatočná bola veľmi vlastne zdobená okolo goliera, na rukávoch a potom na prednej časti rastlinným motívom.
0: Poďme už teraz na ten ženský tradičný odev.
1: Tak ženský tradičný odev, dá sa povedať, že ten sa dosť vyvíjal aj od statusu, čiže dievča a mladá žena alebo žena pred výdajom sa obliekala inak ako žena, ktorá už bola po výdaji, a žena, ktorá už mala, dá sa povedať, jedno a viac detí, alebo ako sa obliekala vdova. Do toho prvého dieťaťa vlastne ten ženský odev, tam dominovali pestré farby, biela, červená, žltá. Po tom prvom dieťati už tá žena mala nosiť skôr také tmavšie farby, čiže rôzne čierne farby alebo červené bordové. Taká typická vec pre ten ženský odev je asi lajblík alebo gorset po goralsky tuna. Samozrejme pripomína ako starý renesančný korset, čiže vpredu je viazaný na mašľu a formuje aj ten tvar toho tela. Potom šla maderová košela s dlhým rukávom, nazbierný do manžety. Na spodok vlastne šla vrchná sukňa a pod ním šli častokrát podľa počasia jedna, dve alebo aj viacej spodničiek.
0: A na stene máš aj ocenenia. Čítam, že Viediečanová habovka 2025, ľudová hudba Petra Gonšora, čiže tvoja ľudová hudba. Tu sme ešte nepovedali, že Peťo je aj multiinstrumentalista, zároveň teda vedieš ľudovú hudbu a vedieš aj folklórnu skupinu Jelešňa v Hladovke. My už sme boli navštíviť deti v základnej škole, ktoré tam teda navštevujú detský folklórny súbor Goral. Dá sa povedať, že tieto deti, keď opustia teda základnú školu, tak väčšina končí práve v tvojich rukách?
1: Dá sa povedať, ja už tak beriem tých deviatakov, aby sa vlastne za ten rok, čo ešte oni aj v tom gorali po sobe, tak aby sa naučili ďalej a zdokonali sú techniku aj pri mne. Čiže ja už tak beriem v tom deviatom ročníku, ale súčasne chodia aj do Goralu, aj vlastne ku mne.

0: My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka. Vyšiel nám už aj mesiac, takže ešte síce nie je úplne tma, ale stihli sme sa teda ešte odfotiť a aj odfotiť si výhľady. Dnešný deň bol taký zamračený, sichravý, tak teraz máme celkom dobré výhľady, takže pán starosta, najskôr niečo o rozhľadni a potom sa porozhliadneme dookola.
1: Nachádzame sa vlastne na rozhľadni, my toho hovoríme Vyliadková veža, ktorá vznikla v roku 24. Bola postavená z miestnej akčnej skupiny Dolný Kubín, čiže Orava. Táto veža je tým zaujímavá, že bola postavená nad obcou, nad miestnym lesikom, ktorý sa volá Grapa. Z tejto Vyliadkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu, ešte aj teraz vidíme. No a keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
0: Ešte sme dnes asi nehovorili o tom, prečo sa Hladovka volá Hladovka. Tých vysvetlení je možno viac.
1: Áno, áno. Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli Hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje. Vlastne Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu není čo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, nie, je to po zakladateľovi Krištofovi Hladovi. Máme 1105 obyvateľov, 381 súpisných číslov domu.
0: A verím, že aspoň časť z týchto vašich obyvateľov dnes počúvalo reláciu Zvolená krajinou a že boli spokojní a že sa im páčila a verím, že sa vám páčil, pán starosta, aj dnešný deň. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste ma sprevádzali naozaj trpezlivo od, dá sa povedať, od rána až do večera, keďže nám už svieti mesiac a ja sa pomaly už aj vyberiem späť do Banskej Bystrice, tak verím, že ste boli s dnešným dňom spokojní. A snáď na záver ešte niečo po goralsky.
1: Pán Boh západ ešte byli, ešte nás navštívili. Ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďakujte sa, trímajte sa, milujte sa a ďakujem všetkým Slovákom, že sledujete Zvony nad krajinou.

Do goralskej obce Hladovka vás zaviedla Katarína Kovačechová, technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v marci 2026.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Muž, ktorý včera útočil na pochode LGBT plus komunity, je prívrženec organizácie Islamský štát. Polícia po ňom intenzívne pátra. Lesný požiar, ktorý aktuálne horí na západe Francúzska, pomáhajú hasiť aj slovenskí hasiči. Opisujú ho ako mimoriadne náročný. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach aj s dažďom a teplota od 20 do 31 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne na účastníkov pochodu na podporu práv komunity LGBT je z prostredia berlínskych islamistov a prívržencom teroristickej organizácie Islamský štát. 21-ročný nemecký občan pôvodom z Libanonu Abdul Balut zabil ženu a ďalších najmenej 16 ľudí zranil. Páchateľ je stále na úteku a nie je jasné ani to, či mal komplicov.
2: Nemecká polícia požiadala o súčinnosť aj kolegov zo susednej Českej republiky, kam sa páchateľ mohol v noci presunúť. Podľa očitých svedkov vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí v parku neďaleko Brandenburskej brány, kde bolo pódium, na ktorom vystupovali rozličné hudobné skupiny. Krátko po 10. večer organizátori vyzvali ľudí, aby okolie brány a prilahlý park Tiergarten opustili. Kancelár Friedrich Merz v prvej reakcii na sociálnej sieti útok ostro odsúdil.
3: Zločin v Berlíne je odporný. 100 000 ľudí z celého sveta pokojne oslavovali na Christopher Street Day. Chceli, aby sme sa k sebe správali dobre a tolerantne. Je to útok na našu spoločnosť.
2: Kancelár je v úzkom kontakte s ministrom vnútra Alexandrom Dobrintom a bezpečnostné orgány ho nepretržite informujú o stave vyšetrovania. Pochod Christopher Street Day, známy pod skratkou CSD, pripomína 28. jún 1960 keď polícia vtrhla do gejbaru Stonewall Inn v New Yorku. Na ulici Christopher Street nasledovali niekoľkodňové zrážky s aktivistami, ktoré sa považujú za začiatok hnutia LGBTI. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Odborníci upozorňujú, že odsúvaním rokovaní o správach si parlament neplní svoje základné povinnosti.
4: Opakované odsúvanie správy o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024 označil generálny prokurátor Maroš Žilinka za veľmi nešťastné. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že odkladaním jeho správy si parlament škodí sám, pretože sa nedozvie, v akej situácii sú obyvatelia Slovenska. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým koalícia vysiela signál, že ich to nezaujíma.
5: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu, či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy priamo z ich praxe na základe podnetov od ľudí na Slovensku.
4: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo, nie odborne naťahovať čas.
6: Aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
4: Ústavný právnik Ladislav Oros upozorňuje, že ide o prejav neplnenia jednej zo základných povinností Národnej rady.
7: To je kontrolná právomoc. Samozrejme, to veľmi negatívne plýva aj na výsledky činnosti Národnej rady, lebo tým, že neprerokuje tieto materiály, tak nezoznámi sa s informáciami, ktoré sú obsiahnuté v týchto materiáloch a potom ich nemôže využiť ani vo svojej činnosti.
4: Najbližšia schôdza parlamentu začína 15. septembra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
1: Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, konštatoval, že keď splní svoje úlohy na rezorte, je pripravený odísť. V relácii v politike na TA3 naznačil aj možnú rekonštrukciu vlády. Rumunský prezident Nicu Šordán obvinil Rusko z narušovania vzdušného priestoru jeho krajiny krátko potom, keď armáda zostrelila tretí cudzí dron v priebehu troch dní vo svojom vzdušnom priestore. Prezident uviedol, že podľa vyšetrovania bol dron, ktorý zostrelila armáda v piatok modelom Shahid, ktorý Rusko používa vo vojne proti Ukrajine. Armáda Spojených štátov uplynulú noc neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Slovenskí hasiči bojujúci s lesným požiarom v oblasti Le Temple na západe Francúzska majú za sebou prvý deň nasadenia. Počas leteckého hasenia vykonala slovenská posádka vrtuľníka Black Hawk 25 zhodov vody. Podľa slovenských hasičov patrí požiar, pri ktorom zasahujú, medzi mimoriadne náročné. Oheň zasiahol približne 30 tisíc hektárov územia. Aj domáci francúzski hasiči z oblasti Bordeaux hovoria, že oheň je mimoriadne ťažké dostať pod kontrolu.
8: Intenzita je obrovská. V tejto oblasti sme mali požiar aj v roku 2022 a teraz sme tu opäť. Oheň je nekontrolovateľný. Pri vetre, ktorý má dosiahnuť rýchlosť až 80 km za hodinu, predpokladáme, že sa rozšíri o ďalších niekoľko kilometrov.
1: Celkovo pre lesné požiare, s ktorými bojujú na juhozápade Francúzska a strednej časti Španielska, úrady doteraz evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V úvodnom kole nového ročníka futbalovej Nike ligy Trnava včera remizovala so Skalicou 1-1. Tréner hostí Roman Hudec.
10: Vedeli sme, že Trnava má naučený program, že hrajú streda, sobota, utorok a chceli sme hlavne tú rotáciu zostaviť využiť a mali sme jednoducho jasný cieľ. Boli sme pripravení na ich výstavbu a taktickou vyspelosťou sme to bránili výborne a dobre sme to napadali, zatvárali im priestory a z toho sme boli nebezpeční. Mrzí ma, že sme to neuzavreli druhým gólom, taktiež ma mrzí, že sa nám zranil prvý polčas brankári u nás a má zlomené dve rebra.
9: Trenčín sa s Komárnom rozišiel rovnako nerozhodne 1-1. Vyrovnávajúci gól hostí strelil Andy Masaryk.
11: Mrzí to, pretože aj prvý, aj druhý polčas sme tam mali viacero príležitostí. Dve brvná, jedna tyčka. Ešte v poslednej minúte sme mali veľkú šancu, takže mrzí to, lebo podľa mňa sme predvedli dominantný výkon a zaslúžili sme si zobrať aj tie 3 body. Ale berieme bod zvonka, ceny a sústredíme sa na ďalšie kolo.
9: Podbrezová zvíťazila nad Michalovcami 2-0. Skore otvoril Radek Schiller.
12: Som spokojný, dal som gól, vyhrali sme. První polčas tam mali dve nebezpečné strely, ale inak nemali vlastne vôbec nic a drželi sme tempo hry a nepouštili sme vôbec do ničeho. Tak sme si to tak nejak predstavovali, možná sme mohli ešte víc gólu teda, ale tak stačí takhle 2-0.
9: Dnes o 17. hodine nastúpi Ružomberok proti Dunajskej Strede a Žilina proti Košiciam. O 19. si nováčik z Banskej Bystrice zmeria sily s majstrovským Slovanom Bratislava. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajak cross na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City konečné 7. miesto.
13: Z tohto výsledku sa veľmi teším, pretože tie majstrovstvá trvali 6 dní, čo je naozaj veľa. Ja som štartovala každý jeden deň, každú jednu disciplínu, ktorú som mohla. A ten 6. deň dneska už dal naozaj zabrať. Teplota bola veľmi vysoko, dosahovala takmer 40 stupňov, takže o to viac sa teším, že preteky som ich výborne zvládla, si myslím.
9: V malom finále sa Stanovská stretla so Zuzanou Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Predtým postúpili obe v sobotu až do semifinále, kde si však už nedokázali vybojovať miestenku v boji o individuálne medaily. Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Na domácom šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Obhájila víťazstvo z Vlaňajška a pod 23 sekúnd sa dostala ako prvá Slovenka. O 39 stotín prekonala doterajšie maximum Lucie Ivanovej z roku 2003.
14: No úprimne, ja nemám slovo, pretože takto hlboko bežať po 23 sekúnd som absolútne nečakala. Cieľom to bolo, chcela som samozrejme bežať a pokoriť hranicu 23 sekúnd. Rozbiť som bežala naplno 23.09 a vravím si, že dobre, tých pár percent ešte niečo mám v sebe, že to môžem vylepšiť a verila som, že ten kúsok stiahnem a bude to po 23, ale 22.67 to by sa mi ani nesnívalo.
9: Brit Lando Norris z týmu McLaren si v kvalifikácii vyjazdil prvé miesto na štarte dnešnej veľkej ceny Maďarska Formuly 1. Z druhej priečky vyštartuje do pretekov Monačan Charles Leclerc na Ferrari a z tretej Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Začiatok pretekov je naplánovaný na 15. hodinu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky intenzívne. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu pri búrkach zosilne.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Šeďo a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Uzavreté tunely na D3 aj čas D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využijte výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Policajný radar ste videli na vjazde do Bohúňova z Čoltova. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ráno 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: ľudské.
1: Ja viem, že nič ľudské by nám nemalo byť fujno. Nepomôžem si. Mne sa bridia nielen vojnové, ale aj mierové zvuky armády. Armáda ešte nikdy zo živočícha nevyšľachtila človeka, hoci opak sa jej darí. Kto je to?
2: Oberfeldkurát, páter Lacina, osobne.
1: Tak doma sakramentsky teší.
2: Postrach poľných kuchýň a kantín.
1: To je poznať, aj cítiť.
3: Všetko závisí od korenia, páni. Ak nedáte do jedla to správne korenie, to je pre psa, ale nič sa nesmie preklinčekovať, prekoreniť, pre novo korenie, nič sa...
1: Ako sa sem dostal?
2: Zavesil sa na mňa. Bol namol. Nepomôžeš vtedy človeku? Keď človeku pomôžeš, aj Pán Boh mu pomôže. Potrebuje sa vyspať. Ja som už jedného také opatroval. Mám prax.
3: A keď budete fasovať salámu, neberte z kraja. Tam je suchá, tvrdá, ale pekne z prostriedka, aby bola mekká a vláčná.
2: Povráva sa o ňom, že zožerie za piatich a vydrúli za troch. Ale to je nič proti môjmu feldkurátovi Kacovi. Ten by aj mŕtvemu zucha vypadal.
0: Zjedol málo ako jogín, keď má vreda na žalúdku,
2: ale vychlastal za regiment. Nakoniec preslopal monštranciu a bol by aj samotného pánbožka dolu Gágorom spláchol, keby mu niekto za ňo požičal aspoň 200. Nemalo by sa nahlásiť, že pán Oberfeldkurát je tu? Čo keby niekto potreboval posledné pomazanie?
1: Pomazanie od namazaného, to musí byť zážitok. No ale to nie je náš problém.
0: To by mal vyriešiť tu na pán kaprál. On je eskorten komandant.
4: Vyriešiť. Ale ako?
0: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Podľa Dienstraglemánu sa nesmiem vzdialiť, kým nemám náhradníka. Náhradníka nemám, takže musím ostať tu ako ostraha. Keďže musím ostať tu ako ostraha, nemôžem sa vzdialiť. A bez toho, aby som sa odtiaľto vzdialil, nemôžem nahlásiť, že pán Oberfeldkurát sa nachádza tu.
1: No, to je na kaprálsku hlavu pomerne bystrá logika. Gratulujem, ale nahlásiť ste to povinný a keďže ste povinní to nahlásiť, musíte to nahlásiť, lebo bez nahlásenia si neplníte povinnosť, áno?
4: Povinný. Nahlásiť. Ale ako? Ako?
1: To ja neviem.
2: Náhradníka môžete v krajnom prípade privolať aj streľbou. Ale krajný prípad ešte nenastal a ani inak by som vám to neodporúčal. To dá rozum.
4: Tak čo mám robiť? Čo?
1: Vy ste si mysleli, že komisárik bude zadarmo, čo? Ani sa vám nesnívalo, aké nároky na váš hlboko subštandardný intelekt bude klásť služba v armáde, čo?
4: A vy sa čo do mňa v jednom kuse navážate, ha? Čo si stále so mňa ustierate?
0: Pri eskortovaní ste ma štuchli pažbou do chrbta, pán kaprál. A ja som od malička strašne háklivý na istý druh ľudského správania sa. Špeciálne na ten, ktorý by sa dal charakterizovať ako hulvácky.
2: Každopádne je proti Dienstreglemánu, aby sa v areštantskom vagóne nachádzala aj iná osoba, než aká tam patrí. To máte ako s manželskou posteľou. Poznal som istého valápka z Chotiboži. Došiel raz z knajpy domov ako si skôr, ako mal vo zvyku a čo nevidí? V posteli sa mu okrem ženy váľa ešte dáky chlap. Na prvý pohľad zistil, že to nie je on, lebo tamten bol bradatý a valábek nezarastal. No, radšej vám nepoviem, ako to dopadlo. Vám síce nôž do brucha nehrozí, ale za to basáko remeň áno.
0: To dá rozum.
1: Ale to zďaleka ešte nie je všetko. Na základe nariadenia z 21. novembra 1879 treba pri preprave vojenských

0: Pán kapral, mohli by ste na chvíľu vstať?
1: Nie.
0: No pozrite, ani tam nie je. Viete, bola ešte taká možnosť, že vy na nej celý čas sedíte. No,
2: takže, pán kapral, kde je nádoba? Ako je možné, že tu nie je nádoba?
3: Keď nie je, nie je. Tak čo mám robiť? Čo?
2: To je už vaša vec.
3: Moja vec. Keď to na vás príde, môžete to urobiť z okna. Taký inteligent a nevie sa vynájsť. A vynájsť sa nevie.
0: Pán kapral, vy zabúdate, že areštant sa v žiadnom prípade nesmie priblížiť k oknu.
2: A že keby náhodou chcel taký vyslovene protipredpisový úkon urobiť, ste tu ako ostraha práve na to, aby ste mu v tom aj násilím zabránili?
3: No, tak však sa dohodneme. Dohodneme sa.
0: Ako?
3: No, ja vám v tom brániť nebudem.
2: A čo ak to, nedaj Bože, príde, a to sa dá kedykoľvek očakávať, na hen toho Božieho muža? Viete si to predstaviť? Obávam sa, že to presahuje aj tú najvujnejšiu kaprálskú predstavivosť.
3: Prečo? Tak pôjde k oknu on. No,
2: vy si, pán kaprál, naozaj viete domyslieť, čo by to bolo, keby sa v okne naraz zjavil mesitý zadok pána Oberfeldkuráta? Čo by to bolo za zjavenie? No, tak ja vám to poviem. Bolo by to zjavenie, ktoré by nesmierne dehonestovalo nielen tradíciu všetkých doterajších slávnych zjavení, ale aj samotnú cirkev svetu, ktorú tam ten spiaci vysoký hodnostár reprezentuje.
0: Vidíte, pán kaprál, to nie je len tak voziť areštantov a duplom takého, čo ste mu dali okoštovať pažbu. Manšaft by mal držať spolu, nie buzerovať jeden druhého. Na to máme dôstojníkov. To len tak mimochodom. Keď bude 11, povedzte mi.
3: A ako? Keď nemám hodinky. Ako?
0: Tak to už je vaša vec.
3: Moja vec. Furt opakujete. Ako debil. Furt. A na čo vám to bude?
0: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
2: No, ak odhľadneme od faktu, že v našej milovanej CK monarchii nie je slobodný ani ten, kto nie je ženatý, o 11. pán Švejk mení status. Viete, čo je to status?
3: Kúšte už! Jeden aj druhý. Zakazujem poznámky.
2: Ja si nejaké nerobím. Ja hovorím z blatu.
3: A ja vás dám zavrieť. Zavrieť.
4: Zavrieť zavretý? A to už ako? Oh,
2: pán kapral nám teraz predviedol, ako chápe filozofický zákon negácie. Po kaprálsky, rozumie sa. Milý zlatý, predtým by ste nás museli pohnať na raport a tam verne zreprodukovať náš rozhovor. Obávam sa, že to masívne presahuje vaše IQ. Keď vám teraz poviem, že ste odumretý mozgový záhyb, vyparí sa vám tento epitetón Ornan z toho Karfiola na spôsob mozočku, čo nosíte v hlave skôr, ako sa mihne za oknom prvý telegrafný stĺp.
1: Karfiol, ako mozoček, uchmatnite dvojnásobnú porciu, povedzte, že je to pre mňa pátra lacinu. A keď sa bude fasovať rum, dajte si to ešusu naliať po okraj a potom choďte pomaličky, opatrne, aby sa nemielial. Ja počkám.
0: Hej, veru, čo nevidieť, bude obed a pred obedom 11. hodina. Na obed by sme mali byť v Bruck an der Leitha. Kiraj hide, ako hovoria tu naši Maďari. Hej, Bruck an der Leitha, Kiralhida.
2: Čo je? Máš na toto mesto také osobitné spomienky, že si si tak vzdychol?
0: Nemám. Jakživ som tu nebol, ale bodaj by som si nevzdychol. Tu sa totiž opäť spojí môj osud s osudom oberleitnanta Lukáša. Neviem, o čo by som sa stavil, že z toho bude mať horizontálnu radosť. Vyhral by som. To dá rozum.
1: Krucinál, kde som to?
2: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že ráčite byť v areštantem vagóne.
1: Čo? Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. Za živého Boha si neviem spomenúť.
0: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že pamäť býva milosrdná. Poznal som istého pána Feldkuráta, nebudem ho radšej menovať, ktorý trpel podobnou stratou pamäť.
1: Nech mi milostivý pán Boh odpustí, ale musel som vykonať čosi strašné, keď ma zabásli. Kam to vlastne ideme?
2: Poslušne hlásim, že do Brucku.
1: Do Brucku? Prečo práve do Brucku?
0: Poslušne hlásim, lebo práve tam je preložený celý náš 91. regiment. To dá rozum. Ale ak sa pánu Oberfeldkurátovi nepozdáva, že cestuje just do Brucku, nech nájde trochu útechy v tom, že sa prepravujeme do Kirajhidy.
1: Čo to tárate? Veď to je jedno a to isté.
0: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že keď človek

0: Cestuje vo vlaku, nemá už v podstate na výber, lebo smer je daný.
1: Áno, áno, aj napriek tomu, že cesty pána sú rôzne. A vy na základe čoho ste trestaní?
0: Poslušne hlásim, že pán Boh na mňa zoslal trest za nevinne oneskorený príchod k regimentu.
1: Boh je milosrdný a spravodlivý, on vie koho potrestať, lebo tým ukazuje svoju prezieravosť a všemohúcnosť. A prečo vy sedíte, pán jednoročný dobrovoľník?
2: Na mňa zase milostivý Boh neráčil zoslať žiadnu chorobu, aby som sa vykrútil z vojny. Tak som sa o to všemožne pokúšal sám. A pretože som spišnel, potrestal ma. Po odpykaní áreštu ma pošlo do kuchyne.
1: Čo Boh robí, dobre robí. Kuchyňa je významné miesto. Poriadny človek môže aj tam urobiť kariéru. Práve do kuchyne by mali dávať inteligentných ľudí s tvorivou fantáziou. Lebo nezáleží na tom, čo sa varí, ale s akou láskou sa dovedna dávajú rôzne komponenty a ingrediencie. Napríklad také omáčky. Inteligent, keď robí cibuľkovú omáčku, vezme všetky druhy zeleniny a dusí ich na masle. Potom pridá korenie, čierne korenie, nové korenie,

0: No pozerám, si to ty, nie si to ty, Čeče. No. No ale si to ty, Čeče.
1: Toto. Saper, vodička.
0: No.
1: Ausgerechnet, nazdar, stará vojna.
0: Nazdar, kámo. A že sme sa stretli toľko rokov. Kde slúžiš, Čeče?
1: Pri 91. ako puclek oberleitnanta Lukáša.
0: Raz?
1: No, čo? Občas má trošku nervy, ale inak ujde.
0: Hýbaj k Fekete Šašovi, Čeče.
1: A čo je to za Šaša, ten Fekete?
0: Krčma sa tak volá, že Čierny orol. Práve odtiaľ berem čáru, ale vrát sa vrátim, dáme si do nosa. Majú dobré víno. To je jediné, čo majú Maďari dobré.
1: Rád by som, ale služba je služba. Musí...
0: Ale trd musíš, čo? Hýbaj, popijeme, pospomíname, Čeče.
1: Musím odovzdať veľmi dôležitý a delikátny odkaz. Tajnosť. Ale tebe to poviem.
0: Hej?
1: Môj oberleitnant si chce dohovoriť rande s jednou vydatou paňou, ktorú včera zmerčil v kabarete. Je to na... Počkaj, toto mám. Šoproni uca. Dizentri.
0: No da, keď je to také vážne, idem s tebou, Čeče.
1: Aké vážne? Tajné, nevážne.
0: No, však prejsť to, tu idem. Ty Maďarov nepoznáš, ale ja ich poznám. A tu sú ti sami Maďari, Čeče. Jeden vedľa druhého. To by si nepovedal, koľko ich tu je, Čeče.
1: No však tu žijú, tak sú tu. To dá rozum. A čo máš naraz proti Maďarom?
0: Všetko, Čeče. Kľúčim sa s nimi, kde ich len stretnem. Aj predčerom, Čeče, na tancovačke bola jedna taká rytnatá, ceckatá. Tlačili sa na ňu tí maďarskí kamasi ako diví. Hovorím našim, odpásajte Uber, švungy, dáme sa do nich. My vám ukážeme, my vám dáme tancovačku, my vám dáme láňok. Taká mela sa tam strhla, Čeče. Tak sme ich vytrepali, husár, nehusár, honved, nehonved, Čeče. Dávno som si tak nezabúchal. Maďari sú čvárga, to ti hovorím, Čeče. Ty ich nepoznáš, ja ich poznám, už som tu 3 týždne, Čeče. Aj to, že ich baby sú oheň a paprika, je len také ich maďarské klamstvo. No to nedávno som jednu, tak vieš, ne, prekoprcov.
1: Jaj.
0: Reku. Daj, nemondokuj tu, že nechceš. A tá ti potom len tak doblba čumela, ako by ani nevedela, čo ja robím, Čeče.
1: Ale čo to trepeš, vodička? Veď niektorý taký Maďar ani nemôže za to, že je Maďar.
0: Áno, také nehovor, Čeče. Hej, každý za to môže. Aj to ma žerie, že keď začnú mondokovať, nič nerozumieš. To ani nevieš, Čeče, či si s teba niekto usiera, alebo nie, Čeče.
1: No tak prečo sa s nimi biješ, keď to nevieš?
0: Preventívne, Čeče, hej? Ja teba neopustím. Nie, starého kamaráta. Lebo keď pôjde do tvojho, Čeče, budeš ma potrebovať.
1: Haló? Milostivá pani, prosím, môžete mi láskavo povedať, ako sa dostanem na...
2: O, nemýrtem inčehil fiačkám.
0: No, tak si to sám zažil. Nemýrtem. No, nemýrtem viem, čo je. Ale čehul? A ty vieš, čo je čehul?
1: Odkiaľ to mám vedieť?
0: No, vidíš, no. To je jedna taká ich nadávka. Vôľ alebo také dačo. Tu majú voli s takými rohami, že by si oči vyvaľoval. To bude najskôr ten čehul. No, tá ich reč, Čeče. Jeden by sa zjančil.
1: No, nám je čudná ich reč, im naša. Ale len kým sa oni nenaučia našu a my ich.
0: To dá rozum. A že fiačkám? Prečo ti nadáva? Aký si ty pre tú Flandru fiačkám, Čeče?
1: Aj neblbni, vodička, všetko vidíš červeno. Ale veď toľko si zase nevypil.
0: Ja ti nemusím ani piť, aby som červeno videl, Čeče. Mne stačí, že vidím Maďara, Čeče.
1: A je. Aha. Šoproniuca. Tak sme tu. Došli
0: no,
1: sme.
0: No, vidíš.
1: Riadením osudu, ako hovorievali s tým Maňásek, inak slepý ako patrón, keď sa ho pýtali, ako trafí v noci z Nuselskej krčmy po 30 pivách domov na kampu. A inak je to dobrá blbosť pýtať sa slepca, ako trafí po tme. No, a tu máme 13. Kákoni, tu je to.
0: No kákoni, to som si mohol myslieť, Čeče, ďalší Maďar.
1: Čo si mi našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo?
0: Kákoni, nekákoni, ja ho čapnem a...
2: Jó napot kívánok, mit tetszik akárni, kérem.
1: Dobrý deň, slečinka. Rád by som odovzdal tento list.
2: Jaj, de i nemýrtem.
0: No, zase to. Čo ty iné, nevedia čieči, ako to nemýrtem?
1: No, takto. List. Toto tu, toto. To je list pre pani Kákoniovú.
2: Kákoni.
1: Nie Kákoni, zlatučka. Bože chráň, Kákoni, Kákoni. Oh. Kákoni, ova. Ova. Žena. Frau, cici, pici, cici, rici. Cici, pici, rici.
2: Már írtem. Kákoni, ne.
1: No, to. Ne. No. List odovzdáš. Hm? Kákoni, ne. List diszkrét.
2: Mostan ebédelnek, de megadom a levelet. Tessék várni, egy percet.
1: Ajaj, čo si mi fakt našepkáva, že 13-ka nie je šťastné číslo.
3: Basom a zapás, basom a zvišne, basom a Kristus Mária, basom a egész világ.
4: Teré, kurva, chlop, písal list do môj manželka. Teré, kurva, bol to. Ty, lebo ty. Ja ti dám zhôzku. Ja ti dám taký zhôzka, tepimos, že ty posereš. Odkedy tu katonák, celý kiráj, hida jeden veliká bordel. Jeden veliká Sodoma eš Gomora, tripel eš Gonorea.
5: Ty sa tu nerozdrapuj, lebo ti takú strúhnem.
1: Prepáčte, pán Kákoni, že sme vás vyrušili.
4: Ktorý písal to? Ktorý ty oberleitnant Lukáš?
1: To som prosím pekne ja.
4: My te basolo fejeme, ty voják, ne oberleitnant.
1: To oberleitnant, pán Kákoni, to je len fingované. Akože na oko. Ja osobne som zalúbený do vašej pani manželky. Na prvý i druhý pohľad osudovo. Som v tom až po uši, ako hovorieval náš Vrchlický.
4: Te Pimas, te Fink, te Lukáš Vrchlický. No megaj, ty!
5: Ty sa tu než rozdrapovať! Všetko, všetko, všetko, všetko!
6: Maďaro! Maďaro! Maďaro!
7: Maďaro! Maďaro!
8: Prestaňte! A vy dvaja! Vy dvaja idete s nami?
9: A bez reči, lebo dostanete putá.
0: Som ti hovoril, čeče. Ty Maďarov nepoznáš.
1: Počkať, chlapci.
8: Čo je?
1: Tam na zemi nákrčník.
9: Čo ťa po ňom, padaj.
1: Ale to je nákrčník pána Kákoniho.
9: Vykašli sa naň, to už odviezli do špitálu.
1: Ale nákrčník by sa mal vrátiť, mohol by sa pošliapať.
10: Tým, že bol váš sluha Švejk vzatý do väzby, vec ako vidno nekončí. Miestna verejnosť je pobúrená nielen správaním sa mužstva, ale celá aféra sa dáva do súvislosti s vašim menom, pána Torčík. Z veliteľstva divízie nám dodali isté materiály, noviny, časopisy a podstatné pasáže som počiarkol. Prečítajte si to, máme sa k tomu vyjadriť.
11: Titulok. Kde je záruka budúcnosti monarchie?
10: To je Pester Lloyd?
11: Áno, pán plukovník.
10: Tak sa v tom pokochajte.
11: Vedenie vojny si vyžaduje súčinnosť všetkých vrstiev obyvateľstva Rakúsko-Uhorského mocnárstva a najväčšie obete chrabrých vojakov nesmú byť znehodnotené správaním sa hrstky ľudí, ktorá túži len po rozbití vzácnej jednoty našich národov. Preto nemôžeme prejsť mlčky nad hnusnými prejavmi výbuchov chorých duší a prejavov zaritého odrodilectva. Český národ ako celok vždy pevne a neochvejne stál za záujmami ríše. O tom svedčia mnohí vynikajúci vojvodcovia ako slávny maršál Radecký. No proti týmto jasným zjavom stojí niekoľko ničomníkov z pustlej českej zberby, lebo dobre vieme...
10: Tento poriadne rozfofroval, čo? Ist das die Möglichkeit?
11: Lebo dobre vieme, k akej národnosti patrili tí, čo v Kiráji, kde napadli a tríznili tamojšieho obchodníka Ďulu Kákoniho. Treba podrobne vyšetriť, akú rolu hrá v tejto afére nadporučík Lukáš Známy český šovinista maďarožrút.
10: Tak to som vás nevedel, pána Poručík.
11: Veď ani ja.
10: A teraz si vezmite Šoproni na plov. Aj tam ste hlavným hrdinom a zhodom okolosti aj tam o vás píše jeden a ten istý človek. Už som si zistil, je to poslanec nejaký gejza Šavaňu. To značí kyselý. No počkaj, Šavaňu, my ti to osladíme.
11: Ľudská zvrhlosť, zašliapaná dôstojnosť a česť, sadisticky zmasakrovaná spoločnosť, vyčíňanie zvrhlých živlov, svoj proti svojim hlavní organizátori masakry dosiaľ na slobode.
10: To je sila, čo?
11: Mám ešte čítať, pán plukovník? Vede to k neuvereniu. Ja som sa chcel vyspať s krásnou dámou, vojcli sa náhodou pobili a to všetko sa interpretuje ako strašný konflikt, na pozadí ktorého je svetová vojna len banálnou epizódkou lokálneho významu.
10: Čo je k uverejneniu, to je aj k uvereniu, bohužiaľ. Rovnako milo a priateľské o vás píšu aj týždenník Firáhide, mají prešporské noviny. Kornu tomu však dal komárňanský večerník, podľa ktorého ste sa pani Kákoňovú pokúšali znásilniť v prítomnosti jej manžela, pričom toho ste ohrozovali šabľou.
11: To je nehoráznosť, bohapustý výmysel.
10: Prečo sa Maďari cítia byť na vlastnom území najprenasledovanejším živlom, vidia len oni. Isté je, že úrady si nekonali svoju povinnosť. Cenzúra je tu v maďarských rukách a preto sa vám pustilo to, čo sa pustilo. Ak čakajú na naše vyjadrenie, nebudú čakať dlho, to vám garantujem. Prešiel som do protiútoku. Zariadil som niektoré zatknutia redaktorov. Najmä ten komárňanský škrabák nezabude na svoj článok do smrti. Považujem za absolútne neprístojné, aby dobré meno našej armády kazili kadejakí civili, ktorí sa strhnú pri vlastnom uprdnutí od strachu, že pri nich vybuchol šrapnel. Civili, pacifisti, mierovi, šláči, všetko je na banda. Žiadne obavy, pán nadporučík. To pôjde pekne pod koberec.
11: Ďakujem, pán plukovník.
10: Keď sa vo vyšetrovaní nebude nič hýbať dopredu, a to sa nebude, akože sa volám Schröder, rýchlo sa na všetko zabudne. Ako to vzmlklo, tak to zhasne. V tom mám už svoju prax. Navyše, naša marška bude čo nevidieť vypravená na ruský front a tam sa úplne dostaneme z dostrelu týchto slepých patrónov. Pôjdeme pred ostré. A teraz, neoficiálne, len tak medzi nami. Koľko razy ste sa vyspali s pani Kákoňovou?
11: Plukovník.
10: Chodačík. Cigarku.
11: No, ďakujem, pán plukovník. List som jej.
10: No, nehovorte mi, že ste začali iba korešpondovať. Ja keď som bol vo vašich rokoch, bol som na meračskom kurze v Egeri a 3 týždne som nič iné nerobil, len spal s maďarkami. Vydaté, nevydaté, škaredé, pekné, bral som to za radom ako smrť. Pigloval som tak dôsledne, že keď som sa vrátil k regimentu, sotva som nohami prepletal. Začal korešpondovať. No. To poznáme. Das ich nicht lache.
11: Ale ja skutočne, pán plukovník.
10: No, nechcete sa zdôveriť, chápem. Diskrétnosť zdobí oficiera. A propos, ten váš Švejk je blbý ako tágo, ale charakter. Musí sa uznať. Našiel sa totiž list s vašim podpisom a on pri vyšetrovaní tvrdil, že ho napísal sám. Keď ho grafolog vyzval, aby ho ešte raz prepísal, list na mieste zhltol tvrdiac, že mal prudký nápor žalúdočnej kyseliny a na odstránenie žáhy žuje papier a že následkom úderu do hlavy pri bitke zabudol písať. Na fronte ho preraďujem do funkcie kompani ordonansa. Tak si nájdite iného sluhu. Dobre? Čo ste tak zbledli, pán nadporučík? Nebodaj vás vykolajila zmienka o fronte?
11: Front? Nie, ale Švejk ako kompani ordonans? Tak nám teda pán Boh pomáhaj.

Počúvali ste štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: hudobné pozdravy.
1: Z rádia Rigi na východ vám želáme príjemné nedeľné popoludnie. Letné dni plynúceho víkendu sú bohaté na oslavy všetkých slovenských Aničiek a Haničiek a ako sa o chvíľu presvedčíme, nájdu sa aj oslávenkyne, ktoré v deň menín slávia aj krásne jubileá či výročia narodenia. Avšak bez rozdielu všetkých oslávencov, ktorí čakajú na pozdrav z rádia, pri príjimačoch vítajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a moderátor Martin Gnip. Úvodná trasa zaznamenáva obce Vyslava, Vyšná Písaná, Tulčík, Bzenov a Nemcovce. Prichádzame do Vyslavy, kde na tej istej adrese v rodine Haňakovcov sa zastavíme dvakrát. Ako prvú pri príležitosti výročia narodenia oslovíme pani Darinu. Drahá oslávenkyňa Darina, všetko dobré k tvojmu sviatku, 52. narodeninám. Príjmi naše želanie, nech ti šťastie, zdravie, láska na blízku vždy zostane. Maj vždy zdravia celé hory, šťastie ako kvapiek v mori. Lásky nech ti toľko patrí, koľko snehu majú Tatry. Drahá manželka, dnes ti prajem veľa šťastia. Usmievaj sa celý deň, povedz, že chceš modré z neba, zabehnem ti i hneď preň. Drahá mama, krásnou kyticou je vhodné dnes ti prijať. Aspoň maličkú radosť k sviatku dať. Dnes je ten čas, keď aj my môžeme pred tebou vysloviť slová plné vďaky a obdivu za to, akou si skvelou matkou a manželkou. Chceme ti povedať, že jedno veľké ďakujeme, za život ti dlhujeme, že si tu vždy, keď ťa ešte aj teraz v dospelosti potrebujeme. Ver, že pre nás si ten najväčší dar. Tvoja láska, neha, objatie sú tie najcennejšie poklady na svete. S láskou manžel Milan, dcéra Pavlína, vnúčik Leonard a syna Kamil s priateľkou Viktóriou.

Tak ako sme sľúbili, vo Vislave zostávame a ďalší pozdrav patrí manželovi predchádzajúcej oslávenkyne, pánu Milanovi Haňakovi, ktorý víta jubilejný rok života. Drahý oslávenec Milan, v deň tvojich krásnych 60. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Do tvojich spomienok sa už veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Prajeme celú zdravie, ruke, pevný stisk, pokoj srdca a nejaký ten zisk. Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, dnes k tvojmu jubileu ťažko hľadať slová. Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi, pripíjame, nech si večne zdravý. Nech tvoja dobrá duša a srdce rastie, nech ti dá Pán Boh lásku, zdravie a šťastie. S láskou a vďakou ti to prajú manželka Darina, mama Júlia, dcéra Paulína, vnúčik Leonard a syn Kamil s priateľkou Viktóriou.

Vo Vyšnej písanej rozhlasový vinš poteší pani Helenu Mihalenkovú. Milá mamka, dnes sláviš krásnych 75 rokov a my zo srdca vyslovujeme úprimné poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš. Za tvoju lásku, starostlivosť, múdrosť a aj za nekonečnú trpezlivosť, ktorou nás sprevádzaš celým životom. S láskou ti blahoželajú céry Katka s vnučkami Emkou a Zojkou a Martina s manželom Stanislavom a deťmi Zuzkou, Viktorkou a Jurkom. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a ešte množstvo krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Nech je každý tvoj nový deň naplnený úsmevom a láskou. Máme ťa veľmi radi. Tvoja rodina.

Čas na spomienky si dnes dopraje aj pán Miroslav Baran z Tulčíka a spolu s ním najbližší, ktorí v prvom a z dvoch pozdravov napísali. Milý môj Mirko, 50-ka na krku, no elánu za dvoch máš. Si pracovitý, usilovný, skrátka chlap v top rokoch. Nech ťa humor neopúšťa, láska hreje, nech sa celé tvoje vnútro len zo srdca smeje. Pri príležitosti 50. narodenín chcem vysloviť poďakovanie za to, aký si. Ver, že tvoja usilovnosť a pracovitosť sú pre nás inšpiráciou, no najviac si ceníme tvoju láskavú a veselú dušu. Prajeme ti, aby si si odteraz užíval život plnými dúškami, oddychoval tak dobre, ako vieš pracovať a stále bol obklopený ľuďmi, ktorí ťa ľúbia a ktorých aj ty máš rád. A k tomu ešte, aby si bol stále taký milujúci chlap, akého ťa máme radi. Hlavne veľa zdravia a pohody ti zo srdca praje tvoja žienka Gabriela. K pozdravu sa pripájajú sestra Bibiana s priateľom Pavlom, synovec Lukáš a svokor Joško. Živio, jubilant náš. Na zdraví!

Slová lásky, priazne, ale aj obdivu sú obsahom aj druhého pozdravu, venované jubilantovi Stulčíka, pánu Miroslavovi Baranovi. Milý môj brat Miroslav, dovoľ, aby som ti ku krásnym 50. narodeninám touto cestou srdečne zablahoželala a popriala najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte mnoho rokov naplnených pokojom, úsmevom a dobrou náladou. Si pre mňa nielen úžasný brat, ale aj veľká opora, na ktorú sa môžem vždy spoľahnúť. Obdivujem tvoj optimizmus, humor a silu, za akou kráčaš životom. Vďaka tebe je svet okolo nás veselší a krajší. Nech sa aj nadalej teší práca s kombajnom a traktorom, ktoré sú tvojou záľubou. Som vďačná za všetko, aký si a že ťa mám. Zostaň stále taký, akého ťa poznám. Veselý, srdečný a plný života. Aj keď naši rodičia žiaľ už nie sú medzi nami, verím, že s láskou na teba zhora hľadia a u pána Boha ti vyprosujú zdravie, pokojné dni žitia a nebeskú ochranu. K životnému jubileu ti s láskou a úctou všetko najlepšie prajú sestra Bibiána s priateľom Paľom, synovec Lukáš a priateľka Gabika. Keď

Pán Ján Gumán zo Bzenova, dnes obdarený hudobným darčekom, si pripomenie 21. júla oslávené 72. narodeniny. Milý náš otec, svojou pracovitosťou a životom s drsnenými rukami spolu s našou žiaľ už nebohou mamou si sa o nás s láskou staral. Do Ľubovca si stále zájdeš, kde silu žiť opäť nájdeš. Ži dlho medzi nami, kým si s nami nie sme sami. Hoď ti čelo zdobia vrásky, tiež sa otec z našej lásky. Príjmi naše želanie, nech si zdravý a máš dosť síl na rozdávanie. Prajeme ti šťastie, zdravie, Božie požehnanie. A na záver, vinš s vôňou kvetov zo srdca ti posielame. Deti Erik, Aneta, Kristína a Matúš s rodinami a tvojich 9 vnúčat. Anetka, Lukáš, Stelka, Kamil, Sabínka, Matúško, Tadeáško, Timinko a Kristínka.

V Nemcovciach sa na prahu životného polčasu ocitol pán Blažej Pavúk. Milý náš ocko, tvoj životný príbeh je pre nás obrovskou inšpiráciou. Už ako mladý si musel čeliť veľmi ťažkým chvíľam, keď ste spolu s bratmi zostali sami bez rodičov. Napriek tomu si dokázal postaviť sa na vlastné nohy a vyrásť v silného a zodpovedného človeka, ktorým si dnes. Pre svoju rodinu by si spravil prvé aj posledné a vždy si tu pre nás. Si milujúcim manželom, úžasným otcom a pre vnúčatá tým najlepším detkom. A ver, že aj keď občas robia neplechu, určite ju majú po tebe. Ďakujeme ti za venovanú lásku, obetavosť a podporu. Si náš oporný bod, náš hrdina a človek, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Pri príležitosti 50. narodenín ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a ešte veľa spoločných chvíľ prežitých spolu s nami všetkými, s manželkou Martinou a deťmi Jakubkom a Klaudiou s manželom Tomášom a vnúčikmi Tomáškom a Oliverkom. K pozdravu sa pripájajú svokrovci.

0: sama.
1: Tak ako sú v lete naplnené stromy životodarnou miažgou, tak sú dnes naplnené láskou, žičlivosťou, ale i štedrosťou srdcia gratulantov, ktorí ďalšie pozdravy nedeľnej gratulačnej relácie

chceme, za čo všetko, drahý ocko, ti ďakujeme. Že si bol tu, keď sme rástli, vrkoče nám zapletal, na každý dal malú lienku a do sveta vychystal. Už dávno to nie sú lienky, nie sme malé dievčatá. Naďalej sa o nás staráš, aj o svoje vnúčatá. Dnes ti chce prijať a 70 boskov dať každý. By si s nami, ocino, bol na veky a navždy. Krásne narodeniny ti zo srdca prajú manželka Mária a céry Peťa a Stanka s rodinami. Vnúčatá Matej, Lukáša, Bibka, detka silno objímajú.

oslave života a nenahraditeľnej lásky v ňom zaznie rozhlasový vinš venovaný pani Ivane Gritersovej z Čierneho nad Topľou. Milá oslávenkyňa Ivanka, dnes sláviš krásnych 40 rokov, vek, v ktorom sa spája múdrosť, síla, láska i úsmev

ktorým robíš náš domov tým najkrajším miestom na svete. Ďakujeme ti za každý deň, za tvoju starostlivosť, trpezlivosť, objatia aj podporu. Si úžasná manželka a tá najlepšia mama, akú si naši synovia mohli prijať. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, splnených snov a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech je každá kapitola tvojho života ešte krajšia než tá predchádzajúca. S láskou ti to prajú manžel Stanislav a synovia Samuel, Stanislav a Sebastián.

V mene gratulantov prichádzame do Záhora pozdraviť mladú pani Patríciu Bilontovú. Milá Paťka, dnes je tvoj výnimočný deň, krásnych 30 rokov máš. Nech ťa život stále teší, nech sa nikdy nevzdávaš. Nech ti šťastie denne ticho klope na dvere, nech máš pri sebe vždy ľudí, čo ťa držia v dôvere. Nech ťa láska hreje v srdci, zdravie stále silu dá a nech každá nová cesta k pekným chvíľam ťa zavedie zas. Preto dnes zo srdca ti prajeme len to najlepšie. Uži si svoj veľký sviatok, nech je plný radosti, na 30-ku spomínaj len s úsmevom a bez starostí. Krásne narodeniny ti s láskou prajú babka s detkom, rodičia a celá rodina.

Dva v jednom sme označili blahoželanie adresované pani Anne Klenotičovej z Brezovice pri Sabinove. Milá Anička, slovami sa nedá opísať to, čo ti chceme k dvojnásobnému sviatku prijať. V deň menín sláviš krásne životné jubileum 50 rokov naplnených láskou, dobrotou a obetavosťou. Si pre nás veľkým darom a oporou v radostiach aj v ťažkých chvíľach. Pri tejto príležitosti zo srdca sa chceme poďakovať za to, aká si milá, láskavá a dobrosrdečná žena, ktorá vždy s láskou poradí, pomôže a povzbudí. Ďakujeme za tvoje dobré srdce, nezišnosť, ochotu, pomoc, úsmev a za energiu, ktorú rozdávaš nielen nám, ale celému okoliu. Nech ti život vráti všetko dobro, ktoré dávaš druhým. Nestrácaj chuť snívať, objavovať nové veci a užívať si život naplno. Prajeme ti, aby ťa Pán Boh sprevádzal na každom kroku a požehnával všetky tvoje dni. Želáme ti radosť, úsmev, veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny a blízkych, ktorí ťa majú radi. S láskou manžel Pavol, dcéra Lenka, mamka, svokrovci a súrodenci s rodinami.

Pri rádiach vítame vzácneho jubilanta z Jakubovian, pána Jozefa Malíka. Milý náš oslávenec, drahý otec, svokor a detko. 80 rokov je krásny vek, ktorý v sebe ukrýva obrovský kus životnej múdrosti, nazbieraných zážitkov a neutíchajúcej lásky, ktorú si po všetky tie roky odovzdával celej rodine. Ďakujeme za tvoju podporu, otcovskú radu a za to, že si pre nás stabilným pilierom. K nádhernému jubileu zo srdca ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, ktoré je tým najväčším darom, aby bol každý tvoj nový deň naplnený radosťou z maličkostí, pohodou a pocitom radosti zo všetkého, čo si v živote vybudoval. S láskou a úctou na teba myslia a hudobný darček pre potešenie posielajú manželka Mária, deti Peter s rodinou, Jozef s manželkou Lenkou a Mária s rodinou a milujúce vnúčatá.

Dôvod na bilanciu uplynulých rokov majú aj oslávenci z Ďurkova, Vyšného Žipova, Oreského, Palína a z Hodkoviec. Každé narodeniny či meniny sú v živote človeka sprevádzané veľkou radosťou a tú dnes mnohonásobne precíti aj pani Anna Mačangová z Ďurkova. Milá a vzácna sestra Anička, dnes sa dožívaš významného výročia narodenia, 75. narodenín, a pri tejto príležitosti ti chceme touto cestou srdečne zablahoželať. Si našou sestrou s pamäťou ako počítač. Poznáš rodokmene všetkých rodín z okolia. Si dobrá, múdra a šikovná. Rada štrikuješ, pletieš, to je tvoj najlepší relax. Staráš sa o záhradku a zbieraš plody zeme a všetky dokážeš zúžitkovať. Aj napriek nezdarom nedokážeš sa zrieknúť hydiny, lebo na dvore nesmú chýbať. Máš veľa aktivít a veľa povinností, ale všetko dokonale zvládaš. Rada cestuješ a spoznávaš nové časti sveta. Miluješ svoje deti a rodinu a nám všetkým si veľkou oporou, zapájaš sa aj do aktivít obce. Želáme ti hlavne pevné zdravie, radosť v srdci a pokoj v duši, šťastie na každom kroku, veľa lásky a Božieho požehnania, aby si vždy bola duchom mladá. Nech ťa Pán Boh chráni, opatruje, vedie po rovných cestách. Zo srdca ti to prajú sestry a celá naša veľká rodina.

Gratulanti, bratia pána Milana Vagaského z Vyšného Žipova konštatujú. Drahý náš Míňo, vraj si chcel, milý bratku, rozmeniť na drobné svoju 40. Myslíš, že niekto by chcel od teba vziať ročkov 40? 40 rokov je pekný počet. Preto nehľaď na rozpočet, peniaze všetky na stôl daj a rýchlo nám niečo objednaj. Veľa zdravia, šťastia, lásky, hojnosti a Božieho požehnania ti prajú Tomáš a Dominika s cérkou Tamarkou a Stanislav s Nikou.

V živote človeka sú dni, ktoré sa minú bez toho, aby nám niečím utkveli v pamäti. No sú aj také, na ktoré sa veľmi tešíme a dlho na nich spomíname. V podobe dvoch pozdravov spolu s gratulantmi radosť prežíva a spomínať bude aj pán Ján Hutník z Oreského, pre ktorého je práve takým dňom 26. júl, keď slávi významné jubileum. Milý ocko, 50-ka je veľký životný míľnik, no pre nás je stále ten istý človek. Pracovitý, šikovný a vždy ochotný pomôcť. Človek, ktorý celý život stavia rodinu na prvé miesto. Si človek, ktorý sa práce nikdy nebojí. Či už opravuješ autá, staráš sa o bagre, alebo vyrážaš do prírody ako poľovník, vždy všetko robíš poctivo. Vždy si tu pre manželku, céry a zaťov. Si našou oporou v dobrých aj ťažších chvíľach. Ku krásnemu jubileu ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a dostatok síl na všetko, čo máš rád. Nech sa autá poslúchajú, bagre nezlostia, v lese je vždy dobrá nálada a doma ťa čaká láska, pokoj a rodinná pohoda. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil a čo pre nás stále robíš. To všetko ti zo srdca prajú manželka Renáta a céry Erika a Martina s manželmi Paľom a Ondrejom. Vnúčatá Tamarka, Filipko a Jakubko detkovi posielajú veľkú pusu.

Moravské, pán Ján Hutník, druhý pozdrav. Milý náš syn Ján, dnes sláviš krásnych 50, preto zo srdca ti chceme prijať, aby si pevné zdravie mal a splnilo sa ti všetko, čo si môžeš v živote želať. Nech tento deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech k tebe prichádza vždy len zdravie, rodinná pohoda a šťastie. Les je krásny, ale zradný, život v ňom je veľmi vzácny. Nech ti muška presne sadne, nech ti srnka k nohám padne, nech ti život dožičí šťastia, zdravia veľa a vždy dobrú pohodu. Zo srdca ti doprajú rodičia. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Eva a Anička s rodinami a Peter s deťmi. K okrúhlym narodeninám všetko najlepšie strýkovi prajú a bošteky na líčka posielajú Tobias, Natálka, Viktorka a Simonka. Zároveň srdečne blahoželáme aj Aničke, ktorá spolu s tebou v dnešný deň oslavuje 35. narodeniny. Všetci jej prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v práci. Živio, drahí oslávenci!

Aj vám, pani Anna Horňaková z Palína, júlový letný Vánok v deň menín otvára knihu života, konkrétne na 74. strane. Moja milovaná, pri príležitosti dvojnásobného sviatku chcem zo srdca vysloviť úprimné poďakovanie za všetky roky, ktoré sme spolu prežili, plné krásnych chvíľ, radosti a lásky, ale aj období, ktoré neboli jednoduché. Vždy sme však stáli pri sebe a spoločne prekonali všetky prekážky. Ďakujem za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za krásnu rodinu, ktorú sme spolu vytvorili. Si pre mňa oporou, priateľkou a tou najvzácnejšou ženou môjho života. Prajem ti pevné zdravie, šťastie, veľa radosti, pokoja a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. S láskou, manžel. K pozdravu sa pripájajú dcéra Adriána, zať Rudo, vnúčky Dominika a pravnúčka Emka. Milovanej babke venujeme hudobný darček s názvom Čím by som bol bez teba. Veríme, že dopovie nevyslovené.

Do Hodkoviec prichádzame pozdraviť pani Irenu Vargovú. Milá naša oslávenkyňa, v týchto dňoch oslavuješ krásnych 60 rokov a preto ti chceme zo srdca úprimne popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Si úžasná mama, obetavá manželka a tá najlepšia babka, akú si môžeme prijať. Ďakujeme za starostlivosť, trpezlivosť, za nekonečné množstvo venovanej lásky, ktorou nás každý deň obdarúvaš a za to, že si pre nás vždy oporou. Nech život ti prináša ešte veľa krásnych chvíľ, úsmevov, radosti v kruhu rodiny a splnených snov. Zostane taká srdečná, láskavá, výnimočná, akú ťa všetci poznáme a ľúbime. S láskou, deti Vladka a Dominik, manžel Vlado, zať Lacko a vnučky Vanduška a Adelka. K pozdravu sa pripája brat Laco s manželkou Kvetkou, Sit s rodinou, Gitka s Lacom, Eugen s rodinou, Peťo a Norby. Ešte raz k jubileu všetko najlepšie.

0: chvíli.
1: Rozhlasový éter až do konca relácie patrí oslávencom z Prešova, Hubošoviec, Blatnej Polianky, zo Šarišského Jastrabia, z Ličartoviec, zo Staškoviec, z Spišskej Novej Vsi a z Rákoša. 24. júla v piatok sa na prahu jubilea ocitol pán Miroslav Lipovský z Prešova. Milý náš ocko, ku krásnej 60-ke ti srdečne blahoželáme a vyslovujeme úprimné poďakovanie za všetko, čo pre nás robíš. Si človek s obrovským a hlbokým srdcom, ktorý vždy myslí na dobro druhých a pre rodinu by sa rozdal. Vieme, že občas dokážeš zahrmieť ako letná búrka. Tvoj ohnivý temperament nás vie niekedy prekvapiť, no v zápätí hneď vyjde slnko. Tvoja dobrota a obetavosť totiž vždy prevážia každý mrak. Máme radi tvoj občas svojský humor, to, ako nás vieš rozosmiať a aký bezpečný a veselý domov nám vytváraš. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, Božiu trpezlivosť, neutíchajúci elán a veľa dôvodov na úsmev. Ver, že sme nesmierne vďační, že ťa máme. S láskou a úctou ti blahoželajú manželka Mária a dcéra Mirka so snúbencom Jozefom.

Do studnice krásnych spomienok veríme, že dnes pribudne aj gratulácia venovaná pani Helene Malíkovej z Hubošoviec. Drahá naša mamka, 75 rokov si prežila v Božej milosti, v strastiach i v radosti. Tvoja viera bola pre nás vždy vzorom, teplá náruč našim pevným miestom. Za tvoj príkladný život dnes Bohu vďaku vzdávame a to najlepšie zo srdca ti želáme. Ďakujeme za lásku, starostlivosť, za tvoje modlitby ružencom, ktoré v tichosti obetuješ za naše rodiny, deti a za naše kroky v živote, ktoré sú pre nás tým najväčším ochranným štítom a požehnaním v dnešnej dobe. Dobrotivého Boha dnes prosíme, aby všetku tvoju lásku a obetavosť ti stonásobne odplatil. Nech ťa Pán Boh aj naďalej sprevádza na každom kroku, srdce naplňa pokojom, láskou a nádejou. Nech ti dáva silu, pevné zdravie a požehnáva každý nový deň. K 75. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou prajú céry Marcela a Ľubica s manželmi, 6 vnúčat a 3 pravnučky, Alžbetka, Rebeka a Magdalénka prababku objímajú a na líčko sladký boštek posielajú. Kde?

Od narodenia pani Antónie Komárikovej z Blatnej Polienky ubehlo rovných 70 ročí. Drahá naša mamka a babka, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubileu prijať. Dnes sa dostávaš k zaujímavému miestu, v knihe života už k 70. listu. Musíme ale niečo priznať, na sebe tie roky vôbec nepoznať. Nech ti úsmev na tvári kvitne ako lúčný kvet, ešte dlho si s nami užívaj v zdraví tento krásny svet. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Ku krásnemu jubileu všetko najlepšie zo srdca ti prajú synovia Juraj a Jozef s manželkou Eukou a za všetkých babku obíma a pusu posiela milovaná vnučka Stelka.

Hudobný darček, ktorý čaká na rozbalenie, predchádzajú gratulačné slová venované pani Helene Kerpčárovej zo Šarišského Jastrabia. Milá manželka, mama, svokra a aj babka naša. Krásnych 60 rokov si sa dožila a spolu s nami aj oslávila. Keď ruku sme ti stískali s krásnym blahoželaním na perách, ktoré sa triasli, slzy nám a po tvári stekali, hrdlo stískalo, ale to preto, že srdce sa nám radovalo a tvojho objatia sa dožadovalo. Za všetko ti ešte raz ďakujeme. Dvoch chlapcov dnes už skvelých otcov si vychovala, manželovi stále po boku bola, s radosťou, úsmevom a s neskutočnou energiou všetkých v rodine, v dedine či v práci obdarovala a za vnúčatami a ich nápadmi vždy stála a za to všetko dnes príjmi naše ďakujem. No nielen vďačiť, ale aj povedať chceme, že od Pána Boha vyprosovať budeme, nech chodník tvojho života vystelie svojim požehnaním. Veľa zdravia, na mnohaja i blahajalita prajú manžel Emil, synovia Martin a Vlado s manželkami Danielov a Veronikou a vnúčatá Karolína, Marko, Lukas, Alex, Hugo a Emka.

Pán Andrej Roba z Ličartoviec sa narodil 21. júla pred 70 rokmi. Drahý detko, ku krásnym jubilejným 70. narodeninám ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a pokoj v duši. Nech je tvoj domov vždy plný lásky, porozumenia a radosti. 70 rokov je vek plný múdrosti, nazbieraných skúseností a krásnych spomienok. Za všetko ďakujeme. Prajeme ti, aby ťa zdravie nikdy neopúšťalo a každý ďalší nový deň priniesol dôvod na úsmev. Všetko najlepšie ti s láskou prajú dcéra Andrea, zať Pišta, syn Ľubomír, nevesta Patrícia a vnúčatá Alžbetka, Števko a Emília, ktoré detka boskávajú.

Veľa dôvodov na radosť má aj pán Štefan Homza zo Staškoviec. Láska, dnes sláviš polstoročie života, počas ktorého si sa stal človekom, ktorého si vážim a milujem. Pre mňa nie si len manželom, si aj mojou oporou v ťažkých chvíľach, priateľom v radostiach a človekom, pri ktorom nie som na nič sama. Pre naše deti si ockom, ktorý je vždy pripravený pomôcť, rozosmiať, povzbudiť či odviesť. Pri spätnom pohľade nevidím roky, vidím spoločné rána, večerné rozhovory, starosti aj radosti, ktoré sme spolu prežili. Vidím život, ktorý sme vybudovali a rodinu, ktorú si svojou láskou držíš pokope. 50-ka nie je len o veku, je o príbehu. A ten tvoj je o obetavosti, pracovitosti a láske. Prajem ti, aby si bol zdravý, šťastný a nech vždy vieš, aký si pre nás vzácny. S nekonečnou láskou k 50. narodeninám ti blahoželajú manželka Martina a deti Emka a Matej. A nezabudni, láska, že to najkrajšie v našom živote nie je za nami. To najkrajšie prežívame stále spolu.

Gratulanti oznámili. K našej drahej babke, pani Irenke Gajanovej zo Spišskej Novej Vsi, letí pesnička a s ňou veľké ďakujem pri príležitosti 77. narodenín. Drahá naša oslávenkyňa, vždy si sa o nás starala ako tá najlepšia mamka a babička pod slnkom a za všetko, čo si pre nás počas dospievania urobila, ti patrí naša úcta a vďaka. Tvoje dobroty a úžasné jedlá spájajú celú našu rodinu pri jednom stole. Ku krásnemu sviatku ti prajeme, aby ťa zdravie nikdy neopúšťalo, šťastie sprevádzalo na každom kroku a Božie požehnanie ťa vždy chránilo. Nech ti srdiečko stále bije v rytme dobrej nálady a venovaná pesnička vyčarí úsmev na tvári. Všetko najlepšie ti s láskou prajú vnúci Jakub s Barborkou a Olivkou a Adam s Irinkou.

A napokon zo záverečnej žiadosti čítame. Pani Zuzana Tomčíková z Rákoša, dcéra, sestra, manželka a mamka 12. júla oslávila krásne 40. narodeniny. Milá dcérka, rodina je strom, korene nás držia pokope, aj keď vetvy rastú každým smerom. Prijmi moje poďakovanie za venovanú pomoc a lásku, ktorou ma obklopuješ. Ku krásnemu jubileu všetko najlepšie. Zdravie, šťastie, veľa lásky ti praje mama. K pozdravu sa pripájajú manžel Adam, Sebastiána Eliška posielajú mamke sladké bosky, brat Stanislav s manželkou Martinou, krstné deti Stanko a Samko, brat Erik s priateľkou Diankou a Števkom, krstná s rodinou z Hanisky, rodina Fedorová z Moldavy a sesternica Martuška z Hanisky. Z nebička sa na teba usmievajú a chránia ťa dvaja anieli, Ocko a brat Ďoďo, ktorí nás už opustili. Živio, milá oslávenkyňa.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podozrivý z útoku na berlínskom pochode Pride je zrejme prívržencom Islamského štátu. V Hormuzskom prielive vybuchol ropný tanker po strete s mínou. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informovaní o zamietnutí. Ozrejmil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý sa odvoláva na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
3: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
2: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS s týmto tvrdením nesúhlasí.
4: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, a rovnako to vie aj Matúš Šutaj, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
2: KDH tvrdí, že európske právo to môže požadovať, ale z toho podľa neho nevyplýva povinnosť zapísať takýto zväzok do slovenských registrov ako manželstvo, ani meniť slovenskú definíciu manželstva. Hlavným podozrivým v prípade včerajšieho útoku na pochode Pride v nemeckom Berlíne je prívržencom Islamského štátu, ktorý bol už v minulosti odsúdený za podobné trestné činy. Informovali o tom miestne médiá. Nemecká polícia už predtým informovala, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý, 21-ročný muž, konal na základe islamistickej ideológie. Podľa denníkov Bild a Spiegel sa vlani vybral na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k IS. Berlínsky primátor Kai Wegner odmietol, že by pochod hrdosti nebol dostatočne zabezpečený. Útok sa odohral niekoľko stoviek metrov od vyhradenej oblasti. V Hormuzskom prílive podľa iránskych médií vybuchol ropný tanker, ktorý narazil na námornú mínu, keď sa odchýlil od Iránom stanovenej trasy. Teherán to oficiálne nekomentoval, zatiaľ teda nie je jasné, pod akou vlajkou sa tanker plavil a nevie sa ani o prípadných obetiach. Záchranné týmy stále patrajú po 17 nezvestných z vietnamskej nákladnej lode, ktorá sa potopila v Juhočínskom mori. Plavidlo s vyše 60 členmi posádky sa dostalo do ťažkostí v blízkosti atolu Ohnivý kríž. Doteraz sa podarilo zachrániť 45 ľudí. Nový britský premiér Andy Burnham v rozhovore pre BBC povedal, že americký prezident Donald Trump na neho zatiaľ pôsobil srdečne a že ho bude posudzovať výhradne na základe svojich osobných skúseností. Dodal však, že tak ako každý líder, bude brániť predovšetkým národné záujmy svojej krajiny. Vyjadril sa aj k výdavkom na obranu.
5: Som absolútne odhodlaný splniť to, čo sme slúbili našim partnerom v Severoatlantickej aliancii. Je to môj záväzok.
2: Spojené kráľovstvo sa zaviazalo postupne zvyšovať výdavky na obranu na 2,5% do apríla 2027 a neskôr na 3%. Kritike pre nedostatočné financovanie obrany čelil Burnhamov predchodca Keir Starmer. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15, v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov a fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Orave, kolóny v Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V turčianskych Tepliciach sa v križovatke ulic Prievická a Turčianska zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete striedavo. Nehodu dokumentujú v Nižnej pri odbočke na hlavnú stanicu. Premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút a ďalej za Ružomberkom smerom do Martina sa zdržíte dokopy 45 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbelí, Petrovú Ves a Holíč. Na bratislavskej D1 na výjazde z Galvanyho smerom na prístavný most je odstavená dodávka s roztrhnutou pneumatikou. Zvýšte opatrnosť. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian smerom do Prešova. Obídete to cez Lemešany. Uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť alebo upraviť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Návraty Rádia Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
7: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ Peter Krcho. Bolo pre mňa dosť náročné nahrať s ním rozhovor o ňom samom, pretože pri položení akejkoľvek otázky hneď zvrtol reč na svoju prácu, na medicínske postupy a na osudy svojich malých pacientov, medzi ktorých často patria aj nedonosené bábetká, neraz aj s hmotnosťou 500 gramov. Peter Krcho vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
8: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné. Keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
7: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka a prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
8: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale v pediatrii ich bolo menej. A toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
7: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
8: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu. Pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom, vizuálne. A k tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog, mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. A oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať prevzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

V neonatológii je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrieme fantázie a je pre mňa fascinuje to srdce dieťaťa, čo sa narodí, a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám. A ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo. A vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú. Na základe farebných rozdielov vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky nad obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečeň, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca. Po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie, a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese, 90%. No, tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Hej. Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No, sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať. A skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazový ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No, ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice, trieda SNP 1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, aj ako to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre. Veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty. Aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bola niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii, akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť. Ostane v takom stave zlom, ako je. Alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu a najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vyťahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Á, tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme. Máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argent, to nie je ani zázrak, nie je. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť, rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v očiach a vo výraze tváre, je v zúfale, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušnia sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu ich pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii, ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, rezervy máme v ľuďoch.
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, stretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý valal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúša a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nimi teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.
0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a vy, čím dokážete akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
1: Samozrejme, určite. Ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať, ak sme niekedy absolvovali. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nie vždy sa to dá. Není to také jednoduché. Takže môžete, rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické. Ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky, fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. A ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
0: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
1: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa. Malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku. A teraz, čo by ste robili? Ja sa teším, že budeme o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
0: Presne tam smerovala moja záverečná otázka. Či je neonatológia vašou životnou vášňou?
1: Áno, stala sa.
0: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na Júliu do Východoslovenskej galérie a prelistujeme Hudákových Amerikánov. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Začať maľovať po 70-ke chce odhodlanie, ale dovoliť to aj vystaviť, to chce odvahu. Alebo seba dôveru, že je to dobré. Julia Bartusová bola odhodlaná skúsiť maľbu a odvážna vystaviť ju, čo si môžete pozrieť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach na výstave Julia. Jej kurátorom je Miroslav Kleban.
1: Je to svojím spôsobom taký špecifický príbeh v rámci československých dejín umenia. Predpokladám, že nie je určite ojedinelý, ale výnimočný možno v tom, že je to výstava, ktorá pojednáva v podstate o dôchodkyni, ktorá sa rozhodla už v takom pokročilom veku, že teda pod vplyvom svojich detí, že skúsi teda vo čase kúsi maľovať. A práve tento príbeh sa stal akoby aj takým základom pre túto výstavu a môžem teda povedať, že ide o matku výtvarníka umelca Juraja Bartusa, Juliu Bartusovú. Nie je to jej prvá výstava a my v Východoslovenskej galérii sa v podstate snažíme už posledné roky venovať práve aj takýmto okrajovým periférnym umelcom, alebo niekto by mohol povedať, že je to umenie neprofesionálne, ale myslím si, že tak ako dávame priestor práve tým profesionálnym umelcom, zaslúžia si priestor aj takéto zaujímavé staví príbehy v rámci našej kultúry a našich dejín umenia.
0: Čo spôsobia jedny vhodne darované vodovky či temperky po 70-ke? Určite mala niekde v hlave, že môj syn je veľký výtvarník. Vytvorila si špecifický štýl, úplne odlišný od toho, na čo sme v insite zvyknutí. Ja sa pozerám na portréty, ktoré namaľovala. Mala odvahu ísť nielen do prírodných motivov, ale aj do ľudských tvári.
1: Určite áno, tá jej tvorba je celkom široká, mala celkom široký záber. Predpokladáme, že áno, tá jej inklinácia k tomu maľovaniu mala ako keby korene aj v tom, že bola matkou významného umelca. Táto výstava je v podstate ako keby aj o tom príbehu a samozrejme, že je to asi neoddeliteľné, že proste Julia Bartusová bola matka vlastne Juraja Bartusa. Ona asi pravdepodobne pod vplyvom tej umeleckej časti rodiny aj sama to vo svojich denníkoch spomína, ako jej deti kúpili farby, plátno a že skús niečo namaľovať a ona sa spočiatku áno trošku stránila. A trošku sa aj vlastne hanbila za tie svoje výtvory, ale potom nejakým spôsobom, keď jej pán Bartus povedal, že teda to je celkom dobré a začali to porovnávať s Henrym Rusom, významným francúzskym naivistom, dostala akoby nejaké sebavedomie a myslím, že sa jej to stalo súčasťou, prirodzenou súčasťou jej života, pretože naozaj ona maľovala to, čo videla okolo seba. Tá tvorba nebola len, že si maľovala z hlavy, ale maľovala naozaj to, čo videla. Sú to rôzne zátišia, kuchynské výjavy, komory plné jedál, dedinské dvory. Musím povedať, že teda ona žila v Kamenine, to obec na juhu Slovenska, kde je vlastne zastúpená silná maďarská komunita, takže zobrazovala vlastne akoby ten život v pohraničnej obci, niekde medzi Slovenskom a Maďarskom. Tie maľby sú malé formáty, no, čiže ona to, čo videla, to, čo cítila, snažila dať na malý formát, ale istým spôsobom pôsobia monumentálne.
0: A je tu všetko, ako ste hovorili, zátišia, krajiny, obilie, dokonca architektúra, ale tie portréty, k ním by som sa vrátila len preto, že to nebýva tak často, aby incitní maliari skúšali niekoho tvár. Zvyčajne majú nejakú šablónu na postavy, ktoré opakujú v tých svojich obrazoch. Takže portrét, aj keď niekoľkokrát pani Julia Bartusová.
1: Áno, je to veľmi zaujímavé, že práve akoby tí incitní umelci sa možno vyhýbajú takým nejakým zachyteniam, kde by ich mohli konfrontovať s tou realitou. Ale tu naozaj treba povedať, že keď sa pozriete napríklad na portrét jej syna Juraja Bartusa, tak hneď ho viete identifikovať. Čiže ona vlastne vytvorila si akoby takú vlastnú nejakú svoju schému. Nejaký vzorec, ktorého sa držala, tie portréty sú si zväčša podobné, ale musíme uznať, že teda naozaj zachytila akoby tú charakteristiku, ten charakter a tú podstatu vlastne toho portrétovaného. Čiže je to taká niekde nám pomedzi nejakého magického realizmu a realizmu. Toto je naozaj umelkyňa, dá sa povedať, ktorá zobrazovala ten svet reálny, ktorý videla, ale prostredníctvom svojich možností, schopností, svojho nejakého sebavyjadrovania a vedomá si toho, že nemala vlastne to akademické vzdelanie.
0: Chytím sa ešte slova vzorec, lebo toto slovo funguje pri jej krajinách, kde pekne do radu ukladala lány obilia, vlčie maky. Je to pomôcka

0: Si, že keď človek nemá istotu, tak to dá do vzorca.
1: Je to tak hlavne pri tých incitných prejavoch, je to naozaj veľakrát tí umelci si vytvoria vlastnú schému, vlastný vzorec, ktorého sa vlastne držia a je tam pekne vidieť, ako je teda, že teda uvedomujúc si nejak, že mám nejaký horizont, hore je nebo, dole je zem, ale už samozrejme akoby kompozične to prispôsobuje vlastne tomu formátu aj vlastne nejakému svojmu cíteniu, ale vo výsledku sú naozaj až dá sa povedať možno až také dekoratívne, ale zároveň nejakým spôsobom také úprimné a realistické.
0: Vy ste výstavu vlastne rozdelili do niekoľkých cyklov, do niekoľkých svetov. Svet predmetov, svet krajiny, svet ľudí. A ja by som naše rozprávanie završila pred letným zátiším s fajným koláčom. Sice sa to volá banánová torta, ale myslím, že višne už dozrievajú, tak aj tie ju zdobia. Páči sa mi, ako sú marhule natlačené hore pod okraj. Je to ozaj incita jak vyšitá.
1: Áno, výstava je rozdelená vlastne akoby na 5 častí, respektíve 5 svetov. Ja som to nazval, že sú to svety vlastne akoby Julie Bartusovej a vlastne zastupne, nie je to chronologicky, ale zastupuje to práve tie témy, čiže zátišie, portrét, žánrové výjavy, animálne výjavy a krajina. A keď sme teda vlastne pri tých zátišiach, tak tam sú to prevažne akoby dá sa povedať nejaké akoby zátišia starých majstrov, ktorí vlastne maľovali presne tieto bohaté zátišia plné jedál, ovocia, exotického ovocia. Vidíme tu melóny, vidíme tu kopec zeleniny. Je to taká hojnosť toho, čo je vlastne akoby ten jej hospodársky dvor dokázal dať, tak toto vlastne si nejakým spôsobom aj krásne vidieť akoby to porušovanie tej perspektívy, že vlastne tá tácka je zobrazená akoby z pohľadu zhora, na čo na to sa pozeráme akoby spredu, akoby stála pred nami, čiže aj tá hierarchia vlastne v tom zobrazovaní je taká svojská, taká nie je úplne samozrejme reálna, ale vo výsledku to pôsobí naozaj celkom tak plošne až graficky a myslím si, že aj keď sa teda návštevníci prídu cez leto schladiť do Východoslovenskej galérie, tak určite aj vlastne pohľad na melón alebo na nejakú marhuľu alebo aj na tú banánovú tortu s nejakým milkshakeom, že to naozaj vyvolá akoby proste tú emóciu v tom návštevníkovi.
0: Mňa tá výstava potešila, vyslovene mi rozosmiala dušu, ale nie je to posmech. Je to radosť z toho, že niekto vo veku po 70-ke mal radosť z tvorby. Je to asi najdôležitejšie pri takýchto výstavách, že sa niekto tešil, že môže niečo namaľovať.
1: Určite áno. Tu treba vlastne povedať to, že tá prezentácia toho výtvarného prejavu, tej incity, je tu spätá vlastne akoby s tým príbehom, že vlastne Juraj Bartus znamenal veľa pre Košice, hoci nepochádzal z Košíc a práve matka Juraja Bartusa, podobne ako som si dovolil takú analogiu, ako matka napríklad Antiho Varhola, ktorá sa tiež volala Julia, začala tiež vlastne v takom vyššom veku robiť nejaké svoje umenie, začala tvoriť a tiež uvedomujúc si, že mám slávneho syna, ktorý sa preslávil vo svete umenia. Ja by som len podotkol, že to nie je nejakým spôsobom, že to má byť teraz objavná výstava. Samozrejme, že málo kto vie teda, že matka Juraja Bartusa sa venovala umeniu a že maľovala svoje vlastné, sa venovala nejaké svoje vlastné tvorbe. Ona už za života mala výstavy, vystavovala napríklad v Dome umenia v Brne, vystavovala v Slovenskej národnej galérii, vystavovala v Nových zámkoch, čiže je aj zastúpená galérii Ernesta Zmetáka v Slovenskej národnej galérii. Dokonca v 80. rokoch Československá tedajšia televízia natočila dokumentárny film o Julii Bartusovej, ktorý mal názov Maľované sny. Čiže je to naozaj akoby aj taká podsta, ale možno aj taká akoby taká revízia našich dejín umenia a možno nejakým spôsobom prehodnotenie, že nemusíme sa proste vždy len na to umenie pozerať vyslovene ako na nejakú, že to, čo je incita, tak to je proste akoby možno, že vtipné, možno je to, že to má byť iba pekné, ale že naozaj veľakrát pre tých incitných umelcov sú veľmi akoby špecifické aj tie ich životné príbehy, ako sa vlastne k tomu umeniu vždy dostanú.
0: Výstava Julia vo Východoslovenskej galérii v Košiciach potrvá do 4. októbra.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Na pultoch našich knihkupectiev sa objavila dôležitá kniha Tomáša Hudáka Amerikáni. Podrobne hovorí o ceste Ondreja do Ameriky, kde pracuje v železiarniach. Začína sa pred Prvou svetovou vojnou a s Ondrejom, Andym, prežívame niekoľko rokov jeho amerického dobrodružstva. Ako to, že si začínajúci prozaik trúfol hneď na román?
2: Už keď som to začal si zhromažďovať tie materiály a skúmať to, zistil som, že toho je tak veľa, že vlastne na nejakú kratšiu novelu by ma mrzelo, že by som musel vlastne opomenúť tak veľa vecí. Takže aj toto bol taký kompromis, lebo to sa trošku nafúkavalo aj behom tvorby a potom vydavateľ povedal, dobre, ale max 400 strán, takže tam už som aj ja mal takú stopku a podarilo sa mi to teda vtlačiť to do tých 400.
1: Áno, tých postav je tam toľko a tých dejových línií, že to až skôr pripomína scenár filmový. Aj to, ako ste ich porozkladali, nešli ste lineárne, všeli, ako ste to prestrihali.
2: Ja som si uvedomil jednu vec, že vždy, keď sa rozpráva niečo chronologicky cez niekoľko rokov, tak človek má taký pocit, že vlastne číta nejakú ságu. A ja som vedel, že minimálne pre tých našich ľudí, ktorí by chceli precítiť, čím museli naši predkovia prejsť len počas tej cesty odtiaľto do tých prístavov a ešte potom tou loďou, že to bude strašne veľa materiálu a niekoho by to mohlo nudiť alebo tak, tak vral som si, začni ten príbeh už tým akčným, niečím, čo už sa deje tam, už keď tam sú, aby to tých ľudí chytilo, aby ich to vtiahlo do toho deja a potom popri tom môžem naservírovať tie retrospektívy, že jak sa tam vôbec ocitli, kde sa vzali, kto to vlastne sú tie postavy, čiže páčil sa mi ten taký retrospektívny spôsob rozprávania a podľa mňa to tomu napomohlo, lebo aj mňa vždy baví niečo, keď sa začne akčne a čakám, čo bude ďalej, čo sa teraz deje, ako keď začíname, jak sa vraví, od Adama.
1: Hlavná postava je v jednej chvíli až taký akčný hrdina alebo taký Superman, lebo nakoniec má samé kladné vlastnosti, všetkým pomáha, možno je to hrdina, ktorý na seba vezme tie vlastnosti, o ktorých snívame, ktoré sme vždy pripisovali tým našim národným hrdinom, takže ako ste stavali tú postavu, aby bola taká živá, sme sa kosti, ako vznikol Ondrej Andy.
2: Ondrej a Andy, ak sa potom dnes v Amerike volá, tá postava, ja som dlho sa trápil s tým, že čo s ňou urobiť, ale ja som nechcel, aby bol ako keby takým tým, že v dnešnej literatúre má veľa tých postav, ktoré riešia nejaké svoje vnútorné rozpoltenia, trápenia, depresie. Ja myslím, že tej literatúry je veľa a vystihuje veľa aspektov súčasného života. Ja si rájem, toto je historický román a mal som pocit, že na dnešnej modernej literatúre ako keby chýba taký hrdina, do ktorého by sme si vedeli znovu tak nejak na chvíľu naprojektovať to pekné, čo je v nás, že napriek tomu, že musí tiež riešiť rôzne komplikované veci, aj zlyha, aj má slabosti, aj proste vie sa rozcitli, vie, čo možno predstava o tých chlapoch, takých jaktovných chlapoch, že však chlapi nemôžu plakať. Andy plače, Andy má strach, Andy pochybuje sám o sebe, či vôbec vládne tú prácu a tak. Ale chcel som z neho mať takého hrdinu, že ten monolog, ktorý tam má ten jeho otec, ktorý mu hovorí, že aký má byť, ja si myslím, že to zažil každý z nás tu niekam odkázal, že naši rodičia vždycky z nás chceli. Len buď dobrý, keď treba niekoho pozdraviť, tak sa pozdrav. Keď treba niekomu niečím pomôcť, tak mu proste pomôž. My sa na to postupne tými rokmi vykašleme, ale ja som si vravel, že títo ľudia nechceli sklamať ten záväzok voči svojim rodičom, voči tomu dedičstvu otcov. A ja som si vravel, že takýto hrdina dneska strašne chýba, lebo málo kedy sa už dneska úplne vieme stotožniť s tým hrdinom v tej knihe. A ja keď som bol malý, som si pamätal, že keď som čítal, ja neviem, Grofa Monte Cristo, všetky tieto romány, ktoré ja som miloval, ja som strašne chcel byť taký, ako boli oni. A vravím si, že keď dneska budú čítať, hoci aj decka, ktoré tomu ešte nemusí rozumieť, ale nech na chvíľu majú vlastne v sebe to, že takéto postavy vedia existovať a že my vieme taký byť, lebo ja takých ľudí vo svojom okolí reálne poznám a snažím sa tiež byť jedným z takýchto, tak si rajím, oživím ho vlastne aj na papieri. No.
1: Ako ste naučili vaše postavy rozprávať? Mali ste možno ťažkú úlohu v tom, či budú rozprávať po starom, či po novom, či v nárečiach, ktoré si so sebou priviezli, či do toho budú miešať tú angličtinu, takže ako ste hľadali jazyk, ktorý im dáte.
2: Ja som urobil jednu vec, že objaví sa tam aj východňarčina a bovčina, ale práve som si nemôžem všetky tie dialógy, ktoré sú tu na Slovensku, asi bavil písať v tom, aby to bolo pre čitateľa hlavne nie východňara strašne retardujúce. Tak som si povedal, že to nechám niekde v náznaku, že nejakú jednu vetu, kde tam, aby som pripomenul, že v tej chvíli sú uvedomí, a oni sa vlastne bavili takto, ale potom už je to spisovné, že to si človek už musí domyslieť, že áno, že tak sa rozprávali a potom tá spisovná slovenčina zaznieva všade tam, kde sa už bavia možno v angličtine a všelijak inak s tými proste ľuďmi, ktorí tam sú. Ale pre mňa bol skôr ten jazyk, tá miera toho jazyka ho nájsť v tom, že nájsť ten spôsob, že tej strohosti alebo aj takej, že ako rozprávali naozaj chlapi, ktorí jednak boli roľníci, sedliaci, ktorí potom boli robotníci. A ja som mal to šťastie, že vlastne pochádzam z rodiny z východu Slovenska, kde ako malé dieťa som ešte zažil. Chodil som ku starým rodičom cez prázdniny, ktorí mali krávy, kone, sliepky, prasatá, proste gazdovstvo. Počul som ich, ako sa o tom rozprávajú, ako žijú. Môj otec potom sám pracoval v železiarni. Jeho kamaráti z partie chodili k nám na rôzne oslavy. Ja som poznal ten jazyk tých robotníkov, jak sú, čiže veľa ma to inšpiroval práve k tomu, že udržať aj tie postavy v tom, že nech moc nefilozofujú, že na to tam budú iné postavy, že bol nikto tomu neoverí, že oni by takto rozprávali.
1: A zároveň je to čitateľné súčasnému čitateľovi, že aj to ste vlastne ako keby ustrážili, že by to nebolo také 100 rokov staré.
2: Pre mňa najdôležitejšie bolo, a tomu sa priznám rovno, že ja si rád, že ja tam nemôžem nejako literárne sa teraz vyžívať a sám sebe dokazovať štylisticky, čo proste sa všetko dá a jak sa dá každá možno kapitola ešte inak literárne uchopiť, lebo ja som si vravel v konečnom dôsledku, že tú knihu píšem pre potomkov všetkých tých Amerikánov, ktorí tu stále žijú, Zempline, Šariši, Spiši, proste Abové, alebo aj na Kysúciach, na Orave, v Liptove, tie veľké oblasti, ako odkiaľ sa chodilo. A ja poznám tých ľudí a vravel som si, predstav si, že ten Jožo odvedla, ten 70-ročný, si otvorí tú knihu, lebo to zaujímalo, si povieš, aj môj dedo tak bol. A potom si začne čítať nejaké moje literárne bláznenie sa štilistické, že asi to zatvorí a povie, tomu to ja nerozumiem. Čiže ja som naozaj chcel ísť s tým jazykom. A to není, že by som sa chcel podsúvať alebo zaliečať, ale skôr ísť tou rečou, že dá sa aj tak. Ja som mal presne túto ambíciu, že nech kdokoľvek si to ľudí, ktorí si po tej knihe siahne, nech nemá pocit, že je to literatúra vysoká, ktorej vôbec nerozumie, ale nech má pocit, že číta príbeh, ktorý by rád dočítal a rád vedel, ako znie úplne vyrozprávaný až do konca.
1: Prečo ste situovali príbeh pred Prvú svetovú vojnu? Veď ľudia do Ameriky odchádzali už na konci 19. storočia. Ponúklo vám to nejakú lepšiu zápletku?
2: Tak jednak ja som vychádzal z reálnych reálií. Ten príbeh je rešpirovaný naozaj mojim prastarým otcom a ten odišiel v 1913. do Spojených štátov. Vlastne tá postava Andyho je vlastne on. A bola to super doba, že aj tie historky, ktoré ja som mal z rodiny, ktoré boli vlastne jeho, sa viazali práve k tým udalostiam, ktoré sa v tej dobe diali. Čiže už tá Prvá svetová vojna, to, že vlastne tá vojna zatvorila ten oceán po tom, že oni sa nemohli reálne 4 roky vrátiť. Čiže ich to ako keby odseklo od tých rodín na 4 roky. A potom to, čo sa dialo tam, špeciálne v Pittsburghu, kde jednak španielská chrípka, tá obrovská epidémia, ktorá zasiahla do života tých imigrantov tam. Potom oceliarský štrajk, obrovský, jeden z najväčších, aké Amerika zažila, ktorý potom vlastne nanovo zadefinoval tie pracovné vzťahy a vôbec ten celý vlastne boj robotníkov o tie lepšie podmienky, do toho vznik Československa a to, že ten Masaryk naozaj v tom Pittsburghu bol agitovať aj v iných mestách, v Clevelande, v Chicagu, v Philadelphia a že vlastne dokonca v tom Pittsburghu bola aj podpísaná tá Pittsburghská dohoda, že tam sa práve v tom období dialo tak veľa, že si vravím, že kam mi nám to dať. Jednak to mi to sedí, to sú naozaj tie historky, ktoré ten prastarý otec zažil a jednak sa tam deje tak toho veľa, že to bude veľmi výživné pre to, čo tam bude môcť vlastne rozohrať. A bola to zrušujúca doba aj z toho pohľadu, že tá Amerika zažívala ten nový zrod, ten industriálny boom, ktorý tam nastal a začali autá prvé a výroba všetkých tých vecí, benzínové pumpy. Tá nová Amerika, ten nový svet, ktorý vznikal vďaka tomu, že to železo, oceľ a všetko sa vyrábalo, ponúkal nové možnosti aj na stavbu a na všetko. To zrušujúca doba aj z tohto pohľadu, že človek tak si trošku uvedomí, že pre tých našich predkov to musel byť brutálny šok. Z týchto našich malých domčekov so slabenými strechami vystúpiť niekde, kde zrazu boli mrakodrapy a električky a auta a celý ten les tých výkladov.
1: Knihu môžete získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, aké krstné meno dal hrdinovi Amerikánov autor Tomáš Hudák. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 6. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day.
3: Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every

0: fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Fever, Las Vegas.
1: Bolo 16 hodín.
2: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
2: Dobrý deň, pekné nedeľné popoludnie. Je čas na našu spoločnú hudobnú hodinku. Vítajte a počúvajte. Čo sme si spoločne tento týždeň vybrali, to si teraz budeme hrať. A o tom, že to bude pestré, hovoriť ani nemusím. Aby som vás trošku navnadil, poviem zo pár názvov skladieb, ktoré si dnes zahráme. Akropolis a Die, Čo ak, Rúže z Texasu, Lucille alebo Hafanana. Víkendový čas nám teda spríjemnia Mirej Mathieu, IMT Smile, Valdemar Matuška, Kenny Rogers alebo aj Afrik Simon. A to som ešte nespomenul Dalibora Jandu, Evu Kostolániovú, Rikie Povery alebo Anetu Langerovú. Teraz by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na peknú hudobnú cenu 0. album Modelánu posielam pánovi Jozefovi Beganovi, ktorý nás počúva vždy v repríze, cestou, autom z Oravy do Ilavy. Pán Jozef, napíšte mi vašu adresu, aby Alán vedel, kam má ísť. Úvod máme za sebou a všetko ostatné pred sebou. Sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na 10. mieste dostane dnes svoje 3 minúty slávy Sydney Youngblood. Sit and wait.
1: 10. miesto.

0: Dnes 65-ročný spevák Sydney Youngblood zaznamenal koncom 80-tych rokov dva veľké hity If Only I Could a Sit and Wait. Narodil sa v Texase a ako 20-ročný nastúpil na vojenskú službu. 5 rokov slúžil na americkej základni v Nemecku. Na 10. mieste máme jeho veľký hit z roku 1989 Sit and Wait. To bol Sydney Youngblood a pred nami je skupina IMT Smile so skladbou z albumu Valec, Čo ak? Skvelý text Vlada Krausa nám má aj po takmer 30 rokoch čo povedať. IMT Smile, Čo ak?
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Na 9. mieste máme skladbu Čo ak?
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Mireille Mathieu sa narodila 22. júla 1946 v Avignone. V stredu mala 80 rokov. Objavil ju manažér iného slávneho francúzskeho šanzoniera Johnnyho Hallidaya, Johnny Stark. Mireille pochádzala z chudobnej rodiny a mala 13 súrodencov. A tak skutočnosť, že sa presadila vo svete hudby, významne ovplyvnila život všetkých členov jej rodiny. Keď som si pozrel jej diskografiu, tiež som takmer onemel. Zoznam jej albumov je nekonečný, napočítal som ich takmer 80. Mireille Mathieu má stále veľa verných fanúšikov aj na Slovensku. Ich je dosť. Z jej hitov spomeniem aspoň Moncredo, Santa Maria de la Mer, La Paloma a Die či Der Pariser Tango. Mireille Mathieu spievala vo francúzštine, ale aj v nemčine, a my si pri príležitosti jej tohto týždňových narodenín zahráme skladbu Acropolis Adie z roku 1971. Aj tá skladba oslavuje v tomto roku 55. narodeniny. Dámy a páni, prichádza Mireille Mathieu.

Mireille Mathieu a jej slávny evergreen Akropolis Adieu. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli, že Mireille Mathieu mala počas tohto týždňa v stredu 80 rokov a to už je niečo. Dalibor Janda má 73 rokov a rovnako ako Mireille Mathieu, aj on je stále aktívny a spieva. Aj v našej hitparáde si teraz zaspieva svoj hit z roku 1986 Snad sem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Snad sem si jí měl všímat víc, spieval Dalibor Janda. Táto pesnička sa objavila na jeho debutovom albume Hurikán. Bolo to presne pred 40 rokmi, v roku 1986. Väčšinu piesní na tomto albume zložil Dalibor Janda a väčšinu textov napísal Jan Krúta. Teraz je ten správny čas na prvý dnešný zápis do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Novinku Zuzany Smatanovej si vypočujeme aj koncom roka v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Mama mala pravdu. Dnes je 26. júla a meniny majú Aničky. Milé Aničky, obzvlášť Aničky, mamičky, všetko najlepšie k meninám vám želáme aj z našej hitparády. Tak a teraz na chvíľu vystúpime z nášho rebríčka a priestor na výber hudby dostane niekto z vás. Spolupracovníkov našej hitparády je veľa a práve teraz to bude pán Štefan Košťál z Polného Kesova, ktorý navrhol, aby som z nášho hudobného archívu vybral pieseň z polovice 60. rokov. Pokúsim sa, neviem, či mám takú dlhú ruku. Pán Košťál pre nás vybral pesničku Rúže z Texasu. Pronto sa užímajú rúži z papíru, ale my si zahráme teda inú rúžu, tú, o ktorej spieva Valdemar Matuška. Ďakujem za pekný hudobný tip. Tu je Rúže z Texasu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Valdemar Matuška, Rúže z Texasu. Túto nahrávku z polovice 60. rokov pre nás vybral pán Štefan Košťál z Polného Kesova. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné tipy. hitparada@rozhlas.sk. Na rade je americký hudobný skladateľ a spevák Kenny Rogers. Jeho piesne mal rád aj český spevák Pavel Bobek. Tú nasledujúcu naspieval v češtine pod názvom Lásko, mne ubývá sil. Neviem, či viete, ale originál tejto piesne má názov Lucille. Na 6. mieste je dnes v našej hitparáde Kenny Rogers.
1: 6. miesto.

0: Kenny Rogers a jeho Lucille. Áno, piesní s takýmto názvom máme v hudobnej histórii viac. Napríklad aj Little Richard nahral pieseň s názvom Lucille, ale išlo o úplne inú Lucille. Keďže matka Kennyho Rogersa sa volala Lucille, predpokladám, že pieseň, ktorú sme si práve zahrali, bola o nej. Na šiestom mieste je Kenny Rogers.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Predpokladám, že ste si nás ako svojho spoločníka na nedeľné popoludnie vybrali slobodne a bez nátlaku. Ďakujem vám za toto rozhodnutie. A budem rád, ak nám pomôžete aj s tým vytváraním príjemnej nedeľnej atmosféry, pretože aj v tomto platí, že najviac pre seba môžeme urobiť my sami. Tak píšte. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a napíšte mi aj nejaký pekný hudobný tip. V nasledujúcich minútach nás potešia pesničky v podaní takých interpretov ako Rickie Poveri, Eva Kostolániová alebo Aneta Langerová. A aj v druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu to bude veselé. Hneď teraz moje slová potvrdí Peter Naď so skupinou Indigo. Zo štúdia vás pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše piate miesto, Peter Naď, až sa znova narodím.
1: Piaté miesto.

0: Až sa znova narodím, táto pesnička pochádza zo 4. štúdiového albumu Petra Naďa, ktorý vyšiel v roku 1987 pod názvom Ale. Na tomto albume nájdeme aj duet Petra Naďa s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. Ale my máme na 5. mieste vizionársku pieseň Až sa znova narodím.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: A presne v tento deň, 26. júla v roku 1966, sa v Bratislave narodila Katarína Korčeková. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa jej rodičia rozhodli opustiť Bratislavu a odísť do zahraničia. Po niekoľkých rokoch v Kanade dostal Katkin otec pracovnú ponuku v Detroite a Detroit sa stal novým domovom aj pre malú Katku. V roku 1990 sa Katarína vrátila do Československa a necelý rok vystupovala ako členka kúzelníckého dua v Prahe na Karlovom moste. Potom spoznala Marcela Palondera, ktorý práve založil skupinu Accidents Happen a navrhol Katarína, aby skúsila napísať nejaké texty. Darilo sa jej a tak po rozpade Accidents Happen pokračuje ako textárka a už aj ako speváčka v skupine Made to Made. V 90. rokoch to bola veľmi inovatívna a populárna skupina. V roku 2016 vydala Katarína aj svoj debutový sólový album pod názvom 21st Century Movie. My si pri príležitosti dnešných 60. narodenín Kataríny Korček zahráme pieseň z albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994. Speváčka a textárka Katarína Korček má dnes 60 rokov. Všetko najlepšie, Little Girl.

0: Katarína Korčeková, známa aj ako Katka Korček, má dnes 60 rokov. Pri tejto príležitosti sme si zahrali skladbu Little Girl z prvého albumu skupiny Made to Made nazvaného Part One. Vyšiel v roku 1994 a všetky texty napísala Katarína Korček. Aj ten k piesni Little Girl. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho aktuálneho rebríčka a do výročnej hitparády presunieme taliansku skupinu Ricchie Poveri. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sejla Sola Che Amo. Do našej výročnej hitparády za rok 2026 som práve teraz presunul taliansku skupinu Ricchie Poveri. A z tretieho miesta by rada postúpila aj Tajnosľubná, ale keďže nie som sľubotechna, nebudem nič sľubovať. Len poviem, že na treťom mieste je aj dnes dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbírka.
1: Tretie miesto.

0: To bola tajnosľubná a pred nami je smiešnoslovná. Áno, po dvojici Marika Gombitová a Miroslav Žbírka budeme rozmýšľať, o čom asi tak spieva Afrik Simon. Vôbec netuším, čo znamená napríklad slovné spojenie hanana kukanela šalalala. Teda šalalala poznám z mnohých iných pesničiek, ale hanana kukanela to naozaj neviem, čo znamená. No nič, o chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Afrik Simon a Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Eva Kostoláňová, Zem dávnych lúk alebo El Condor Pasa. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. Dúfam, že sa stretneme aj o týždeň. To už bude august, nezabudnite, v nedeľu po 16. sme tu opäť. S dobrou náladou a poriadnou porciou hudby na nedeľné popoludnie. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes tu mám na záver tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Vybrala pre nás všetkých Anetu Langerovú a jej pieseň z roku 2024 Zázračná písne Krajina. Ďakujem, je to skvelý výber. Pekný zvyšok nedele a zajtra úspešný začiatok nového týždňa. O týždeň už bude august, ale ten čas letí. Idem vyniesť smeti.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tisíce ľudí si pri Brandenburskej bráne v Berlíne uctilo obete včerajšieho útoku. Donald Trump podľa americkej diplomacie zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Niekoľko tisíc ľudí sa dnes zišlo na pietnej akcii pri Brandenburskej bráne v centre Berlína, na ktorej si uctili pamiatku ženy zabitej pri včerajšom útoku pri demonstrácii za práva LGBTI plus ľudí. Vyjadrili tiež solidaritu so zranenými, ktorých je po útoku podľa posledných informácií 29. Ministerstvo vnútra označilo útok za islamistický teroristický čin. Nemecký kancelár Friedrich Merz útok odsúdil a členov komunity aj ostatných obyvateľov Nemecka vyzval, aby sa nenechali zastrašiť. Vláda podľa neho bude premýšľať o tom, aké z činu vyvodí dôsledky. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Vyhlásil to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol. Pentagon prerušil bombardovanie po 13 nociach úderov po sebe a neobjavili sa ani správy o útokoch Iránu na susedné krajiny, ktoré sú spojencami USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina pripravuje výrazné rozšírenie kapacít svojich diaľkových dronov, ktoré by tento rok mali mať dolet 4000 kilometrov a na budúci rok od 5 do 10 tisíc. Volodymyr Zelenský už vlani v marci oznámil úspešné testy dronu, ktorý po prvý raz dosiahol vzdialenosť 3000 kilometrov. Vtedy zdôraznil, že Ukrajina aktívne buduje kompletnú škálu diaľkových prostriedkov, ktoré majú pomôcť zaručiť bezpečnosť štátu. Londýnske letisko Gatwick hlási problém s dodávkami vody. Na tomto druhom najrušnejšom letisku v Spojenom kráľovstve údajne nefungujú toalety a reštaurácie sú zatvorené. Lety ovplyvnené neboli. Požiare v Španielsku vyhnali z domovov viac ako 115 tisíc ľudí. Premiér Pedro Sanchez zdôrazňuje, že táto prírodná katastrofa musí viesť k Národnému paktu o klimatickej kríze, ktorý by zosúladil činnosť vlády a administratívu jednotlivých regiónov. Dodal, že boj s ohňom je stále veľmi náročný.
2: Máme pred sebou ťažké hodiny, aj keď uplynula noc, bola z hľadiska zvládania požiarov úspešná. Uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Rozsah katastrofy, ktorú v našej krajine zažívame, žiaľ, už druhý rok, je veľmi ťažké prijať.
1: Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok. Vyhlásil to minister dopravy Jozef Ráž vo videu na sociálnej sieti. Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur.
3: Celá stavba bude mať viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov, 2 križovatky. Samozrejme, na týchto rovinách sa nám občas stane, že sú problémy zase s spodnou vodou, respektíve náleziska archeologické, takže dúfam, že toto sa tejto stavbe vyhne.
1: Prvá etapa košického obchvatu má doplniť už existujúci vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už zhruba pol roka. Veľkú cenu Maďarska, preteky seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Norris na McLarene pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí bol líder celkovej klasifikácie Talian Antonelli na Mercedese. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15, v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Zlatých Moravciach a vo Zvolene. Pozrime sa na cesty. Medzi Skýcovom a Topolčiankami sa zrazili dve vozidlá. Krátko sa zdržíte. Následky nehody dokumentujú v Radole na hlavnom ťahu v križovatke. Stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde zo Zvolena po Neresníckej ceste smerom na Krupinu sa zrazili tri vozidlá. Prejdete striedavo. Za Ľubicou smerom na Vrbov pri odbočke na Tvarožnú sa zrazili dve vozidlá. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Huncovce. Na D1 jednotke za Prešovom smerom na Poprad narazilo auto do zvodidiel, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na jednotke za Bučou smerom na Nitru pri cestároch stratíte 15 minút, pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a ďalej za Ružomberkom smerom na Martin stratíte dokopy vyše 40 minút. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova. Obídete to cez Lemešany. Uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800
6: Church of Santa Maria in Cosmedin. Našli sme to.
7: No hurá.
6: A tu? The mouth of the true. Ústa pravdy. Je to mramorová kruhová maska, vysoká 175 cm.
8: Zaujímavé.
6: Je stará okolo 2200 rokov a najznámejšia legenda hovorí, že slúžila ako kamenný uzáver na odpad vody.
7: To si nás toľko buzeroval kvôli poklopu od kanála?
6: Aha. Je možné, že maska znázorňovala riečného boha, pretože na mieste, kde sa našla, bol voľakedy riečný prístav.
8: Odšadiaľ nás vyhacujú.
6: A čo ťa po nich? Starí Rímania verili, že ktokoľvek, kto vloží ruku do úst masky a je klamár, ústa sa zavrú
8: a... No, pamätám si to z toho filmu s Hepburnovou a Gregory Peckom.
7: Považujme to za videné.
6: Taliansky názov Bocca della Verità.
8: Nepôjdeme radšej na kávu.
6: To ste celí vy. Nič si neprečítate a potom si myslíte, že senso unico je šípka k unikátom. Ale to je jednosmerka, jasné?
8: Sa nezblázním z toho, že sme v Taliansku.
6: Na káve si mohla sedieť aj doma.
8: Aha. Tebe je ľúto vyhadzovať na nás peniaze, čo?
6: Dobre, dobre. Už nikdy nejaké prázdniny v Ríme nemusia
8: to
6: byť.
8: To si celý ty. Samé vyhrášky.
6: Kto začal?
7: Urobím vám foto?
8: Víš čo, urobím. Ako pamiatku na chvíľu, v ktorej sa tvoj otec dozvie holú pravdu. Si nula!
6: Prestaň! Ešte stále sme v kostole.
7: Tak poďme do Kolosea. Zožerte sa tam!
8: Počkaj, panky! Počkaj ma!
6: Finito!

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Napísal Ján Uličanský.

0: Hora pravdy.
1: Zvučka sa vydarila. A čo ďalej?
2: Panky, no iba ty mi môžeš teraz pomôcť.
1: A budeme sa tváriť, akože nie sme rodina?
2: Tak o nič nejde, akurát za to dačo dostaneš.
1: Za tých pár šupov potom rok nebude môcť vyjsť na ulicu. Je to celé choré.
2: Ale čo, každý to tak robí, kým sa veci rozbehnú.
3: Nájdi si iného.
2: Ale veď, mala som jedného chlapíka. V poslednej chvíli cukol, chápeš to?
1: Ľudia sú debili.
2: Ale pilot už musí ísť na schvaľovačku. No tak, tak to dokážeš povedať hocičo.
1: Nevolá sa to ústa pravdy? A ja mám do mikrofónu trepať nejaké...
2: Píp, píp, píp.
1: Presne.
2: No, Panky. Panky, vieš čo, takto. Vymyslí si hoci len aj tak z brucha dačo, čoho sa ľudia chytia. Nejaký dojak, ja neviem. Ja neviem, že ťa ako decko takto zneužíval. Čo? No čo? Alebo že si bol feťák, alebo slepý, hluchý, alebo... Vieš čo? Ale sa môžeš priznať, že si teplý.
1: Mama.
2: Čo? No čo, nepoznávaš ma? No, veď ani ja seba. Zo dňa na deň sa stane z no-name redaktorky známa moderátorka.
1: Tak ten chorý názov som ti aj tak vymyslel ja.
2: A keby ti tú masku neukázal otec, ani nevieš, že také dačo existuje.
1: Bocca della verità. Veľká nula. Tým sa to všetko začalo.
2: Ale on začal, čo? Nepamätáš sa? On chcel s nami skončiť. Kričal v tom kostole ako blázon, kým nás nevyviedli von.
1: To bol trapas.
2: Finito. V tomto momente si sadneš do štúdia a...
1: Na čo to komu treba?
2: No čo si nepočul ešte o nových formátoch?
1: Mami, pokašlete si to s fotrom. Pol roka sú doma každý deň nervy. Raz ty, raz on. A teraz ešte toto.
2: No, uvidíš. Zvládneš to.
1: Si fakt myslíš, že na to neprídu?
2: Ale ver mi, nikto sa nedozvie, že sa voláš Pankrác, pravda.
1: Vieš, čo odo mňa chceš? Predstavíš ma
2: neznáme
1: ako...
2: Neznáme ho, pána P.
1: A pravda o ňom je taká, že sa narodil omylom. Ako žartík prírody.
2: Ale...
1: Ako nádor.
2: Jež, to
1: no nebolo to tak? Povedali ti, že máš nádor na maternici a...
2: Panky,
1: ono to bolo o tom, že milý tatko si raz nedal pozor a... Ups!
2: Panky.
1: Ako pilotný problém to bude dobre, nie? Som s hubným nádorom
2: Prestaň.
1: Na živote Prestaň. Svojich rodičov.
2: Prosím ťa.
1: Veď ty ma nútiš, keď sa comariny.
2: Ale čo to trepeš? Normálne to bude program, v ktorom každý môže povedať pravdu. Chápeš, ale o čomkoľvek. Koho štvú z prejery, tak im vynadá. Koho trápia psíčkari s bobkami na chodníkoch, tak im to vykričí.
1: A ja chodím s bobom kadi do parku.
2: Vidíš to napríklad. No, pravda o mojom psovi.
1: Chceš ho naozaj počuť?
3: Je úchylný. Keď si to robím, nedokáže byť nikde zavretý z kufíňa. Brechá, kým ho nepustím k posteli. A potom ticho s vyvaleným jazykom sa na mňa díva.
2: Sa zbláznil, Panky. Si zabudol, že som tvoja matka?
1: Myslel som, že teraz si za moderátorku.
2: Ale prestaň.
1: Chcela si, aby som vymyslel niečo cool, nie?
2: No. Ešte že tak. Ty. A nemohol by si porozprávať o tom klube? Kam chodíš hrať?
1: Black Hole?
2: No.
1: Mamička, ty si naozaj ešte asi málo zorientovaná. Ale nevadí. Porozprávam ti nejakú leather story?
2: Tých tvojich vyholených kamarátov celých v koži nesnášam.
1: OK. Máme tému. Neznášam priateľov svojho syna. Len chod pokojne, ja počkám. A Boba sa nemusíš bať.
4: Môžem?
1: Aha. Je toto dostatočne diskrétny odstup od bankomatu?
4: Pohode. Volá sa Bobo?
1: Nevyzerá tak?
4: Čo ja viem. Toto bolo tvoje?
1: Nie.
4: Pozri. Dostala to potvrdenka. Ty kokso, niekto má na účte len tak 300 tisíc.
1: To ti trhá žily? Kebyže aspoň 3 milióny.
4: Len si dobijem mobil.
1: Aspoň mi budeš môcť zavolať.
4: Si vtipný.
1: Dám ti číslo. Počkaj, pôjdem s tebou, len si pozriem svoj kredit.
3: som vedel, kretén.
4: Čo je?
1: Zasa ma vychováva. Foter. Už dávno mali nabehnúť bubáky, ale asi som neurobil dobrý skutok. Nevyniesol som opapový smeť.
4: Nebývaš s rodičmi?
1: Bývam, ale... To je na dlhší pohľad. Nejdeme si niekam sadnúť?
4: Na čo?
1: Hodiť reč o kreditoch.
4: Nemáš inú tému?
1: Kebyže bol kredit, téma by sa našla, nie? Ale takto?
4: To ťa akože mám pozvať ja?
1: A keď bude v balíku ja, tak to otočím.
4: V balíku? Chystáš sa vykradnúť banku?
1: Nie je zlý nápad. Stačilo by otvoriť túto konzervu.
4: To akože bankomat?
1: Toto funguje ako ústa pravdy.
4: To je ako?
1: Strčíš dnu kartu a hneď sa dozvieš, či je tvoj foter pako, alebo nie.
4: Naozaj nevieš o inom, len o peniaze.
1: Keď ich nemám, nie.
4: Tak potom...
1: Vieš, môj opapa býval bankovým riaditeľom, takže je to dedičná choroba.
4: A čo vlastne robíš?
1: To sú už fakt vážne debaty. Nezapichneme to niekde.
4: Radšej.
1: A čo ti vadí?
4: Nič, maj sa.
1: Počkaj, daj aspoň svoj mobil, nie?
4: Mohol si sa radšej opýtať na meno. To by bolo normálnejšie.
0: Pavla?
5: No? To čo robíš? Kde si?
0: Body centrum Forza.
5: Aha. Hráš sa na silák. Môžeš mať zapnutý mobil?
0: Nie.
5: No tak potom. Ale čo, tiež by som mala cvičiť.
0: Zo mňa 50-ročná pravda len tak prekypuje.
5: Chodia tam aj baby?
0: No, aké.
5: Oho, chápem.
0: Dnes mal byť s opapom panky.
5: No a?
0: Neprišiel a neberie mi mobil.
5: Tak asi ešte s Bobom.
0: Ako môže byť vonku s obsom, keď sa má starať o detka?
5: To ja neviem.
0: Akože nevieš?
5: Nezačínaj. Nezačínaj, dobre? Čo vlastne chceš?
0: Vynadať mu.
5: Tak mu zavolaj.
0: Nepočula si, neberie mi mobil. Asi sa nerozprávame.
5: To nie je jediný spôsob výchovy.
0: Znížil som mu kredit, dávam mu na účet iba polovicu.
5: Za to ťa musím milovať.
0: A čo mám robiť? Stále je na tvojej strane, všetko čo urobím, ty spochybňuješ. Potom sa nečuduj, že má sklon k demonstratívnym prejavom.
5: Dobre, k opapovi zajdem ja. A hneď zajtra mu začneme hľadať nejakú opatrovateľku.
0: Ako náhradu za vnuka?
5: Teraz sa venuj utužovaniu mužského ega a večer sa porozprávame.
0: Mám
5: dobre?
0: Nočnú na linke, zabudla si? Preto som ho prosila, aby šiel k dedovi.
5: Tak zajtra. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Linka dôvery, počúvam, prosím. Áno, ja... Samozrejme, že si vás pamätám. Ako sa máte? Rozumiem. Nie, pokojne, hovorte. Dávno ste nevolali, asi bolo všetko v poriadku.
1: No, viac menej. Dnes mám narodeniny. 20. A nikto si ani nespomenul. Ani moja mama.
0: Žijete teraz s ňou? Nie. A máte niekoho?
1: Ani nie. Hoci, stretla som jedného chlapca. Veľmi sa mi páčil, len som sa, teda neviem, asi hanbila. Len ma pozýval, aby sme si niekam sadli. Aj som chcela, ale nešlo to.
0: Po tom, čo vám urobil otec. Ale to už máme za sebou, no. Určite to dokážete. Sama možno nie, ale keď vám niekto pomôže... Kde ste teraz? Na priváte, aha. A čo ste si kúpili ako darček? Mali ste si urobiť radosť? Mohli ste si zájsť aspoň na zákusok? Tak nemyslel som s niekým neznámym, hoci aj sama.
2: Počúvajte, len sa nesmiete začať ľutovať.
1: Nemám z čoho žiť. Tá pani pred mesiacom zomrela. V opatrovateľskej službe, áno.
3: Nevedela by som si tak skoro zvyknúť.
0: Musíme sa stretnúť. Za ten čas sme skoro už ako starí známi, nie? Hľadáme niekoho k nášmu detkovi. Môjmu otcovi. Dám vám svoj mobil. Dohodneme sa, keď nebudem v službe.

0: Zbláznila si sa? Ako sa mohol takto zmanifestovať? A kde je teraz? On sa nikdy nemá čo učiť.
1: Asi v klube.
0: Moje nervy.
2: Robí svoju muziku. Máš niečo proti tomu?
0: Ale sa to nedá počúvať. Podľa mňa sú to satanisti alebo devianti.
2: A o tebe sa nedá povedať, že nie si profesionálne deformovaný, čo?
0: Ja? A čo vy? Čo keď sa to prevalí? Ešte ťa vyrazia z roboty.
1: Ale keby si vedel, čo všetko je u nás možné.
0: No ale prečo to musíš robiť aj ty? A ešte do toho namočíš aj mladého.
2: Odkedy si vedieme osobitné účty? Čudoval by si sa, aké cifry mi za to nabehli. Ako zarábače som ťa už prestala brať vážne. No takže ti naozaj ostala iba úloha moralistu.
0: No super.
2: Ale netvár sa takto.
1: Ozaj. Počula som, že vás budú rušiť.
0: Reformovať.
2: Transformácia. Reformácia.
0: No ty si ma napríklad pri reforme svojho hodnotového systému vynulovala.
1: Ale teraz ťa budem veľmi potrebovať.
0: O čo ide?
1: Milý pán doktor. No, ako psychológ obľúbenej linky dôvery. Máš prístup k databáze zhovorčivých ľudí, nie?
0: No a?
1: No, a ja mám pre nich nový priestor. Potrebujem sa rozbehnúť, ešte mi to nefunguje, ako by malo.
0: Nerozumiem.
2: Dáš mi pár kontaktov životných príbehov na každý deň, to je všetko.
0: Ale to sú dôverné informácie. Ešte existuje niečo ako lekárska etika.
1: Ale dobre. Dobre, teraz vážne. Tak potrebujem aj psychológa, ktorý ľuďom sem tam dačo vysvetlí. Čo? A tak nič odborné, len také
0: zno. Myslíš si, že keď si oblblá pankyho, spravíš debila aj zo mňa?
1: Dobre, nechajme to. Nechajme to. Tvoj primár bude možno kontaktovejší. Vy potrebujete rekonštrukciu a nemáte na ňu. Pozri sa, v tom chaose by jedna škatula s kartotékou nikomu nechýbala.
0: Ako vieš?
1: Tak keď je niekto pri zdroji.
0: No tak, aby som bol korektný, aj ja som využil profesionálny kontakt.
1: Aha.
0: Asi budeme mať kočku k dedovi.
1: No, vidíš to. Každý sa raz naučí v tom chodiť. Len aby to nebola nejaká chudera, o ktorú sa nakoniec budeme sami starať.
0: Je to môj otec. A nemôže sa mu stať nič horšie, ako keby bol odkázaný na tvoju pomoc. Alebo na zodpovednosť nášho syna.
1: Platí. Ty sa staraj o deda a ja budem mať v referáte pánkyho.

0: Čo to ješ? XXL hamburger. Raz ti pritom vyskoší sánka. Buď ticho, kým máš plné ústa. Muž mojej kamarátky sa zadusil omrvinkou s keksou. No? Bože, toto vymyslel. Veď ty si už dosť veľký na to, aby si vedel, že si nemôžeš do úst napchať celý reťazec McDonaldu.
1: Bol som hladný.
0: Mal si sa najesť doma. No, tu máš. Zmluva na asistenta produkcie. Pozri sa na túto sumu.
1: Zaujímavé.
0: Tiež si myslím. Postarala som sa a teraz je len na tebe, aby si to stíhal. Školu, aj toto. Ty a tie rachoty v klube teraz môžeš vynechať, jasné?
1: No.
0: Niekedy tu bývajú ale naozaj pukoty. A nikomu som zatiaľ nevešala na nos, že si môj syn. Aj tak by nikto neuveril, že som priviedla na svet takéhoto Big Maca. Macko, dávaj si pozor. Všade sa podpíšeš a prinesieš mi to na produkciu, dobre?
1: Díky.
0: Chceš niečo sladké?
1: Počkaj,
0: tu máš. Tak, vzadu je automat. No, do dierky hodíš korunku a vypadne ti čokoládka.
1: Také dobre? Ľahké? To zvládnem. Ďakujem.
2: Najdôležitejšie je, aby ste s ním aspoň raz do dňa šli von.
3: No, a môže ísť aj v teplákoch?
2: No, tak vieš, tak inak by ste celý čas strávili iba prezliekaním.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý.
2: Nemusíš sa stále zdraviť, keď vyjdeš zo záchodu. Nezdravíme sa pri každom otvorení dverí.
4: Milá pusa, pravda.
2: No, tak bude vás volať pusa, s tým sa nedá nič robiť.
0: A však nevadí.
2: V banke mal okolo seba samé pusinky. Budeš mať opatrovateľku, je to študentka. A popri škole bude...
4: Pusinka, my sa poznáme.
0: No ešte som u vás nebola, ale...
2: Budete spolu chodiť na prechádzky, vieš?
4: Ja sa niekedy... Zvyknem dívať z okna.
2: No to nestačí, musíš chodiť, lebo priberáš. A kto si potom s tebou poradí? Tým, že je byt na prízemí, nemôže to byť problém.
0: Nejako to zvládneme, pravda, Ujo? Môžu tak
2: hovoriť. No, on vás berie ako niekoho z rodiny. Aktuálna pamäť mu celkom vynecháva. S tým už nič neurobíme. Tak nebude to dlho trvať. Manželka mu chce vybaviť nejaký ústav. No to neviem, no uvidíme.
4: Prepáčte. Musím na poradu. Kde je tu zasadačka?
2: No, tak vidíte. Takto sme na tom. To bude manželka. Ty, panky?
5: Mama volala, aby som dozrel na opatu. Kým príde tá baba.
6: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Vy sa poznáte?
6: Nie, ale už sme sa videli.
0: Bankomat však.
6: Dobíjali sme spolu kredit.
2: Aha.
6: Ty nám akože budeš strážiť deda?
0: No, tak nejako.
6: To je halus. Ale nie si tá otcová pacoška.
2: Panky.
0: No, cítim sa celkom normálne.
6: Nemyslel som to tak, počkaj. Ty si sa urazila?
0: Nie, už asi pôjdem.
6: Ale to je super náhodička, nie?
2: Nám je všetko jasné. Teraz dám otca spať a bude stačiť, keď prídete zajtra ráno. Hodím ťa domov, panky?
6: Netreba.
2: Idem za opapom.
6: Nemôžeš ešte zostať? Pokecáme, nie?
0: Možno inokedy.
6: A nie je to fajn, že sa budeme takto stretávať?
0: Ako?
6: Tak je to môj detko, som tu ako doma, nechápeš?
0: Čo ja viem.
2: V poriadku, môžeme ísť. Dám vám kľúče, keby dačo.
6: Tak, čau. Do zajtra.

0: Nevidíš, že sa kúpem?
1: Ako by som ťa ešte nikdy nevidel vystupovať z peny. Ako Venus z mora. Kozmetický priemysel naozaj robí zázraky.
0: No. Romantiku, doberania sa máme za sebou.
1: Už z teba vidím iba hlavičku, ktorá mi teraz poradí, ako ďalej.
0: Nepočkaj to, kým vidiem záne.
1: Umiem ti chrbát,
0: nie,
1: chceš?
0: Nie, ty nie si normálny. Nie. O čo ide?
1: Priviedol som k Opapovi to dievča na opatrovanie. No a prišiel,
0: no a čo?
1: Prišiel tam aj Panky.
0: Tak vidíš, ako to s ním viem.
1: No problém je v tom, že tí dvaja sa poznajú.
0: Počkaj, Panky s tou...
1: No.
0: No a?
1: Bol z nej celý mimo. Ešte som ho v takom tranze nevidel.
0: Je aspoň pekná?
1: A tak to nie je problém.
0: Nejaká pipka.
1: No, takú by som hádam kdedoj nedoviedol. Milé, seriózne dievča, ale s dosť problémovým dospievaním.
0: Aha, poznáš jej chorobopis, čo?
1: No, mám ju v záznamoch od jej 15-ky, kedy ju znásilnil jej nevlastný otec.
0: O to je sila.
1: Dostala sa z toho normálne. Zmaturovala, chodí na výšku, s matkou už nebýva a teraz nevie, ako prežiť. No. Preto tá opatrovateľská služba.
0: Ty, to je ďalší príbeh do úst pravdy. Díky, dáš mi na ňu kontakt. Znásilnenú otcom to som ešte nemala.
1: Pavla, zamieňaš si profesionalitu s cynizmom. Ty si sa úplne prestala cítiť.
0: V mediálnej džungli prežiješ iba tak, nejaké ohľady a na nikoho.
1: Vlastného syna by si toho humusu mohla ušetriť. Myslím, že je do tej kočky puchnutý.
0: Ale nie, vedela by som o tom.
1: Tak bola to náhoda, halus, no, ako hovorí. Ale ja som ho ešte nikdy nevidel takého.
0: Náš Macko sa vie nadchnúť, no. To je pravda, je to také veľké dieťa. No a čo?
1: To dievča je naozaj veľmi problémové. Vieš si predstaviť, že by náš syn chodil so znásilnenou babou?
0: A mám ťa. Ty nie si taký svätý, ako sa robíš, čo? Ja som potvora, lebo chcem zarobiť, aby sme vôbec nejako prežili. A ty si držíš masku. Ale keď ide o tvoje decko, tak zabudneš na lekársku etiku. Vybalíš mi tu príbeh nejakej chudery, ktorú do telefónu oblbuješ, keď sa mi, že je úplne v poriadku, len si musí nájsť nejakú spriaznenú dušu. Ale keby ňou mal byť tvoj syn, tak už je to problém. Vieš čo, ty si obyčajný pokrytec. No čo, mne to už neprekáža. Zasa sme jedna rodina, všetko je vynulované, môžeme začať odznova.
1: Musíš stále iba obchodovať.
0: Ale áno, presne tak. Ty mi budeš predávať príbehy, ako je tento. A ja ti za to predávam svoje mlčanie. Nevytrúbim nášmu Bobovi, ako si chcel riešiť jeho možno poprvýkrát rozšírené zreničky, keď sa zakúkal do nejakej baby. Čo je teda pre nás celkom dobrá správa, pretože ja som sa už naozaj bála, že k tým holohlavým typom v obtiahnutých kožených gatiach chodí len preto, že sa mu naozaj páči.
1: Prestaň.
0: Ale dobre. Čo? No čo? Šokovalo by ťa to? A? A ako by si potom riešil tento problém? Pohovorom medzi štyrmi očami? A? Alebo medikamentózne? Pravidelným podávaním mužských hormónov?
1: Odkedy robíš tú reláciu? Úplne si zošalela.
0: Ústa pravdy prehovorí.

0: No poďte, Ujo, poďte. Chvíľu si môžete posedieť.
1: Aj vy?
0: No iste, sadnem si k vám na lavičku.
1: Dobre.
0: No, už sa.
1: Viete, ja som bol aj ženatý.
0: No, však poznám vášho syna, pána doktora.
1: Ale moja manželka, ona už teraz je na pravde Božej. Tak sa tomu hovorí, pravda?
0: No. Vraj ste ťažko znášali, keď zomrela.
1: Áno. Neviem, ja si už len pamätám, ako sa smiala, viete?
0: A to je Bobo.
1: Pusa, vy poznáte nášho Boba?
0: Ale Ujo, veď chodia s pánkym každý deň.
2: Opapa. Ahoj.
0: Čau.
1: Toto je môj vnúk.
2: Nemusíš ma stále predstavovať.
1: Áno.
2: Pusa je moja frajerka, vieš?
0: Ale pánky, čo?
1: No, ja si už nepamätám všetko. On je teraz už veľký, ale bol to veľmi milý chlapec. Keď bol dobrý, vždy som mu dal korunku.
2: Počuješ? Nechceš si ma aj ty kúpiť? Výhodná kúpa.
0: No, pôjdeme už domov, dobre?
1: Dobre. Veď Bobo ma zavedie k bránke.
2: Poď. Hľadáme ešte reč, nie?
0: No, ale tak ma počkaj.
2: Idem s tebou, opapu ložíme spať a môžeme niekam vypadnúť.
0: No, ale čo Bobo?
2: Bobo môže ostať u neho. Cestou sem sme hodili Bobek, takže v pohode. Máš čas, nie?
0: No, podľa toho na čo?
2: Na mňa.
0: Blázon.
2: Blázon, vieš, že foter je bláznolok?
0: A však vieš, že viem.
2: No, pravda. Ale stále neviem prečo.
0: Ja neviem, či o tom chcem hovoriť.
2: Ty si myslíš, že som nejaký pako, alebo čo? Akože sa so mnou dá len o hovadina?
0: Ale pánky, vieš, že nie.
2: No vidíš. Všetci všetko vieme, iba opapa zase nevie trafiť do brány. Už vťahol Boba do vedľajšej.
0: Ujo, pravda, počkajte.
2: To je meno, čo? A keď sa ešte skombinuje s Pankrácom?
0: Ja som si najprv myslela, že si punky, lebo že punk.
2: No, ja som punk, lebo dedo je Pankrác a foter si v tom šoku, že má syna na iné meno nedokázal spomenúť.
0: Už čo mne za celkom páči.
2: Keď si pomyslím na Serváca, Bonifáca, tak aj mne.

0: Je to strašne nafajčené.
1: Vedia, nefajčím.
0: A však všetci okolo. Tá hudba mi tiež nereže.
1: Kde inde máš takúto live muzičku? Na budúce ti aj jada čo predvedie.
0: Pánky, fakt sa mi tu nepáči.
1: Čo by si chcela od čiernej diery?
0: Však po mne niekde je tichšie.
1: A? K tebe na privát?
0: Pánky.
1: Chceme byť tichučko, nie?
0: Bože, ty si hrozný.
1: Pusinku.
0: Sľúbil si, že sa nebudeme ponáhľať. K tebe zvoní.
1: Agentka 007. Áno, mami. V klube. Nie, nie s chalanmi. Uhádla si. Díky, mami, ale už sme zapadnutí. Inokedy, dobre? Podľa toho, čo ešte podniknem, čo ja viem. Áno. Čau. Čau. Práve som ťa pripravil o super večeru. Nevadí?
2: No, podľa toho, čo ešte podnikneme.
1: Pýtaš sa.
2: Čo, ja fakt mám pozvala k vám domov?
1: No ne, v pohode, uvidíš. Aj keď predčasom ma vytočila, keď chcela, aby som jej robil reality show. Vážne sa ma pýtala, že čo? Že prečo robíme s chalami takú muziku? A že čo, skýni a farebný? Normálne, akože naozaj.
2: A prečo to chcela?
1: No čo ja viem, asi chce Fotrovi dokázať, že keby dačo, tak aj ona, že je niekto, rozumieš. Nie len on. No veď, to nevadí, nie?
0: No on mi veľmi pomohol, takže...
1: A veď ja ho v podstate môžem. Len...
0: Keby ti dával viac na účet, čo?
1: A čo si? To už ani nie je o prachoch. Ja som v balíku, keď chcem. Agentka mi vybavila job. Iba on do všetkého rýpe, stále chce vedieť, že čo a prečo.
0: Aj to keby si poznal môjho otca.
1: Čo? Veď povedz, nie?
0: Hej, pánky, keď to je také.
1: Také.
0: Okay. No, opapovi si povedal, že som tvoja frajerka.
1: No a čo?
0: No lenže ja som ešte s nikým akože nechodila, tak vážne, vieš.
1: No, veď to je úplne v pohode. Ešte lepšie, nie?
0: No, tak ti potom musím niečo povedať.
1: Na ústa pravdy som zvyknutý, naši furt niečo riešia.
0: Počkaj, to odkiaľ poznáš, že ústa pravdy to mali v Benátkach? A tam do takého otvoru ľudia mohli hodiť anonymné údania na lístočku.
1: Čo? A mne môj otco povedal, že to bolo v Ríme a že to bol hajzlový či kanálový dekeľ. Teraz kto má pravdu?
0: Každý.
1: Kebyže mi to napíšeš anonymne na lístok, ja otvorím papulku a ham, budem to mať v sebe a nemusím vedieť čo.
0: Pánky, ale ja chcem, aby si to vedel.
1: A keď sa ti to blbo hovorí, tak mi pošli SMS-ku. A je to.
0: SMS-ku?
1: Píš, nech to máme za sebou, lebo inak sme fakt mohli ísť k mamine na

0: Ozaj ti to nevadí?
1: Chceš to písomne? Nevadí.
2: Linka dôvery, počúvam.
3: Otec.
2: Panky? Čo je? Sú 2 hodiny v noci, ty nie si doma?
3: Volal som ti na mobil, ale...
2: A kde si?
3: U papu.
2: Stalo sa niečo?
3: Ja... Boli sme...
2: No a asi viem s kým.
3: Išli sme do klubu, tak som nechal Boba u deda. A potom...
2: Čo sa stalo?
3: Ja neviem. Možno vyvádzal, štekal alebo čo, a tak ho asi o papa zavrel do vecka.
2: No a?
3: Musel tam byť dlho, lebo prehryzol tú hadičku k splachovaču. A tak voda tiekla. A tiekla, a keď som teraz po neho prišiel, bola všade. Otvoril som dvere do záchodu, vyvalilo sa to na mňa. Bobo...
2: Čo je s ním?
3: Už je v psom nebi. Utopil sa.
2: Bobo. A o papa?
3: Spal vo svojej izbe a o ničom akože nevedel.
2: Naozaj je v poriadku?
3: Áno, iba pivnica pod bytom je celá zaplavená.
2: Ne. Si tam sám?
3: Ona je so mnou.
2: Ne. A vodu si zastavil?
3: Vo vecku sa nedalo, musel som až v pivnici.
2: A čo teraz robíš?
3: Zapalujem výčitky v zhasnutých možnostiach, aby to tak slabo nebolelo.
2: Pánky, no tak. Boba mi je strašne ľúto. No. Vodu poutierať, ako sa dá, a ja si zoženiem náhradu a prídem.
3: Dobre. Dobre. Ale prečo sa to stalo? Vieš, ako sa natrápil? Musel plávať do úplného vyčerpania a ten hajzel bol zaliatý až po vetracie okno. Kebyže na ňom nebola mreža, tak sa ním mohol pokojne dostať von. Komu čo ten chudák urobil, že musel takto skončiť?
2: Pánky, no tak.
3: Tati, povedz mi pravdu. Ako to vlastne všetko funguje?
2: Neviem, Panky. Neviem.

0: pišti na ňu, každý strie!
1: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Autor Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová. Účinkovali Panky Pavel Plevčík, Pusa Dorota Láberová, otec Emil Horvát, matka Daniela Kufelová, opapa Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Andrej Klimič, asistentka réžie Mária Paderová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
0: Raz ráno ma omrzelo chodiť peši. Zodvihol som kamienok, vyhodil som ho a kamienok zazvonil na skle. Adela otvorila okno. Poď, povozíme sa v aute, povedal som. Teraz ráno, tak zavčasu, začudovala sa. Onedlho zbehla po schodoch a zastala na chodníku. Zobrala si iba prázdnu nákupnú tašku. Nasadli sme do auta. Otočil som kľúčikom, motor zamrmlal a mne sa zdalo, že hovorí: som pripravený, môžeme sa viesť, alebo mám veľkú chuť sa rozbehnúť. Viezli sme sa našou ulicou. Motor veselo vrkotal. Naša ulica sa končí veľkým žltým múrom a preto sme odbočili doľava, na hlavnú cestu. Hlavná cesta sa končí trávnikom a preto sme odbočili doprava, na námestie. Tak sme sa vozili celé dopoludnie. Susedia nechápavo krútili hlavami. Čo sa to stalo? Vozia sa v aute. Alebo videli ste to? Veď nie je nedeľa. Teraz už viete, k akým šoférom patrím, k sviatočným. A sviatoční šoféry sa nevyznajú v autách, sadajú si za volant iba v sobotu a v nedeľu. Všetky autá nás predbiehali. Vezieme sa veľmi pomaly, povedala Adela. Chceš sa viesť rýchlejšie, opýtal som sa. Všetky autá nás predbiehajú, povedala. Pridal som plyn a auto sa rozbehlo rýchlejšie. Stále nás predbiehali veľké nákladné i malé a najmenšie osobné autá. Mám pribrzdiť? Opýtal som sa. Ideme najpomalšie, predbehli by nás aj slimáky. Slimáky nejazdia na ceste, slimáky jazdia v parku. Pridal som a auto sa rozbehlo. Onedlho sme sa dostali do starých úzkych uličiek. Nevšimol som si tabuľu s nápisom Jazdite opatrne, ani dopravnú značku Najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Viezli sme sa veľmi rýchlo a auto sa začalo báť. Od strachu sa mu roztriasli kolesá. Bojazlivo poskakovali po kamennej dlažbe. Auto bolo od strachu čoraz menšie a menšie, až bolo celkom malilinké. Ani malilinké sa neprestalo báť. Všimol si si? Opýtala sa Adela. Nie, povedal som. Sme nejaký malý, zvolala. Iba teraz som pochopil, že sa auto bojí. Mrzelo ma, že som sviatočným šoférom. Auto sa neprestalo báť a mne sa videlo, že sa bojí stále viac a viac. Odrazu vbehlo do myšej diery. Bola to jediná myšia diera v našom meste v starej ulici. Nie je to nič nové, iste ste už o tom počuli. Ak sa niekto bojí, vlezie aj do myšej diery. A to urobilo aj naše autíčko. V diere býval myšiak pán Sivko a myš pani Sivková. Myš sa práve vrátila a priniesla myšiakovi syr. Čo sa tu robí? Opýtal sa myšiak. Prišla si v aute? V aute? Začudovala sa myš. Priniesla som ti obed. Celkom žreteľne som počul vrkot motora, povedal myšiak. Nič si nemohol počuť. Je tu ticho, ako v myšej diere, začala pani Sivková, pretože myš a myšiak sa radi hádali. Nič si nemohol počuť, ale odrazu stíchla. Motor naozaj vrkotal. Myšiak a myš si začali autíčko obzerať. Vystúpime? Opýtal som sa Adeli. Nie, to nie, povedala. Ja sa myší bojím. Prečo by si sa bála, posmeľoval som Adelu. Sme takí malí ako oni. Nič sa ti nemôže stať. Pán Sivko nás pozval na obed. Myš položila syr do orechovej škrupiny. Všetci sme si posadali okolo syra na dne myšej diery. Zaželali sme si dobrú chuť a dali sme sa do jedenia. Obed nám neobyčajne chutil. Pozri, aká zvláštna nádoba, povedala Adela. Celkom ako orechová škrupina. Je to orechová škrupina, povedal som. Obed pre 4 osoby v orechovej škrupine, čudovala sa Adela. Zabudla si, že sme mali linky. Po obede začal myšiak podriemkávať a myš upratovať myšiu dieru. Mali by sme sa pobrať, povedal som Adele. Dám vám na cestu kúsok ementálu, povedala myš a vložila Adele do nákupnej tašky omrvinku syra. To nie je ementál, ale ajdamská tehla, povedal myšiak. Myš a myšiak sa začali hádať, či obedovali ajdamskú tehlu alebo ementál. Šliapol som na plyn a autíčko sa vyrútilo z myšej diery. Viezli sme sa úzkými uličkami. Zabočili sme na námestie a potom na hlavnú cestu. Ej, mali by sme zájsť do servisu, povedala Adela. Zastali sme pred opravovňou áhod. Z dielne vyšiel automechanik. Máme pokazené auto, povedal som. A čo sa mu stalo? Je bojazlivé. Hračky neopravujeme. To nie je hračka, ale naozajstné auto, zvolal som. Naozajstné? Vtedy si nás automechanik všimol. Dostal dobrú náladu. Pozrite, aký smiešný ľudkovia, začal zvolávať všetkých automechanikov. Tých musíte vidieť. Nasadli sme do auta a uháňali sme. Dostali sme sa do starých úzkych uličiek. Uvidel som tabuľu s nápisom Jazdite opatrne. Myslíš, že jazdíme opatrne? Opýtala sa Adela. Onedlho som zazrel aj dopravnú značku Najvyššia povolená rýchlosť 40 km. Spomalil som a ručička na rýchlomeri začala ukazovať 40. Autíčko sa začalo zväčšovať, bolo čoraz väčšie a väčšie. Všimol si si? Opýtala sa Adela. Nie, povedal som. Podrástli sme celkom ako ráno. Aj auto bolo ako ráno. Prestalo sa báť. Iba Adelina nákupná taška zostala malá. Bola v nej omrvinka syra od myši pani Sivkovej. Vo veľkej taške by sa iste bola stratila.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
4: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním, Enten a Čitín.
2: Stanica Enten.
5: Rozprávku o bojazlivom autíčku napísal Ján Milčák. Rozprával Ctibor Filčík. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Milí poslucháči, len uplynulý víkend sa v Bratislave konala premiéra projektu Šilalo Paňóry. Tento projekt je prirodzeným pokračovaním predchádzajúcich dvoch projektov, ktoré asi všetci poznáte, Purikane Gila, etnomuzikologičky Jany Belišovej. Snaha o zachytenie pôvodnej romskej hudby v jej tradičnej interpretácii si vyžiadala už takmer 20 rokov a táto najnovšia časť výskumu má aj vizuálne završenie. Je to film Ťažká duša režiséra Mareka Šulika o ceste Jany Belišovej za tradičnou romskou hudbou. O tom, ako dokáže hudba spájať, je rozhovor, ktorý vám dnes ponúkame v rámci romského magazínu. Príjemné počúvanie vám želajú redaktori Kristýna Mojžišová, Jozef Šivák, od mixažného pultu Michal Baláš a od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá Tomáš Michal Babiak.
1: Ide ľubí pen meke irďo. Ide te ma dar i džava. Jo, ide kas ke so penava. Ide peršo mi rada. Ide a v kamre roh.

0: Ja sa momentálne nachádzam v Poľskom kultúrnom inštitúte. So mnou tu momentálne sedí Jana Belišová z občianskeho združenia ŽUDRO. Vy, pani Belišová, sa dlhé roky zaoberáte Rómami, rómskou kultúrou, rómskymi piesňami. Chodíte dlhé roky do osad, chodíte priamo medzi Rómov. Ako by ste sa vôbec dostali k tejto téme?
1: To je už vlastne strašne dlho. Keď sa ma toto opýtajú, tak musím stále pridávať tie roky, takže už ani pomaly neviem, ale začalo to ešte na vysokej škole, na etnológii, keď sme chodili do terénu a vlastne ja som mala zbierať slovenské ľudové piesne a nejak mi tak došlo, že to už robilo strašne veľa ľudí na Slovensku. A boli sme na Gemeri a som sa dostala proste medzi Rómov, ktorí mi spievali a tak som si vymyslela, že tie rómske piesne v podstate nerobil takmer nikto na Slovensku a že to bola ako keby oblasť, ktorú naozaj je potrebné spracovať a tie piesne zachytiť a tak ďalej zdokumentovať. Tak tam to niekde začalo.
0: Bolo ťažké sa vôbec dostať k týmto ľuďom?
1: Nie. Ako prečo? No niekto si tak myslí, že to je ťažké, alebo je tam takéto tabu, že vojsť do rómskej osady alebo do rómskeho dvora, alebo neviem čo, ale ja tým, že som chodievala v lete zase k mojej babke na východnom Slovensku na prázdniny, kde som sa kamarátila od detstva s rómskymi deťmi z osady, akože miestnej, dedinskej, tak ja som v sebe ako keby to tabu nemala. Nikdy som nemala problém sa kamarátiť s Rómami, s rómskymi deťmi.
0: Aké to vlastne bolo? Prijali vás hneď, prišli ste tam, povedali ste, ja som Jana Belišová, chcem robiť to a to. Aké boli tie začiatky? Predsa len vieme, že tá rómska komunita je možno šťastí trošku uzatvorená, že naozaj musí mať dôveru voči tým ľuďom, aby vás pustili dovnútra, aby sa pred vami otvorili.
1: Aj teraz sa mi to aj ťažko hovorí, lebo už som niekde oveľa ďalej, ale no tak na úplnom začiatku som tak ako keby vyšla z toho, čo som mala. A mala som tých kamarátov z detstva. V dedine Žehňa, pri Prešove, dedina Abranovce. Takže vlastne moje úplne prvé ako keby nahrávky sú z týchto dedín. A keď som potom už mala svoj prvý seriózny projekt, tak som vlastne za pomoci týchto kamarátok sa dostávala do tých susedných dedín a tak stále ďalej. No potom vlastne asi pred 15 rokmi som robila projekt Purikane Gila, teda tie starodávne rómske piesne, kde som sa už musela akože viac rozšíriť a tým pádom som prichádzala do úplne neznámych lokalít, kde som nikoho nepoznala. Tak tam to bolo, už sme sa skoro smiali, taký stereotyp, že prídete do rómskej osady, kde nikoho nepoznáte. Na začiatok niekde najprv prídu veľmi malinké deti, tým tak niečo veľmi jednoducho poviete, čo chcete. Potom prídu väčšie, potom pubertiaci, potom konečne niekto zavolá niekoho dospelého a vy dúfate, že stretnete toho pravého človeka, ktorý pochopí, čo to vlastne tam chcete, že nie ste ani z televízie, ani z rozhlasu, ani z novín, ani zo sociálneho úradu, ani neviem, čo všetko ich napadne. A je to také nezvyčajné vlastne, že my chceme nahrávať ich piesne, čo s nimi budeme robiť, že my CDčko chceme vydať, že nie, že to je vlastne to, aby sa to zachovalo, že to je veľmi pekné a možno raz vaše deti budú aj radi, že to je zachované.
0: Ako sa oni vôbec staviali k tomu? Mali o to záujem? Chceli, aby ste ich nahrávali?
1: Niektorí to pochopili podľa mňa, ale skôr to bolo také, že keď sme k ním boli priateľskí a videli, že nám sa to páči, že máme záujem vlastne o ich piesne, o ich kultúru, tak v podstate boli priateľskí a otvorení. Aj keď to možno nechápali hneď. No ale dnes je tá situácia iná, pretože fakt do mnohých tých rodín a s tými ľuďmi, ktorými sa poznám dlho a to si už iba zavolám, že prídem, alebo prípadne, že ešte chcem ísť za niekam inám, či mi nevie poradiť. Takže ako keby také to, že som stratená na začiatku osady a neviem, na koho sa obrátiť, to sa mi už veľmi nestáva. A mnohí tí ľudia, tí moji kamaráti už aj chápu, čo robím, lebo videli tie výsledky, tie nahrávky, tie spevníky, tie knihy. Prípadne videli, že teda niektorí chodia vystupovať na koncerty, takže už vidia výsledky tej práce a chápu to.

0: Možno niektorí naši poslucháči nemusia vedieť, že čo je to projekt Purikanegila. Ak by ste mohli v krátkosti možno vysvetliť, že o čo konkrétne ide.
1: Projekt Purikanegila vznikol, vytriskol priam z hĺbky môjho srdca, tak obrazne povedané. Tým, že som teda už chodievala medzi Rómov, mala som obľúbené piesne, tzv. Halgato, čo sú vlastne také starodávne, žalostné rómske piesne, ktoré špeciálne starí ľudia vedia nádherne proste precítiť a spievať. A tak sa mi zazdalo, že ich nejako ubúda. A vlastne, že je dosť možné, že tým, že budú tí starí ľudia odchádzať, umierať, tí mladí sa to naučia, nenaučia, ktorí ako, že je veľká pravdepodobnosť, že tie piesne proste postupne zaniknú. A tak vlastne cieľom bolo ako keby nahrať čo najviac týchto piesní, zaznamenať ich donôd, vydať proste k tomu CDčko, čo sa aj do značnej miery tá podarilo. Vyšiel vtedy v tom 2001 roku, tuším, vyšiel spevník, CDčko a aj taká kniha ako keby našich takých skúseností z tých výskumov a fotografie sú tam. No a naozaj som mala dojem už vtedy, že už je neskoro, že už vlastne je toho strašne veľa vytrateného a ťažko si spomínajú a tak ďalej. A napriek tomu po tých 15 rokoch som sa rozhodla k týmto piesňam vrátiť a vlastne sme robili ten projekt Šilalo Paňori. A kedy som sa vrátila k týmto piesňam, akože nie len k zvukovým nahrávkam, ale robili sme teda s kamerou, čiže máme audiovizuálne záznamy a tie piesne sme sa snažili zaznamenať nie len sami o sebe, ale v tom, aký oni majú význam pre svojich interpretov. Lebo veľakrát tí ľudia spievanie tej žalostnej piesne spustilo v nich také spomínanie, spomienky a ako keby tie piesne boli veľmi úzko prepojené so životom.
0: O čo konkrétne možno išlo? Na čo Rómovia vo svojich piesniach spomínajú? O čom hovoria v tých piesniach? Čo nimi možno vyjadrujú?
1: No, tieto žalostné piesne, vlastne v nich sa spieva o naozaj takých tých ťažkých, ale veľmi všeľudských témach, ako sú choroby najbližších ľudí. Dieťa, treba máte chore, alebo o tom, ako niekomu zomrela mama, alebo o chudobe, ostali deti, siroty sú hladné, proste sú smutné, alebo o sklamaní v láske. Čiže o takých ako smutných témach, ktoré v podstate každého človeka takmer v živote možno niekedy stretnú. A ak sa treba z piesni spieva, že išla som na vodičku a zlomila som si nožičku, tak tá stará pani si naozaj spomenie, čo sa jej stalo pred mnohými rokmi, že ju mama poslala na vodu a ona teda išla, bola zima, spadla, zlomila si nohu a vlastne veľmi intenzívne prežíva znovu ten príbeh, čo sa jej stal spolu s tým spievaním tej piesne.
0: Nie sú možno práve tieto motívy takým klišé? Ale práve naopak, práve pre túto skupinu ľudí vyjadrujú veľmi veľa. Pretože niekto si to môže takto povedať, že je to kvázi v úvodzovkách trápna téma, ale pre nich to znamená veľa.
1: No áno, no tak je to klíše, pretože sa to stáva proste stále všade všetkým, tak to môžete brať ako klíše, ale ako náhle sa to stane proste naozaj vám, tá nejaká smutná udalosť, tak to proste klíše prestáva byť a nehovorím, že Rómovia sú emotívnejší alebo čo, ale teda tí ľudia, teda, ktorí mi to spievajú a rozprávajú, tak veľakrát fakt nechajú prejaviť svoje najhlbšie emócie a naozaj neviem, čím to je, ale proste funguje tam to, že to prežívajú veľmi ozajstne, že nie je to iba, že vám zaspievam nejakú pieseň, ale že je to v tom ako keby kus života.

V dnešnom romskom magazíne hovoríme o projekte Šilalo Paňóri etnomuzikologičky Jany Belišovej. Dozvedeli sme sa o jej ceste za romskou hudbou, o kontaktoch s Romami i o tom, v čom je romská hudba špecifická. Redaktor Jozef Šivák sa pýta aj na to, či sa zachovalo dosť tradičných romských piesní. Je romská komunita schopná zachovať túto časť svojej kultúry?

0: Má rómska komunita na Slovensku dostatok tých tradičných naozaj piesní, ktoré ste vy vlastne aj monitorovali, hľadali, nahrávali?
1: Tak ja si myslím, že rómsky folklór, tak ako akýkoľvek iný, podlieha nejakému vývoju a je to vlastne úplne normálne, že tie najstaršie piesne postupne zanikajú, ale boli sme v podstate milo prekvapení tým, že ja som si myslela, že teda tí mladí ľudia obľúbujú skôr iný typ, taký ten rompop a síce sú to rómske piesne, ale majú charakter skôr tej populárnej hudby a tak ďalej. Ale tým, že tam sú veľmi úzke väzby ako keby v rodine, tak v podstate si mnohí berú od tých svojich rodičov a starých rodičov tieto starodávne piesne. A možno ich nespievajú tak akože aktívne a intenzívne, ale nosia ich proste v hlavách. A mnohí na opýtanie proste tieto piesne, aspoň niekoľko z nich, ovládajú. Takže to je taká ako keby nádej, že sa možno tieto piesne zachovajú dlhšie. Ale prevládajú v takej obľúbenosti vlastne úplne iné piesne, také tie modernejšie.
0: Aké príbehy sa možno spájajú s týmito piesňami? Keď ste boli priamo v tej komunite, hovorili vám ľudia, že táto pieseň vznikla vtedy, pretože sa stalo to. Vy ste to už nejakým spôsobom aj načrtli, ale či nejaký konkrétny príbeh, ktorý vám utkol v pamäti, dotkol sa vášho srdca, či niečo také sa odialo?
1: No, o tom, že nejaká pieseň vznikla konkrétne na nejakú udalosť, tak to je skôr akože výnimočne. To mi akurát spievali napríklad, že vznikla pieseň v Jarovniciach, keď tam boli tie veľké záplavy, alebo keď sa naozaj stane niečo také veľmi, veľmi akože výnimočné, alebo vznikla pieseň o tej popale na Talke. Takže sú aj takéto piesne, ktoré sa viažu k niečomu, čo sa stalo. Ale väčšinou vlastne nikto nevie, kedy tie piesne vznikli, ale si ich ako keby privlastnia. Toto je ľudová pieseň, ale je moja, lebo ja keď ju spievam, tak si spomeniem na to a na to. Napríklad jeden pán z Krompách, fakt starý pán, 60-ročný, najprv tam zaspieval pesničku o tom, ako húka sanitka, jeho mamu, moju mamu už väzu a proste povedzte mi doktori, či bude žiť alebo nebude žiť. A potom rozprával o tom, ako sa to stalo vlastne v jeho živote. Že naozaj mu zavolali z nemocnice, že má s mamou veľmi zle. On tam utekal a tá mama proste už nežila. A že on bol proste bol hrozne smutný, že bežal ďaleko do lesa. Že si myslel, že aj on zomrie. A fakt ste mali pocit, že tá pieseň, že on ju zložil. On ju nezložil. On ju iba proste sa s ňou stotožnil.

0: Prednes samotných piesní je tiež špecifická záležitosť u Rómov, pretože každý má ináč prežíva možno tú hudbu. Ako by ste možno zhodnotili? Počuli ste toho určite veľa v osadách, keď ste boli. Je v nich možno tá hudba, ten prejav zakorenený v týchto ľuďoch?
1: No ak sa bavíme stále o tých starodávnych žalostných piesňach, tak oni majú naozaj veľmi špecifický spôsob spievania. To, že tam dávajú veľa emócií, tak to buď dajú alebo nedajú, ale väčšinou tam naozaj dajú veľa emócií, ale majú veľmi špecifický spôsob na toho prednesu. Spievajú sa väčšinou v takom uvoľnenom tempe, nepravidelnom. Začínajú nad takými kratšími tónmi, dlhými, ktoré ako keby vyjadrili ten príbeh. A potom vo väčšine tých piesní máte také dlhé, ťahavé tóny, iba niekoľko, kde vlastne vyjadria skôr tie emócie, ten žiaľ. Veľa sa improvizuje pri týchto piesniach. Napríklad málo kedy a jeden človek zaspíva tú istú pieseň úplne rovnako. A to už nehovorím, že jeho suseda alebo v inej dedine, proste ako keby ich tak aj premiešavajú tie prvky z tých piesní, asi to prispôsobujú tomu, akú majú náladu, ako sa cítia, alebo aj tomu, čo vlastne prežili, čiže sa tam veľmi sa improvizuje pri tom.
0: Ak vám môžem skočiť do reči, vy pracujete aj v Slovenskej akadémii vied, že?
1: Áno, v Ústave hudobnej vedy.
0: Ak by ste to mali možnosť hodnotiť, je tam možno nejaká aj paralela v súvislosti s tým, že Rómovia pochádzajú z Indie práve s týmto prejavom ich? Je tam možno niečo, alebo vôbec to s tým nesúvisí?
1: Nemôžem sa k tomu veľmi vyjadriť, lebo som po tých koreňoch nešla, aj keď potom túžim, možno raz sa mi to podarí, takže môžem len takú nejakú dojmológiu, ako keby k tomu povedať. Že mám dojem, že vlastne naozaj v tej hudbe môžeme cítiť a nielen Indiu, ale vlastne nánosy všetkých tých krajín, kade tie Rómovia išli. A videla som veľmi pekný film od Tonyho Gatliffa Cesty, neviem presne, ako sa ten film volá. A tam vlastne on znázorňuje teda tých Rómov v tých v rôznych krajinách, kade oni putovali. A tam to aj vidno takú tú premenu od tej typickej akože indickej hudby cez proste akože cez Áziu, Turecko a neviem proste kade. Ako sa tam dostávajú tie nánosy tých rôznych kultúr a tej rôznej hudby. A určite aj na Slovensku sú nánosy slovenskej ľudovej hudby v Maďarsku, maďarskej, v Rusku, ruskej, lebo sa vlastne v tých rôznych krajinách odlišujú tie piesne od seba a tá hudba. Takže, aká bola otázka?
0: Či je tam nejaká paralela s tou Indiou?
1: Hej, tak ja si myslím, že si tam niečo nesú. Minimálne aj taký ten voľný rytmus, v týchto žalostných piesniach konkrétne. Alebo napríklad aj si myslím, že to je akoby nepresné intonovanie, že to nie je tak, nejaké také štvrťtóny tam počujete, ktoré môžu znieť tomu európskemu ladeniu, tomu európskemu uchu, ako keby, že to je rozladené, ale vlastne to nie je. Ono to tak, je tam

0: Vy ste dosť aj aktívna v rámci svojho občianskeho združenia, ktoré som spomínal na začiatku. Predstavte nám ho možno krátke, ak sa dá.
1: Hej, občianske združenie Žudro vlastne sme založili s kamarátmi, ktorí tiež mali radi vlastne rómsku hudbu a chodili so mnou to nahrávania, tak. A máme síce v tých stanovách aj to troška širšie, keby niečo do budúcnosti, ale v podstate sa venujeme stále iba tej rómskej hudbe. A prvé tie projekty, kým som nebola v Ústave hudobnej vedy, tak sme robili pod hlavičkou občianskeho združenia Žudro. A je to zamerané na teda také zachovávanie, aj zviditeľňovanie proste tej rómskej hudby, tých rómskych tradícií cez knihy, CDčka, výstavy, diskusie, čo som ešte nepovedala. Proste rôznymi spôsobmi, ale skôr je to zamerané teda nie na takú tú akože vedeckú komunitu odbornú, ale na širokú verejnosť.
0: A v rámci tohto občianskeho združenia vlastne vznikol projekt Porika Negila, Šilalo Paňori.
1: Nie, Šilalo Paňori je už teda pod hlavičkou Ústavu hudobnej vedy. Aj keď teda nadväzuje na ten, tak pretože vlastne zjednocujem, akoby tieto projekty teda sú v mojej osobe zjednotené.
0: Momentálne na svete je nový dokumentárny film, alebo ako ho nazvať?
1: Áno, je to dokumentárny film. No, tento projekt Šilalo Paňori vlastne je fakt tak, sa nám naširoko rozvetvil, že má niekoľko výstupov. A jedným z tých výstupov je dokumentárny film Mareka Šulika, ktorý vlastne už viac rokov chodí s tomu na tieto výskumy a podielal sa na týchto etnomuzikologických projektoch, ale má vlastne aj vlastné. A toto je už jeho druhý dokumentárny film, tretí vlastne, v ktorom teda sa snaží ako keby ukázať, ako sa tie tradičné piesne posúvajú ďalej od tých starých ľudí k mladším v rodinách väčšinou.
0: Opíšte nám možno, ako reálne vyzerala tá príprava, to nakrúcanie celkovo. Približme to našim poslucháčom.
1: No, ono to nevznikalo úplne samostatne, ale ako súčasť toho projektu Šilalo Paňori, pri ktorom sme vlastne chodili do rodín a nahrávali tie starodávne piesne a tie príbehy, ktoré s tým súviseli. A popri tom on premýšľal aj nad tým filmom a vlastne vybral si z týchto ľudí, v tých lokalitách, kde sme boli, si vybral z tých, ktorí budú ako keby v tom filme účinkovať. A to jedno je, že stará mama s vnukom z Bardejova, taká nezvyčajná kombinácia, ale úplne krásne. Oni chodia spolu na pohreby, spolu proste ona mu spieva, on to potom si tak po svojom spieva. Potom je tam vlastne príbeh otca, talentovaného gitaristu, speváka, ktorého syn proste nemá rád hudbu, nemá talent a on tak strašne túži, ale nejde to. A tretí príbeh je dvoch chlapcov, bratrancov, ktorých otec a strýko pracuje v Anglicku a je takým ich vzorom, lebo tiež výborný gitarista, ale nemajú sa to ako od neho naučiť. Tak sa na hudobnú prihlásia, ale tam sa učia niečo úplne iné. Tam sa neučia ani rómsku tradičnú, ani flamengo, ani proste to, čo oni chcú. Tak si proste cez Skype s otcom, otca si dajú na telefóne na poličku a hrajú spolu. On v Anglicku a oni proste v Trakovci a je to také veselo-smutné.

0: Čo bolo cieľom ukázať prostredníctvom tejto snímky?
1: No to by bolo možno lepšie sa jeho opýtať, pretože ono začalo to vlastne tým nahrávaním tých smutných piesní a tých príbehov, ktoré s tým súvisia, a jeho samého zaujalo to, či tie piesne budú ešte žiť, ako budú žiť a či sa vlastne k tej ďalšej generácii dostávajú. A to chcel na tých troch príbehoch ilustrovať.
0: Dokumentárny film sa volá Ťažká duša, ale on vznikol na základe projektu Šilalo Paňori. Prečo Šilalo Paňori? Čo to znamená možno po slovensky? Je to samozrejme v rómčine.
1: No, ten názov nebol hneď od začiatku. Na začiatku bol taký nejaký všeobecný názov, rómske žalostné piesne v kontexte príbehu, alebo čo, taký veľmi všeobecný názov. Ale keď sme potom rozmýšľali, že ako ho pomenujeme, aby to nejak vyjadrilo, tak sme sa síce nevedeli zhodnúť hneď na prvý šup. Ako pomôcku sme si zobrali rómske piesne a že teda skúsime niečo nájsť tam. A je tam jedna pieseň Šilalo Paňori, Studená vodička, kde sa ďalej spieva, že studená vodička, bojím sa cez teba prejsť. A mne sa odrazu zdalo, že vlastne to je, že to je taký symbol, že tá vodička sú tie ťažké veci, ktoré my v živote máme, a nám sa akože, my sa bojíme cez nich prejsť, bojíme sa do nich ísť, ale napriek tomu ich vlastne musíme nejako cez tú vodičku prejsť. A zároveň mi tá vodička pripadala ako symbol takého očistenia, že vy máte ten smútok, tú ťaž, tú bolesť, a Romovia si pomáhajú práve spievaním týchto piesní a to im pomáha od tej bolesti si vlastne uľaviť. No a zároveň túto pieseň spieval jediný spevák Béla Pokuta, ktorý bol pre nás a verím, myslím si, že aj pre iných ľudí priam takou ikonou, akože bol to fakt, že vynikajúci spevák, a vlastne sme sa rozhodli celý tento projekt ako keby venovať jemu, jeho pamiatke, pretože už sú to 3 alebo 4 roky, čo nie je medzi nami, takže ten názov tak nejak toto všetko zjednotil sa.

0: Názov Šilalo Paňori ste vysvetlili, prečo názov Ťažká duša?
1: No, pri názve filmu sme takisto vychádzali z tých rómskych pesničiek a padlo teda všeličo, čo sme premyšľali. A je jedna pesnička Rómovia v preklade. Rómovia po svete chodia, ťažkú dušu zo sebou vlečú. A je, nám sa tak odrazu zdalo, že vlastne tam sa toho vyjadruje strašne veľa. Veľakrát sme sa pýtali aj tých Rómov, že prečo vlastne spievajú tie smutné piesne, alebo teda či ich majú radi, lebo zjavne ich proste radi majú a no, tak sa nám zdá, že sa do toho smutku tak vlastne radi ponárajú. A na toto mi možno dala odpoveď včera moja kamarátka, ktorá je terapeutka a venuje sa práve ľuďom, ktorí prešli nejakou stratou v živote, že niekto im zomrel alebo niečo, nejaká trauma sa im v živote stala. A hovoria, že ľudia majú častokrát problém ten, že o tom, čo sa im stalo, nehovoria. A vlastne sa zablokujú a majú z toho potom počas priam zdravotné, fyzického charakteru proste problémy. A že je to veľmi dôležité o tých ťažkých veciach, čo sa nám stanú hovoriť. A tak mi vlastne napadlo, že vlastne Rómovia možno práve cez tieto svoje žalostné piesne o tých problémoch hovoria a že to im pomáha sa cez nich preniesť a vlastne si aj udržať to psychické zdravie. Že tým, že sa znova vrátite cez to spievanie tej piesne do toho okamihu, keď vám bolo smutno, poplačete si, tak vlastne vám to zároveň pomáha ísť ďalej a sa cez to aj preniesť. Takže tá ťažká duša ako keby vyjadruje ten pocit tej ťažoby, ktorý máte pri tom spomínaní na tie ťažké udalosti. Ale potom idete ďalej a zase Rómovia sú všeobecne nesmierne veselí, teda aspoň tí, ktorých my stretávame, sú nesmierne veselí ľudia a vedia sa tak veľmi rýchlo prepnúť do tej polohy toho, že si posmútia, poplaču, ale vlastne a tým pádom to ale už dajú nabok ten smútok a ďalej sa dokážu proste radovať a tešiť aj v ťažkých situáciách trebárs. Takže ťažká duša vyjadruje práve ten kus tej rómskej duše, práve tej smutnej. Ale nie je to, samozrejme, to je iba jedna strana.
0: Ako reálne vyzerali tie vaše výskumy, keď ste chodili do terénu? Chodili ste tam čisto iba vy, plus možno nejaký zvukár, nejaký kameraman?
1: No, tak žiaľ, na to, aby vznikli akože kvalitné tie záznamy, tak nás nechodilo úplne málo. Vždy tam bol vlastne kameraman Marek Šulík, bola tam fotografka a pomocná kameramanka v jednej osobe, lebo niekedy sa vlastne točilo na dve, ani nie kamery, my sme vlastne točili na tie fotoaparáty, ktoré teraz už máte. Plus tam bol zvukár, plus tam bola ja a chodievala s nami ešte Zuzana Mojžišová, ktorá vlastne tak nenápadne všetko v kútiku sledovala a ona z toho celého zase napísala knihu za rómskym ľudom. A niekedy sa k tam pridávali aj, nazvime ich, hostia. A našim snad najvzácnejším hosťom bol profesor Dušan Hanák, ktorý bol s nami dvakrát na výskumoch a bol veľmi rád, že s nami mohol ísť, pretože, ako sám hovoril, asi by sa tak blízko k tým rodinám sám nedostal, ani by sa tam nevybral. Takže bol veľmi rád, že videl a mohol to v podstate akoby aj porovnať s tým, keď on natáčal jedaneký, neviem, v akom to bolo roku, veľmi dávno, svoj film Rúžové sny. A keď chodil tiež, teda v osade sa to natáčalo, takže mohol to porovnávať. A teda my sme ho poprosili, aby nám vlastne celý ten projekt na tej prezentácii aj on uviedol do života, čo sme veľmi radi, že to prijal. A dokonca si v Prakovciach spolu aj zahral. Ukázal sa ako šikovný gitarista, ktorý tam začal jamovať.

milí priatelia, to je už záver dnešného romského magazínu. Hovorili sme v ňom s etnomuzikologičkou Janou Belišovou o tradičnej rómskej hudbe. Reláciu pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v septembri 2017. Zhovaral sa Jozef Šivák, redakčne pripravila Kristýna Mojžišová, od mixážneho pultu sa s vami lúči Michal Balaš a od mikrofónu vám pekný večer želá Tomáš Michal Babiak. Zostaňte s nami.

0: Ede mladosť moja, podoba, jak mi hine jakovo.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Drahí sluchači, v nasledujúcich minútach poslúchajte reprízu relácii Bisida s Neukou, do ktorej sme si pozvali spívačku sestre Uhlárove i s ich mamkou Is Žakovec. Príjemné sluchania.
3: Rádio Patria.
2: Trimania i uchovovania tradícií, to je môžeme poistiť jedno z najinteresnejších ričí, što rúsené pro svý národ môžu zrobiť. Što ale u prpadí, koli ich domašne selo neje, to môže za datiko roky bude voprost tkajúči sa i bivše z nás. Jedno z takých rusinských sel bolo dospravde vymazané z mapy. Žiaľ, v časi, keď v našom kraji bolo dosť ľudí. Selo bolo naselno vystihované počiatkom 50. rokov z regiónu Hornoj Torisa. Muselo državi dati svých chotár lis vojenskomu prostoru. Či ľudia chotili, abo ni, nemali inšu možlivosť, len zbaliti sa i odejti. Bisidujú o seli Blažov. Môže sa dnes dumkami pereneseme do Blažova. A keď už selo neje, povíme si, jak tam môže dakoli prochodiť strastný týždeň, páska či polevaný ponedeľok. Od mixážneho pultu vás zdraviť Maroš Bačo a od mikrofónu Štefan Štec. A takoj z počiatku sa s pívankou Poľana Poľana v interpretácii Anny Uhlárovej, najstaršej dnešnej mojej hostky, pereneseme do chotare bývšieho sela Blažov. Poľa.

0: A tou spívankou Poľana Poľana sme sa môže prenesli do sela Blažov a tú spívanku nám spievala pani Anna Uhlarová, ktorá sa v tým seli aj narodila a ja už mám tu tú čest ju mať po môjim ľivým boku. Dobrý večer, vitajte v našom štúdiu.
1: Dobrý večer.
0: Vy ste tu neprešli ale sama, vy ste si tu prenesli aj svoji krásno divke, keď to môžu tak poistý. Skúste sa našim sluchačom napred predstaviť, alebo môžete nám aj vy sama predstaviť, koho tu máme v štúdiu.
1: No, tak mám tu najstaršiu divku Martu, potom mám druhú Aničku a tretiu, čo s ňom bývam, Mariu. Ja s nima doviedna spolupracujú so všetkým, že by znali sobie zašpívať, že by sa znali aj Bohu pomodliť. A jem rada, že pokračujú tak, jak jem ja robila takedy, aj oni teraz so mnou.
0: Ja musím našim sluchačom len poistiť, že ja sa vám duže tišu, že ste prijali naše pozvania, ktoré bolo duže také promptné. Mierali ste drahu zo Spíša, Spít Tater iz Žakovec tu do Košes. Tak ja vetam aj to tú druhú stranu, to tú moločú druhú generáciu, ktorá už sa nenarodila Blažovi, ale má srdce, môže sa tam v Blažovi. Skúste sa nám trošku predstaviť.
2: Tak moje meno je Marta. Narodívam sa úžasným rodičom Michalovi a Ani Uhlarovým. Teraz sa už nevolám Uhlarová, lebo volám však Lovňová. Ale s hrdosťou nesú svoje priezvisko Uhlarová. Takže jem naozaj šťastná, že im sa narodíva rodičom, ktoré práve žili v Blažovi, kde bolo množstvo tradícií, ktoré nás mamka naša ich naučíva. A že môžeme ďalej pokračovať v tých tradíciách.
0: Kolo vás je takoj vaša sestra?
3: Ja jem Anna. Tiešia už nevolá Muhlarová, jem teraz Rotová. Je to kus inakšie priezvisko, ne je také práve slovenské, ale jem rada, že ho mám. Tiež si dovolím tvrdiť, že narodívajem sa správnym rodičom a jem veľmi rada, že ňa vychovali práve oni, že ňa veli ku tým tradíciám, ku špivu, ku všetkomu, co známe vlastne i ku tým ostatným vecom, za ktorú im ďakujú.
0: No a takoj najmoločá sestra, ktorá s vami prišla, je?
4: Ja sa volám Maria. Muža ako jediná má muža Rusnáka, takže môžu povisti, že naše deti sú čistokrvné Rusnáci, za čo tešu sa z toho. Teraz jem Sekeráková. A k tomu Blažovu by jem povedala len tylko, že ďakujú mojej mami takisto, že nás naučíva, co Blažovi bolo, bo chod sme tam nevyrosli, ale s nostalgiou spomíname na ten Blažov tak, ako keby ja sama jem tam vyrosla. Da kedy sobi myšlienka mám tak, že jak to bylo, jak mi to mama hovoriva, ako keby to ja jem všetko prežíva.
0: My sa verneme ši ku tomu Blažovu, jak to vlastne všetko bolo, čom ten Blažov už ne je. Ja len chodím poistiť našim sluchačom, že môže nenáhodou jem vybrať takú tému, za to, že máme strastný týždeň, je to čas, kolí človek sa kus tak stýšet, kus je môže takej melancholickej a hotuje sa môže na smrť, ale potom zase prejde život, môže taká nádej. Môže aj u vás to tak bolo, že spočiatku to bolo to hiršie, keď ste zistili, že musíte odiť z Blažova, ale potom môže bola aj dáka nádej. Pani Uhlarová, vy ste sa narodili v Blažovi, horní torysi, krásnym regióni. Jak spomenáte na Blažov?
1: Tak, ja spomínam na Blažov v dobrom, v krásnom živote, vo veselom. V postnom období bolo, postné obdobie užívali sme si tak, jak trebalo. A aj v tom kultúrnom sme sobi v živote užívali krásne chvíli. Krásne to tam bolo. Ťažko nám bolo ísť z Blažova. Nedalo sa ani povistiť, ani možno ani teraz, jak to bolo ťažko, možno, že ja im to tak neprežívala, ale prežívali naše rodičia. Keď nás išli vysťahovať, tak mama nechtili ísť, šali sobi na schodách, hovoriť, ja stáda nejdu, tu ňa zastrlite, ja nepídu stáda. Ale museli sme ísť, navožili nás, len sme sobi nebalili veci, že sme sa je pobalili a tak sme išli. Ale nám všetko, oni sami nametali jak do kontajnera, do autoch. a nás vysťahovali, no v Žakovcach nám postavili tak dosť skromné domky za naše. Neboli sme odmienené, dajak dobrí, ale musili sme iti. No prišli sme tam, tam tiež sme boli len tak čudži vysťahovalci, ale sme si svoje tradície zo začiatku dosť utrimovali. Potom sa to už tak prevalilo, že nebolo, ale ja im, jak už imam a divčata, tak ja už im ich brala k tomu, že bolo len toto naše, što bolo važovi, že by sme si pamätali na všetko, že by sme, jak na Vešiľa bolo, jak na Kerstinok bolo. A to tá Anička moja stredňa bola predsednička zväzárom. A ona hovorí, mamu, ideme špívati, ale naučte nás rusnácku špívanku. A ja jej hovorí, moja divko, ale to nemôžeš, bo tu ťa nerozumia, da tu nás nit, tylko, žeby je zmohla jeti špívati. Šas ťa budú čmijati. A keď prišli z Popradu a boli rádi, že mali prvé miesto, ta jem sa tešila a tak pokračovali dále. Tam im potom byl tam aj Juraj Charitun, učiteľ v Kešmarku. A vin potom sobi išiel za nima, prišiel do Žakovec, žeby šumne špívali, žeby išli na Makovickú strunu. Aleša išli do Ľubovni na Weber. Prvý raz im to nešlo. Druhý raz už potom boli lepšie, až na tretí raz ich vybrali do tej Makovickej strune. Chodili ste tam, divčata, 20 rokov, hejže. No, jem byla rada, že sobi zachovávajú naše tradície, naše pesničky. Učívajem ich, dozjem rozmyšľavajem, aj poprosila moja švegerina, je starša, Koľová Maria, tak jem ju poprosila, pomôž mi, že što jem zabýva ja, žeby ty mi pripomva, žeby toto naše pesničky dále išli. A jem šťastná, že doneska sobi špívajú naša špívanočka a jem rada, že dašto zostane po nás, po Blažovianoch.
0: Nelen spívanka, ale isto i vaša bisida sa prenesla ako trusí tremlete a s tom aj váš kroj. Keď ste prišli do Žakovec, jak to bolo? Prijali vás ľudia tam? Tam neboli Rusene, bola to, môže, boli ste inčoj aj religii, inčoho náboženstva, inčoch tradícií. Boli ťažké začiatky v Žakovciach?
1: No, boli ťažké. Boli ťažké začiatky, kým sme sobi našli dobrú cestu jeden ku druhomu. Potom už sme spolupracovali dobrý, ale ten začiatok bol dosť ťažký. Tak sme sa cítili tak čuži ľudia tam. Než sme prišli na to, že i oni, že sme aj my ľudia, no mali sme svoju, no nemali sme svoju cerku, bo sme mali do evangelickej, nás dali, že to je naša, ale dokonca teraz prišlo tak, že nie je to naša, museli sme sobi ju zaplatiti, ište ani nie je vyrovnaná, ale snažíme sa, že by bolo to v poriadku všetko. A ťažko to bolo nám zvykati. Už teraz sobi zvykli, toto naši deti, bo tam žijeme, tam sa narodili. Ale z tých starších spomíname furt na Blažiu. Tam sme sa narodili, tam toto bolo krásne. Vešiľa robili, krásne bolo. Každý švata mali inakší prístup ku tomu. Bolo baršom nie bolo, no, že ja furt im spomínam tak divčata, jak v Važovi bolo.
0: Už ste vyrostali v Žakovciach, ale aké je vaše odnošenie, ten váš vzťah ku Blažovu? Prechodujete tam na toto misia a pamätáte si, ak ste boli možno aj malenky, jak vaša mamka by si duvala, možno aj ši staršie rody obyvateľe Žakovec, ktorí prišli z Blažova, jak spomínali na Blažovu?
2: Tak naša mamka nám od malička, ja si pamätám úplne od malička baba Valková s dedom a mama s otcom strašne veľa nám o Blažovi rozprávali, takže tak, jak hovorila už Majka, že naozaj Blažov si nosíme v svojich srdciach tak, ako keby sme sa tam narodili, pretože my o Blažovi známe všetko. Mamka nám rozprávala s babkou. Naozaj, to boli krásne večer zimné, keď sme šali, nejak teraz ku počítaču, ale a ku telefónu, ale sme si šali jedna rodina cáva ku stovu a sme rozprávali o tom, že jak to tam bolo. Jak bolo, keď chodili na večúrk. A furt bolo to obdobie, nejaké, keď bolo pred roždejstvom, tak nám rozprávali, čo robili pred roždejstvom. Pred, napríklad na strásny týždeň, to, keď robiu napríklad Páschu, tak si stále spomenú na babku, na... Stále ju spomínam. Čiže my všetko, toto zážitko a to tradície, ktoré tam boli a ten život ich aj náboženskej, všetko si pamätáme a naozaj párkrát sa prenesú, že áno, tak po horách chodíva, oríška zbieráva, jak naša mama špívať, tak naozaj je to tam, že sme tam v tom Blažovi.
0: Do Blažova sa nedalo ši dlhý rok pity, po tým, jak v 52. roci boli vystihované ľudé Blažoviane do Žakovec, ale po tým od 90. roky už tam môžete pity. Chodete tam na miesta? Je tam dašto?
4: Áno, každoročne sa tam stretávajú naše ľudé zo Žakovec. Je tam také stretnutie, začínača liturgiou, trošku si tam pošidiať, podohvarajúča. Sú to ľudia, ktorí sa o to starajú, že by tam bolo aj vykošeno, aj že by to malo takú dôstojnú tvár, keď tam sa príde. No a samozrejme, dáš aj ty, aj v priebehu roka, už to nie je tak, jak to bolo takedy, že sme tam šli po tajomke. A jak má vedecko, sobie ešte pamätám, keď tam stojáva cerkov, že sme ša cez... Táto nás zobral na chrbet a kúkali sme ša dnuka do cerkvy. A toto si ešte pamätám, lebo v podstate po tým tá cerkov, hej, vyšmarili ju do vzduchu, takže už tam nie je nič. Ale toto takisto veľmi, veľmi je zaruté v mojej hlave.
0: Dúmate si, že je to pro vás taký, jak sa hovorí, životný údel, že ste museli tam pýti. Máte v sobí sa taký žaľ, alebo už ste to prenesli?
1: No, keď čo to hovoríme o Blažovi, tak sobie aj popláču. Že jak tam bolo krásne. Už nie je toto v Žakovcach, keď aj sa snažíme, ale už nie je toto, čo bolo v Blažovi. Že jak bolo i na Veľký deň, jak divčata išli špívať po obede, jak už v nedeľu, jak ten strašný týždeň prenašali s takom pokorou, do cerkvy chodili. Už i teraz ideme, i teraz sme, ne sme tak, že by sme to ochabili tak, že nejdeme, ale už toto nie je v Žakovcach, čo bolo v Blažovi. Už je to zmienené trošku.
0: Ale čerez vašu spívanku môže krojí sa kus, tak se si to pripomianete. Aj pripomianete si dozaista to, jak to bolo dakoli aj čerez Veľkdeň, ale to, jaký Veľkdeň bol v Blažovi dakoli a môže, jaký je teper v Žakovciach, sa dizname až po spívanky.

0: Ja len pripomenám našim sluchačom, že sluchate Bisidu s Neukou, našu živú kontaktnú reláciu. Dnes im si zaprosil hostej, sestre Uhlárova aj s ich mamkou Ankou Uhlárovou, ktoré pochodžajú z Blažova, žijú v Žakovciach, tak spomíname kus na to, jak to dakoli bolo v Blažovi, jak to už je v Žakovciach. A ja len vám pripomenám, drahí sluchači, keď sa chcete zapojiť do našej Biside z Pokynina, môžete zavolať i byť v čase relácii na naše telefónne číslo košické 055 622 8484 a pozdraviť tí našich hostej, alebo poklásť tí vopros, alebo len sa podeliť s nami o vaše selo, o vaše zvk, môže na Veľkdeň. A tak sa mu nám môžete poslať váš vopros aj na mail stefan.stec@rtvs.sk. My máme strasný týždeň, seredu. Skúsme si môže povísť, jak vyzerala sereda v Blažovi. Jak si to pamätáte?
1: No, ja si pamätám, že tak sa postivo celý týždeň sa nejivo meso, chodivo sa do cerkvi, veci sa modlivo, jak tak. A v seredu sa nejivo len pečená gruli a kapusta. A keď ani čaj, len voda, že sa tak postivo. A v četver už s molokom nám varili, že v piatok znovu, už ten veľký piatok sme nejili, len suché sme jeli, nič nevarivo. Do cerkvi sme išli do obidu, na carské čase, po obidi sme išli zás na veľkú večurňu. No v subotu zás išli sa nejivo, len sme pripravovali sobi pásk, šunku sme varili, što sme sobi rochotovali do košečka, vajíčka maľovaná, na sýr, načinko u nás to robí, taká plninka, voleča to načinko. A že sme sa jej pripravovali do košečka a po obide zás sme išli ku Božomu hrobu sa modliti. Ideme aj teraz, to máme aj teraz takisto. I postíme, i šatrimeme tak podľa toho, jak takedy sme, jak aj Božovi bylo. No v nedeľu o 3 sme mali ráno voskresenie. Ráno sme išli o 3 do cerkvi. A potom o 9. alebo o 10. jak sme sa rozhodli, bola služba so švačiňom pásk. A sme nevarili nič. To sme išli hodno do cerkvi. Až jak sme prišli z cerkvi, to sme jeli toto švačené.
0: Smakovalo vám najmä všetko.
1: Hej, dobrý nám šmakovalo, bo sme boli hodne, vyhodované, vypoštené, tak nám chutilo všetko na Veľkdeň už.
0: A tak, jak vaša mamka bisiduje, vy ste si to tú tradíciu môže prenesli. Ja znam, že vy už nebývate v Žakovciach, vy už ste prešli do ďalších sel. Skúste nám povisti, kde bývate a či tež chodíte tak s páskou, či tež trmlete tú tradíciu, takú veľkodnú vašu, môže Blažiusku.
2: Ja už bývam v Straniach pod Tatrami, co vôbec nemá s Blažovom ani s Rusnakami nič spoločné, ale svoje tradície sobi dotrimujú už len za to vlastne, že keď im sa vydáva, tak moja svekra pochádzava od Bardejova, takže máva také korenie a máva také zvyk podobné našom, takže vlastne mne prišla do celkom čudžoho, ale bylo tam cosi aj také z mojho a pasočku chodžu švatity každý rik, ona tiež chodíva švatity, moja svekra máva vlastne v košečku v podstate toto isté, co my sme mali doma, takže zvyky tam boli. Toto nám ostáva, chodíme, sme nabožné. Daša povisti, že moja rodina je dobrá katolická a ja im dobrá rusnačka.
3: Takže, slavno.
2: Hej, tak, lebo muža mám katolíka, tak aj deti mám katolíkoch a myšľu sobi, že nezáležet na tom, že kto je jaký, ale dotrimujeme svoje. I postíme, i švatíme.
0: Nám sa do štúdia dovolal sluchač. Dobrý večer, čujeme sa?
4: No, dobrý večer, tu je Igor Kreta z Priašova.
0: Dobrý večer, máme vopros
4: na aký? No, Šťopka, chodím pozdraviť ti moji krasavici Haničku, Martušku, Marušu i všetké uhľárky. Jem rád, že sem tam nemôžu zahrať.
3: Tak, dajme.
4: A slúcham aj tíšu sa, že ich môžu čuti.
0: Ďakujeme krásne za váš telefón.
4: Takže vás všetkých pozdravujú a želám vám príjemné šiatky. Veľa vody, vodky.
0: Ďakujeme krásne.
3: Ďakujeme, no. Igor. Ďakujeme.
2: Ďakujeme aj my pozdravujeme Igora srdečne.
0: Pozdravujeme vás.
2: Veľa sme toho spolu prežili.
0: To bol pán Igor Kreta, harmonikár. Tak ale my sa vrnime ešte nazad ku tomu strastnomu týždňu alebo ku tomu hotovaniu sa do Veľkodne, do Voskresenia Isusa Krista. Jak je to napríklad u vás?
3: Tak ja žijú v Ľubici, chodím do pravoslavného chrámu, jem pravoslavná, aj moja celá rodina je pravoslavná. Vrnu sa trošku k postu. Tak u nás šacávy, v našej rodine šacávy 40 dní a je to aj vece, lebo 40 dní a plus iši ten týždeň.
2: Strastný.
3: Strastný. Neísť nič mliečne, nič mesové. Dokonca máme také dny, že nejíme ani s olejom. A tento týždeň strastný je iši prísnejší v posti, takže ani daktoré dny, ani varené, len suché jedlo. Co sa týka pásky, no a ešte chcú povisti, že skôr, kým prejdu k pásky, tak chcú povisti, že dôležité je u nás duchovno. Čiže ja preferujú aj v našej rodini, aj to tak dotrimujeme, že chrám a modlitba je pre mňa dôležitejšie, jak upratanie cavy dom. Lebo toto nie je dôležité. A to človek musí postupom času na to prity. No a čo sa týka pásky, tak môžu povisti, že presne to, co nám naša mamka ukazáva a čo nám dáva, toto robíme im. Naučíva nás peči pásku, trvalo nám to dlho a dovolu si tvrdiť, že ani neupečeme takú pásku.
2: Iši furt nezme na takej
3: stále,
2: úrovni.
3: Stále, jak naša mamka.
0: To ani... treba na to aj pec takú dávku, či nie?
2: I ruky.
3: Proste jednoducho je to o inom cesto. Už nech sa jakkoľvek snažíme a nech jakkoľvek nám mamka už napísala recept, tak presne, jak ona robíva, aj tak, že nám to tak nepodariť. Tak toto je úžasné, že mamkina páska je len jedna jedinečná. Tak, jak ja si pamätám, keď robiu pásku, keď myšu, tak si pamätám, že ak díti, keď sme byli a sme ráno v sobotu stáli a u nás už páska bola napečená. Babka, neboha, mamina mamka a mamka od 3. ráno pekli pásku. A my sme znali, že je páska, že zajtra ideme do cerkvi s košikom a že zajtra je ten deň. Boli sme ticho, u nás bolo stále ticho, toto aj doma dodržiavam, že nešmili sme ani, jak dítiša, ani hadaty, ani nič. Tichučko sme sa len potichučke rozprávali, lebo sme čekali.
0: Ja znam, že vy ste v Ľubici a tam je pravoslavná cerkva, kde chodia sviatiti pásku asi rusené povekšení z regiónu vašoho. A je to takoli tak, že keď odkryjete košarek, že každý pozerať, že a toto je môže stamej, toto je stamej, znáte si aj tak rozoznatý, alebo je to, dá sa poistiť sa, také jednaké?
3: Ja si myslím, že je to skoro rovnaké, keď pokúkame do tých košečkoch naozaj. A my v Ľubici máme to tak, že máme tam ľudí aj z Ihľan, aj z Podhorán, dokonca od starej Ľubovni, z Kežmarku. Takže taká okolica cáva tam chodí. Aj z Ukrajiny tak, máme ľudí, ktorí sa prisťahovali, tak, ktorí tam žijú. Takže áno, oni majú trošku také odlišnejšie, jak jedla, ale je to isté.
0: No, máme ďalšieho telefonujúčoho na linky. Dobrý večer, čujeme sa?
5: Dobrý večer. Mohla bym sa zapojiť do vašej relácii?
0: Môžete sa zapojiť, keď máte taký vopros na našich na našu hostku, môžete poklásť teper. Nesa ľube, čujeme sa.
5: Dobrý večer. Keď im dneska počúva uputávku na túto reláciu, veľmi jem sa tešiva, nemohem sa dočakať, keď bude 19. hodina. Pozdravuje všetkých moju rodačku Hanku Hlárovú, aj divčatá Martu, Aničku i Majku. Pozdravuje Katka Svitanová.
2: Ďakujeme.
5: Isto sa mi na mene spomínate, lebo netak dávno, len pár dní jem už v Banskej Bystrici odsťahovaná, ale doteraz jem živa prakticky v Žakovcach. Ja jem veľmi šťastná, že máme takú rodinu, ktorá môže tak verejne prezentovať. Je vlastne jediná rodina, ktorá tak verejne prezentuje tradície obce Blážov. Aj keď sme organizovali spolu 15 ročníkov spomienkovej slavnosti furt v augusti. Ja im bola šťastná, keď sa tam mohli byť. Nikda nie je všetko tak, jak by mohlo byť. Furt môže byť aj lepšie, ale určite bolo dobrý. Veľmi jem šťastná, že môžete prezentovať i Blážov a veľmi jem šťastná, že vás môžu pozdraviť i už teraz v Banskej Bystrici, kde budú perší rik slavivá veľkonočné sviata.
0: Ďakujeme.
6: Ďakujeme. Aj my pozdravujeme.
0: Tak to bola vaša asi známa, ktorá vás chotila.
2: Aj rodina. Pozdraviť.
0: Aj rodina.
1: Rodina.
0: Čiže Blažoviane sú na celým Slovensku, možno aj v celým svíti?
1: Aj v Čechách, aj do Okova, v Košicoch, v Prešovi, v Obranovi. Do Okova tu na veľo miesto, keď sme spočítali, keď sme prišli do Žakovec, tak sme aj pesničku takú mali, že na 25 miesta ste nás rozohnali. Tak sme boli porozchádzane všade.
0: Podarí sa vám dokoli zejti na jedni miesci z tých 25?
1: No, tak podarí sa nám, keď ideme do Važova a že máme toto stretnutie, tak každý už zná, keď je, tak vtedy sa tam zejdeme a tam sa spolu radujeme, spomíname, pošpívame. Máme veľkú radosť, keď sa v tom Važovi zejdeme.
0: Ja, Šibom, ale sa kus zazvernú do toho strastného tržne, ktorý teper prežívame. Môže v Blažovi si pamätáte, znam, že v Blažovi i v nelem, že bisidujete po Blažovske, že spívate spívanku blažívske, že trmáte to tú tradíciu v aj máte vlastnej kroj blažívskej krásnej, ktorý je tež taký asi, jak by mal byť ten blažívskej. Pamätáte si, že napríklad na strastný tržden sa inakšej kroj nosil, alebo na Veľkú piatnicu?
1: No, tak na Veľkú piatnicu také tmavšie. Neoblikali čorné, ale také bordové, ale tá opliecka, to tie košely boli bývo, keď bolo teplo, tak išli tak i divčata v košeloch, ale boli, mali buď červené vajblík, čorné fartuchy a bordové kidly, alebo tak, ale už prvý deň ešte do bývoho oblikali. Divčata mali part, bývo kabat, bývo fartuchy, môvode nevisty mali, takisto, tak bývo, potom mali aj modré, starší mali čorné a fartuchy inakšie zas. A každý mali ten kroj inakší, ale bolo to prekrásne, keď sa do tých krojok poblikali, modré nevisty počepili, dievčata mali part, tak pri tej pásky bolo prekrásne, keď nás sme všetko pri cerkvi mali košičky pokvadžené a pri tej cerkvi sme švatili toto páska. Cerkov sme mali na takom krásnom mieste, tak vyše. A to sa hovoz nám ozýval, keď sme ráno špívali na Hristos Voskres aj po tej poľane, što o ňu špívam. Tak aj tota poľana nám sa ozývala, keď sme sobi zašpívali.
0: A keď si tebe zaspívate a zakryjete oči, tak si na to predstavíte ten váš blažívsky chotár.
1: Hej, furt sobi spomínam na to.
0: Ale znam, že vy ste mi spomínali, že ľubete spívať i nelen spívanku tak svítsko, jak sa hovorí, alebo národní naše, ale i duchovná spívanka. Jaké sa spívali spívanka? Abo znali by ste nám môže aj zaspívať i tak psalmné písni, ktoré sa spívali v tým časi?
3: V časi strastného tržňa, no pravda, že môžeme jednu zanotiť.
0: Môžete nám zaspívať.
3: Takú, jak teraz špívame v našich cerkvách.

0: Ja vám ďakujem, že ste nám tu zrobili kus takú atmosféru cerkovnú i toho časnú, taká, jaká teper je v strastním težní. Že by ste si kus oddechli, ja vám pročítam povnom mailu, nám tu prešlo šeliakých, aspoň kušenko z nech pročítam. Poznám sestry Uhlárove a veľmi sa mi páčia ich piesne, spievajú od srdca a cítim ten smútok, ale aj radosť. Vaša posluchačka Maria zo Sobraniec. Pozdravujú sestre Uhlárove a ich mamku. Mám veľkú radisky, dva sluchám. Chvála Bohu za takých ľudí, trimňu vám palci a prajú šumno sviatka. No až jeden. Ľubeť sa mi vaša vysída. Ja pochodžu z sela Šoteper pit starinou a znavu, jak u vás byl, koli nemôžete zajti i vidieť vaše selo. Neznám čom, len se nás Rusna kum brali naše domovine, ale my sa nedáme. Pozdravujú vás i prajú všetko dobré i krásne veľkodne sviata Darina i Snina. No a my máme ešte jeden telefonát. Dobrý večer, čujeme sa.
1: Haló.
0: Čujeme sa?
1: Haló.
0: My vás čujeme, ale vy nás asi nečujete, neznám, či máme dobrý signál. Tak šíraz, čujeme sa? Máme asi zlý signál, takže nevadiť. Chodíte do cerkvy, spívate, venujete sa takým písňam, jak ste nám to prispívali, bo ste mi zhadovali, že vy sa venujete aj takým duchovným spívankám.
2: Ja im kantorka v pravoslavnom chráme v Ľubici. Je to moja srdcová záležitosť. Chodžu tam veľmi rada špívam a naozaj z toho my sa aj chcú takú pochvalu nášmu otcovi duchovnému, lebo veľmi veľa nenaučil. A toto sa nedá naučiť len tak, že tak, kde si to v knižečke prečítate, ani toto melódii, to vás musí naučiť človek, ktorý to ovláda. Takže otcovi duchovnému Milanovi naozaj veľmi pekne ďakujem za to, že dneska jem tam, kde jem, ale ja mám jednu dcerku a my doma špívame stále. Aj teraz, keď je ten strásny týždeň, takisto špívame toto pesničko všelijaké strásne a hlavne chodíme do chrámu a hovorí, že opakujú sa, to, že kantorujú chrámy, je dar od Boha. To nie je len tak a nemôže to robiť hoci kto. Možno si takto myslieť, že by mi ich, ale naozaj nie. Je to ťažké, ale je to nádherné. Úžasné a naplňa to človeka a za to Hospodu Bohu ďakujú, že mi dal ten hlas a že môžu v chrámi špívať.
0: Vy spívate ale všetko celá rodina Uhlárových. Ja si pamätám, že ste boli i v rôznych televíznych reláciách, jak spívať celá rodina, alebo v tým zmyslím. Ale vaše spívanky, keď sluchači aj sluchajú, aj text, veľorasúd, aj autorsk, za to, že chcete spívať na tému toho vzťahovania z Blažova. Kto vám skladať, alebo komponuje spívanka, alebo jak je to u vás?
3: Väčšinou pesničkoch, co sme špívali o Obvažovi, vlastne Daco bylo z Bvažova pozbírané, Daco naša teta Koľová, ale veľa, veľa nám poskvádal Laďo Macko, za čo mu baršu mne ďakujeme. Vin to poznal, lebo už dlhý rok vlastne sme v kontakte, takže poznať tú situáciu, furt znal, však chodil s nami, takže ša o tom Bvažovi veľa hvarivo. A Vin je taká citlivá duša, Vin to tak znal podatý, takže aj minulého roku nám zás išli jednu poskladal, takže baršu mi ďakujeme. Väčšina pesničkov autorské sú Dioho.
0: Máte takú trústech spívanok, takú, ktorá je pro vás najobľúbenejšia?
4: Tak všetky, v ktorých špívame Obvažovi, všetky sú takú srdcu nám blízke. No a tak neznám, všetky sú na rovnakej úrovni, všetky rovnako rady špívame a naozaj sú ktoré také melancholické, že keď sme ich peršera špívali, mali sme problém ich došpívati, lebo cítili sme v tom srdci, že to musí byť ozaj ťažké pre tých ľudí.
0: Bolo to ťažké a môže aj o tým sa bude spievať v nasledujúcej spívanky, ktorú si pustíme.

0: A ja len pripomínam našim sluchačom, že sluchate Rusenské veselania a Denis Bisida z Neukovem si tu zavolal host k žen z rodu Uhlárovych i z Žakovec so svojou mamkou Ankou Uhlárovou, ktorá pochodža od Blažova. Na žaľ, Blažov už nie je, tak na neho dnes tak spomíname, zhadujeme i čerez to tú spívanku, i čerez to tú tradíciu. Ja len pripomínam našim hosťom, alebo teda sluchačom, ktorí by chotili sa zapojiť z pokyni, nám píčas relácii môžu zavolať do nášho košického štúdia na číslo 055 622 8484, pozdravety alebo poklasty vopros, a tak samo i na mail mi môžete poslať vopros stefan.stec@rtvs.sk. A ja jeden taký vopros vám aj pročítam, ktorý je duže taký interesný. Dobrý večer, srdečne vás pozdravujem, počúvam vašu reláciu a chcel by som sa opýtať vašich hostí, či udržiavajú kontakty s rodakmi v USA. Zaujíma ma to preto, že aj z môjho pradeda sestra z Udola, u Jaka, bola vydatá v Blažove, odišli do USA a nič o nich nevieme. Neviem, či táto otázka zapadá do vášho konceptu, ale ja si dúfam, že zapadať. Požehnané sviatky, Marian. Utrimujete kontakty s našima ľuďmi v Americi?
1: Utrimujeme. Ja mám tam ešte 5 sestrníci, ktorá aj teraz mi jedna z nich písava. A ešte len môžu dávať prekladáty, bo ja neznám tak. No a ja jej napíšu po slovensku, dáme to prevožetý, že by sme sa rozumeli, ale sme v kontakte furt.
0: S Amerikancami, jak sa hovoríte?
2: Aj sme tam boli. Sme tam boli s mámkou, aj so synovcom, lebo synovec zná jazyk, my neznáme. A naozaj bolo to úžasné poznanie tam, aj tých ľudí, aj vôbec, jak nám ukazovali, jak sú bývši doktori, aj oni zachovávajú tradície, čo ich máme naučili, tak toto je úžasné.
0: My máme ďalšieho na telefóni linky. Dobrý večer, čujeme sa.
3: Haló.
0: Dobrý večer, čujeme sa? Ste v telefóni linky? Čujeme sa?
3: Ja vás nepočujem, prosím.
0: Máme asi zlý signál, na žaľ nemôžeme sa do sluchatí s našim sluchačom nevadiť. Môžeš sa mu raz podariť dovolať. Takže spívate, boli ste aj v Americi, boli ste aj tu. Čerez vašu spívanku sme kus by si dovali aj o tým, že, jak sa hovorí, človek doma prorokom nikda nie je. A utrimovatý ten môže rusinský ruch, ký to môžu tak poistiť rusinskú spívanku, tradíciu, ne rusinským prostory, nie je sa ľahké. Ale vám sa to podarilo, čo môžu poistiť?

0: istý v tíme, môže to najväčšie dielo, že i keď ne v Blažovi, iné v rusenským regióni, ale vaša spívanka je Jusečuty. Bolo to ťažké a jak je to teper?
1: No, bol čas, keď to bolo veľmi ťažké, lebo Rusiny ako tak bolo obdobie, keď šahaňbili priznáte, že sú Rusiny. Ja, jak dziecko si pamätám, že keď im povedal, že tak som, ja som rusnáčka v školi, tak kúkali na mene a šmiali z mene, že tá, aha, ale nikde im šahaň býva a dokonca aj v tej základnej školi je mala učiteľku Bednarovú, ktorá povedala, ty poď tu teraz budeš spievať a po rusnácky. Takže furt bol dáktoša našou, že to vo mi trošku tak prebudil, že im ša nemusí vahaň byty. Horšie bolo, keď ša šmiali vlastné a to už bolo veci zraniteľnejšie, ale chvála Bohu, aj to sme dajak ustali. A teraz ša s hrdosťou hlášu k tomu. Všetky v roboti znajú, že im rusnačka. Keď ša im dať nepáčiť, tak ja im to po rusnácke pekne vysvetľu. A všetky myšľu sobi, že ňa tak prijali a dokonca aj ľudia, o ktorých ša dlho neznalo, že sú rusnáci, a keďže ja im však tomu tak stávala, že jem rusnáčka, tak vieš čo, aj ja jem rusnák, hej, aj to rusnák, aj to, tak zrazu sme zistili, že nás je kopa, len málo ľudí však tomu dajak tak bere, hej. Ale myšľu si, že teraz už je obdobie, keď aj u nás v Žakovcách môvodu ľudia hlášača k tomu a veľmi ša mi to páčiť a jem šťastná.
0: Dúmate si, že ja sa to sa tak svojich hostej prosiu, dávam im taký vopros. Dúmate si, že rusenská kultúra, jazyk prežije ich do ďalších rokov, môže za ďalších 10 rokov budú by si dúvať mladé ľudia po rusenské, po našomu?
2: Myslím si, so, že tá reč pomáv upadať do uzadia, ale to nie je tým, že by nechtili hovoriť. Proste oni ani neznajú. Ale kultúra ako taká ša udržiavať a myšľu si, že čím ďalej tým vecej. Byli roky, keď mladí ľudia nechtili ani špivaty, nechtili ani kroj obleči. Teraz sme v takej dobi, že každý by chtiel byť oblečený v kroju, špivaty, hvarity po rusnácky. No, s tým hvariňom je to ťažšie, ale pesničku ša naučiť špivaty každej. Aj neznám, jaký Čech po rusnáckym tež špíva.
1: Máme skúsenosti osobnú.
2: S tým fakt máme skúsenosti. Tak myšľu sobi, že reč ako taká rusinčina možno nebude až taká na vyslni, ale pesnička prežuje určite aj naše kroji a s tým všetko spojené.
1: Pardon. A išiem ti a povisti k tomu, že k tomu patrí aj cirkovno-slovanský jazyk, hej, lebo Rusine si musia uvedomiť, že aj to je ich tradícia, že k tomu musíme dávať takisto veľký dôraz, že aj to je to naše.
0: Môže i tepe čerez tot čas, keď ľudia prochodžia od môže na svoji misia domy z dalekého západu, jak sa hovoriť, na daleký východ do rusinských regionov a stričavajúca pred cerkovľou čerez ten strastný týždeň, ale aj na veľkodnú nediľu kolo cerkvy by si po rusnácky môže to je tež ten moment, kolo si usvidomňať to, že sú drusené. Ja sa ale obernu na Livy Biku pani Ani Uhlárovi. Vedajte môže dajakej recept molodom mamičkám, rusenkám. Vy ste navčili vaše deti krásne po rusenské, nelen by si duaty, ale aj by ty horde na to. Čo treba robiť?
3: No, treba sa im venovať tým detom, že by znali hvarity po rusnácky, že by znali sa modlity po rusnácky, keď aj po slovensky, ale aj po našom, po staroslovensky, že by nezabili tú reč. Nikda. Že by vše vzpomínali, no, naša mama nás učíva tak špívati po našomu, po važivske. Tak sme povedali, i ja sa nehaňbiu za to, i ja sa zdovariam väčšinu po svojim, so všetkými detmi, s vnúčatami. Už toto pravnúčata mám, a už toto pravnúčata hvariat po rusnácky so mnom, po našomu, po važivske. Tak sa tešu tomu, že možno, že keď aj ja nebudu medži nima, že budú spomínati na to, že naša baba tak hvariva.
0: A budú trmať týto váš odkaz do ďalších rokov, ktoré je môže duže označný, aj keď si to človek v tým čase si neusvedomňuje. Ja si vám pročítam jeden mail. Veľmi pekne chcem pozdraviť sestru, aj mamku Uhlárovú. Som nesmierne hrdá na to, že ste moja rodina. Krásny pozdrav zo Starej Ľubovne a príjemné veľkonočné sviatky vám praje Katka Vaľková.
4: Ďakujem,
1: pozdravujeme.
0: Takže rodina sa zmobilizovala. Vám. A si máme jeden telefonát, skúšame, spróbujeme. Dobrý večer, čujeme Anisia.
4: Večer, Harkotová Snena.
0: Dobrý
4: ja
0: večer.
4: Ja by chotila krásne pozdraviť sestre Uhľarové a hlavne ich mamku. Jem rada, že ich čuvu a praju im všetko dobroj a hlavne šťastlivý siatka najbudúť zdorovenky.
5: Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Podobne.
0: Aj ma ďakujeme krásne za telefonovanie.
4: Majte sa
0: krásne. Šumné sviata aj vám na Znenštinu. My tu máme vecejší, milivší. Jeden vám môžu pročítať. Chcel by som pozdraviť sestru Uhlárové a chcem povedať, že sa mi páči, že spievajú pesničky zo svojho rodného kraja, lebo je to pekné, že si ctia svoju domovinu. Chcel by som hlavne pozdraviť tetu Haničku, skoro svokru. Počúvame vás z ďalekého Rakúska. S pozdravom, Matúš. Takže tak máme aj tak šumné pozdravy aj z daleko, takže môžeme znať, že Rusene nás slúchajú nielen na Slovensku, ale aj za hraniciami. Ty prečeraz veľký deň, siatý ty pásku, budete každý doma, alebo stretnete sa, jak to bude u vás?
6: Tak prečo by pošvetíme všetko doma, každý v svojim chrámi. A už to máme naplánované. Najstarší brat v mamkinom rodičovskom domi. Vím to už tak na všetkých dávať dokopy tam do toho domu, tam pasujeme a už nás so švagrinou zavolali, že keď po obidi, po večúrni máme všetky prity tam a oslavíme si spoločne Pásku Kristovu.
2: Doma my, keď býva ešte slobodná, šahvarivo, že do Kubesa. A Milan furt nás volať, že pridete do Kubesa na dvír a tam všetko budeme jistý, pity, zabavíme ša. Takže tišujeme na nedeľu.
0: I u vás tak bude.
1: No ja jem rada, že nebudú do nás všetky, ale môžu ja i ty takde. Je to na jednej ulici, takže je to skoro jak u mene doma. Akurát, že nebudú mušiva ich obsluhovať, oni obslúžať mene.
6: Ale ja musím si povistiť, že sme rodina, ktorá sa veľmi rada stretávať.
2: A často.
6: Naozaj, nejdeme si na nerve, to je dôležité. A trímeme všetky pokopy. Nech akokoľvek je, nech sa pohádame, ale odchádzame všetko s tým, že nikto sa s nikým nehníva, všetko si vysvetlíme, zašpívame soby a tak sa porozchádzame. A to zase poviem, že je výsledok našich rodičov, že nás tak vychovali. Ďakujeme.
2: Ale mušu na margo toho iši povisti, že presne toto robia aj naše deti, že všetky mamine vnúčata a už aj pravnúčata sa takisto chcú stritávať dokopy, majú čas všetky rady, aj keď so by povedia takisto, jak aj my, ale skrátka sme rodina, ktorá furt je spolu za každé okolnosti.
0: Tak by to malo byť.
6: Tak
0: jak Rusene by mali dovedna trematy, tak by mala aj rodina taká trematy. Možno máme jednoho sluchača, či máme paru minútočok. Dobrý večer, čujeme sa.
7: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, čujeme sa.
7: Tu je posluchač z Popradu.
0: Najsa ľúbiť, môžete poklasti vopros?
7: Chcel by len pozdraviť rodinu Uhľarových. Volám sa Líša Štefan. A chcel by som pripomenúť, že pani Uhľarovej manžel pracoval s mojou manželkou vo vagónke na jednom pracovisku.
0: Takže taká stretnutia známych. Tak ďakujeme za pozdrav. Ďakujeme za pozdrav. Všetko dobre vám žečíme. Ja si musím našim sluchačom poistiť, že keď rodina Uhlárova, žena Uhlárova zo Žakovec aj s mamkou, keď tu prišli, tak prinesli také krásne prokvapenia a to takú blažiuskú originálnu pasku. Krásne aj takú ozdobenú s barvinkom, keď sa nemeľu, i s krašenkami na nej. Môže tak, všetkým si tam môžete povistiť rusenkám, jak sa peče páska. Taká blažiuska, že by bola taká smačná.
3: No to jak sa peče, tak teraz napríklad na kilo múke, že by im povíva, že by
0: dajme
3: znali. No to na kilo múke treba dať 4 deci tepoho mlieka, jednu smotanú kyslú alebo sladkú šľáčkovú, 3 vajíčka, 2 žltka a 1 celé vajíčko, lyžičku soli, 3 lyžičky cukru, cesto vypracovať, že by bolo dobre, hladko a 2 droždie.
2: Tak.
3: No, a cesto sa musí poriadne vypracovať, ja to robím s rukom, mixer mi nevyhovuje.
2: Mixerom.
3: Vykysnutý daty, že by bolo pekné, hladké a tak aj pekne upeči, že by už znali, jak na 180 podľa toho, jak kto má rúru, že jak peče, bo v pekárnikov už nemáme. No to tak, že by sobie, naj sobie každý teraz napíše recept na najpeče pásku, ale takú veľkú, jak ja peču, je jednu takú veľkú peču, jak nakedy naša mama pekli, tak peču ju len ja. Toto len, čo im vám tu prinesla, tak to je len malá pasočka do košika, ale im takú veľkú pečeme.
0: Tam, že dakoli pekli i tak pask, že ich nesli v plachtách. Že...
3: No, to mali tak robené domáce povodno, taký drelík u naša to volalo a v tých páskoch nesli, v tom paske nesli zakurčené aj dvi, jak bola veľká rodina, tak aj dvi paske.
0: Ja si dúfam, že tak krásne sme skinčili za to, že už pomalenke je ten čas, že by si naše rusené rechtuali svoj pask, ktoré si prídu i prenesú do cerkvy svojich košarekoch na posiačenia, na voskresenia Isusa Krista v nedeľu, na ktoré sa dospravde všetko rusené, a nelen rusené, všetko tišeme. Ja vám chcem krásne poďakovať, aj keď nám rýchlo zbyhnú čas, že ste prišli do našho štúdia, že ste kus pospomenali na Blážov, že ste môže i dakomu nahádali dumke na svoje selo, ktorý môže ne je, alebo nemôže byť, alebo toto selo tež už ne je, napríklad, jak nám písali aj zo Starenem. A že sme tak spoločne mohli straviť takú hodinku s nami rusenými a vyružaj v nerusené, ktoré ste nás sluchali, že sa vám ľúbila naša bisida, že ste nám všetko rozumeli za to, že my rusené si rozumieme so všetkoma. A ja si v kinci bym chotil povistiť takú interesnú dumku, že ja, keď idem spívať tej prv sobotu, keď to môžu povistiť zemlí spívať takú peršiu spívanku, bola to spívanka z Blažova. Keď so by zašpívam popíti, ja hovorím z hodou okolností, to tak, jak sa hovorí, Boh zariadil, že ja tu teprve mám človeka, ktorý spíval túto spívanku. Od koho troho mám túto spívanku? Pani Uhlárová, mohli by ste nám nakonec zaspívať túto spívanku?
3: Keď sobi zašpívam popíd javorík učuje mňa milej až do

0: Jak vinia učuje, ta sia zaraduje, že joho frejírka šumní vyšpívuje, že joho frejírka šumní vyšpívuje.
1: Ja ďakujem krásne za vašu spievanku a my sa lúčime od mixážneho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu redaktor Rusinskoj redakcii Štefan Štec. Všetko dobré.
2: Krásne. Ďakujeme.

Z Košického rádio Patria rozpočínajúca predáča Klub osobistostej. Veľa rádio príjimačí vás vitaje redaktorka Ľudmila Garianská.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Na slovíčko. Šadíratam, to je názov pôvodného ľudového tanca mantákov z Medzeva, mesta ležiaceho v údolí rieky Bodva. Podľa tohto tanca bol pomenovaný aj tunajší mládežnícky tanečný súbor, ktorý už takmer 30 rokov vedie medzevčanka Vilma Brustlová. Ako súbor vznikol a ako funguje v súčasnosti, aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Od mikrofónu vás víta Alexandra Popovičová a od mixážneho pultu Michal Balaš. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: dnešnej relácii Na slovíčko sa spoločne vyberieme na návštevu do Medzeva a ja už sedím v dome stretávania karpatských Nemcov spolu s mojou dnešnou hostkou v relácii pani Vilmou Brostlovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pani Brostlová je v radoch karpatských Nemcov veľmi dobre známa, pretože je aktívnou členkou a dlhoročnou vedúcou tanečného súboru Shady Ratam z Medzeva a takisto je aj vedúcou speváckého súboru Gold Zyphon. Ale ešte než sa dostaneme k rozprávaniu o vašich záľubách, tak by som sa rada dozvedela niečo o vás. Čo sa vám vybaví ako prvé, keď počujete slovo Medzev alebo Medzenzeifen?
1: Medzev je to vlastne moje domov. Ja som sa v Medzeve narodila a priamo aj na ulici Grun. Takže skutočne som rodená Medzevčanka. Takže to slovo Medzev, Medzenzeifen, je mi veľmi blízke. Do školy som začala chodiť tiež tu v Medzeve. Doma sme rozprávali čiste iba mantacky. Vtedy v tom období všetci skoro v Medzeve rozprávali mantacky. Ešte sme mali problém v škole, lebo sme museli dávať pozor, aby nás učitelia nepočuli, lebo sme mali v škole zakázané rozprávať mantacky, kvôli tomu, aby sme sa naučili spisovnú slovenčinu. Takže my, ako nárečie slovenské, sme sa neučili, ale čiste v škole iba tú spisovnú slovenčinu. Takže sme museli dávať pozor, aby nás nepočuli, lebo medzi sebou, ako náhle učitelia odišli, už sme rozprávali mantacky.
0: A spomínate si aj na nejaké prípady, že by vás niekto trestal za to, že používate mantačtinu, či vás len pokarhali?
1: Tak ja si nepamätám, že by ma niekto bol trestal, ale upozorňovali nás, keď počuli, že rozprávame mantacky, že nesmiete rozprávať, ale tresty nám ako nedávali.
0: A učili ste sa potom aj spisovnú nemčinu?
1: Ja som sa spisovnú nemčinu nikdy neučila. Pretože vtedy v tom období, keď ja som chodila na základnú školu, vtedy v škole ešte sme nemali nemecký jazyk. To až neskôr, potom bolo ako nepovinné po obede, po vyučovaní. Ale na gymnázium v Moldave, tam potom už bola nemčina a angličtina. No a ja nemčinu som sa učila tým, že som vedela mantasky, tak len cez televíziu, čítaním nejakých časopisov a tak som sa naučila nemecky, takže čisto alebo pravopis až tak neovládam. Len ovládam, ale tak to aj s chybami.
0: Čiže keby som sa vás opýtala, čo je váš materinský jazyk, asi by ste povedali, že mantačtina.
1: Áno, kľudne môžem povedať, že je to mantačtina, lebo aj teraz my doma rozprávame len mantacky. Aj s deťmi, aj s vnúčatmi, aj teraz malým pravnúčaťom tiež rozprávame doma len mantacky. No a samozrejme potom, tak ako zvykne byť, už málo, ktoré deti rozprávajú medzi sebou mantacky. Začínajú chodiť do škôlky a už rodičia sa im prispôsobia a už začínajú s nimi slovensky. Takže už aj na ulici medzi mládežou vôbec nepočuť mantačtinu. Takže už len doma, aj to mnohokrát, ich treba upozorniť, aby rozprávali mantačky. Takže bohužiaľ, nejako nám tá mantačtina pomaly ubúda. Dúfam, že celkom nevymizne, že aspoň tých pár, čo ešte vieme, že naučíme aspoň tie vnúčata, pravnúčata. Lebo keď idú potom do zahraničia, vtedy si uvedomia, že predsa tá mantaština nám v tej nemčine veľmi pomáha. Aj moje céry sú v Rakúsku a koľkokrát povedia, že keď sa tam rozprávajú medzi sebou, že skôr s našou mantačtinou sa dohovoria ako s písomnou nemčinou. Lebo oni tiež majú rôzne tie nárečia, a mnohé nárečia sa podobajú aj našej mantačtine.
0: Vám osobne tiež nejako pomohlo v živote, že ste vedeli po mantácky, myslím, teda hlavne v tom profesijnom živote?
1: Áno, pomohlo mi, aj keď sme chodili potom do zahraničia, najmä so spolkom. Keby som nebola vedela tú mantačtinu, tak ťažšie by mi bolo. A tak som sa vlastne sama naučila aj tú nemčinu. No zase v škole ja som nikdy nemčinu neučila, pretože boli nemčinárky. Moje aprobácia bola matematika a technická výchova. Takže celkom odlišné.

0: Áno, matematika a technická výchova, to je zaujímavá kombinácia. A ako sa k tomu pridružila vaša záľuba v tanci a v speve? Čomu sa vlastne venujete dnes?
1: Tak to bol skôr môj koníček od malička. Chcela som stále byť učiteľkou. No a tým samozrejme veľmi rada som tancovala, takisto aj spievala. A tým, že to bol môj koníček, tak som sa aj k tomu dostala. Predtým, ako aj keď je bol založený ako ten tanečný súbor, vtedy sa ešte nevolali Šadiratam, len tancovali ten tanec Šadiratam. To ešte bolo v roku 1955. To boli prví, ktorí začali tancovať ten náš pôvodný nemecký tanec Šadiratam. No, boli ako prví v Prahe, tam na Spartakiáde, vtedy bola Spartakiáda, to sa vtedy ako začalo a oni ako krojovaná skupina boli v Prahe. No a tých prvých tanečníkov učila tie kroky moja babka. No samozrejme, všetko sa tancovalo vtedy ako v kruhu, lebo sa to tancovalo pri rôznych svadbách, slávnostných príležitostiach a tak ďalej. No a keď mali ísť do Prahy, lebo mali tam aj zatancovať, tak prišiel z Košíc jeden choreograf, to neviem, ja som vtedy ešte bola malé decko, takže on im niečo tam ako upravil, ten začiatok a tak ďalej. No a tak, ako on upravil vtedy ten pôvodný tanec, tak to tancujeme aj my teraz. Pretože keď sme začali my, ja som ako už netancovala ten Šadiratam. Pretože keď som začala chodiť do Moldavy na gymnázium, nejako to už upadlo, už sa netancovalo. Takže my, keď sme začali v roku 1991 v decembri, takže potrebovala som niekoho, kto predtým tancoval. No a takto boli oslovené dve kolegyne, pani Klára Gašparová a Anna Bistiková. No a ja, ako zo spolku tiež, lebo oni tiež boli členmi spolku. No a tak sme začali nacvičovať tento tanec, pretože ešte pani Gašparová mala ešte na papieriku napísané, ktoré piesne sa spievali, ako sa to začalo tancovať. A fakt bolo vidieť, že to bol skutočne starý papierik, ktorý si ako zachovala. No a tak sme začali náš tanečný súbor Šadiratam. Najskôr sme nevedeli, ako ho pomenovať. Začali sme, a keď sa nás niekto spýta, no kde idete? Tak ideme tancovať Šadiratam. No a tým, že sa to tak ako opakovalo párkrát, aj sme sa rozhodli, že to necháme ako Šadiratam. Že je to náš pôvodný nemecký tanec. Čo to znamená? To je názov nejakého tanca. To nikto nám nevedie ani z tých starších povedať, že čo to vlastne znamená. Je to tanec, ktorý tancujeme. No a takto vznikla aj naša skupina Šadiratam. No a od v roku 1997, od apríla, som už len ja vedúcou tohoto súboru a odvtedy vediem sama až do dnešného dňa.
0: Tak to je krásny príbeh toho, ako vlastne vznikla tanečná skupina Šadiratam alebo tanečný súbor. Čiže vy ste teda spomínali, že ten tanec sa tancoval teda v tom 55., ale ten tanec samotný je asi nejaký starší, že?
1: Tak to tancovali ako na rôznych príležitostiach. Boli svadby, tam sa to tancovalo, ale nie tak ako za radom, ako teraz my to tancujeme. Raz sa tancoval jeden tanec, raz druhý, lebo tam je spojených viac tých tancov dokopy, čo my teraz ako tancujeme Šadiratam. No a to sa tak tancovalo, keď boli rôzne slávnostné príležitosti. Čiže ľudia to tancovali, lebo to sú pôvodné tanci.

0: ak tomu správne rozumiem, teda ten šadý ratán bol pôvodne nejaký ľudový tanec, čiže medzeuský ľudový tanec, a potom vlastne sa z neho spravila nejaká choreografia, ktorú tancoval ten prvý tanečný súbor. No a potom ako dlho vlastne ubehlo od vtedy, keď pôsobil ešte ten prvý súbor, až do toho 91., čo ste spomínali, že ste to vlastne chceli obnoviť?
1: No ono potom skončilo asi v roku 1965-60, tak nejako. Presný dátum neviem, lebo keď ja som začala chodiť na gymnázium, tak už to vtedy nefungovalo, takže už to končilo. Takže mohlo to končiť aj v roku 62, aj tak to mohlo končiť.
0: A viete aj prečo to vtedy skončilo?
1: To neviem presne, neviem. Lebo my sme potom začali chodiť na gymnázium, rada by som tiež bola tancovala, lenže už to nebolo.
0: A to je obdivuhodné, že aj po tých 30 rokoch si vlastne tí vaše kolegy nepamätali ten tanec.
1: No keby to nebolo mala takto napísané, tak asi by to celkom tak nebolo vyznelo, ale ona to mala na papieriku napísané a čo sa spievalo pri tom, no a takto sa to zachovalo.
0: Ako zhruba vy teraz tancujete ten tanec? Ste v kruhu, alebo je to skôr párový tanec? Ako približne by ste to popísali, že ako to vyzerá?
1: Tak tam najskôr začínajú tancovať dievčatá, potom sa pripoja chlapci a potom sa tancuje v kruhu. Čiže dievčatá prichádzajú ako zvonku, ako samé, hej, a urobia kruh, potom sa pripoja chlapci, potom sa tancuje v kruhu, potom zase tancujeme také aj svajdraj, hej, ako aj z nemčiny, takže to je zase v radoch, potom i chodahom a bajb, tam to je valčík, to je tiež sa tancuje v radoch, potom zase sa urobí kruh a tancuje sa Bixajkome von Stonchenkrein, to je ďalšia piese, a na konci tancuje trojica, jeden chlapec a dve dievčatá s dvoma šatkami, kde tancuje Rein, drei Katzen, drei Kohle, Meus, a toto tancuje, a potom tralalala, to tancujú ako vpredu a vzadu tí ostatní tlieskajú, takže takýmto spôsobom.

0: Ako si spomínate na začiatky fungovania súboru Shadiratam, keď sa to ešte zakladalo? Máte na to pekné spomienky? Bolo to náročné?
1: No, keď sme začali, bol to práve december, pred Vianocami. Prvýkrát sme sa stretli, tak sme mali 10 párov. Takže bolo to pekné. Takisto ako vtedy tancovala tiež moja dcéra, to oni boli tí najmladší, práve začali chodiť na stredné školy a tam tiež boli také ako dve skupiny, starší a mladší. No a takto to postupne pokračovalo. Najskôr sme nemali kroje, museli sme nechať ušiť kroje. Potom nám v tom pomohla jedna pani, ktoré boli tu v Medzeve na návšteve a ona mala v Rakúsku nejaký obchod alebo niečo tam s látkami, tak ona nám potom poskytla tie látky, z ktorých sa ušili tie naše kroje. Lebo u nás také ako nebolo dosť, lebo to je tá látka najmä na sukne, čo mení ako trošku farbu na slnku. No a to sme dostali ako z Rakúska.
0: A podľa čoho ste potom dávali šiť tie kroje? Podľa akej predlohy?
1: Podľa tých pôvodných medzevských krojov, lebo boli, kroje boli, lenže samozrejme to už časom to sa už rozpadáva, takže na základe toho sa všetko ušilo. Aj lajbliky, aj blúzky, aj zásterky, no a tiež máme dvojaké kroje. Jeden kroj, čo nosili ako dievčatá, čiže to je biela sukňa, no lajbliky a malý cop, potom je ako mladucha, hej, po polnoci, keď sa prezvečie, už dostane čepiec, dostane červenú zástierku. No a takto, to je ten ďalší kroj, ktorý ako tiež máme. Čiže máme vlastne dva kroje, ale tie čepce, to sú ešte pôvodné. Takže na tie si musíme dať veľmi pozor, lebo už tiež, fakt už som ich párkrát aj zošívala z vnútornej strany, lebo už sa nám to začína aj rozpadávať, takže musíme si dávať veľmi pozor.
0: Takže máte vlastne aj autentickú súčasť toho kroja, tu vlastne tvorí ten čepiec. Ako vyzerajú chlapčenské, alebo teda pánske kroje?
1: Chlapčenské sa nám nezachovali. Tam, čo máme aj na obrázku, to je skôr kroj ako rákoci kroj. Takže my máme čiste iba čierne nohavice, vestičku a bielu košelu. Takže pôvodné chlapčenské kroje sa nám nezachovali. Takže nemáme nič, len takto, ako, že by to ako elegantne vyzeralo. Takže takto sú naši chlapci oblečení.
0: Keď už sa rozprávame o dievčatách a chlapcoch, tak aké je momentálne zloženie súboru Shadiratam?
1: No takto, že pokiaľ chodia na stredné školy, tak je to v pohode. Ako náhle končia, zmaturujú, niektoré idú, alebo niektorí aj chlapci idú na vysoké školy. Keď idú do Prešova alebo Košice, je to v poriadku, ostávajú nám ešte tancovať. Ale ako náhle idú inde do Bratislavy, niektorí aj do Prahy, podľa toho, že kto chce čo študovať, už tam prestanú chodiť. Takže stále musím doplňávať. Teraz momentálne, čo sme aj v Lani začali, to som zobrala deviatákov. Tam to skôr zorganizovala moja tretia vnúčka, pretože moje tri vnúčky všetky tancovali od malička. Aj prvá, aj druhá a teraz tretia, ktorá bola deviatáčka, takže oni mi začali minulý rok, začali tancovať. Takže mám teraz zase aj mladých, aj z tých starých ešte niektorí, tí, čo mi ako ostali. Takže momentálne, čo málo kedy býva, mám viac chlapcov ako dievčatá. Takže aj keď nacvičujeme, tak stále musím striedať chlapcov, aby každý sa vystriedal. Takže dievčatá tancujú stále a chlapci sa striedajú, aby každý si to vyskúšal. Hovorím, a mám teraz zase dosť dobrú skupinu, chcú, chodia, veľmi radi chodia, takže dúfam, že im to vydrží. A takto sa snažím aj, že oni medzi sebou, aby si zobrali kamarátov. Lebo keď niekto by prišiel taký, čo nepatrí ako k ním, tak toho by trošku odstrkovali. A ja to nechcem. Ja chcem, aby ten kolektív bol dobrý. A kto ako náhle, lebo niekedy aj to sa stáva. Prišiel so mňou, môj kamarát sa pozrie. Môže? Áno, môže. Pozrie si jeden tanec, už do druhého tanca. No vyskúšaj si, aké by to bolo. Na tým pádom už si ho získam a takto dostávam zase ďalších nových členov.

0: Shadi Ratam je názov mantátskeho ľudového tanca, ktorý sa pod vedením Vilmy Brustlovej tancuje v Medzeve dodnes. Je to tiež názov tunajšej mládežníckej tanečnej skupiny, ktorá sa okolo tohto tanca sformovala pred vyše 30 rokmi. Samotný tanec Shadi Ratam sa pridrža pôvodnej choreografie, no súbor má v repertoári aj iné tance.
1: No, my tancujeme ten tanec, čo som spomínala, Shadi Ratam, ale ostatné potom mám, ako na známe nemecké melódie a takto nasvičujem, ako Wenn ich einmal Hochzeit mache, beim Kronenwirt a takto, že choreografie už si ja vymýšľam, čiže to už pripravujem ja na tie známe nemecké piesne, no a takto nasvičujeme. Veľmi mi pomáhali ako tie moje vnúčky a takisto aj veľa mládeži, čo mi tancuje, čo tancovali ich rodičia predtým. Aj keď sme mali pred 25. výročie, tak tam som pozvala všetkých, čo predtým tancovali. No samozrejme, že neprišli. Prišlo nás okolo 80-90 ľudí nás bolo, lebo tancovalo ich už aj viac. No niektorí nemohli. No a tak bolo pekne vidieť, ako v skupinách si sadli, kto kedy tancoval. Takže to tiež bolo také pekné stretnutie. A chcela by som to zorganizovať aj na ďalší rok, keď bude 30. výročie v decembri. Takže chcela by som urobiť zase také stretnutie. No a tí tanečníci, čo tancovali práve vtedy, im urobili program. No a takto potom bola voľná zábava. Až do rána, až do 4.
2: 30 rokov viesť tanečný súbor, tak to teda klobúk dolu. Kde čerpáte energiu na také niečo? A ešte o to viac, že ide o prácu s mládežou, ktorá nie je ľahká.
1: No veď práve tá mládež mi dodáva tú energiu, ale musím sa aj ja obetovať, pretože keby sme len nacvičovali a išli by sme len na vystúpenia, tak z toho by nemali žiadnu radosť. Ale chodíme či to do Chmelnice, či to do Kežmarku stále na 2 dni, že ostávame aj na noc tam, aby predsa z toho mali aj nejaký zážitok. Takisto aj keď sme boli v Maďarsku, v Budapešti, takisto 2 dni. Do Rumunska chodíme na 3 dni. Takže tak, aby aj oni z toho mali niečo. No a samozrejme, ja nespím potom. Buď jednu noc, buď dve. Podľa toho, že na ako dlho sme preč, pretože je to zodpovednosť. Ale zatiaľ musím povedať, že posluchajú. A keď aj nejaká menšia niečo sa vyskytne, priznajú sa a tak ďalej, že v tom nemám problémy. Ja sa im tiež snažím ako otvoriť, že môžu sa mi zdôverovať. Fakt niekedy ja viem viac o nich ako ich samotní rodičia, ale zdôverujú sa mi a tým si ich vlastne aj získavam. No a samozrejme aj mne dodávajú energiu, pretože keď chce s ním držať krok, tak musím takto s nimi.

0: máte to asi v sebe, že viete pracovať s tými mladými ľuďmi a že sa vám tak odovzdávajú?
1: No veď som mala stále žiakov na druhom stupni, no a deviatáci to sú už tiež takí, ako tu mám v tanečnom súbore. Nikdy som nebrala ako menších žiakov, ale stále už keď boli deviatáci ku koncu, lebo chodíme na dva dni a tak ďalej, takže stále som takto brala už tých starších, aby sme fakt mohli chodiť na dva alebo na tri dni.
0: A kde všade ste už so súborom takto vystupovali? Predpokladám, že doma teda na všetkých festivaloch a všetkých akciách a určite máte už aj nejaké vystúpenia v zahraničí za sebou.
1: Pravda, že máme nie ešte aj ten prvý súbor, ktorý bol, ktorý sme vtedy založili. Ešte len rok tancoval, sme boli v Karlsruhe. No a potom párkrát už sme boli v Karlsruhe, potom v Grossbodvár, tam sme mali družbu s nimi, takže tam sme boli, raz sme boli aj, čo taký festival bol a tam bolo vyše 100 súborov, taký sprievod. Hovorím, to bolo niečo nádherné. My tiež ako v našich krojoch, veľmi sa im páčili naše kroje. Hovorím, to bol Grossbodvár. Boli sme potom aj v Poľsku, Vilamovice, v Rumunsku sme boli párkrát, Temešvári, v Satumáre sme boli. Teraz, čo tiež máme družbu, to je tiež okres Satumáre, ale jedna dedina, kde tiež už sme mali aj toho roku ísť, bohužiaľ sme nemohli ísť, lebo taká je teraz situácia, čiže tým všetky naše akcie, aj ich akcie, všetko sa rušilo. Samozrejme, v Rakúsku sme boli, no a tak, ako sme spomínali všetky tieto naše akcie tu u nás.
0: Tie akcie, na ktoré chodíte do zahraničia, sú to tiež festivály určené teda nemeckej menšine, alebo je to taký folklór vo všeobecnosti?
1: Nie, sú to tiež akcie pre menšiny, nemecké menšiny. Či to v Rumunsku, či to v Maďarsku, tam všetko sú zamerané na tie nemecké menšiny. Tam sme sa aj zoznámili s tým, čo teraz chodíme do Rumunska, práve v Maďarsku v Ratke. A tam sme nadviazali ako ten kontakt. Oni potom tiež boli tu v Medzeve, takže oni chodia sem na náš festival, keď máme Bodvatal a takisto sme my boli u nich. Takže takto sa to vyvíja pomaly.
0: Tak to ste si už toho veľmi veľa zažili. Máte také nejaké príhody alebo spomienky, ktoré si tak obzvlášť živo vybavíte?
1: Viete, že stále niečo sa prihodí, aj niečo, aj zábavné. Veľmi dobre si spomínam, vystupovali sme v Kežmarku, no a tam sme tancovali Hazelnus, no a máme aj jednu časť, kde dievčatá si sadajú chlapcom, je kruh ako na ruky. No samozrejme, jedno dievča sa pošmyklo, spadlo dozadu, nohy hore. Bola ale vzadu, hej? A ten jej partner zo spodu nohami ju kopal, aby sa dostala hore. Pokiaľ prišli dopredu, už sedela s úsmevom. Takže vidíte aj také. Alebo dievčatá, čo majú šatky, no a chlapci tie gombíky na vestách. Takže z tej šatky sa prichytila šatka o gombík. A teraz čo? Musia ďalej tancovať. Tak museli, pravda, že tie strapce roztrhnúť. Takže aj také sa nám stáva.
2: Was mein Herz zu sagen hat, fühlst doch du. Was die Uhr geschlagen hat, weißt doch du. Und hast du kein Ohr für mich, find ich keine Ruh. Drum hör zu, drum hör zu. Sag ich es in Prosa dir, klingt es kühl, dass ich nicht das Rechte

0: Kedy ste mali najviac členov v súbore?
1: Minulý rok. Minulý rok som mala vlastne dva súbory. Tým, čo ešte boli tí starší, čo teraz aj maturovali, čo pôjdu ďalej do škôl, a tí, čo mi začali. Takže v Budapešti som mala dva súbory. Tancoval ten starší súbor a tí mladší. No a takisto aj, keď bolo Jugendfest, tam takisto som mala ešte tie dva súbory. No a teraz tých starších, samozrejme, teraz sme nenacvičovali, ale niektorí mi odídu, takže mám zase len ten jeden súbor. Hovorím, vtedy som mala najviac a v Budapešti nás bolo 30.
0: Tak to je neuveriteľné, že vy to všetko stíhate, pani Brestlová, lebo okrem toho máte vlastne ešte na starosti aj spevácky súbor medzeve.
1: Tak o spevácky súbor tiež sa snažím vybavovať, čo sa dá. Pravda, že doprevádza nás pán Michal Mrozek, on je harmonikár, ale čo sa týka zabezpečovania, to všetko ako zabezpečujem ja, pretože som aj predsednička spolku, takže mám na starosti aj spevokol, aj tanečníkov. No a akcie, ktoré robíme u nás ako v spolku, tak to gro zabezpečujem ja. Samozrejme, že mi prídu aj pomôcť, pretože sama by som všetko nemohla, ale to gro zabezpečovania ostane ako na mne.
2: Vilma Brustlová je nielen dlhoročnou predsedníčkou miestnej skupiny Karpatsko-nemeckého spolku, ale zároveň vedie aj dva súbory. Mládežnícky tanečný súbor Shady Ratam, ktorý je dnes našou hlavnou témou, a spevácky súbor Goldseifen, ktorý má v medzeve dlhú tradíciu.
1: Súbor Goldseifen vznikol už pred založením Karpatsko-nemeckého spolku, pretože v septembri 1990 už mohol prvýkrát vystúpiť ako súbor. Viedla ho pani učiteľka Lídia Grenznerová. Samozrejme, takisto aj ten spevokol chodil aj do zahraničia, takisto v Karlsruhe, v Maďarsku, tiež na všetkých tých akciách, ktoré boli tu na Slovensku, sa zúčastnil. No pravda, že v roku 1997 sa potom pani Lídia Grenzerová vzdala nášho súboru a takto sme museli potom hľadať ďalšieho, ktorý by nás viedol. Predtým nás bolo fakt vyše 40 ľudí nás bolo, ale všetci sme boli mladší, pravda, že všetci sme boli okolo 40-ky. No a keď sa vzdala, tak museli sme niekoho iného hľadať a tak sme našli pána Hartmana zo Štosu, vynikajúceho hudobníka, skladateľa a tak ďalej. Lenže tiež po čase ochorel a v roku 2011 zomrel. Takže zase náš spevokol ostal bez vedúceho. No akcie, ktoré, kde sme chodili, tak som už zabezpečovala ja, pretože od 97. som aj predsednička spolku, takže som sa už začala aj starať o spevokol. No a ako náhle nám zomrel, tak zase sme ostali bez harmonikára. A predsa súbor bez doprovodu je ťažko. No a chodili nám ako vypomáhať aj zo Zušky pani Michalka Gedeonová, ale ona tiež ako čas, lebo v Zuške učia väčšinou po obede. No a to znamená, že spevoko nacvičuje po obede. Tak prišla len vtedy, keď sme niekde šli, tak trošku nám prišla vypomáhať. No a takto sme museli hľadať ďalej. No a tak sme teraz zohnali harmonikára. Je to pán Michal Mrozek, ktorý nás teraz doprevádza, ktorý predtým ako za mladých čias tiež hral v nejakej tanečnej skupine, no a on nás teraz ako doprevádza. No a takisto chodíme všade po tých rôznych akciách. Ja myslím, tak ako predtým bolo, či to

0: vystupovať všade.
1: A je nejaký dôvod, prečo sa súbor volá práve Goldseifen?
0: Tak tu je no naše údolie, takto sa volá, že je to Goldseifen, no tak podľa toho sme dali ten názov Goldseifen.
1: No a máte vy osobne nejaké obľúbené pesničky, ktoré rada spievate?
0: No sú rôzne pesničky, aj čo sme predtým spievali, aj teraz čo spievame, Der Stern veľmi radi spievame a či je to stále, keď aj niekto má nejakú príležitosť, tak každému zaspievame. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Potom máme Wilbach, wo der Wilbach rauscht. Toto veľmi radi spievame. Heimweh. A ešte je jedna veľmi Daheim ist daheim. To predsa, keď niekde ideme, tak tiež je to také niečo, ako, že predsa domov je domov, takže tam každý rád sa vracia. Aj Schön ist die Liebe in Hafen, no a podobné pesničky.

0: Mojou dnešnou hostkou v relácii Na slovíčko je pani Vilma Brustlová z Medzeva, ktorá, ako sme sa dozvedeli, sa už 30 rokov venuje práci s mládežou v rámci medzevského tanečného súboru Shady Ratam. Opýtala som sa jej, čo je na tej práci najkrajšie a čo najťažšie.
1: No najkrajšie je to, že je to mládež, s ktorou si ako dobre rozumiem. A fakt mi dodávajú veľa, veľa energie. No a ja myslím, že toto je ako to hlavné gro, to ma ako aj drží. No samozrejme, že ako dobre viete, čím ďalej, tým je to ťažšie aj s mládežou získavať ich na folklór, ale zatiaľ sa mi to darí a dúfam, že mi to ešte ostáva a chcela by som, že samozrejme, že človek tu stále nie je, že by to po mne prevzala moja vnúčka, čo teraz má malého chlapčeka, že by to ona po mne prevzala, pretože ona tiež od malička tancovala. A niekedy aj sa stane, že keď si rýchlo neviem spomenúť, hoci som ja choreografiu vymyslela, ale tí, čo tancovali, si to viac zapamätajú ako ja. Takže mi v tom tiež aj veľa pomáha a povie, nana, tak sme to tancovali, takže mi aj ona v tom ako pomáha. No, bola by som rada, keby to prevzala ona. Pretože ďalšia vnúčka, tá najstaršia, ktorá tiež tancovala, Slavka, tak tá je v Znojme, pracuje v Rakúsku, takže z toho nič, ale tá je v Medzeve, budujú aj tu. No tak dúfam, ona ostane v Medzeve, že by to po mne ako mohla prevziať. Lebo druhá teraz začína chodiť, tretia na gymnázium. No takže takto mám všetky tri vnúčky, ktoré mi ako tancujú a tancovali. Tancovala mi aj dcéra, druhá dcéra nasvičovala tiež ako Vilma, ktorá je tiež v Rakúsku.

Mala tú menšiu skupinu, lebo pred rokmi sme mali dve skupiny. Ona viedla Wilde Buben, to bola detská skupina. No ako náhle išla potom pracovať do Rakúska, tak sa skupina rozpadla. A že by som bola ešte mala aj ďalšiu skupinu, to už by bolo veľa a nikto samozrejme, je to náročné, takže nikto to ako nechcel po nej prevziať. Takže takto. Pracujeme celá rodina.

0: Vy už ste na začiatku nášho rozhovoru spomínali, že ešte keď si tak spomínate na svoje detstvo, tak v Medzeve sa bežne rozprávalo po mantácky, ale dnes už je to inak. Ako to vyzerá s tými mladými, ktorí prichádzajú do súboru tancovať a podieľajú sa na tých aktivitách? Oni vedia mantácky, alebo sú z mantáckych rodín, alebo je to práve že také, že veľmi málo sa to už takto spája s tou mantáčtinou?
1: Na začiatku, keď sme začali, skutočne všetci vedeli, tá prvá tanečná skupina mantácky. Ale teraz už nie. Už ich je len veľmi málo. Sú z mantáckych rodín, ale väčšinou rozprávajú len slovensky. Medzi sebou len slovensky. Ináč, ako vieme dobre, že v Medzeve je tu grunčule, takže oni sa učia nemčinu. Ale mantácky už málo kto rozpráva. Učia sa tu nemčinu, spisovnú nemčinu, ale bohužiaľ to naše nárečie nejako pomaly zaniká.
0: To mantácke nárečie z Medzeva je niečím špecifické oproti iným nárečiam nemeckým z regiónu?
1: Sú podobné tie nárečia všetky, či to Smolník, či to ďalej aj Smolnická huta. Tam všetky tie sú podobné. Máme nejaké odlišnosti, ale sú podobné. U nás väčšinou aj v mantáčtine my veľa používame miesto VB. A keď niekto si toto uvedomuje, aj Nemec, takže nám rozumie, ako Wasser, my povieme Basa. No a tiež aj tú koncovku, to R, ako hltnem, ako niektorí Nemci v niektorých oblastiach, že nepovedia R, ale to hltnú a je z toho také A. A my tiež takýmto spôsobom rozprávame.

0: So súborom chodíte vystupovať na všetky veľké podujatia na Slovensku, teda podujatia karpatských Nemcov, ako sme už spomínali. Tým najväčším asi je teda Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa organizuje každý rok, teda s výnimkou tohto roku, pretože všetky podujatia vlastne boli zrušené. A v čom vy vidíte to, že ľudia sú ešte stále nadchnutí pre ten folklór a že sa proste na tom vedia zabaviť?
1: Je to aj v tom, že stretávajú sa medzi sebou. Prídeme do Kežmarku, skutočne prichádzajú z celého Slovenska. Mnohí z nich už aj nie sú medzi nami, ale takto stretávame sa, porozprávajú sa. A je toto, ako ešte drží tých ľudí, tá vzájomná spolupráca medzi jednotlivými regiónmi, jednotlivými obcami. Takže toto je, to asi drží ešte aj tých starších ľudí. Lebo fakt, keď bezrieme takto, všetky spevokoly sú takto, že pomaly ich je menej ako členov, pretože umierajú a málo kto ako nový príde ako do tých súborov. Takže toto ešte mnohých takto drží.
0: No, to je taká výhoda tej práce s mladými, že tam človek akoby má tých ľudí, s ktorými môže pracovať, a zase asi tá nevýhoda je tá, že vám stále prichádzajú noví, že? Lebo tí starší odrastení už odchádzajú a prichádzajú ďalší.
1: Takže stále treba znova začať. A už keď je, si myslím, no už je vynikajúca skupina a už zase začínajú odchádzať a zase znova. A to je práve ten kolobeh u tých mladých ľudí. Takže starí, keď sa naučia, povedzme, tú pesničku, tak ju spievajú aj a ďalšie pesničky, ale u mladých stále musím začínať znova ich naučiť. Väčšinou je problém s chlapcami, pretože oni predsa v tých 15 rokoch, 16 ešte nie sú takí pohybliví, a už keď sú dobrí, už potom za chvíľu odchádzajú. To je práve tá nevýhoda týchto mladých ľudí. No ale tak zatiaľ dúfam, že to pôjde ďalej ako teraz, že ich mám a že budeme pokračovať.
0: Tak to si vyžaduje veľmi veľa trpezlivosti, teda keď stále musíte odznova a základy prechádzať a tak ďalej. Čo by ste také poradili ľuďom, ktorí podobne ako vy sa venujú práci s mládežou? Či už ide o záujmové krúžky, alebo možno, že aj učitelia, lebo vy vlastne na základe tej svojej 50-ročnej učiteľskej praxe by ste vedeli poradiť?
1: Tak, kto chce pracovať s mladými, musí sa im trošku aj prispôsobiť. Áno, musíme to brať aj vážne. Hej? Berieme, pripravujeme sa, ale na druhej strane musím s nimi byť skôr ako aj taký kamarát. Hej? Aby sa mi mohli zdôveriť, aby mi verili. No a takto si ich nemôžem získať. A takisto aj iní učitelia, aj takto si získavajú u detí dôveru a rešpekt, keď tým deťom dôverujú. Ja som tiež mala aj deviatákov v škole, ale stále ja som chcela od nich, aby mi povedali pravdu, a takto som vedela, ako sa ich môžem zastať. Ako triedna učiteľka. To boli tiež ako moje deti. Ale musela som vedieť, veď deti vystroja ho čo. Keď niečo urobili, museli mi povedať pravdu. A tak som vedela, ako sa zachovať, čo urobiť, aby som ich mohla trošku aj udržať, a pritom mi verili. Hej, lebo vedeli, že sa môžu na mňa spoliahnuť, ale nie len stále, že ja začnem na nich, ty si toto uruje a nadávať. Nie, tie deti si treba získať. A takto potom máme aj rešpekt pred nimi. Hovorím, ja takisto v škole, aj teraz, keď som učila už ako dôchodkynia, som učila aj romské deti, kde bolo treba, kde chýbali učitelia. Ale takisto aj romské deti som si získala a mala som rešpekt. Ale na druhej strane som ich aj pochválila. A tým pádom som ich získala a dostávala sa takto k ním ako bližšie, a tak mi dôverovali a mala som rešpekt. Ja som si deti získavala tak ako dôverou. Ale ja som im aj, že oni mohli rozhodnúť o veciach. Ale skôr než oni rozhodli, ja som ich už tak naviedla, že by urobili predsa to, čo aj ja som od nich chcela. Ale pritom som im, veď to ste vy vybrali. Takou taktikou som išla na nich, že oni si vybrali, áno, vy ste chceli toto, a to ste si vy vybrali. Ale už predtým, aj rozprávaním a tak ďalej, som ich už naviedla na to, čo ja som od nich ako chcela. Takže treba skôr ako byť taký taktik pre tie deti.
0: Dúfajme, že teraz nás počúvajú aj nejakí tanečníci a tanečničky zo súboru Šadiratam, tak čo by ste chceli im odkázať takto v závere?
1: Tak nech vydržia, nech majú radosť toho, čo robíme, aby to mohli dať aj ostatným, aby sa mohli pochváliť, kde pôjdeme alebo kde sme už boli, aby z toho mali veľkú radosť, aby mohli v tom pokračovať. Aby aj ďalej, keď dozrejú oni, aby mohli prísť ďalší noví, aby sa im pochválili, že predsa u nás je dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol rozhovor s pani Vilmou Brustlovou z Medzeva. Ďakujem a želám vám aj vašim zverenkyniam a zverencom všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja takisto.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste reláciu Na slovíčko s Vilmou Brstlovou, s ktorou som sa rozprávala najmä o tanečnom súbore Shadiratam z Medzeva. Som rada, že sme vám mohli priblížiť ďalší čriepok zo života a kultúry nemeckej menšiny na Slovensku a verím, že sa vám dnešné vydanie páčilo a že si nás naladíte aj na budúce. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu sa s vami lúčia Alexandra Popovičová a technik zvuku Michal Balaš. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, v júli 2020. Pekný večer a do počutia.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy a aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas mojho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou. Básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná. Takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať. Takže bola akoby v tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom tak duchu slobody a plurality vystúpiť a tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych, aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme teda o katolíckej moderne, máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf Dilong alebo Pavol Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno ho považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrešenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
2: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopise Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti vlastne akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
2: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom. Ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes.
2: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazol?
2: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolícku modernu, respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Tome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom spája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová, s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Tom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
2: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlak, významný alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal naozaj zo 60. z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tíňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítače vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. A vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť konečným dôsledkom. Ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktát slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov, čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma.
1: Aha.
0: A pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma. Je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. A existujú rôzne aparáty, napríklad pravdepodobnosť, teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože no to je otázka poznateľnosti. Je poznateľný. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú, keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú tak mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne. Čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným. Oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje nejakú globálnu komunikáciu. Ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovského množstva termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti, tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Tak to keď to popíšete, to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni predpovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte, historickom slov, není veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to som chcel povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch a nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek, alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, že tam to musí byť že širší problém, napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota, tam je nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a nadobudnúci vzťah.
0: Ten bábežský list, ten na čo hlavne poukazuje?
1: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to však sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deepfakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tak veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia aj výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide na bok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
0: Čo tam je ešte ďalej?
1: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme robiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame. To je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie,

0: Učiť sa pomaly, pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí pre matematiku, pre iné veci, mozog, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody. Pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, že je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide aj o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
1: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú očosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
1: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví.

0: cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Stromom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlúčiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Henrich Bedford Strom osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
1: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
0: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybíjajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
1: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajcherová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
0: Dr. Matthews George Kunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Kunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
1: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svojej zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter Karpová. Podľa údajov Ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
0: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialóg. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Pöder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Príjemné dopoludne vám želám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred. Za mixážnym pultom je Peter Mikloš, za mikrofónom Mariana Kovačechová. Keď sa povie hont, tak väčšina z nás si okamžite predstaví slávnu pamiatkovú rezerváciu Stará hora v Sebechleboch, alebo známe rímske kúpele a travertínové kopy v Dudinciach. Možno vám napadnú aj unikátne domy vytesané do sopečnej skaly v Brhlovciach. Hont je nesmierne vďačný a taký pokojný región. Dnes sa budeme rozprávať ale o tom, že k týmto tradičným pamiatkám sa ako turistický cieľ moderných výletníkov čoraz častejšie pridáva aj olej. Áno, počujete dobre, na mapu zážitkov sa už dostala aj poctivá, tekutá komodita z našich polí. V štúdiu vítam dve nesmierne šikovné dámy z tohto kraja, pani Vieru Šimčíkovú z obce Súdovce a pani Magdalenu Žlonkovú z Terian, ktorá pre rodinu a priateľov vyrába chutné a netradičné džemy od výmyslu sveta. Dámy, vítajte v štúdiu Reginy Stred.
2: Ďakujeme pekne a pekné sobotné predpoludne.
3: A ja ďakujem a zdravím poslucháčov.
1: Dnes zistíme, aký luxus sa skrýva v obyčajnej fľaši domáceho oleja, prečo je hrozno Concordia lahôdka v pohári a kedy sa oplatí dať do džemu chili. Ponúkneme vám skvelé tipy na cestovanie, no najskôr si pustíme prvú pesničku.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Veru, opäť sme vo vysielaní. Ak sa dnes vyberiete objavovať spomínané travertínové kopy či skalné obydlia z hlavnej cesty smerom na Dudince, je to už len skok. Trošku cesty. Kúsok pred obcou Hontianske Moravce nájdete odbočku do malej dedinky Súdovce, no a práve tam sídli otvorená, živá, remeselná lisovňa. A len kúsok odtiaľ v Teranoch zasa v domácom prostredí tvorí pani Magdaléna Žonková. Dámy, keď ľudia cestujú na Hon, zvyčajne mieria aj na pivné festivály, vinné cesty alebo do bazénov. Vy ste však dokázali upútať pozornosť úplne niečím iným. Takže Vierka, ako sa to stane, že popri takých silných pamiatkách, akými sú napríklad Sebechleby či Brhlovce, zrazu ľudia začnú ako turistický cieľ vyhľadávať lisovňu Oleja?
2: Ako sa to stalo? Nebol to plán. Určite sme to takto neplánovali. Keď sme začínali, tak sme si mysleli, že chceme priniesť domáci, zastudená lisovaný olej, dobrý ekvivalent k tomu olivovému, niečo z domácich surovín. Tak toto začalo. No a keďže ten olej podľa mňa neprávom ešte stále medzi potravinami ťahá za kratší koniec, naozaj sú najmä na Honte vínne cesty a vôbec po celom Slovensku, zaujímavé teda vínne degustácie, už sa konajú pivné festivaly, festivaly čokolády, kávy, haluškové festivaly a ten olej ešte stále niekde je na konci. Ale keď ten olej znamená v recepte trochu viac, len ako nejaké mazadlo a vníma sa ako sol, korenie, bylinky, tak podľa mňa má úplne rovnaké miesto medzi tými potravinami. A my sme boli taká raritka, keď sme začínali, že pre mnohých tak hľadeli na nás tak neveriacky, že olej doma. Akože toto nie je, ako kadečo sa vyrába doma, ale olej doma to asi nerobíte. A tak spontánne, čo prvé mi napadlo, no však sa prídete pozrieť, uvidíte. Asi tak toto celé začalo.
1: A lisovňa v Súdovciach je naozaj živá lisovňa. Chodia tam výletníci cieľene za tým zážitkom, aby videli celý proces od zrnka až po fľašu oleja na vlastné oči. Ja som to videla tiež a ja našim poslucháčom som to aj opisovala. Je pre teba toto taká tá topka z celej tej tvorby, ktorú doma máš? Že tam prídu ľudia a naozaj to ocenia, tú tvoju prácu?
2: Áno. To je tá pridaná hodnota. Lebo v tej záplave výrobkov si môžu vybrať čokoľvek a kdekoľvek, inde a iné. Ale keď to môžu vidieť nás priamo pri práci, vtedy ten deň, čo sa robí, tak oni to naozaj potom aj zažijú. A úplne všetko ochutnať, všetko je otvorené, môžu sa veľa vecí dotknúť, ovoňať, tak to je tá topka.
1: Magdaléna, ty v Teranoch netvoríš masovo pre obchody, ty robíš čisto ako záľubu pre najbližších, pre seba. Za akými ohlasmi od svojho okolia sa stretávaš, keď ochutnávajú tvoje netradičné kombinácie džemov, lekvárov a sirupov?
3: Tak takým prvým ochutnávačom je samozrejme môj manžel, on je ten prvý. A to čakám na ten jeho dojem, aký urobím, že či teda ma pochváli, alebo povie, no tak vieš čo, ešte popracuj. Ale väčšinou pochvália. Už potom, keď sa teda rozhodnem, že áno, že v tejto kombinácii je to dobre, tak potom to dám najbližším rodine, s kamarátom, svojim priateľom. A oni ochutnávajú a ako nemám zlý ohlas, takže sa teším z toho.
1: Ty ladíš chute len z domácich produktov?
3: Občas síce niečo pridám také, čo neviem doma vypestovať, takže dochucujem to vanilkou alebo škoricou. Ale väčšinou bylinky používam z vlastnej záhradky, ovoci sa snažím tiež z vlastnej záhradky, ale tým, že ma poznajú, že vedia, že sa tomuto venujem, tak niekto mi povie, že tak mám veľa úrody, ja neviem, marhuľ, že môžem ti doniesť. Tak jasne, že nepoviem, že nie.
1: No a teraz pred pesničkou si mi hovorila, že už pracuješ na ďalších chutiach džemov. Prezradíme aj poslucháčom.
3: No, skončila som jahodový s granátovým jablčkom a s vanilkou. A s jahodový s ružovým korením a s metou, ale tak som si tak sama pre seba povedala, že ešte trošku tej mety tam pridám viacej. No a ešte sa chystám vyskúšať jeden čerešňový. Rozhodujem sa medzi čerešňou a levandulou alebo čerešňou a makom. A chystám sa na ďalší a to je marhuľa s kokosom.
1: Vierka, Magdalenka to má také domáce, že jej ochutnávajú najbližší priatelia, známi, rodina, ale ty si pamätáš na ten moment, keď k tebe do Súdoviec dorazila prvá skupina turistov, ktorá neprišla náhodne okolo, ale smerovala vyslovene cielene za tebou do Lisovne. Ty si sa to musela tiež naučiť nejako prezentovať, skúmala si, že čo by tak na nich asi zabralo?
2: Keď tak lovím v pamäti, tak myslím, že to bolo hneď prvý rok nášho fungovania v roku 2014. A stalo sa to opäť tak spontánne. My sme boli s ochutnávkou v blízkom kúpeľnom meste Dudince. A českých hostí to zaujalo. Tam to mohli len ochutnať, ale chceli to aj vidieť. Tak sme ich pozvali k nám. A to bola taký malý mikrobusík, to bola taká prvá skupinka. A museli sme si to aj zorganizovať, kde ich vlastne umiestnime. My sme ešte nemali hneď pripravené všetko na tú ochutnávku, čo sa týka priestorov. Takže sme boli len v takom altánku, čo bol pri dome postavený a takto to celé začalo.
1: My budeme hovoriť aj o benefitoch takýchto olejov, na čo všetko pôsobia, či nám pomôžu aj pri liečení nejakých zdravotných problémov, ale až po pesničke.

0: Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.
1: No pre mňa je určite príjemná, pretože v štúdiu mám dve veľmi inšpiratívne ženy, Magdalenu Žonkovú Sterian a Vierku Šimčíkovú zo Súdoviec. Magdalenka, tebe dáme na chvíľočku pauzu, oddychni si, započúvaj sa do toho, ako rozpráva Vierka. Keď ideme na ochutnávku vína, tak to berieme ako takú spoločenskú udalosť. Ale čo ochutnávka oleja? Olej je predsa taká tá základná potravina, ktorú denne používame v každej jednej kuchyni. No a v dnešnej prechemizovanej dobe je pre mestského človeka možno aj luxusom vidieť na vlastné oči, odkiaľ presne ten jeho olej prichádza. Nie? Má to takú svoju pečať. Takže Vierka, skúsme porovnať bežný olej zo supermarketu a ten tvoj v lisovni.
2: Tak, nepoznám úplne všetko, čo momentálne je v tých supermarketoch v ponuke, ale to základné, v čom sa olej líši, je farba, vôňa a chuť. To mám aj ako spätnú väzbu od hostí, ktorí k nám prídu a už tú ochutnávku absolvovali. Dovtedy sa mnohí pozerajú na olej ako nejakú mastnú tekutinu bez výraznej chuti a vône. Áno, v potravinárskom priemysle ten rafinovaný olej je takýto. Nemá výraznú chuť ani vôňu. A v malej domácej lisovni vyrobený olej chutí po tej surovine, z ktorej je vylisovaný, a niektorý napodív na jazyku vôbec tak mastno nechutí. To sú mnohí prekvapení, že keď ochutnávajú, vedia, ako keby som ani olej nejedol.
1: Áno, je to veľmi chutné. S chlebíkom, u teba sa to dá aj niečím zajesť, samozrejme, pri tých ochutnávkach. A mňa baví hlavne to pri tej tvojej lisovni, že využiješ úplne všetko. U teba platí takéto 100% bezodpadové spracovanie. Takže čo presne robíš s tými zvyškami po vylisovaní? Prezraď aj poslucháčom.
2: Snažíme sa, lebo sa to dá krásne využiť. Tie zvyšky sa nazývajú výlisky a v podstate sú to také peletky, ktoré už sú zomleté, lebo tá surovina tým lisovaním sa stlačí, teda zomelie, a majú menej tuku ako ten vstupný mak, ktorý nasypeme do lisu, alebo tie vlašské orechy, alebo konopné semienko, lanové semienko. Je to veľmi zaujímavé z hľadiska jednak z niektorých surovín pre zvieratka, je to veľmi cenná krmovina, ale z drvivej väčšiny tých olejnín je to zaujímavé aj pre nás ľudí, lebo to, čo je pre niekoho odpadom, pre druhého môže byť pokladom. Je to bezlepkové, fantastická vec, automaticky bezlepkové. Ostáva tam vláknina. Vláknina nemá šancu do oleja odísť, ostane v tej šupke, v tom zvyšku. No a mnohé sa dajú veľmi jednoducho využiť, už nemusíte nič mlieť, ale stačí to namočiť napríklad makové výlisky v noci do mlieka alebo vody, počkať, ráno to rozmiešať, zamiešať, čo chcete, cukor, med, slivkový lekvár, a máte hotovú makovú plnku bez nejakej námahy, mlieť to v mlynčeku. Takisto tekvicové výlisky sú vynikajúca vec, tekvica je obľúbená. A dokonca, keď sa jemne opražia na panvičke, na sucho, tak ako strúhanka sa kedysi opražila na slivkové knedle, tak chutia do orieškova. Opäť vynikajúce pre tých, čo nemôžu orechy kvôli nejakej alergii, tak si môžu pomôcť tou tekvicou, a zrazu je to do pistáciova.
1: Alebo do palacinkového cesta?
2: Dajú sa. Aj do oblátok. Na Honte viacerí pečú oblátky, takže dajú sa aj do oblátok pridať. Do akéhokoľvek chleba sa dajú pridať. Do pagáčov, ale aj do nátierok. Taká vajíčková nátierka, a povrchu ako bylinky si môžete posypať tekvicové výlisky.
1: Je 11:30, mne začínajú tiec slinky. Verím, že dovysielame pekne v pohode. Vráťme sa úplne na začiatok. Ktorý bol tvoj úplne prvý olej, ktorý si vylisovala? Ako dopadol ten prvotný pokus? Aj ty si to musela nejako ladiť, tak ako Magdalenka ladí chute džemov?
2: Tak toto si pamätám úplne presne, lebo prvý olej sme my naplnili do fľaše v januári 2014. Bol to zastudená lisovaný repkový olej a vedeli sme, k čomu sa chceme dopracovať. My sme ho už poznali, nie zo Slovenska, ale poznali sme ho. Takže tú chuť sme už na jazyku mali, ale či sa k nej dopracujeme, pretože je viacero odrôd, takže bolo treba správnu odrodu repky vybrať, a trafili sme na prvý krát.
1: Takže aj kus šťastia pri tom.
2: Asi to bol aj kus šťastia.
1: Ty si na chvíľočku oddychneš počas hudby a ja sa teraz zameriam na Magdalenu Žonkovú Sterian, ktorá naozaj má vyberané chute v džemoch. Takže po hudbe pokračujeme pri týchto sladkých dobrotách.

0: V Rádiu Regina Stred sa opäť vraciame k jednej z mojich dvoch hostiek, k pani Magdaléne Žonkovej z Terian. Keď sa povie domáci džem, každý si predstaví takú tú klasickú marhuľku alebo jahodu v pohári, ale pani Magdaléna Žonková je hotová alchymistka. Jej nápady sú čistá inšpirácia pre nás všetky. Ja som už ochutnala napríklad hrušku s makom alebo aj džem z hrozna od rody Concordia. To je proste lahôdka. Ona sa nebojí do džemov pridať ani pikantné chili, čím vytvára odvážne kombinácie pre skutočných gurmanov. Navyše ty si nesmierne umelecky zručná, vyrábaš také drevené truhlice s takou známou technikou.
1: Dekupáš.
0: Presne tak. Aj o tom možno budeme dnes hovoriť, ak budeme mať trošku viac času. Ty si tá, ktorá vie vždy dokonale poradiť, ako kombinovať chute. Tak nás teraz inšpiruj. Hruška s makom. Čokoláda s višňami alebo spomínané čili v džeme. Kam pridávaš čili?
1: Čili je vynikajúce, keď sa pridá k jahodám a potom je to vynikajúci džem napríklad k koziemu syru. Takisto šípkový džem je vynikajúci z čili. Ale napríklad už som skúšala aj broskyňu z čili a ako nebili sa chute, bolo to fajn. Takže ono, zrejme je to tak, že netreba sa báť, netreba to prehnať samozrejme, že stále chceme zachovať, aby to bol džem a nie nejaká pikantná nátierka. Ale taká jemná kombinácia čili, myslím, že by sa nebila so žiadnym ovocím.
0: Ale pikantný čili džem si dokážeš dať napríklad aj na klasický vianočný roštek.
1: Neviem, do zákusku by som ho zrovna nedávala, ale napríklad na chlebíku alebo na vianočke úplne v pohode.
0: Ja som spomenula hrozno Concordia. V čom je táto odroda špecifická, že džem z nej má takú neopakovateľnú silu a vôňu a to naozaj rozoznáš spomedzi všetkých džemov?
1: Je to tým, že odroda Concordia má svoju špecifickú vôňu. Tá sa nedá pomýliť teda pri žiadnej inej odrode hrozna. A tým, že si zachováva tú vôňu, tak je taký špecifický a ja vždy hovorím, že proste to je, vyrábam veľa džemov. Keby som ich robila všetky v jednom roku, tak ich je možno 150, tých rôznych ochutení. Ale toto je proste kráľ medzi džemami.
0: Keďže ty to robíš hlavne teda pre svoju radosť, zo záľuby, akú najlepšiu radu by si dala mne a ďalším gazdinkám, ktoré by, alebo teda aj páni, ktorí by si chceli doma vo vlastnej kuchyni začať vyrábať džemy, experimentovať so sezónnym ovocím?
1: Tak tá prvá rada, ktorú by som dala, je vždy používajte ovocie, ktoré je zdravé. Zdravé a zrelé.
0: Ako myslíš zdravé, aby tam už neboli nahnité?
1: Áno, aby nebolo nahnité, aby nebolo veľmi doudierané. Proste, ak chceme mať dobrý lekvárik, musíme mu teda dať aj dobré ovocie, dobrý základ. A už potom ho nakombinujeme. Stačí sa pozerať. Ja napríklad idem do potravín alebo niekam do supermarketu a pozerám sa, že vidím čokoláda, ja neviem, s orieškami a tak rozmýšľam, že a tak celkom by som vyskúšala, ja neviem, do, dajme tomu, do broskyne. Že prečo by som neskúsila lieskový oriešok? Alebo už sme spomínali ten višňový s čokoládou. Všetci dobre poznáme tú známu čokoládu, že višne v čokoláde alebo oblátka. Takže stačí sa len dobre pozerať a nebať sa.
0: Tvoj prvý ochutnávač je manžel, takže povedal ti niekedy, že tak toto nemyslíš vážne. Takéto chute ideš spojiť?
1: Tak to ani nie. Ale keď ochutná, tak potom povie, že no, že trošku ešte by to niečo chcelo, alebo keď už vidím na ňom, že povie, no, dobrý je, tak viem, že teda ešte musím vyskúšať niečo iné, nejak inak to pokombinovať.
0: Keď človek takto experimentuje v kuchyni s netradičnými kombináciami, nie všetko sa podarí na prvý raz. Aký bol tvoj najväčší omyl metodou pokus omyl?
1: No, tým, že ma poznajú, tak ľudia vedia, že teda tomuto venujem, že to je taká moja vášeň, tak niekedy mi tie recepty posielajú tak spontánne, že videla som, čítala som, alebo bola som niekde vonku v zahraničí a tam robili takýto, tak som sa pýtala a tak skús. A tak som skúšala takú kombináciu, zdala sa mi, že úplne úžasná, lebo tak voňavé veci do nej išli, ako je kokos, ananás, banán. No a keď som to teda spravila podľa toho receptu, ktorý mi dali, tak ako až tak veľmi ma neoslovil. Potom mal taký zvláštny názov, že opičí džem, lebo kvôli tomu banánu. A tak si to, keď si to prečítal, lebo ja tak sa s tým akože pochválim vždycky, tak sa pýta jedna známa, že teda či si ho môže teda odo mňa vziať, tak viem, samozrejme ochutnaj. A potom som sa aj pýtala, že čo teda hovoríš. No, no, no tak vieš, na chleba by som si ho nedala, ale že robila som palacinky, tak som vyskúšala. Tam bol dobrý a potom je vynikajúci v mliečnom koktejli. Ale určite by som ho už nerobila. Toto bola kombinácia, ktoré napriek tým dobrým surovinám, ako nie, viacej už nebudem taký skúšať.
0: Takže koľko druhov džemov už máš za sebou?
1: No, keby som robila všetky, tak tie kombinácie, nemyslím tým akože jednotlivé druhy ovocia, ale tie rôzne kombinácie, že možno, že ja neviem, jahodových robím možno aj 6 tých kombinácií. Tak keby som ich robila v jednom roku všetky, tak ich mám cez 150.
0: My budeme v rozhovore pokračovať aj po pesničke.

0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.
1: Teraz sa zameriame na zdravie a na sezónnosť, pretože obe naše hostky využívajú výhradne to, čo v danom momente v prírode rastie. Takže žiadne umelé konzervanty, nejaká chémia ťažká alebo niečo také. Čistá hontianská sila. Poďme teda radiť našim poslucháčom, alebo sa tak trošku aj pochváliť. Magdaléna Žlnková, ty pre svoju rodinu pripravuješ rôzne domáce sirupy. Aký je tvoj prísny kalendár? Čo zbieraš napríklad teraz, čo si zbierala na jar, čo si odkladáš na jeseň a zimu?
2: Tak hneď z jary je klasický baza, žihľava, potom je lípa, potom sú to moje bylinky, ako je meta, medovka. A zase na jeseň tam si nechávam šípku.
1: A existuje takýto kalendár aj pri olejoch? Vierka?
3: Oleje sa vyrábajú zo sušených jadier a semien, takže ten kalendár skôr majú naši pestovatelia, od ktorých my odoberáme suroviny. A v tomto období už za sebou majú zber repky olejnej, zber niektorých zimných odrôd maku. Neskôr na jeseň je to potom konope, tekvica, to sa berá z polí neskoršie.
1: Mm-hmm. No a my síce hovoríme o tom o oleji ako o základnej surovine, ale zastudená lisované oleje majú predsa len niečo navyše, majú liečivú silu. Tak za akými zdravotnými problémami za tebou možno ľudia aj chodia a hľadajú pomoc?
3: Niektorí už naozaj prídu cieľene, že počuli, čítali, bolo im poradené, že ten, ktorý olej na niečo je a nemusíme toľko vysvetľovať my, ale ten základný benefit zastúpenia lisovaného oleja je jeho zloženie. Tiež je to 100 gramov tuku na 100 gramov tuku, len ten tuk je pre naše telo trošku prospešnejší ako živočíšne tuky a môžeme si ho možno dopriať trošku viac. Sú to vzácne, nenasýtené omega-3 a omega-6, nenasýtené mastné kyseliny. To si ľudské telo nevie vyrobiť, musí prijímať v strave. Takto sme sa učili poučku v škole a nachádzajú sa tieto kyseliny len v rybách a olejninách, nikde inde, znikadiaľ, inakiaľ. Nemá naše telo možnosť si ich vyrobiť alebo získať, takže to je ten najzákladnejší benefit. Mnohé oleje pomáhajú pri srdcovocievnych problémoch, pri ťažkostiach s trávením, ak niečo mastné, ťažké, nemôže niekto, tak trošku takéhoto oleja predsa len znesie. Niektoré pomáhajú pri dobrom vstrebávaní vápnika, niektoré mi povedali, že obličkové kamene, to mám ale od zákazníka, že som bola sama prekvapená, že ten olej mu pri obličkových kameňoch pomohol. No a samozrejme nemáme zabudnúť na pleť, môžu sa natierať ako kozmetické oleje a pre pleť sú blahodárne vďaka vitamínu E, to je antioxidant. Takže môžeme ich použiť aj ako pleťový olej.
1: A ktorý z tvojich olejov považuješ za najväčší skrytý klenot pre naše zdravie, o ktorom ľudia možno málo vedia?
3: Neviem, či o ňom vedia málo, ale skrytý klenot je a čoraz častejšie aj bude, pretože vlašských orechov kvôli chorobám, o ktorých už asi aj mnohí vedia, buď sú to jarné mrazy, čo ten vlašský orech potom teda neurodí na jeseň, alebo teda tá vrtivka a tých vlašských orechov je nie len u nás v regióne Hont, ale čoraz viac na celom Slovensku menej a menej. Takže ten olej bude čoraz vzácnejší. Hovorí sa mu kráľ olejov a aj pre nedostupnosť tej suroviny bude čoraz vzácnejší.
1: Obe, keď spracovávate suroviny a bylinky, tak každá z nich vyžaduje nejaký iný prístup. Ktorá surovina z Hontu je z vášho pohľadu najnáročnejšia na spracovanie?
3: To by opäť asi vedeli lepšie povedať tí pestovatelia, ale z mojej skúsenosti to, čo máme problém v tom regióne zohnať na lisovanie, sú hlavne, opakuje sa to každý rok, keď sa s pestovateľmi dohadujeme, čo majú zasadiť, čo by sme vedeli použiť, čo potrebujeme. No a keď zaznie odo mňa, potrebovala by som konopné semienko, ľanové a horčicu, tak už začne od nich ale. Tak predpokladám, že s týmito troma surovinami tam majú najväčší problém.
1: No a keď sa teraz obrátim na teba, Magdalénka, tak pri výrobe džemov, ja som napríklad včera bola v Pukanci, lebo dnes je tam festival Moruše Čiernej a bola som pri tých prípravách a samozrejme som ochutnávala rovno zo stromu. Chytila som jeden plod a tiekla z toho červená tekutina, takže som sa celá zababrala a bolo to vynikajúce, samozrejme, také kyslo, sladké, ale v kuchyni ty máš s nejakou surovinou takýto problém, že ti to zafarbí všetko, alebo že to je ťažké na spracovanie?
2: Určite je to tá spomínaná Concordia, hrozno. Ona dosť veľa farby. Ťažko sa spracúvajú šípky, lebo len kým ich nazbieram, tak po zbere vyzerám, ako keby sa pobila s nejakou mačkovitou šelmou. A potom, kým ich zase načistím, lebo ten okvetný kalištik musí ísť dole, stonka musí ísť dole, musí sa vyčistiť. Takže on je veľmi pracný. A potom, keď robím z červenej repy, to tiež je také, že ako musím si dávať pozor, lebo by som pofarbila celú kuchyňu.
1: A ľudia často trpia rôznymi potravinovými alergiami alebo intoleranciami. Aj v obchode si musíme dávať pozor na to zloženie produktu. Aj vy na to už myslíte v kuchyni a pri výrobe oleja alebo džemov?
3: Tak olej je vhodný aj pre napríklad diabetikov alebo celiatikov. Je to automaticky bezlepkové ako olejnina. Potom si už samozrejme človek musí dobre vybrať. Ak mám alergiu na orechy, tak asi ani olej z vlašských orechov alebo lieskových orechov si nemôžem dovoliť. A čo ja ešte odporúčam, nie je to typická alergia, ale makový olej, aj keď je zastudnená lisovaný, tak niekomu, kto už mal problém so žlčníkom, alebo ho aj má, aj keď je dokonca vyoperovaný, niekomu, keď väčšie množstvo by ho zjedol, tak môže byť ťažký.
1: A čo sa týka džemov, lekvárov, sirupov?
2: Takisto podobne ako aj pri tých olejoch, ak teda niekto má problém s nejakým ovocím, že ho nemôže, tiež spomínané orechy, pretože aj tie pridávam, alebo sú to mandle, tak takisto upozorňujem. Ale napríklad aj pri chutiach, keď napríklad robím levandulový, tak už dopredu hovorím, ak ho nemáte radi, tak si ho odo mňa ani teda nezoberte, alebo ho neochutnávate, alebo vám chutiť nebude. A to isté je aj pri tej červenej repe, lebo kto nemá rád červenú repu, tak určite mu nebude chutiť ani ten lekvár.
1: Už sme spomenuli trošku aj sirupy, tak tam aj bylinky často asi využívaš. Tak poďme na tú výrobu. Dáva ti zabrať niektorá bylinka viac, niektorá menej?
2: Najviac sa mi asi dáva zabrať šípkový, lebo takisto treba ho čistiť, veľa ho treba pasírovať, takže to je taký najpracnejší, ale v podstate sirupy z byliniek nie sú nejak na prácu náročné, tam stačí dodržať si tie postupy, ktoré majú byť a bylinky sa urobia same.
1: A verím, že vám nedáva zabrať tento rozhovor, pre istotu si ale oddychneme pri hudbe.

0: Šimčíkovou, alebo teda s jej činnosťou. Je to naozaj tak, že si aj fandíte, že tam je taká tá nefalšovaná súdržnosť a napríklad ty, Magdalenka, tak ty robíš tie svoje výrobky, džemy, lekváre a sirupy len pre najbližších, ale keď vieš, že sa niekto v Teranoch objaví, nepošleš ich do súdoviec, do lisovne?
1: No samozrejme, že pošlem. Ja poznám jej oleje skoro všetky, ktoré robia, aj pravidelne si beriem a dávam ich aj ako darčeky. Keď niekam idem, tak si chodím teda vziať alebo si kúpim tam, kde teda ich má a posúvam ich ďalej.
0: Vierka, a naopak, ty si už ochutnávala určite džemy, lekvár alebo nejaké sirupy?
2: Nejeden. Nemyslím si, že všetky, ale naozaj viacero som ochutnala. Aj pravidelne jedávam a musím si naozaj prikázať, tento pohárik si rozdeliš na dvakrát, nezieš ho naraz.
0: To je tá konkordia určite.
2: Áno, áno, jednoznačne. To je obľúbené nedelné raňajky sú vianočka. Namiesto toho masla si dávam lieskovo-orieškový olej a na to ide konkordia a kávička. A neviem prestať jesť.
0: No, nehovorím, že toto nemôžeme hovoriť pred 12 hodinou, keď nemáme na stole obed. Mali sme potom sa stretnúť ešte po obede. Takže doplňate sa, ja si viem predstaviť hruškový lekvár od Magdalenky v kombinácii s nejakým makovým olejom, tiež pokvapkaný na Vianočke. Vy žijete v Honte a aj sme trošku rozoberali tento región. Čo je na živote v tomto vďačnom regióne najkrajšie a možno aj najťažšie?
1: Teraz by som povedala, že najťažšie sú teplá pre mňa. Ja stále hovorím, že
2: pridávam sa.
1: Že sa na 2 mesiace alebo na 3 odsťahujem z Terian, lebo neskutočne teda teplo je tam hrozné. Teda. Ale zase je to krásny región a myslím si, že taký jeden z tých najčistejších a bohatý na kultúru.
0: Chceš doplniť, Vierka?
2: Býva sa tam veľmi dobre pre tých, ktorí sú pokojnejší región. Nie je to také preplnené. Tým pádom aj tí turisti a hostia, ktorí prídu, tak tí, ktorí chcú pokojnú turistiku alebo aj tie cyklotrasy, nie je preplnené vyhliadkové veže, tie vínne pivničky, to nemôžeme opomenúť. To je na Honte veľmi príjemné aj v týchto teplotách ísť do vínnej pivničky. Tak to je veľmi príjemné. A zase, čo je ťažšie, tak určite dopravné spojenie. To by hostia, ktorí sa do kúpeľného mesta Dudince chcú dostať nejakými verejnými dopravnými prostriedkami a sú, poviem, že z Banskej Štiavnice, z Kremnice alebo z Bratislavy, tak bez niekoľkých prestupov a naozaj dlhých hodín cestovania to ani nie je možné.
0: Ak by ste mali vybrať jednu jedinú vôňu alebo chuť, ktorá podľa vás absolútne najlepšie charakterizuje celý región Hont, čo by to bolo? Čo je pre vás osobne symbolom tohto kraja?
2: Magduška, ideš ty, či idem ja?
1: No, ja určite zase spomeniem len tú spomínanú odrodu hrozná Konkordia. Tu je neskutočnú, tak zapamätateľnú vôňu, ktorá sa nedá s ničím iným zameniť.
2: Ja si dovolím dve vône. Na jar vôňa agátu a potom agátový med. A samozrejme Hont a vôňa hrozná. Samozrejme aj tej Konkordie.
0: Možno si to prídu naši poslucháči vychutnať k tebe do súdoviec. Možno aj počas leta, ale ty máš aj na september nejakú pozvánku.
2: Som veľmi rada, že môžem poslucháčov Rádia Regina pozvať k nám do regiónu. A ak to nestihnú teraz v lete, nič sa nedeje, nemusíte byť smutní. Srdečne pozývam v nedeľu 20. septembra na náš deň otvorených dverí, kedy teda môžete pričuchnúť k tej vôni Hontu u nás v Súdovciach.
0: Mne je ľúto, že Magdalenka neponúka dni otvorených dverí, až vlastne je to naozaj iba jej záľuba, že sa k týmto džemom, o ktorých hovoríme, neviete vy ostatní dostať. Kuchárska kniha, to ti nenapadlo, že by si to aspoň takto posunula verejnosti?
1: Napadlo, a teda ani nie, že mňa napadlo, ale tak mi to aj moji blízky podsúvajú takúto myšlienku, že teda mohla by som tú kuchársku knihu vydať, tak možno raz ju urobím a bude to dedičstvo pre mojich blízkych, ale veľmi snívam a možno do budúcnosti sa mi to aj podarí, že mať takú svoju malú prevádzku, kde by som to teda mohla tak oficiálne zlegalizovať a teda nemať to len pre svojich priateľov a známych, ale že teda aby mohli vyskúšať aj iní.

0: My máme v úvode tohto dnešného predpoludnia, teda sobotného predpoludnia, vždy aj taký tip na výlet. Tak okrem toho, že lisuješ oleje a ty počas voľných dní a chvíľ vyrábaš džemy a všelijaké sirupy, tak zájdete si niekde do prírody, dáte nám ten tip, kam si povýraziť, aj keď nie sme nejako fyzicky zdatní.
1: Tak moja najbližšia cesta bude do Súdoviec, už sa zberám dlhšiu dobu.
0: To máš ďaleko.
1: Došli oleje, takže pôjdem na nákup. Ale určite prechádzka po kúpeľnom meste Dudince, blízka rozhľadňa v Hontianskych tesároch. Takže takéto malé zakutička.
0: A tvoj tip na výlet?
2: Myslím si, že u nás v regióne si môžu vybrať aj náročnejšie túry, aj potom tie jednoduchšie. Takže tam, kde netreba nejakú veľkú kondičku, ako Magdalenka spomenula, kúpeľné mestečko Dudince, v susednej dedine Lišov ich čaká úplne unikátny zážitok v Lišov múzeum. To je moja srdcovka.
0: Áno, bola som tam, aj som to priblížila poslucháčom v živých vstupoch.
2: Potom pamiatková rezervácia, Stará hora, Sebechleby. Nech sa iný neuraz, ako ho nespomenieme, ale to by sme tu mohli menovať ešte aj do popoludnia. Takisto viacero výhliadkových veží, Hrušov je veľmi pekný, Púkanec, Brhlovce.
1: A vinné pivničky spomenieme ešte.
2: Tie sú takmer v každej dedine a viacero. Na Honte sa oplatí pýtať sa miestnych, nemusíte ísť cez nejaké oficiálne tie cestovateľské portály, ale niekoho tam zastavíte a opýtajte sa, kam by vás poslal. A určite vás do nejakej tej vínej pivničky alebo na nejaké zaujímavé miestečko pošle.
0: Hodina s vôňou a chuťou Hontu ubehla na vlnách Rádia Regina Stred neskutočne rýchlo. Našimi dnešnými inšpiratívnymi hostkami boli pani Viera Šimčíková z obce Súdovce a pani Magdalena Žonková z Terian. Dámy, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, za skvelé rady a prajem vám, nech vám to na tom vašom krásnom Honte stále takto fantasticky vonia a chutí.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a ešte pekný zvyšok víkendu.
0: Od mikrofónu Rádia Regina Stred sa s vami lúči Mariana Kovačechová a spolu s Petrom Miklošom vám prajeme dobrú chuť k obedu.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.